0: Ông Dương xin cảm ơn tất cả quý thính giả khắp mọi nơi đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này chị Kim Hồng cho ông Dung xin thân tặng đầu tiên cho chị Kim Hồng, dễ mến dễ thương, tặng cho chị Thu Phương, dì Năm, Lệ Hồng, chị Cẩm Lai, chị Mây Hồng, và vài người bạn thầm lặng của Hồng Dung. Hồng Dung xin thân chào và kính chúc cho tất cả quý thính giả khắp mọi nơi chị Kim Hồng lúc nào cũng được tươi vui, trẻ khỏe và lúc nào cũng được nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào.
1: Trời, chị Kim Hồng cũng rất là cảm ơn Hồng Dung và cũng mến tặng và gửi những cái lời chúc đẹp nhất đến với Hồng Dung nha. Rồi, rồi xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, rồi em mến chào chị Hằng Ngọc. Trời,
2: hôm nay chị,
1: dạ,
2: chị xin góp một bài hát của Trúc Phương nha, Người Xa Về Thành Phố nha.
1: Rồi, mời chị Ngọc với bài hát của nhạc sĩ Trúc Phương, Người Xa Về Thành Phố.

lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Kín vai xuống tóc lệch đường ngôi, đã cho nhau vì nhau mà tới

0: trẻ xương xa đời còn thu vui xa. Những đêm ngàn tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Chị xin hết.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều rồi. À, chúc chị Hồng Ngọc luôn vui, khỏe, bình an và có thì giờ để gọi vô hát cho vui nha. Dạ.
0: Rồi, bài hát này chị cũng tặng Kim Hồng nha, Hồng Anh. Với cùng tất cả các anh chị trong đài Tiếng Nước Phơi cũng như khán giả. Chúc em lúc nào cũng vui, khỏe và bình an hết nha.
1: Dạ, rồi em cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha. Xin mến chào chị. Dạ.
0: Rồi, chào em.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
1: Dạ, Kim Hồng thì cũng gọi là khỏe khỏe một tí thôi hả? Tại vì gì biết không? Thôi kệ nó, bây giờ trên đường dây nó cũng thoáng tí xíu, có hai vị thính giả mà sao điện xanh nó xuống rồi. Bây giờ để em nói rằng giống như là sẵn đây mới không nhắc nhở quý thính giả, từ Kim Hồng á là luôn nhắc mọi người. Mà cái bữa đó Kim Hồng xui á, Kim Hồng đi á, chị biết không, dắp vô cái thềm xi măng. Cái bữa, đây khoan chị chờ em tí xíu nha. Dạ. Kim Hồng xin chào. Kim Hồng xin chào. Rồi rồi, em giữ đường dây nha. Chuẩn bị bài hát đi. Đó rồi, rồi xong cái là chị Hồng Châu hát là tới em nha. Nha. Rồi bây giờ cái em bị té đó chị. Cái nó không có bị đau liền lúc đó đâu. Nhưng mà cả một tháng rưỡi, hai tháng sau nó mới đau. Cái là em giống như là cái tay của mình đó chị, lúc mà mình té, mình chống xuống cái nền xi măng, thì sau đó là nó động lên cái vai của mình á, thì tự dưng cái giống như mình ngủ, đôi lúc mình cũng nằm chơi coi tivi, cái mình lấy cái tay mình gác lên cái giống như là cái đầu mình á, nhưng mình cái là không được chị, nó hơi hơi đau đau. Cái em sợ quá em đi bác sĩ, thì bác sĩ nói chụp hình không có bị gì hết, nhưng mà phải đi vô tập therapy. Đó là tập vật liệu, tính là em tập 3 tuần nay rồi đó. Thứ năm nào em cũng đi lên tập 1 tiếng đồng hồ rồi em đi về. Thì đỡ lắm, cái bác sĩ Thiện này rất là hay. Cậu cũng còn trẻ lắm, mới có 32 tuổi. Cậu cũng là rất là người Việt Nam. Đó thì cách đây năm 24 em cũng bị cái chân. Đó mình cũng giống như mình ngồi xuống mình chụp hình, cái mình đứng lên nó cũng đau. Em cũng sợ cái em đi. Thì bác sĩ Thiện cũng em đi 10 lần cái nó hết luôn. Đó là tới bây giờ qua cái tai. Thành ra em muốn chia sẻ với cô chú á, là mình cẩn thận đừng để bị té. Thì bị té nó không có làm cho mình ngay lúc đó, mà cái hậu quả nó để cái 1-2 tháng sau mình mới bị lại đó. Thành ra thôi bây giờ
2: đó em là quá thường mà.
1: Nhưng mà trong đời em chưa có bị, thành em chưa sợ. Thôi bây giờ
2: nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng mà thấy quan tài nhưng mà của người ta chứ không phải mình.
1: Dạ đúng biết. Rồi dạ, thành bây giờ mình mới biết, nhưng mà cũng may là không, cũng hay lắm chị. À, cậu ấn cái giống như cậu bấm vô cái huyệt đó là mình đau lắm, nhưng mà thấy bữa đó cậu làm cho hết 15 phút rồi cậu dắt hơi cho em nữa, cái em về cái là tuần rồi em thấy thoải mái lắm. Rồi cái ngày hôm qua lại mới đi nữa đó, em qua thứ sáu đúng rồi em đi nữa, cái là thấy cũng bớt nữa, thành ra ráng đi thêm vài lần nữa xem làm sao. Thôi bây giờ mời chị Hồng Châu sẽ hát một bản gì cho đêm hôm nay.
2: Dạ, để với cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, bài hát được mang tên Mấy Nhịp Cầu Tre.
1: Wow, hay quá, Mấy Nhịp Cầu Tre, bài hát này rất là hay. Rồi, xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.
2: Dạ. Yeah.

0: trong câu như đôi cánh
1: trời. Mấy nhịp cầu tre trở về quê là thấy nhớ Việt Nam mình hả chị ha? Dạ.
2: Việt Nam mình mới có cầu tre chứ. Dạ. Mỹ này làm gì có cầu tre.
1: Dạ. Dạ chứ đây. Bên này em thấy nhiều gia đình đó chị, cái trồng tre nhiều lắm, cái rồi em thấy nhưng mà nó cái rễ nó sẽ ăn lan được cái miếng đất,
2: nó nhảy tùm lum rồi cái chị xin ngắt lời Kim Hồng chút xíu, là nó nhảy tùm lum rồi cái rễ của nó đâm vô mấy cái ống nước ở dưới đó cũng nguy hiểm lắm.
1: Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Không, thường mấy cái em đi ngang mấy cái nhà mà người Ấn Độ này kia họ trồng sát ở bên lề đường xe chạy đó chị, giống là cái khuôn nhà của họ mà sát bên lề đường chứ không phải trồng ở trong nhà. Trồng giống như là cái đường Salafor nè, bữa đó em đi để mà em tính xin giùm một cây tre cho cái người kia. Cái em đi ngang em thấy, dạ, em thấy trộn nó dài giống như phải nói rồi còn có cả trăm thước luôn ấy chị. Dạ, một dọc đó luôn mà sát bên cái lề đường chứ không phải là sau lưng nhà họ hay là gì đó. Nó giống như...
2: Nhưng mà cái rễ của nó ăn... Nó chạy tới đâu là nó mọc lên tới đó, biết không? Nhưng mà rễ nó ăn như vậy, nó lấn sâu với cái lòng đất.
1: Dạ, dạ, cũng nguy hiểm á chị ha. Bởi vậy, cứ nguy hiểm ha, công nhận ở dưới...
2: Đó là nguy hiểm.
1: Dạ,
2: thôi,
1: nguy
2: đừng
1: hiểm
2: đợi thính giả chờ. Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng những người nghe
1: chị mà. Ơi, bây giờ sẵn đây thực kệ mình nói chuyện vui mà cũng hay nữa nghe nè, tại vì tuần sau á là Hùng Anh sẽ làm giùm cho em, tại vì thứ ba, thứ tư, thứ năm là em đi Florida rồi. Dạ không có, đi phải, tại vì gia đình con gái em với cháu ngoại em á, giống như là chọn cái ngày đó, cái tuần sau là để đi qua Florida, Miami chơi, đi tắm biển, rồi để cho cháu nó đi vô tụ trường lại đó, thành ra tại tụi nó học college thì tụi nó vô sau. Đó mà đúng cái ngày 15 tháng 8 á, là sinh nhật của cháu ngoại em nữa, thành ra là 14 tay là em đã có mặt ở Florida rồi. Thành cái tuần đó Hùng Anh sẽ làm giúp em. Dạ, em báo cho chị với thính giả biết luôn là em đi chơi với gia đình con gái. Dạ. Rồi.
2: Chúc mà Kim Hồng đi chơi với mấy cháu mà vui vẻ, bình an ha. Thăm dạ. Mấy cháu luôn nha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, em cảm ơn chị Hồng Châu. Dạ. Rồi, em xin mến chào chị nha.
2: Dạ. Dạ, xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả.
1: Dạ, rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều.
2: Dạ, không có
1: gì,
2: kính chào.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
3: Hello.
1: À, sao nghe nhỏ đấy em ơi.
3: Hello, em chào chị.
1: Rồi, giờ nghe rõ rồi đó. Rồi. Rồi, bây giờ, hôm nay Tuyết Hạnh sẽ hát một bản gì đây
3: em?
1: Bản này hay lắm đấy em, bản Hoa Nở Về Đêm hay.
3: Thính giả với chị Kim Hồng.
1: Không biết rằng là em nói nghe nhỏ mà không biết lát em hát có nghe to không nha.
3: Bây giờ nghe chưa?
1: Rồi vậy là em để sát vô là nghe đó, chứ lúc nãy hơi nhỏ.
3: Lúc có nhạc lên thì mình hát lớn á.
1: Đúng rồi.
3: Với chị thì...
1: Rồi đúng rồi đó em.
3: Giờ chị nghe lớn chưa?
1: Rồi rõ rồi đó, nghe rõ rồi đó.
3: Để em mở...
1: Rồi để em chỉnh lại đi ha. Rồi. Rồi em chỉnh lên đi là rồi.

0: Rồi, cảm ơn Tiến Hạnh với bài hát Hoa Nở Về Đêm. À, Tiến Hạnh ơi, chị hỏi thăm cái link chị gửi qua đó, em có nghe được chưa?
1: Nghe được chị.
0: Ồ, vậy là tốt
1: Nghe
0: quá đó. Dạ.
1: được. Dạ.
0: Đó, vậy là tốt đó. Thành ra mai mốt mà
1: Nghe
0: em...
1: rõ lắm.
0: Ồ, đó. Rồi, em cứ vô cái link đó đi, tại
1: Nãy
0: vì...
1: nghe mấy thính giả kia hát cũng rõ mà không biết em hát có rõ không.
0: Em chào chị tí xíu. Kim Hồng xin chào. Rồi rồi, giữ giữ đường dây giùm em. Rồi, rồi rồi, rồi giữ nha. Rồi Tiến Hạnh ơi, à, gì đó thành ra là nếu mà vậy là em cứ giữ cái link đó đó là gọi vào nghe nó rõ lắm, mà ở nhà mình nó rõ hơn cái radio nữa đó. Cái radio thì nó đúng ra mình không phải nói đôi lúc cái channel hay là cái sóng hay sao á của chị á, chị bật lên nó cũng đôi lúc ban đêm nó nghe nó hơi rè rè đó.
1: Có
0: Còn
1: nghe mấy thính giả hát thì nghe
0: đó,
1: rõ
0: bây giờ
1: lắm,
0: em
1: không
0: nghe
1: nghe
0: nha, bây giờ em
1: trước
0: nghe đi, ra
1: em
0: sắp
1: hát
0: sửa
1: trước có rõ không
0: rõ lắm.
1: rõ
0: Em yên tâm, tại thứ tư này nè, đó thứ tư để chị sẽ nhắc em á, là tối thứ tư 8 giờ đó, cái em không biết 8 giờ hay 8 rưỡi ta không biết, nhưng mà em cứ mở đi cái là 8 giờ em sẽ nghe bữa nay phát lại tối thứ tư đó, vậy đó ha. Rồi
1: ơn chị Kim Hồng.
0: rồi, chị cảm ơn em luôn nha, rồi cho chị gửi
1: Rồi
0: lời
1: nha.
0: thăm, là gửi lời thăm Minh Hiếu nha. Rồi
1: Ơn chị.
0: rồi, cảm ơn em rất nhiều, chị mến chào em. Rồi
1: Dạ bye chị.
0: Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào chị Kim Hồng.
0: Rồi, chào chị Mai Lan.
2: Chào luôn anh Hùng Anh cùng tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. À, cũng lâu rồi cũng đâu có nghe Tuyết Hạnh ca lại ha. Bữa nay là đầu tiên Mai Lan mới nghe trở lại đây.
0: Thì đó,
2: À,
0: lâu
2: thì
0: rồi.
2: hôm nay thì Mai Lan cũng xin chung vui với quý vị với một ca khúc của... cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Thiện Thanh và cố soạn giả Viễn Châu. Hôm nay thì Mai Lan sẽ gửi đến quý vị một khúc Tân Cổ Giao Duyên, Từ Đó Em Buồn. Xin mời quý vị lắng nghe.
0: Rồi, mời chị Mai Lan với một bài Tân Cổ Giao Duyên, Từ Đó Em Buồn. Rồi, bắt đầu.

0: Rồi, đường dây.
1: Kim Hâm xin chào. Kim Hâm xin chào.
0: Rồi bị cái đường dây hai vị thính giả đó gọi vô đó. Thành ra bây giờ chị họ chị Mai Lan, xóa đi chị Mai Lan nha. Bây giờ để Kim Hồng xin mời thính giả kế tiếp nha. Kim Hồng xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Châu, xin trở lại từ Kim Hồng.
0: Dạ, cảm ơn chị, tại vì chị Mai Lan nó hát xong rồi, bây giờ tới chị đó. Dạ, Kim Hồng nhìn đồng hồ đi, còn thấy mấy người nè. Rồi không sao chị, Hồng Châu hát bản gì đó chị?
2: Dạ, thì để liên tục chương trình, Hồng Châu xin gửi thêm một bản nhạc nữa. Một sáng tác của nhạc sĩ Bằng Giang, bài hát được mang tên Xa Nhau Từ Đó.
0: Dạ, mời chị bắt đầu.
2: Dạ.

大夫丢舍宁被闹一遭，国内何办有毛泪泪，心肝浓悲非绝人能爱，内比公爱得公为汤爱，退年心

0: Rồi chị Hồng Châu đã hát xong rồi.
1: Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu chúc Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả có một giấc ngủ là thật là ngon sau giờ làm việc nghe Kim Hồng.
0: Dạ, rồi
1: nghe nhạc xong đừng ngủ thật ngon luôn.
0: Trước khi tạm biệt chị, em nghe bài hát chị mới hát xong buồn quá, buồn não nè. Chị nghe em buồn mà em cười này nha. Thôi vậy em mến chào chị đi, em gọi thính giả.
1: Rồi em cho xin kính chào Kim Hồng tất cả quý thính giả.
0: Dạ. Dạ bài hát nghe buồn quá rồi em mến chào chị.
1: Dạ.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello.
0: Dạ chào chị Nam Lệ Hồng.
2: Lệ Hồng có gì sao chị ơi, chị Mai Lan đang hát mà cúp ngang vậy?
0: Chị Nam biết không, hai cái đường dây nó chạm vô đó. Thí dụ như chị May là chị Mai Lan cũng đã hát xong rồi đó. Trời ơi, thôi chết rồi. Không biết sao gì Năm Tú Nga gọi nè, rồi về một chị nữa gọi vô. Rồi
2: người nào gọi trước mình bắt trước, mình gọi sao bắt.
0: Không, gì Năm tới mình bắt bắt cái mình đụng vô cái sợi cái nút á.
2: Ừ, cái đó cho thằng nghĩ gì không, chắc cho cái thằng đụng lung tung beng cho nên nó tắt.
0: Rồi bây giờ mời gì Năm hát bản okay. Gì nè.
2: Hey, hát bài nhạc phẩm đoạn cuối một chuyện tình của Lam Phương.
0: Dạ, rồi kính mời gì Năm.
2: Ok. Mùa qua nào lòng làm em sao xuyến, mùa qua nào con đẹp mãi trong tim, tôi thần tiên nhiều mơ ước êm đềm, không ô hoài đẹp như nắng ban mai, chiều tan trường đường về ta chung lối, hàng cây dài thẹn thùng đứng ngẩn ngơ, thầm gọi nhau chờ nghe bước chân mềm, nghe nỗi lòng mang kiếp yêu thầm, rồi mùa chia tay lại về. Qua phường buồn ta ăn trên lối.

biệt ly, chỉ qua hết mùa thi, anh đi làm lính chiến, âm thầm em khóc tơ duyên. Dù đời là bề dâu, em đâu quên hẹn ước, anh đâu có biết em mỏi mòn chờ mong. Từ biệt nhau khổ đau, em đi lấy chồng. Chiều thu buồn gửi về thêm tan nát,

đến bao giờ cũng chung anh chẳng mơ. Yêu tan trường đường về ta chung lối, hàng cây dài thẹn thùng đứng ngẩn ngơ, thầm gọi nhau chờ nghe bước chân mềm, nghe nỗi lòng người mang kiếp yêu thầm. Rồi mùa chia tay lại về, qua phường buồn tạm trên lối biệt ly. Khi qua hết mùa thi, anh đi làm lính chiến, âm thầm em khóc tơ duyên. Dù đời là bể dâu, em đâu quên hẹn ước, anh đâu có biết em mỏi mòn chờ mong. Từ biệt nhau khổ đau, em đi lấy chồng. Chiều thu buồn, người về thêm tan nát.

0: đến bao giờ, cùng chung ấy chẳng mơ. Đường nằm đây chờ nghe gió sang mùa, đến bao giờ cùng chung ấy chẳng mơ.
1: Rồi, hết rồi, Kim Hồng ơi.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị Năm rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Năm rất nhiều.
1: Ok, thôi, nhạc phẩm này tặng Kim Hồng, một mình cùng tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc một đêm thật là bình an, ok?
2: Dạ, cảm ơn chị Năm rất nhiều. Dạ rồi, Kim Hồng, mình chúc về chị Năm với dự Năm lúc nào cũng mạnh khỏe, okay. Bình an nha. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn Kim Hồng.
2: Rồi, xin kính chào chị Năm. Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây.
3: Rồi, chị trở lại nha.
2: Rồi, chào
3: với
2: chị.
3: Với bài hát Phố Xa của Lê Quốc Thắng nha.
2: Rồi, bản mềm mùa hè hay lắm đấy chị. Rồi, xin mời chị phố xa, gì, mới đầu vô nè. Phố
3: mưa
2: về trên khúc hát, lăng u buồn,
3: đợi bóng hình.
2: Dạ, em thích bản này lắm.
3: Tìm về thoáng hương xa, con đường giờ là kỷ niệm.

lặng lẽ trôi đi, mùa đông là cửa tình yêu, xuân về như có nắng hạ, bốn mùa mưa vẫn đợi ai. Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thật gần, đôi vai em

câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa êm đềm. Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thật gần, đôi vai em

câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa êm đềm. Câu yêu

0: Rồi.
1: Hả?
0: Rồi bản này đấy chị, hồi đó em còn ở Việt Nam á, năm 90 chín mấy là nghe hay lắm chị, làng Sóng Xanh á, rồi ban tâm ca Áo Trắng mấy cổ hát cái bản này rất là hay. Dạ em cũng thích bản này, với cái bản Tình Thơ thì là Minh Thuận hát, em vẫn nhớ. Để em nói mai mốt em sẽ tập hai cái bản Phố Xa với bản Tình Thơ hát.
1: Chị cũng mới tập đây nè, không?
0: Dạ, nếu mà mình yêu âm nhạc đấy chị, mình mở ra mình hát theo cũng chừng vài lần là mình cũng biết được cái e của nó vậy đó. Dạ, mình hát.
1: Chị nghe cái gì chị thấy thích thích cái chị
0: dạ.
1: Chị viết xuống thì chị tập hát.
0: Dạ đúng rồi, đó mình viết xuống ra bài hát, cái mình mở cái bài đó lên thấy không, cái mình vừa đọc cái chữ rồi mình cái lỗ tai mình nghe là tự nhiên mình sẽ hát đúng cái melody của nó. Dạ. Rồi em xin mến chào chị nha. Rồi bây giờ để em gái chị hát tặng cho chị với tất cả quý thính giả một bài hát đi cho nó mát mẻ lên.
1: Rồi đúng rồi đó.
0: Bài hát Thương Về Miền Đất Lạnh. Rồi để nhớ là lạc nữa đó chị. Dạ, rồi em xin mến chào chị nha. Rồi, xin mến chào chị. Dạ, quý thính giả ơi, Kim Hồng sẽ hát cái bản Thương Về Miền Đất Lạnh nha quý vị. Dạ, một bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ. Ông Minh Kỳ, ổng sáng tác nhiều bài hát rất là hay. Mà tiếc là ông đã qua đời. Tội nghiệp quá, dạ. Ông đã qua đời, ổng...

0: Dạ, Kim Hồng vừa hát xong bài hát Thương Về Miền Đất Lạnh. Trời mùa hè nóng quá đó quý vị, và làm Kim Hồng nhớ Đà Lạt, phải hát một bản này cho nó nghe nó đỡ gọi là không có nóng nữa. Dạ. Dạ thôi bây giờ thì Kim Hồng đã làm xong một chương trình karaoke tối thứ bảy hàng tuần, và Kim Hồng không biết nói gì hơn là lúc nào cũng cảm ơn các cô chú anh chị đã gọi vào hát cho tối thứ bảy. Dạ, Kim Hồng rất là cảm ơn. Và trước khi tạm biệt, Kim Hồng cũng xin gửi lời kính chúc sức khỏe, mọi chuyện bình an, và mong rằng quý thính giả lúc nào cũng vui khỏe bên mái ấm gia đình. Kim Hồng xin kính chào.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á, và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà sầm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
7: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng mà. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
8: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
7: Còn cái nữa.
8: Có người bị quê rồi kìa.
7: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
8: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
7: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
9: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
9: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
9: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quá kìa anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Cái này chú không có bị bắt được cái nghề
1: không?
0: Không bị không?

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: vì ông này chắc có lẽ là thích ăn thịt, cho nên một khối thịt xuất hiện thì ông ấy chọn cái đó. Nhưng Quý Phi nổi tiếng là một cái người phốt phát, mà không biết là lúc đó tác giả dùng cái chữ đó, đó mình không biết là Dương Quý Phi phốt phát cỡ nào, nó có bị người ta đánh giá là overweight hay không?
1: Chắc không đến độ overweight đâu anh. Overweight thì hết đẹp rồi.
0: Đâu có biết, tại vì ngày xưa người ta
1: cái
0: quan niệm
1: có thịt thôi.
0: Người ta quan niệm đó là càng có da có thịt đó, càng nhiều là càng đẹp. Cô thấy là vào cái thời mà Phục Hưng bên Pháp, rồi những cái thời xưa ở bên Việt Nam đó, cô thấy những cái tấm hình mà người ta lưu lại hoặc là những cái tấm hình mà người ta vẽ đó, đâu có bà nào ốm đâu. Cô nào bà nào cũng tròn quay à.
1: Dạ vâng.
0: Thì lúc đó người ta cho rằng cái đó là đẹp, và phải như vậy đó, có da có thịt mới là đẹp. Rồi bắt đầu khi mà bước qua cái vào cái thời chuyển tiếp đó, lúc đó cái nhìn về thẩm mỹ nó bắt đầu nó thay đổi rồi đó. Nhưng mà người ta vẫn cho là nếu mà ốm quá thì không đẹp. Mà ốm vừa vừa cũng không đẹp, phải có tí da tí thịt. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng được cho là đẹp bởi vì bà đầy đặn, có da có thịt. Chứ lúc đó mà những cái người mà có hình dáng mảnh mai đó, đâu có cho là đẹp được so với Thẩm Thúy Hằng. Mặc dầu cũng có rất là nhiều người ca sĩ, nghệ sĩ dáng dấp mảnh mai rất là đẹp, nhưng mà nếu mà đem so sánh sắc đẹp ra, người ta vẫn chấm nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng là đứng đầu. Là bởi vì dáng dấp của bà so với những người kia đầy đặn hơn. Bây giờ thì cái nhìn thẩm mỹ nó hơi ngược lại. Bây giờ thì càng ốm thì càng được cho là đẹp. Và đó nó là lý do mà những nhà sản xuất thuốc giảm cân họ làm giàu rất là nhiều. Những cái loại thuốc đó bây giờ được người ta sử dụng, ngày xưa là thuốc uống, bây giờ chuyển qua thuốc chích, đủ thứ hết. Mà không biết thì cái kết quả nó ra sao, mặc dầu nếu mà xem những cái quảng cáo đó thì thấy rất là hấp dẫn. Một cái người với cái bụng thiết là to, và sau một thời gian before và after thấy trở thành một cái dáng dấp rất là mảnh mai. Và thậm chí có nhiều ông cái bụng cũng lớn lên quảng cáo, rồi cái hình sau khi sử dụng thân hình cường tráng sáu múi lộ lên rõ ràng. Không biết là một phép màu nào đó mình không biết phải không, nó làm tôi nhớ cái đoạn kịch mà ông Nguyễn Ngọc Ngạn mới viết cái bài cái đoạn kịch mà nó mang cái tên là Thể Dục Thẩm Mỹ. Thì trong đó nó anh Chí Tài và cô Việt Hương diễn một cái đoạn mà tôi nhớ cái câu mà ông Chí Tài ông ấy tới cái chỗ đó để ông tập đó, để mà ông có thân hình đẹp đó. Thì cô kia giới thiệu một hồi thì ông này ông mới cầm cái hình của ông tài tử Arnold Schwarzenegger, ông đưa ra, ông nói là có cách nào mà có cái máy nào ở đây mà cô có mà tôi không cần tập mà tôi có được cái thân hình đẹp vậy không? Cô nói không có. Như vậy ông nói như vậy thì có cái máy nào mà tôi không cần tập mà các cô trẻ vẫn theo tôi không? Thì Việt Hương mới trả lời nói có, ngoài phía trước cửa đó có cái máy ATM đó, cái máy đó đó bảo đảm ông đút cái thẻ vô đó là lấy ra tiền đó, thì không cần tập gì hết, mấy cô cũng theo. Thì trở lại với cái điển tích này thì đúng là như tôi nhớ không có lầm, đó là một câu ở trong cái truyện Kiều của cụ Nguyễn Du mô tả về Thúy Kiều và Thúy Vân. Thì cô Du đã từng đọc thơ của cụ Nguyễn Du mô tả Thúy Kiều và Thúy Vân đó. Thì cô có phân biệt được là cô nào là Thúy Kiều, cô nào là Thúy Vân không không? Ý của tôi đó là cô nào mập, cô nào ốm không? Theo cô thì Thúy Vân mập hay là Thúy Kiều mập?
1: Thúy Vân mập hơn.
0: Thì cái này nó là một cái
1: tại vì
0: điều...
1: có những cái đoạn ông diễn tả riêng người chị Thúy Kiều, diễn tả riêng người chị người em Thúy Vân á, thì theo cái cách ông diễn tả thì Thúy Vân, tại vì Thúy Vân không có hay sầu muộn, con người thì vô tư vô lo, không có như người chị Thúy Kiều hay sầu muộn hay nghĩ vẩn vơ này nọ, thành ra trong người cũng ít cái chịu ăn, thành ra cái người gầy đi, còn Thúy Vân thì vô tư vô lo, thành ra người tròn trịa hơn. Em nhớ năm lớp 8 tụi em có học mà có một khoảng thời gian tụi em phân tích truyện Kiều. Bây giờ thì lâu quá rồi không có nhớ hết rồi, nhưng mà em nhớ cô dạy văn lúc đó là cô Ngô Thị Cẩm Thạch, thì cô phân tích những cái đoạn văn, những cái câu mà nói về truyện Kiều đó anh rất là hay. Nhưng mà sau này thì em nghe nói là không có được học như vậy nữa, nhưng mà năm lớp 8 là tụi em được học về truyện Kiều.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái điển tích Mai Cốt Cách Tuyết Tinh Thần.
1: Anh chưa trả lời em cái câu ai mập hơn.
0: Không, thì dĩ nhiên cô nói thì đó, anh là Thúy Vân là có da có thịt hơn chứ. Bởi vì cô kia sầu muộn quá thì không sớm thì muộn thì cũng ốm o gầy mòn thôi.
1: Dạ.
0: Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị qua câu chuyện này thì cũng có được một cái sự hiểu biết về cái chuyện mà cái câu mà Mai Cốt Cách, để quý vị phân biệt rõ đó là mai đây là mai phi, chứ không phải là cành mai. Nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ nó là cành mai để mà so sánh cái sự mảnh khảnh của người nữ đó thì cũng không sai. Nó cũng không có đi lạc qua khỏi một cái chủ đề đó, cái ý đó. Vâng, xin chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Ngày hôm nay anh phân tích rồi Mỹ Tâm mới hiểu thêm Mai Cốt Cách Tuyết Tinh Thần như thế nào. Cảm ơn sự cũng như sự theo dõi của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp, với nhiều niềm vui bên những người thân thương.

Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại PG&E.

0: Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/dobhcareer.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
3: Vâng, chúng tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ngày hôm nay thì trong chủ đề của ngày hôm nay, như bác sĩ đã nói, chúng ta sẽ nói bệnh về mắt. Hôm nay xin cho thầy một phút, đôi phút nào nha, cho thầy hỏi bác sĩ một chút xíu về những cái bệnh về mắt, nhất là đối với những người lớn tuổi như là các cô các bác đang nghe đài, cũng như là chính ngay cả ba mẹ của tài. Vậy thì những cái triệu chứng nào về mắt kém đó là do tuổi tác gây nên, thưa bác sĩ?
3: Khi mà về già đó, mắt chúng ta tự nhiên thấy mờ dần, trước mắt như là có một cái lớp sương mù mà che phủ, nhưng lại không có đau nhức gì hết. Hay là bỗng nhiên mắt chúng ta bị nhức dữ dội, ban đầu thì nhìn thấy các vòng màu, nhưng sau đó thì mắt mờ hẳn. Hoặc khi nhìn hình ảnh thì bị méo mó. Ở khi chăm chú nhìn vật gì thì vật đó lại bị mờ, trong khi cái vòng chung quanh vẫn thấy. Hoặc một triệu chứng khác nữa đó là nhìn cái khoảng không gian trước mắt như cứ là bị thu hẹp lại dần, giống như là chúng ta nhìn qua cái ống đó. Và buổi chiều mà lúc sẫm tối á, mắt thấy lòa dần chẳng nhận ra ai. Thưa quý vị, đấy là một số dấu hiệu chính của bệnh mắt ở những người già. Thưa quý vị, thì giống như là khi lớn tuổi, tóc bạc, da nhanh á, thì mắt chúng ta cũng già yếu theo. Thì mắt già yếu thường có những cái trở ngại sau đây, thưa quý vị. Thứ nhất là cái bệnh mắt cườm, tức là bị cataract á. Cái bệnh mắt cườm là do cái thủy tinh thể nó bị đục, tức là cái lens nó bị đục. Và cái nguyên nhân mà bị mắt cườm á, có thể là khi lớn tuổi do sự chuyển hóa năng lượng kém, hoặc là do dinh dưỡng, hoặc là do hỗn loạn cái tuần hoàn. Và người bị mắt cườm á, nhìn xa thấy mờ, nhưng mà nhìn gần vẫn còn thấy. Bị mắt cườm nặng á, thì nhìn gần cũng thấy mờ, chỉ nhìn thấy bóng bàn tay ở trước mặt, thưa quý vị. Thì cái bệnh mắt cườm này nó không đau nhức, đặc biệt vẫn nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là biết được nơi nào sáng nhiều, sáng ít. Hoặc là khi ra nắng thì mắt lòa hẳn, không có nhận biết gì, nhưng mà ở trong nhà hay là buổi tối thì vẫn thấy.
2: Vậy thì tài thắc mắc đó là những cái triệu chứng nào về mắt đó sẽ là cái tỷ lệ cao nhất gây ra những căn bệnh về mù mắt, thưa bác sĩ?
3: Cái bệnh mắt cườm.

0: là cái nguyên nhân mà gây mù lòa nhiều nhất, quý vị. Kế đến là cái bệnh cườm nước hay là cái bệnh tăng áp suất mắt, ta gọi là bệnh glaucoma đó. Chỉ khi về già đó, các tế bào ở trong mắt nó bị lão hóa, nó mất cái tính đàn hồi, không co kéo hoặc là bị bít, nên cái thủy dịch ở trong mắt nó bị ứ đọng, không thoát ra ngoài mắt được, làm tăng cái áp suất trong mắt và làm hủy hoại cái thần kinh mắt, gây mù lòa, quý vị. Khi bị bệnh cấp tính á, thì mắt nó bị nhức dữ dội lắm, hoặc là mắt nó bị đỏ mà nhìn thấy mờ, thấy các vòng màu, đôi khi nhức đầu ói mửa nữa. Nếu bị bệnh kinh niên á, thì mắt không bị đau nhức dữ dội mà chỉ thấy mờ dần, khoảng nhìn trước mắt nó bị thu hẹp. Và đến bác sĩ mà chuyên khoa đo đó thì sẽ thấy áp suất ở trong mắt nó tăng cao. Và cái bệnh này cần phải điều trị sớm ngay từ lúc mới bị, vì khi mắt đã mờ thì không có điều trị cho mắt sáng lên được, mà chỉ duy trì được cái tình trạng mắt hiện tại mà thôi, thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà gây mù lòa thứ nhì sau bệnh mắt cườm, thưa quý vị. Kế đến là bệnh suy thoái hoàn điểm già, tức là macular degeneration đó. Thì cái bệnh này là do các tế bào ở vùng trung tâm võng mạc, tức là chỗ cái retina đó, nó bị suy thoái, mà do khi về già, các tế bào ở cái vùng võng mạc này nó ngày nó càng yếu đi và dần già nó bị hủy hoại, thưa quý vị. Cái người mà bị bệnh này á, khi nhìn chăm chú vào một cái vật gì đó thì không thấy rõ, hình ảnh nó bị méo mó, và trong khi đó cái vùng chung quanh nó vẫn thấy. Hoặc khi nhìn vào một tấm bảng mà có kẻ những cái ô vuông đó thì sẽ thấy các ô vuông nó bị méo hình. Cái bệnh mà suy thoái hoàn điểm già này nó không đau nhức, nhưng nó tiến triển dần dần và ngày chúng ta thấy càng mờ thêm. Và cuối cùng là cái bệnh khô mắt, tức là dry eyes. Đây là cái tình trạng mà cái chức năng của cái tuyến lệ nó bị suy giảm, tiết ra quá ít nước mắt do cái tình trạng lão hóa chung của cơ thể. Thì từ cái tuổi mà trung niên á, thì cái lượng nước mắt của chúng ta tiết giảm ra 50% so với thời trẻ. Và mắt chúng ta sẽ có cảm giác khô, cảm giác cay rát, cảm giác sốn ngứa, hoặc là thấy cộm như là có bụi ở trong mắt á, thấy mỏi mắt và đỏ mắt. Thì cái bệnh khô mắt nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực, và nếu kéo dài có thể gây mù lòa, thưa quý vị. Thì cũng như các bộ phận khác trong cơ thể thì mắt chúng ta cũng cần được bồi dưỡng đúng mức để tránh cái tình trạng suy thoái hay là lão hóa, làm tăng thêm cái nguy cơ bị bệnh về mắt như tôi vừa kể trên.
1: Nãy giờ nghe bác sĩ chia sẻ những kiến thức rất là hay, nhất là những căn bệnh về mắt nè, rồi làm cho chúng ta những người lớn tuổi, nhất là trong cái độ thời tiết mà nó hay đổi mùa như thế này, sẽ làm cho mắt rất là dễ bị khô hay là bị chảy nước mắt này nọ. Và ta sẽ đặt câu hỏi ngay liền, nếu như mà đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng những người lớn tuổi, thậm chí là ngay cả tài đây, có những triệu chứng như bác sĩ vừa mới kể trên đó, vậy thì khi mà đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ có những cái viên thuốc, những loại thuốc nào có thể giúp những căn bệnh này được suy giảm không?
0: Và tiện đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, gọi là Supervision, cái chai số 12 đó. Thì cái chai này nó gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt vào cái tuổi cao niên, thưa quý vị. Thì từng thứ một trong cái thuốc Supervision là cái chai số 12 đó, thì tôi sẽ giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có sự phối hợp của ba cái loại dược thảo, mà cái ba cái loại dược thảo này đã được dùng từ cả ngàn năm ở bên Ấn Độ để bồi bổ cho mắt và làm sáng mắt, bằng cách là làm cải thiện cái sự vận chuyển của máu huyết vào những cái mạch máu nhỏ li ti ở trong mắt đó, để mang dưỡng khí, tức là cái oxygen và những cái chất dinh dưỡng vào nuôi những cái tế bào mắt, đặc biệt là những tế bào ở hoàn điểm trên võng mạc, thưa quý vị. Cái đấy là có một loại dược thảo, nó gọi là một cái loại dâu, nó gọi là bilberry. Thì cái dược thảo nó giúp ngăn ngừa cái sự suy thoái ở hoàn điểm. Cái đấy là cái loại dược thảo nó gọi là eye spray, tức là cái dược thảo này giúp mắt đỡ bị mỏi. Cái đấy là có cái loại dược thảo nó gọi là cái trái khởi tử. Thì cái người Trung Hoa họ dùng cái trái khởi tử này để trị mắt mờ, mắt kém. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho chống oxit hóa rất là mạnh, dùng để chống thoái hóa, lão hóa các tế bào mắt. Cái đấy là có lô ni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở mắt. Cái đấy là có một dược chất nó gọi là chất lutein. cái chất lutein nó làm tăng thị lực bằng cách là làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do, mà những gốc tự do này thường làm hư hại đến võng mạc. Và cái chất lutein này cũng làm giảm thiểu cái sự thương tổn cho mắt do những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời gây ra. Cái đấy là có những vitamin A, C, E, B complex là những cái sinh tố để bồi bổ và dinh dưỡng cho những cái tế bào mắt, thưa quý vị. Cuối cùng là có hai cái khoáng chất gọi là chất zinc, tức là kẽm, và chất selenium. Thì hai khoáng chất này cần thiết cho sự hoạt động của thị giác, thưa quý vị. Thì nói tóm lại là tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất mà tôi vừa kể trên có trong một viên thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, đặc biệt dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những cái nguy cơ mà làm tổn hại đến mắt.
1: Dạ vâng, và xin cảm ơn những cái sự chia sẻ thông tin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là hay và bổ ích như thế này. Và tiện đây thì Tài cũng xin được phép cảm ơn chân thành tất cả những sự quan tâm lắng nghe của quý vị nào mà đang lắng nghe trên đài radio, trên trang mạng phương tiện truyền thông, trên báo đài, báo chí, website. Và quý vị đã gọi điện đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà lắng nghe được những cái lời tư vấn tham khảo từ bác sĩ, Phú Tài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu như quý vị mà có những cái lần mà quý vị yêu thích những cái chương trình này thì quý vị cũng thể gọi vào để mà giúp cho Phú Tài có được những cái feedback, những cái lời comment, bình luận của quý vị về những cái talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài như thế nào quý vị nhé. Dạ thưa, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì lúc nãy bác sĩ có nói đó là chai thuốc số 12 Super Vision. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin và công dụng của chai dược thảo số 12 Super Vision này không thưa bác sĩ?
0: Super Vision, tức là cái chai số 12 này đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Thì cái thuốc Super Vision, tức là cái chai số 12 này không kỵ các loại thuốc Tây. Quý vị có thể uống lâu dài mà không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là một ngày chúng ta chỉ cần uống từ 1 tới 2 viên mà thôi. Và cái chai thuốc số 12, tức là cái chai bổ mắt làm sáng mắt này, đã được nhiều người uống qua và cho biết kết quả rất là khả quan. Như có một bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, tức là cái chai số 12 này, tức là Supervision này, bà đã hết bị khô mắt. Và sau khi uống, mắt bà nhìn thấy rõ và sáng hơn. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
2: Thưa bác sĩ, muốn gọi để trước nhất là cảm ơn bác sĩ về cái thuốc mắt bác sĩ đã gửi cho, nhưng mà không có gọi ngay cảm ơn, là em còn để em uống xem em coi cái kết quả nó như thế nào, rồi luôn tiện là gọi để nói bác sĩ luôn.
3: Dạ vâng.
2: Vâng, thì thưa bác sĩ là cái thuốc của bác sĩ thì rất là hay đấy.
3: Vâng.
2: Và uống vào thì từ hôm nay thấy mắt thấy sáng ra.
3: Vậy.
2: Thì nhất là cái dry đó, cái mà nó khô đó. Thì trước là em phải nhỏ cái artificial tear đó.
3: Vâng.
2: Bác sĩ cho là mình nhỏ từ một ngày, bác sĩ ta nói 4 lần, nhưng mà thực ra có khi thì nhỏ cả chục lần á.
3: Tức là nó bị khô cái mắt
2: đó. Nó bị khô lắm. Vâng. Có nhiều khi nhỏ rồi mà nó vẫn cứ có cộm khô đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Đó. Nhưng mà từ hôm uống cái thuốc bác sĩ thì không bị cái đó nữa.
3: Ồ vậy hả?
2: Kể như là không dùng đến artificial nhiều nữa.
3: Ồ.
2: Ngày chỉ có cao lắm dùng một lần, hai lần.
3: Ồ, tức là cái nước mắt thật của mình nó chảy.
2: Tức là không biết nó ra hay không, em không biết.
3: Nhưng mà không thấy khô mắt nữa.
2: Nhưng mà nó không có cái khô mắt nữa.
3: Ồ, vậy.
2: Vâng, và cái vision thì nó cũng là tốt hơn.
3: Tức là thấy rõ rồi
2: đó. Thấy rõ đó. Vâng. Thì em có gọi cho cái cô cháu. Đó, thì cô bảo cô phải mua cô uống. Đó là bác sĩ về mắt đó, bác Astromatis đó.
3: Vậy à.
2: Vâng, cô là phải... thì trong cái của bác sĩ nó nói là có cái thuốc cái thứ nó làm cho cái võng mạc nó mạnh lên đó.
3: Vâng.
2: Đấy thì bà thì cũng nghe cái đó cũng rất là thích, nghe em rất là cần cái đấy đấy.
3: Ờ.
2: Thì cái võng mạc của em nó bị mỏng.
3: Nhưng mà chị uống bao lâu thì chị thấy nó kết quả?
2: Uống như vậy là hôm nay là 15 ngày.
3: Ồ vậy.
2: Rồi, vậy còn nửa cái của bác sĩ là em đếm từng ngày đấy.
3: Vâng, nhưng mà ngày uống 2 viên.
2: 15 ngày. Vâng. Ờ. Thì ngày em uống 2 viên đó.
3: Vâng.
2: Muốn cho nhanh là uống 2 viên.
3: Vâng.
2: Tối đa là 2 viên thì phải không bác sĩ?
3: Vâng.
2: Vâng, thì rất là tốt, thì em quảng cáo cho cô, cho một người bạn nữa, như tiểu bang khác nữa đó. Vâng, là nên mua cái đó mà uống. Em vẫn phải nhỏ cái artificial, là bác sĩ đang nói là muốn nhỏ nhiều cũng được, không sao, cái đó cũng không trở ngại, nhưng mà người ta cho một ngày 4 lần, và thực ra em phải nhỏ được cả chục lần. Đó.
3: Vậy.
2: Nó khô lắm, mà nó khô, cái nó cộm, nhiều khi vừa nhỏ xong cái là nó đã cộm rồi.
3: Vậy.
2: Nhưng mà từ cái hôm mà uống của bác sĩ này thì hầu như là không thấy cái nó xảy ra.
3: Ừ.
2: Và thấy cái mắt nó sáng hơn.
3: Wow.
2: Thì nó sáng hơn, rất là thích, nhất là buổi chiều đến đó.
3: Vâng.
2: Có cái nhiều cho cái bổ cho cái tốt cho cái võng mạc của mình.
3: Vâng.
2: Và với lại cái cataract.
3: Vâng.
2: Làm cho cái mắt không khô đó là thích lắm á.
3: Vâng.
2: Thì vô lẽ cứ nhỏ hoài ở nhà thì giờ cứ đi đâu có thể thấy cũng cứ phải để... mở mắt ra là nhỏ vậy nó cũng kỳ lắm.
3: Vâng,
2: mà nó khô nó chịu không được bác sĩ ơi.
3: Vâng,
2: khổ
3: vâng,
2: lắm.
3: Vâng, khó chịu lắm. Tôi thấy có mấy người
2: ý em là cứ phải đi phải mang theo đấy.
3: Ồ vậy.
2: Chứ còn dù trước khi đi ở nhà mình ấy rồi, nhưng mà sợ nhỡ giữa đường mà nó khô như vậy là không làm ăn gì được. Khổ lắm.
3: Ồ vậy.
2: Vâng, khổ vậy á. Từ hôm uống của bác sĩ nay thì là không cần nhỏ.
3: Ồ vậy thì tốt quá.
2: Ngày chỉ nhỏ độ lần được rồi.
3: Ồ vậy.
2: Chứ không nhỏ cũng không sao, nhưng muốn nhỏ vậy đó.
3: Ừ.
2: Vâng, thì thấy là rất là effect đấy. Với cái marathon của bác sĩ thì em chịu lắm.
3: Vậy
2: em khoảng em chỉ thú thật với bác sĩ là những cái thuốc của bác sĩ là nhiều người người ta thích lắm. Là cái bác sĩ là ví dụ trước á, mà em tập thể dục nhiều á, không nhiều lắm nhưng mà ngày ví dụ như đi bộ chạy bộ được hai độ một nửa tiếng đồng hồ hay một tiếng đồng hồ, xong rồi tập thêm những cái cử động gì cho người mình nó đừng có bề xè đó.
3: Vâng.
2: Thì nói thật bác sĩ là nó đau lắm. Nó đau có khi lại phải nghỉ, không tập, muốn tập không tập được nữa.
3: Vâng.
2: Mà từ hôm uống cái marathon của bác sĩ thì tha hồ tập không sao hết.
3: Oh,
2: à nó lại kỳ lại
3: khỏe trong người.
2: Còn trước là nó đau, xin lỗi bác sĩ, tập xong rồi mà em cũng tập quen từ hồi gái giờ chứ đâu phải không.
3: Vâng.
2: Nhưng mà khi lớn tuổi lên là cũng như độ một năm nay thì bị như vậy, thì tập rồi thì là có khi là phải ngừng luôn cả mấy tháng không dám tập nữa. Thì tập rồi thì cúi xuống phải nó cũng đau, mà đi chứ nó đau lắm, với lại cái mớ sồ làm như nó bị rút vào đó.
3: Vâng.
2: Đau lắm bác sĩ.
3: Vâng.
2: Không dám tập nữa.
3: Vâng.
2: Chỉ đi nhẹ nhẹ vớ vẩn vậy thôi.
3: Vâng.
2: Mà từ hôm của uống cái marathon của bác sĩ giờ thì em lại trở lại tập bình thường như cũ.
3: Ồ.
2: Mà không bị sao hết.
3: Ồ vậy.
2: Đấy là uống nghe lắm tình hình như vậy. Thế nó khỏe lắm, cả ngày người cứ thấy nó khỏe, không có cái cơn mệt. Là cả nhà uống marathon đấy. Cái marathon thì nhiều người thì ca ngợi lắm đấy bác sĩ ạ.
3: Vâng.
2: Thì thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy.
3: Còn
2: cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và Tài nhớ không lầm, hình như là chị này đã mua một chai thuốc Supervision số 12, đúng không ạ? Và sau khi mà dùng xong cái chai thuốc này thì như lời kể của chị là chị đã làm cho sáng mắt thêm. Đó, mắt của chị nhìn rõ mọi vật hơn nè. Rồi hình như còn có bị khô mắt nữa. Và bây giờ thì ta xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
4: Vâng, thì tiện đây tôi cũng nói thêm về cái thuốc marathon. Cái thuốc marathon là gồm có những cái sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Thì nó là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây như là mát ga bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu bụi, giúp da mịn màng, bổ cho thận là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, hoặc là dưỡng tim là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như là hạ đờm, chống ho, bồi bổ ở óc tức là làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tính tài, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như là nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt về cholesterol, bớt cái chứng phong thấp tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bị loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vật bẻ, chuột rút, làm tăng cường và điều hòa cái hệ miễn nhiễm như là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thì nói chung là cái thuốc marathon tức là cái chai số 10 làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Anh thử có nhiều người đã uống và kết quả rất là tốt. Như tiếp theo đây thì có một bà uống cái thuốc marathon tức là cái thuốc số 10 đã 4 năm thấy trẻ ra da dẻ hồng hào hết đau nhức, và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
2: Trẻ trung quá làm da tốt, tôi bảo cho rất là nhiều người bên này tôi uống của bác sĩ rồi đấy nhé.
3: Vậy
2: rất là nhiều người, như ông anh tôi chẳng uống bao giờ mà tôi bảo uống mới mua đấy.
3: Vậy
2: sau này ông ấy lại uống, sao ông ấy lại bảo mấy cái ông bạn của ông ấy rằng này mợ em tôi mợ uống trông mỡ uống mỡ khỏe mạnh da dẻ tốt lắm. Ừ thế là người ta mua đấy.
3: Nhưng mà thấy uống thì thấy cái da dẻ rồi này kia sao?
2: Ừ rất là tốt.
3: Vậy ạ.
2: Rất là tốt, rất thích. Mà mình không mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình thôi chứ không dám khoe ra người ta lại bảo mình. Chứ tôi thấy rất là tốt cái da dẻ, răng mà khỏe mạnh mà đỏ đắn mà bây giờ tôi ngủ nghe hay là
5: sáng này dậy chắc nó không có bãi hoài, nó không có như là mình muốn nằm nướng nữa.
3: Vâng.
5: Ờ, rất là tốt.
3: Vâng. Ừ. Bà thấy da dẻ nó cũng săn lại.
5: Vâng, đúng đấy, nó săn lại, nó không có chảy mặt xuống. Ờ, mặt nó không chảy xuống.
3: Vậy thấy có trẻ gì nữa.
5: Ờ, mình nghĩ mình cảm thấy trẻ như lần này tôi về, tôi từ hôm tôi uống giờ thì tôi không về Việt Nam. Tôi về cách đây 3 năm nay, chứ lần vừa rồi mới về cách đây độ 2 tháng này. Về Việt Nam xong rồi sang Cali gặp bác sĩ đấy.
3: À vậy.
5: Ai cũng khen mà. Ôi sao năm nay nó về nó lại, họ nói nhau mình về sau rồi họ mới lại nói mình. Ôi sao năm nay nó về trông vẫn trẻ hơn mấy năm trước nhỉ. Ôi sao này mà người ta lớn tuổi thì người ta già đi, sao mà mình lớn tuổi mà đi 58 mà sao trông 12 nhỉ.
3: Vậy.
5: Họ nói nhau vậy. Trong hôm đó tôi gặp mấy em tôi chịu chức linh mục ở bên bên Chicago ấy. Gặp mấy đứa em ở Cali nó bảo sao sao năm nay nhìn chị này trẻ hơn ngày xưa đấy. Rồi 4-5 năm nay không gặp nó.
3: Rồi.
5: Những người ta mấy năm ta không gặp thì người ta thấy mình khác.
3: Oh.
5: Rất là tốt bác sĩ. Cầu mong bác sĩ cứ sống lâu khỏe mạnh, nhảy chế biến những loại thuốc rất là hay cho đồng bào họ bảo nhau họ sao. Ở đây nhiều người hỏi tôi chỉ mua có khi cả hai vợ chồng uống rồi đấy. Ờ bên này.
3: Giờ mấy người uống thì có thấy kết quả này sao?
5: Bây giờ họ mới uống thì họ chỉ thấy hết đỡ là đau nhức.
3: Vâng.
5: Ờ hết đau nhức mà ngủ nó không có phải nên nằm. Sáng ra dậy không có nướng đó, bởi vì tôi uống năm nay là năm thứ 4 rồi cơ mà.
3: Vậy.
5: Ừ, năm thứ 4 rồi cơ mà.
3: Vâng.
5: Ừ. Rất là tốt. Không còn đau đớn khớp xương khớp gì nữa.
3: Ờ.
5: Vâng.
3: Chứ hồi xưa là đau nhiều lại.
5: Tối ban ngày mình làm này thì nó quên đi bác sĩ ạ.
3: Vâng.
5: Xong nhiều khi làm cố đấy.
3: Vâng.
5: Nó quên đi thế rồi đến đêm mình mới nằm mình cảm thấy đọc kinh ở dưới xong đi ngủ mới cảm thấy nó đau dữ là người dần mình ra các cái cổ tay cổ chân mới các cái khuỷu tay này. Có khi tôi nhấc lên tôi không nhấc được, có khi đêm tôi nằm tôi khóc.
3: Vậy.
5: Ồ tôi đau quá tôi khóc tôi bảo mai tôi lại bảo với thằng bé nhà tôi, thằng lớn thằng cháu ba ta 34 tôi bảo con ơi gọi sang đền Đức Mẹ xin khấn cho mẹ với chứ không sao mẹ đau lắm không biết có làm ăn gì được không. Thế à nó mới bảo mai con cho xuống thôi mẹ gọi đi, thế tôi gọi sang đền.
3: Vâng.
5: Tôi gọi sang đền thì cha bảo tôi như thế này, thế cha mới bên trai bảo thôi bây giờ cứ đi kiếm cho cái thuốc nào thì xin Chúa ba nơi gặp thầy gặp thuốc cha khấn cho con. Thế à mình nghĩ như thế là mình có lòng tin ngay, mình bảo hay là tự nhiên ngày hôm nay Đức Mẹ chỉ cho mình cái thuốc này. Nghe ngay ở trong đài thấy cái giới thiệu thuốc đau nhức. Thế là gọi phone ngay cho cô Nam Anh. Thế là cô mới bảo thế bây giờ bà ra ra chỗ phòng Maxi ở chỗ khu bác sĩ ấy mà mua.
3: Vâng.
5: Thế là tôi mua, thế là uống có độ mình cảm thấy uống độ tuần ấy.
3: Vâng.
5: Thì thấy tự nhiên thì về sau mình cảm thấy mình bớt rồi nhỉ, không thấy đau, đêm không thấy đau nữa. Thế là từ ngày giờ tôi cứ uống liên miên, một ngày tôi uống 2 viên. Vâng. Thế là Chúa ban nó, Chúa cất bệnh nhạn nó từ ngày giờ là được 4-5 năm rồi không có đau, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lại. Bây giờ tôi nghĩ đến những cơn đau tôi sợ lắm. Tôi nghĩ đến những cơn đau ở các cái cổ tay, cái cổ trỏ tay này.
3: Vâng.
5: Bên này cái cổ tay này chứ tôi nghĩ đến cái cơn đau tôi sợ lắm, nên mà tôi cứ nghĩ trong bụng tôi bảo lạy Chúa tôi. Đúng Chúa mới đứng mẹ chỉ bảo cho con biết cái thuốc này mà con bìa con lại chỉ cho bao nhiêu người ở bên này nữa. Mà ai uống cũng hết à. Ai uống cũng hết bác sĩ ạ.
3: Tức là họ hết được những cái thứ như là
5: đau nhức, ai cũng chỉ cho bệnh đau nhức
3: à.
5: Chồng bác sĩ ơi, tôi này còn bị như này này, thỉnh thoảng ở trong người tôi nó cứ như là mình đã bị ai người ta đấm hay là người ta dần ấy, nó cứ tím bâm hết chân tay một chỗ vào.
3: Vậy.
5: Thế tôi nghĩ đúng là cái phong phải không?
3: Vâng.
5: Phải không?
3: Ừ.
5: Thế là từ ngày giờ thì nó lại không có nổi lên cái đó vậy nữa bác sĩ ạ.
3: Nghĩa là chữa được nhiều thứ
5: à? Chính là Chúa cất bệnh nạn cho tôi mà Chúa ban cho tôi gặp được bác sĩ, tôi rất là mừng vô cùng. Hôm nọ đấy lại mua của bác sĩ gửi về Việt Nam cho cái bà chị dâu đấy.
3: Vâng.
5: Mà gọi về mới mua 5-6 lọ. Thế mà gửi về hỏi bài bảo để Chúa tôi đỡ lắm. Tôi mua của bác sĩ tôi gửi về cho cả em gái tôi uống này.
3: Vậy.
5: Hôm nọ về cách đây 2 tháng này về Việt Nam thì mình cũng chẳng chủ cho nó, mình đem về 3 lọ.
3: Vâng.
5: Thế là mình nghĩ bảo thôi để làm quà cho những người già mà bảo đau đầu gối thôi, chứ nó trẻ trung thì nó cũng chẳng tin mình.
3: Vâng.
5: Thế thì nó bảo tôi này, chứ chị ơi, lần này chị về thì chị cũng buồn lắm, bảo làm sao nay mai em phải đi mổ đầu gối. Em mổ người ta cạo đầu gối.
3: Vâng.
5: Thế bảo làm sao mà phải mổ đầu gối, nó vậy em cứ đau đầu gối thôi.
3: Vâng.
5: Thế mình mới bảo nó rằng em ơi đừng có vội mổ, thôi chị về có tháng chơi thì đừng có vội mổ. Mình chơi cho vui hẳn, chứ không có bây giờ mà ta về có tháng em lại đi mổ đấy thì buồn chán chết đi được. Thuốc này thôi cứ uống cho nó đỡ đi. Uống cho nó đỡ đi để khỏi phải mổ. Thế xong rồi tôi mới đưa cho nó 2 lọ. Nó uống. Thế mình ở nhà độ đúng 1 tháng. Thì hỏi thì cứ bảo rằng em đỡ. Tôi sang đây được 2 tuần thì gọi cho tôi như thế này chứ. Chị ơi có thể chắc em khỏi, em không phải mổ nữa. Chị mua muốn... chị gửi về cho em thế không nói. Bây giờ đây ở đây họ cứ bảo thôi con mẹ này nó làm vất vả suốt ngày, ngày mười mấy tiếng. Mà sao chú ba nó khỏe thế nhỉ. Bác sĩ biết không, chồng 5 đứa
3: vậy
5: mà cơm nước cho hết cả mọi người. Giặt rũ hết, nó không đau đớn mình mấy gì nữa thì tha hồ mình làm. Đêm nó cứ khi nào cũng phải 12 giờ mới được đi ngủ. Mà cứ làm việc tỉnh bơ chẳng sao cả. Cho nên không ngày nào không mà quên được bác sĩ đâu, còn cầu nguyện cho bác sĩ đi.
3: Cảm ơn.
5: Cầu nguyện cho bác sĩ khỏe mạnh để sáng kiến ra những thứ thuốc hay hơn nữa cho bà con người ta xài. Chứ không á, tôi nghĩ cả như tôi nghĩ cái ngày đau tôi nghĩ chắc hưởng cái sự ở Mỹ này chả được lâu. Đã nghĩ trong đầu vậy. Chắc đó tàn đời anh ơi, em tôi bảo với nhà tôi vậy. Em nghĩ chắc đời em tàn, đau đớn như này thì còn làm được gì.
3: Đau thì chán đời lắm nhỉ. Đau thì chán đời lắm,
5: chán đời xong không ăn không uống gì, xong rồi đêm đọc khóc thôi, xong rồi ban ngày thì vất vả thì có khi nó quên đi, xong rồi cứ dầu nóng bôi suốt ngày. Thế mà từ ngày đến giờ lạy Chúa tôi 4 năm nay thương Đức Mẹ thương không còn một tí đau. Rất là hoan nghênh bác sĩ. Thôi cảm ơn bác.
3: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đã 4 năm nay. Và bà hết bị đau nhức và thấy như là da dẻ hồng hào, thấy trẻ ra.
1: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
0: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là tuổi già mắt kém. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/jobhcareer.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết với nhan đề Thành phố Jamestown và Pocahontas cùng với bài viết Yellowstone, đá vàng rực lửa. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngay sau đây.

0: tôi gặp Pocahontas.
1: Hey, we need to be Kata.
2: Thành phố Jamestown và Pocahontas.
3: Cách đây khoảng 4-500 năm, một nhóm người quý tộc nhưng không có sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc mạo hiểm từ Âu Châu đã xuống thuyền đi đến vùng đất mới, mệnh danh là Tân Thế Giới. Họ đã đến một mảnh đất lý tưởng để dừng chân với mục đích tìm vàng và mở mang những con đường dẫn đến các vùng biển phía Nam. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi đặt bước chân đi thám hiểm vùng đất mới, họ đã bất ngờ chạm trán với những người bản xứ lì lợm hung hãn. Tuy nhiên họ cũng đã tự tìm cách sinh tồn bằng việc trồng trọt và săn bắn. Từ đó trở thành lớp người Tây Phương gốc Anh đầu tiên sống trên mảnh đất Tân Thế Giới, và thành phố hiện đại kiểu phương Tây đầu tiên được dựng lên bởi nhóm người thám hiểm này có tên là Jamestown, thuộc tiểu bang Virginia.
2: Những người bản xứ dũng mãnh mà nhóm người da trắng đụng độ tại Tân Thế Giới không ai khác hơn là thổ dân da đỏ. Lịch sử cũng ghi lại rằng đã có nhiều cuộc xung đột giữa người da trắng và thổ dân da đỏ qua nhiều năm để giành đất đai và quyền cai trị. Nhưng xen lẫn giữa sự xung đột vẫn luôn có những nỗ lực tạo hòa bình của những cá nhân từ cả hai bên. Điểm này đã được các nhà sản xuất phim tại Hollywood khai thác rất nhiều để dựng lên những cuốn phim nổi tiếng, mà trong đó có cả phim hoạt hình. Một trong những bộ phim hoạt hình nổi tiếng về đề tài này là phim Pocahontas của hãng Walt Disney, được rất nhiều trẻ em yêu thích.
3: Theo cốt truyện của phim Pocahontas, trình chiếu năm 1995, thì nhân vật Pocahontas là một cô gái da đỏ có cá tính mạnh, đã đem lòng yêu thuyền trưởng John Smith khi tàu của anh cập bến Tân Thế Giới và dựng nên thành phố Jamestown. Chính cô và John Smith đã giữ vai trò sứ giả mang lại sự thông cảm giữa người da trắng và các bộ lạc người da đỏ. Chuyện tình lãng mạn thơ mộng giữa Pocahontas và John Smith qua sự phù phép của phim ảnh đã nhanh chóng đi vào trí nhớ của nhiều người, khiến cho ranh giới giữa truyền thuyết và lịch sử trở nên khó phân định. Vậy nhân vật Pocahontas có thật hay không, và đóng vai trò quan trọng như thế nào trong những ngày đầu lập quốc của Hoa Kỳ?
2: Nhân vật Pocahontas, theo một số tài liệu ghi chép, được sinh vào khoảng năm 1595. Pocahontas là một cô bé có cá tính mạnh và lại là con của một tù trưởng da đỏ có tên là Powhatan. Chính Powhatan đã đặt tên con gái của ông là Pocahontas, theo tiếng thổ dân có nghĩa là đứa bé láu lĩnh. Với bản tính thông minh, học nhanh, chẳng mấy chốc Pocahontas học nói tiếng Anh và trở thành chiếc cầu nối giữa tộc trưởng Powhatan và người da trắng tại thành phố Jamestown. Pocahontas có thể đã gặp John Smith vào khoảng năm 1607, khi ông bị người da đỏ bắt giữ, và cô cũng có thể đã cứu mạng ông khi lấy thân mình làm lá chắn cho Smith khi cha của cô là tù trưởng Powhatan muốn hành quyết Smith. Như vậy, Pocahontas chỉ mới khoảng 12 tuổi khi kết bạn với ông Smith. Tuy họ là hai người bạn thân, nhưng khả năng họ trở thành tình nhân như trong phim hoạt hình là rất hiếm hoi, cũng theo như nhận xét của các sử gia. Tuy nhiên, Pocahontas đã giúp cho cha khá nhiều trong nhiều cuộc thương lượng để thả các tù nhân da đỏ. Điều này cũng cho thấy là tộc trưởng Powhatan cũng phần nào có chút ít tin tưởng vào người da trắng để có thể cho con gái của ông đi lại giao thiệp với họ.
3: Tuy nhiên, lòng tin của Powhatan cũng không giữ được lâu và bị phá vỡ khi người da trắng đã tấn công bộ tộc của ông để cướp lương thực vào mùa đông vào năm 1608. Diễn tiến sau đó là các cuộc tranh chấp gay gắt giữa hai bên. Trong lúc đó, Pocahontas do lòng cảm mến vị sĩ quan họ Smith nên thường có những cuộc gặp mặt để cảnh báo cho Smith trước những cuộc tấn công quy mô có thể xảy ra từ phía cha cô. Chính điều này đã khiến cho Smith đã có lòng khâm phục và biết ơn Pocahontas. Sau đó, tộc trưởng Powhatan đã di chuyển cả bộ tộc da đỏ ra xa thành phố Jamestown để tránh đi các cuộc xung đột với người da trắng, và Pocahontas cũng giảm dần sự liên lạc với những người da trắng thời bấy giờ.
2: Vào năm 1613, trong lúc đi thăm một bộ tộc tại vùng Potomac, Pocahontas bị bắt cóc bởi thuyền trưởng Samuel Argo và bị dùng như là một con tin với mục đích để đổi mạng sống cho các tù nhân người da trắng bị cha cô bắt. Pocahontas bị giữ tại Jamestown, được dạy thêm tiếng Anh và kinh thánh. Sẵn với bản tánh thông minh và ý chí sinh tồn cao, cô đã nhanh chóng hòa đồng vào cách sống của người da trắng. Sau một thời gian sống tại Jamestown, cô đã đem lòng yêu thương John Roth, một thương gia sản xuất thuốc lá. John Roth đã xin phép và được thống đốc Thomas Dell chuẩn thuận để thành hôn với Pocahontas. Tuy là người bị giam lỏng tại Jamestown, nhưng trong ánh mắt mọi người, Pocahontas được đối xử như một công chúa. Đối với Pocahontas, cô cũng thấm nhuần văn hóa Tây Phương khá nhanh, một phần vì bản tánh tò mò, phần khác vì cô cho rằng nếu bộ lạc của cô muốn sinh tồn thì chỉ có cách phải trở thành đồng minh với người Anh. Cuộc tình của Pocahontas và John Roth được hãng Walt Disney kể lại trong bộ phim Pocahontas 2 Journey to the New World, sản xuất vào năm 1998, chỉ phát hành qua video chứ không công chiếu tại rạp hát.
3: Qua một thời gian dài thương lượng, tộc trưởng Powhatan đã đồng ý với thống đốc Thomas Dell ký hiệp ước hòa bình mang lại sự hoan hỷ cho mọi người đang sống tại Jamestown. Pocahontas được chính thức rửa tội với tên Rebecca, sống với John Roth và hạ sinh một bé trai. Cô và tộc trưởng Powhatan sau đó có cơ hội đến thăm Anh quốc và diện kiến vua của Anh quốc. Pocahontas được giới hoàng tộc Anh kính trọng. Tuy nhiên, Pocahontas đã không hưởng trọn cuộc đời của một quý tộc vì cô ngã bệnh nặng và qua đời trong lúc sắp sửa về lại quê hương là thành phố Jamestown. Mặc dù nhân vật Pocahontas đã trở thành nổi tiếng và được biết đến ở thế kỷ ngày nay hoàn toàn nhờ vào phim ảnh, nhưng theo lịch sử lập quốc Hoa Kỳ thì Pocahontas là một nhân vật có thật và đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo mối liên hệ tích cực giữa sự khác biệt về văn hóa, phong tục, niềm tin và quyền lợi của người bản xứ và người di dân mới đến lập nghiệp tại tân thế giới. Tinh thần sống hòa đồng này của người Mỹ vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày nay và đã trở thành một đặc tính của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ.

0: Côn, đá vàng nóng bỏng.
1: Tại hầu hết các trường học trên nước Mỹ, niên khóa mùa xuân đang chuẩn bị kết thúc và học sinh, sinh viên khắp nơi đang nô nức chờ một mùa hè nắng ấm. Nhiều gia đình cũng sẽ chuẩn bị cho chuyến nghỉ hè hàng năm. Một trong những nơi khá thích hợp cho một chuyến nghỉ mát gia đình chính là công viên quốc gia Yellowstone. Yellowstone National Park thành lập vào năm 1872 dưới thời của Tổng thống Ulysses Grant, được xem là một trong những công viên quốc gia lâu đời nhất trên toàn thế giới và đã được UNESCO công nhận là một di sản thiên nhiên của thế giới từ năm 1978. Yellowstone có diện tích khoảng 3.469 square miles, nằm ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, gần như trọn vẹn trong tiểu bang Wyoming, nhưng cũng có một phần thuộc tiểu bang Montana và Idaho. Dấu hiệu sinh sống của người da đỏ trong vùng này đã có từ hơn 11.000 năm trước, và trong cuộc thám hiểm miền viễn Tây Hoa Kỳ nổi tiếng vào đầu thế kỷ 19. Hai nhà thám hiểm Lewis và Clark cũng đã đi qua vùng đá vàng này. Tuy nhiên, các cuộc thám hiểm có tổ chức và nhằm mục đích bảo tồn tài nguyên thiên nhiên không thật sự bắt đầu cho đến khoảng cuối thập niên 1860, và chỉ trong khoảng 10 năm, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định thành lập công viên quốc gia Yellowstone nhằm mục đích bảo vệ hơn 1.000 di tích lịch sử có giá trị về nhân chủng học và khảo cổ học tại vùng này.
0: Nói đến Yellowstone, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến núi lửa. Thật vậy, hồ Yellowstone có diện tích 136 square mile, là hồ nước ngọt lớn nhất Bắc Mỹ, nằm ở độ cao trên 7.000 feet và cũng là tâm điểm của Yellowstone Caldera hay lòng chảo Yellowstone, có thể được xem là một trong những siêu núi lửa lớn nhất của châu lục này. Các núi lửa được xếp vào hàng siêu núi lửa Supervolcano nếu như đã gây ra những trận phun nham thạch dữ dội đến độ hình thành một vùng trũng rộng lớn quanh miệng núi lửa hay một lòng chảo khổng lồ. Vùng lòng chảo Yellowstone được hình thành từ một vụ phun núi lửa kinh thiên động địa cách đây 640.000 năm, phát ra đến 240 cubic miles tro, bụi, đá và vùng núi lửa. Nếu so sánh thì vụ phun núi lửa này mạnh gấp 1.000 lần vụ núi lửa Mount St. Helens của tiểu bang Washington phun vào năm 1980. Núi lửa này cũng đã phun thêm 2 lần lớn nữa, nhưng nhỏ hơn lần đầu, cách đây 160.000 năm và 70.000 năm. Dung nham và nham thạch bắn ra từ các lần núi lửa phun đã bao phủ hầu hết các vùng đất của công viên Yellowstone, nằm tròn trong vùng lòng chảo Yellowstone, mang đến cho nó một màu vàng độc đáo và đặc trưng. Cũng chính vì vậy mà tại Yellowstone có ít nhất 10.000 điểm địa nhiệt, tức là khoảng phân nửa số hoạt động địa nhiệt trên thế giới.
1: Ngoài ra, khi đến thăm Yellowstone, không thể không tìm xem hoạt động của các mạch nước ngầm phun. Khi mạch nước ngầm đụng phải đá nóng trong lòng đất sẽ sôi lên và hơi nước sẽ tạo sức ép để phun nước thành một vòi mạnh. Một trong những mạch nước phun nổi tiếng thế giới của Yellowstone chính là Old Faithful Geyser, nằm ở Upper Geyser Basin. Điểm đặc biệt của Old Faithful là phun theo một chu kỳ chính xác nhất trên thế giới, trung bình khoảng mỗi 91 phút, nhưng cũng có thể gia giảm trong khoảng từ 45 phút đến 125 phút, từ đó mới có tên gọi Old Faithful. Mỗi lần phun, Old Faithful bắn ra một lượng nước sôi khoảng 3.700 đến 8.400 gallons, có thể cao từ 105 đến 185 feet, kéo dài khoảng 2 đến 5 phút. Tại Yellowstone, có khoảng 300 mạch nước ngầm phun, chiếm khoảng 2/3 số mạch nước ngầm phun trên thế giới. Các mạch lớn tại Yellowstone gồm có Castle Geyser, Lion Geyser và Beehive Geyser, cũng như mạch lớn nhất thế giới còn hoạt động là Steamboat Geyser nằm ở Norris Geyser Basin. Mỗi năm, Yellowstone chịu hàng ngàn trận động đất, nhưng chủ yếu là những trận nhỏ du khách không thể cảm nhận

0: phía trên mặt nước biển, và vây quanh là các rặng núi phần chính giữa của Rocky Mountain. Điểm thấp nhất tại Yellowstone là Reese Creek, có độ cao 5.282 feet, và đỉnh cao nhất là Eagle Peak, có độ cao lên đến 11.358 feet. Tuy nhiên, đỉnh núi phổ biến nhất mà nhiều dân đi bộ đường dài muốn thử sức chinh phục khi đến thăm Yellowstone là Mount Washburn, ở độ cao 10.223 feet, với hai đường lên đỉnh. Một đường có mức độ khó trung bình dài 3 mile đi từ Dunraven Pass với độ tăng cao là 1.393 feet, và một đường ngắn hơn nhưng khó hơn là từ bãi đậu xe ở Chittenden dài 2.25 miles với độ tăng cao 1.491 feet. Yellowstone cũng có khá nhiều thác nước cao trên 15 feet, trong đó cao nhất là Low Falls of Yellowstone River cao 308 feet. Ngoài ra Yellowstone cũng còn có 3 canyons cắt xuyên các bờ đá núi lửa bằng các con sông, sông Lewis chảy xuyên Lewis Canyon ở phía nam và sông Yellowstone khắc lên đá hai bờ vực Grand Canyon of the Yellowstone và Black Canyon of the Yellowstone ở phía bắc.
1: Tại Yellowstone có khoảng 1.700 loài cây thảo mộc bản địa và thêm khoảng 170 loại du nhập từ nơi khác đến. Rừng lá kim chiếm đa số tại đây và 80% thuộc loại thông lodgepole. Các loài hoa của Yellowstone thường nở từ khoảng tháng 5 đến tháng 9. Trong đó có Yellowstone San Verbena là một loài hoa hiếm và chỉ được tìm thấy tại Yellowstone. Ước tính có khoảng 8.000 cây hoa này mọc dọc bờ hồ Yellowstone, tạo một khung cảnh khá thần tiên vào những tháng hoa rộ nở. Về động vật hoang dã, Yellowstone là nơi sinh sống của khoảng 60 loài động vật có vú, trong đó có các loài đang có nguy cơ không thể sinh tồn như sói xám và linh miếu đốm. Ngoài ra còn có bò rừng, gấu nâu, gấu đen, thuần lộc, dê núi, linh dương, mèo rừng, kiều rừng và nhiều loài nai.
0: Mỗi năm, Yellowstone đón vào khoảng hơn 3 triệu lượt du khách, là một trong những công viên quốc gia nhiều người đến viếng thăm nhất, và tháng 7 sẽ là tháng bận rộn nhất của Yellowstone. Hệ thống đường trắng nhựa tại Yellowstone dẫn đến các thắng cảnh nổi tiếng khá tiện dụng trong mùa hè, nhưng sẽ bị đóng vào các tháng mùa đông. Yellowstone có 9 trung tâm phục vụ du khách và khoảng 2.000 tòa nhà lớn nhỏ trong khắp công viên, chủ yếu là các trung tâm dữ liệu của các di tích lịch sử hay thắng cảnh. Khách đến Yellowstone có thể ở khách sạn, nhà trọ hoặc tại đất trại. Trong đó có các đất trại dành cho dân đi bộ đường dài theo đường mòn, tức hiking. Tuy nhiên, Yellowstone không phải là nơi lý tưởng cho thú vui đi bộ đường dài không theo đường mòn, tức cross country, và leo núi, tức mountaineering, vì hoạt động bất định của núi lửa. Săn bắn bị ngăn cấm tại Yellowstone, nhưng câu cá lại là một sinh hoạt khá phổ biến. Quanh các điểm địa nhiệt và mạch nước ngầm phun đều có đường đi an toàn ngay cả cho những người khuyết tật. Yellowstone cũng không cấm mang theo thú nuôi. Với tất cả các yếu tố trên, công viên quốc gia Yellowstone quả thật là một nơi lý tưởng cho một chuyến nghỉ mát gia đình.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Thành phố Jamestown và Pocahontas và bài viết Yellowstone đá vàng rực lửa qua tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách. Cảm ơn quý thính giả đã dự lần sóng và cùng theo dõi những bài viết cho tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây do Việt Tiến và Thùy Hương phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose qua những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây cũng đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã dự lần sóng cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý thính giả, hẹn gặp quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin quý thính giả tiếp tục dự lần sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng và cùng theo dõi một số những hai bài viết cho tiết mục Trảng Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị tác giả, bây giờ là 8 giờ 35 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, ngày 6 tháng 8 của năm 2026 và cũng nhằm vào ngày 24 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý tác giả bắt đầu cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý tác giả, chúng ta càng ngày lại càng gần đến hơn với cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2026. Nó còn rất là nó rất là gần rồi, thưa quý tác giả. Bây giờ là tháng 8, tới tháng 11 chưa đầy 3 tháng nữa thì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nó sẽ đến. Trong cái không khí như vậy đó thì về phía đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, có một vị hài nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã lên tiếng cảnh báo đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đang biến đảng trở thành là công cụ cho chủ nghĩa cộng sản. Wow! Đây là một cái cảnh báo, một cái lời cảnh báo đến từ chính một thành viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Hài nghị sĩ đảng Dân Chủ New Jersey là Josh Gottheimer đã lên tiếng mà cáo buộc đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó đang tìm cách để biến đảng Dân Chủ trở thành là công cụ thúc đẩy tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản vào trong chính trường Hoa Kỳ, khẳng định đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ không phải là đảng viên đảng Dân Chủ và nên lập một cái đảng riêng. Ông ta nói rằng đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã từng ủng hộ tuyên ngôn cộng sản Trotsky, phản đối cảnh sát, phản đối biên giới và chống Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ. Gottheimer cho biết đảng cộng sản, đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ có 150.000 thành viên, nhưng mà đảng Dân Chủ hiện nay, ông ta nói rằng có đến 45 triệu người ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Ông ta kêu gọi lãnh đạo đảng tuyên bố, nghĩa là ông ta kêu gọi chính lãnh đạo của đảng mình là đảng Dân Chủ đó phải lên tiếng tuyên bố những thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ không được chào đón trong đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà như chúng ta thấy á, thì hiện nay những cái số thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ lợi dụng cái uy tín của đảng Dân Chủ cũ đó để mà ra tranh cử. Bây giờ nó, những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ này đó, họ thắng trong những cái cuộc bầu cử sơ bộ rất là nhiều. Đó là một cái điều làm cho hai nghị sĩ Gottheimer này đó cảm thấy sợ hãi và phải lên tiếng, thưa quý vị khán giả. Cái phát biểu của ông này nó diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa phe ôn hòa và phe cấp tiến gia tăng sau các chiến thắng của ứng cử viên xã hội chủ nghĩa Dân Chủ tại nhiều địa phương khác nhau. Dù lên tiếng chỉ trích đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, Gottheimer không ủng hộ siết chặt an ninh bầu cử, và ông ta cho rằng cái vụ gian lận ở New Jersey chủ yếu là do lỗi công nghệ của nhà thầu, dù thừa nhận người không đủ điều kiện không nên được đi bỏ phiếu. Trước đó ông ta đã bỏ phiếu để chống lại cái đạo luật Safe Act, là một đạo luật nhằm minh bạch bầu cử, thưa quý vị khán giả. Dự luật yêu cầu chứng minh quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu liên bang, thưa quý vị. Phát biểu của hạ nghị sĩ Josh Hamer lên án đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ như là một cái lực lượng mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản, tưởng như là một cái động thái mạnh mẽ nhằm tách đảng Dân Chủ ra khỏi ảnh hưởng cực tả. Nhưng mà khi chúng ta nhìn kỹ lại, nó giống như là một cái chiến thuật chính trị quen thuộc. Đó là cái gì? Đẩy trách nhiệm sang cho đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ để mà trấn an cử tri ôn hòa. Tôi là đảng Dân Chủ, tôi khác với những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đang mượn cái uy tín của đảng Dân Chủ để mà tiến vào cái vòng tròn chính trị của Hoa Kỳ. Đó là cái ý của ông này, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thật sự ông này ông có chống không? Trong khi vận dụng nguyên cấu trúc quyền lực
mà phe cấp tiến mang lại cho đảng, thưa quý vị thính giả. Ông ta tưởng rằng ông ta những cái lời mà lên án của cái ông này đó, thì chúng ta cứ tưởng rằng là ông ta đang kịch liệt để mà chống, nhưng mà đằng sau đó đó thì đảng Dân Chủ vẫn bỏ ngỏ để mà mượn những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ để mà tăng thêm cái quyền lực cho cái đảng xã hội, đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Những cái lời tuyên bố mạnh miệng đó xuất hiện đúng lúc đảng Dân Chủ đang phải đối mặt với một cái nguy cơ là mất lòng cử tri trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và chính vì cái điều đó, những cái lời lên án này mang màu sắc của một nỗ lực đơn dọn đường dư luận hơn là một cái hành động cải tổ thật sự cái nội bộ đảng. Gossamer nói rằng đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ không phải là đảng viên của đảng Dân Chủ, và đang họ từng ủng hộ tuyên ngôn cộng sản Trotsky phản đối cảnh sát, phản đối biên giới và chống hiệp chủ quốc Hoa Kỳ. Thậm chí là, thưa quý tác giả, họ đòi bãi bỏ chức vụ tổng thống, bãi bỏ thượng viện và cải tổ tòa án tối cao, quốc hữu hóa tất cả những cái tư liệu sản xuất. Tất cả những cái điều đó ông ta không hề đụng tới, thưa quý tác giả. Ông ta không chỉ ra điểm nào trong đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ nó mâu thuẫn với đường lối chính thức của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Và ông ta cũng không nêu rõ đảng Dân Chủ hiện đại đang theo đuổi chính sách gì cho thấy là có cái điểm khác biệt với đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Ông ta không có thể nào đưa ra được cái sự khác biệt giữa đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ và đảng Dân Chủ hiện đại, thưa quý vị thính giả. Sự thiếu vắng đó không phải là một ngẫu nhiên, mà nó phản ánh một cái thực tế. Đó là cái gì? Nhiều chính sách mà đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ cổ suý và đang được một bộ phận lớn trong đảng Dân Chủ ủng hộ, từ mở rộng vai trò nhà nước, tăng chi tiêu công cho đến các chương trình phúc lợi quy mô lớn. Nếu như mà thật sự muốn tách rời ra đó, thì đảng Dân Chủ phải chỉ ra cái ranh giới tư tưởng giữa họ và cái đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ là cái gì. Nhưng mà cái điều cốt lõi đó thì đảng Dân Chủ đã không hề đề cập tới, thưa quý vị khán giả. Và nếu như ranh giới đó tồn tại, có một câu hỏi tiếp theo, đó là cái gì? Đảng Dân Chủ có sẵn sàng trục xuất tất cả những cái thành viên mang tư tưởng đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ ra khỏi đảng Dân Chủ hay không? Mà những cái thành viên mang cái tư tưởng của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ bây giờ đang thắng thế ở cấp mà ở trong tất cả những kỳ bầu cử nội bộ đó, nó rất là nhiều, thưa quý vị thính giả. Vậy thì liệu họ có sẵn sàng để mà trục xuất tất cả những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ ra khỏi đảng Dân Chủ hay không? Thì tôi nghĩ rõ ràng một cái điều là không. Là vì nếu như mà họ trục xuất tất cả những cái người mà mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó ra khỏi đảng Dân Chủ đó, thì họ mất rất là nhiều quyền lực, và thậm chí là họ sẽ không còn có quyền lực nữa, thưa quý vị thính giả. Một cái điều rất là rõ ràng, khi mà ông Schumer ông hợp tác với đảng Cộng Hòa để mà thông qua cái ngân sách cho quốc hội, thì ngay sau đó đó ông ta đã bị một cái lời đe dọa từ một cái hàng nghị sĩ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở New York, ở cái địa hạt của ông ta, nói rằng là nếu mà ông còn hợp tác với đảng cộng hòa để mà làm những cái điều tương tự như vậy nữa, thì tôi sẽ tranh cử để lấy cái ghế của ông. Ngay sau đó, thưa quý khán giả, ông Chuck Schumer đã quay xe, thưa quý khán giả, ông ta đã chống đối tất cả những cái nghị trình của đảng Cộng Hòa. Thậm chí là như vừa qua đó, ông ta đã ngăn chặn cái việc thông qua cái ngân sách đến 4 lần, thưa quý khán giả. Nó kéo dài hơn 40 ngày. Rõ ràng một điều là bây giờ đảng Dân Chủ đang mất
quyền lực ngay chính trong đảng của mình vào tay của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị khán giả. Một cái ông con ốc mượn hồn, và bây giờ nó đã trở thành là chủ nhân của cái vỏ ốc đó. Gossamer không đề cập đến bất kỳ một cái cơ chế kỷ luật, trục xuất hay là một cái giới hạn nào đối với những cái thành viên của đảng Dân Chủ có tư tưởng tương đối với đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Một lời lên án không đi kèm với bất kỳ một cái hành động, chỉ tạo ra một cái khoảng mờ chính trị, nơi mà đảng có thể tùy lúc phủ nhận hoặc là tận dụng sức mạnh của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ theo nhu cầu quyền lực. Sự mập mờ đó cho phép đảng Dân Chủ vừa giữ được cử tri ôn hòa bằng cách lên án đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, mà lại vừa được cử tri cấp tiến bằng cách không thực sự tách rời ra khỏi đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, thưa quý vị. Đây là một cái đòn chính trị rõ ràng. Hiện nay đó, thưa quý vị thính giả, những cái chính sách của đảng Dân Chủ đó, nó gần như là tương đồng với chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Chính vì cái điều đó, chính vì cái đường ranh mà nó quá mờ như vậy đó, cho nên mặc dù là cái ông này ông lên án đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ và đòi cái đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ này phải tách ra khỏi đảng Dân Chủ, ủa cái điều đó rất là dễ. Ông ta chỉ cần là kêu gọi đảng của mình, những cái người có quyền lực trong đảng Dân Chủ lên tiếng và đòi tách tất cả những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ ra khỏi đảng Dân Chủ là được. Nhưng mà ông ta chỉ nói khơi khơi thôi, ông ta không có bất kỳ một cái hành động nào để mà cho thấy rằng ông ta nỗ lực để mà tách rời cái đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ ra khỏi đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Ông ta bỏ phiếu để chống lại sếp ác, và khi đối mặt với vụ gian lận bầu cử ở New York, New Jersey, thì ông ta lại quy trách nhiệm cho lỗi công nghệ của nhà thầu, một cái lập luận kỹ thuật để né tránh câu hỏi cốt lõi là tại sao một cái đảng đang lo ngại bị các lực lượng cực tả xâm nhập lại không hề ủng hộ các biện pháp bảo vệ quy trình bầu cử. Nếu như đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ thật sự là một mối đe dọa như là Gottheimer mô tả đó, thì cái việc bảo vệ tính minh bạch của bầu cử phải là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà khi đảng Dân Chủ vừa lên án đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ lại vừa phản đối những cái biện pháp xác minh quốc tịch và danh tính cử tri mà người ta có quyền đặt câu hỏi, liệu đây có phải là một nỗ lực để mà tách rời thật sự hay chỉ là một chiến thuật chính trị để làm gì? Nhằm xoa dịu cái dư luận trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Là vì ông này ông thấy rõ ràng, trong một cái buổi mà một cái lần làm survey đó, thì cho chúng ta thấy rõ ràng là khi mà họ đặt những câu hỏi nêu rõ là đối với cử tri đó là họ sẽ bầu cho cái chính sách của đảng Cộng Hòa hay là chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, thì rất là nhiều những cái cử tri đã tách mình ra khỏi đảng Dân Chủ để mà bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Chính vì cái điều đó, ông ta thấy được cái nguy cơ đó, cho nên ông ta lấp liếm bằng cái cách là lên án đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Nhưng mà thực chất thì đảng Dân Chủ vẫn đang mượn tay của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ để mà tạo uy thế, tạo quyền lực cho chính đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Bởi vì nếu mà thực sự muốn tách rời đó, thì đảng phải làm rõ hai điều. Cái thứ nhất là đường lối của mình là cái gì, và họ sẽ xử lý như thế nào với những cái thành viên đi lệch ra khỏi đường lối đó. Cho đến khi mà đảng Dân Chủ trả lời được hai câu hỏi đó bằng hành động chứ không phải là bằng lời nói, thì cái sự mập mờ giữa đảng Dân Chủ và đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ sẽ vẫn tiếp tục tồn tại và tiếp tục là công cụ để mở rộng quyền lực trong khi phủ nhận trách nhiệm khi mà đảng Dân Chủ cảm thấy cần thiết để mà
tách mình, tự tách mình ra khỏi đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Và trong bối cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần đó thưa quý vị, thì những cái lời lên án đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ của ông Gothamer có lẽ không phải là một cái nỗ lực cải tổ tư tưởng, mà chỉ là chiêu trò để mà trấn an cử tri để mà giữ ghế mà thôi, giữ quyền lực mà thôi, và giữ nguyên sự mập mờ đã phục vụ cho đảng quá lâu rồi. Đây là một cái chiêu trò chính trị thưa quý vị thính giả, rõ ràng là như vậy. Là vì cho đến tận giờ phút này đó, thì những cái người mà những cái vị trí cao nhất trong đảng Dân Chủ vẫn chưa hề đưa ra bất kỳ một cái lời lên án nào đối với đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Họ vẫn đang âm thầm mở cửa để cho những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ mượn danh tiếng của đảng Dân Chủ để mà thâm nhập vào cái vòng tròn chính trị của Hoa Kỳ thưa quý vị thính giả. Và đây là một cái điều rất là nguy hiểm, là vì thưa quý vị thính giả, người đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã từng nói rằng một khi mà họ có đầy đủ, có đủ cái năng lực rồi đó, thì lúc đó họ sẽ đá cái đảng Dân Chủ ra khỏi, và họ từ thân mình đứng lên. Cái chuyện đó nó chỉ còn là thời gian, khi mà chúng ta thấy đó, càng ngày lại càng có nhiều những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó giành chiến thắng trong những cái kỳ bầu cử sơ bộ. Và như chúng ta thấy, những cái đường lối chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó rất là nguy hiểm, rất là đáng lo ngại. Và nếu như cái đà thắng thế này của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó mà nó còn bứt phá nữa đó, thì tương lai của Hoa Kỳ sẽ rất là mập mờ, sẽ rất là mờ mịt thưa quý vị thính giả. Và đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy ngẫm, và chúng ta phải thận trọng trong cái việc giành lá phiếu của mình trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ và những cái kỳ bầu cử sắp tới, để chọn ra những cái người thật sự yêu Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chứ không phải là những cái người xem chính trị là một cái nghề, chứ không phải là vào họ tham gia vào chính trị để mà hiến thân, để mà phục vụ cho lợi ích của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bây giờ đó thưa quý vị khán giả, thì trong cái ở Wisconsin đó, thì đang có một cái thành viên cũng là cực tả đó, đang tranh cử cho cái vị trí là thống đốc của Wisconsin, đó là Francesca Hong. Đây là một ứng cử viên dân chủ theo khuynh hướng đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, và cái bà này đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò, trong cuộc đua thống đốc Wisconsin. Bà này đã bị Fox News chất vấn về một hàng loạt những cái phát ngôn cực tả của bà đó, như là kêu gọi giải tán cảnh sát nè, kêu gọi xóa bỏ lực lượng thực thi dân di trú và hải quan này, xóa bỏ thường viện và ủng hộ nhiều những cái chính sách xã hội chủ nghĩa khác nữa. Bà Hong đã từng thừa nhận những cái bài đăng như là hãy giải tán thường viện vào năm 2021, từng ủng hộ giải tán cơ quan di trú và hải quan và cả cảnh sát. Nhưng mà nói rằng quan điểm thì nó có thể thay đổi, và bà ta khẳng định là không cắt ngân sách của cảnh sát. Bà Hong xác nhận rằng là thành viên đóng phí của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, có nghĩa là thưa quý vị khán giả, bà này là một thành viên chính thức của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, nhưng mà bà ta mượn đảng Dân Chủ để mà tiến lên trong cái đời sống chính trị của mình.
Bà ta né tránh khi mà được hỏi về việc chuyển các tập đoàn sang sở hữu nhà nước. Bà ta chỉ nêu một cái ví dụ là đồ Green Bay Packer thuộc sở hữu cộng đồng. Bà đề xuất tăng lương tối thiểu lên 20 Mỹ Kim một giờ, đánh thuế tài sản ẩn, áp thuế thừa kế, cấp thẻ căn cước tiểu bang cho tất cả mọi người nhập cư bất, kể cả nhập cư bất hợp pháp, cho phép người thuộc diện DACA hưởng học phí trong tiểu bang, giải tán cơ quan di trú và hải quan và tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu thừa, vân vân, rất là nhiều những cái tư tưởng của bà này nó rất là cực đoan. Bà ta ủng hộ cái mô hình cửa hàng thực phẩm do chính quyền vận hành và từng nói có thể cân nhắc dựng tượng cựu thống đốc Scott Walker chỉ để người dân phá hoại. Trong các cuộc phỏng vấn, bà nhấn mạnh con người có thể thay đổi và cố gắng tách mình ra khỏi những đề xuất cực đoan nhất của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, trong khi bà ta lại công nhận mình là một thành viên có đóng lệ phí của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, nhưng mà bà ta muốn tách mình ra khỏi những cái chương trình nghị sự của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Thưa quý vị thính giả, cuộc phỏng vấn của Francesca Hong với Dana Perino không phơi bày tất cả những quan điểm cực tả mới, mà nó phơi bày cách một chính trị gia cố gắng để mà tháo chạy ra khỏi những cái tuyên bố đã từng làm nên bản sắc của chính họ. Thưa quý vị, bà Hong từng công khai kêu gọi giải tán cảnh sát, giải tán cơ quan di trú và hải quan, giải tán thượng viện, những cái khẩu hiệu cốt lõi, đó là những khẩu hiệu cốt lõi của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, là một cái tổ chức mà bà là một cái thành viên có đóng lệ phí. Nhưng mà khi đứng trước cử tri toàn tiểu bang thì bà lại gọi những cái ý tưởng đó là vô lý và không thực tế, giống như là quá khứ chính trị của bà ta đã chỉ ra cái vài dòng trạng thái vô thượng vô phạt trên mạng xã hội. Câu hỏi không phải là bà Hong tin gì vào ngày hôm nay, mà là bà đã từng tin gì vào ngày hôm qua, và tại sao bà lại phủ nhận chính những cái niềm tin đó khi mà những cái niềm tin của bà đang bị soi xét. Đó không phải là hiện tượng cá biệt, nó là một cái mô hình vô cùng quen thuộc của rất nhiều những cái ứng cử viên đảng Dân Chủ theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là đưa ra những cái lời hứa cấp tiến nhất chỉ nhằm để thu hút cử tri cánh tả, rồi quay ngoắt 180 độ khi mà tiến gần đến quyền lực. Thưa quý vị, Abigail Spanberger đã từng cam kết không tăng thuế khi đi tranh cử thống đốc Virginia, nhưng ngay khi bà ngồi vào ghế thống đốc, bà lập tức đề xuất hàng loạt sắc thuế mới, bao gồm cả thuế giắt chó. Joran Mamdani thắng cử thị trường New York nhờ lời hứa miễn phí xe bus và mở cửa hàng tạp hóa do chính quyền vận hành. Nhưng khi ngồi vào chiếc ghế đó, những lời hứa đó biến mất không dấu vết. Thưa quý vị, chỉ còn là một chuỗi những cái cửa hàng đang lên kế hoạch. Melat Kiros thắng sơ bộ và tuyên bố giải tán cơ quan di trú và hải quan, nhưng mà khi bước vào tổng tuyển cử, bà lập tức giảm dòng, né tránh và để ngỏ cái khả năng mình có thể điều chỉnh, có nghĩa là cái ý kiến đó là một bước đi dài hạn, còn ngay trong thời điểm này thì tôi chưa biết là tôi có muốn ủng hộ cái chuyện là giải tán ai sai là không. Những cái ví dụ đó, thưa quý vị khán giả, không phải là một cái những cái chuyện mà nó xảy ra rời rạc. Chúng là một cái bằng chứng của một chiến lược, đó là dùng khẩu hiệu cực tả để mà leo lên, rồi ngay lập tức phủ nhận chúng khi cần mở rộng cử tri. Francesca Hong đang đi đúng vào cái lộ trình đó. Bà phủ nhận quá khứ, nhưng mà chương trình nghị sự của bà vẫn mang đầy dấu ấn của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, đó là đánh thuế tài sản ẩn, áp thuế thừa kế, tăng thuế người giàu và tập đoàn, nâng lương tối thiểu lên 20 Mỹ Kim một giờ, cấp thẻ căn cước tiểu bang cho tất cả những người nhập cư, kể cả nhập cư bất hợp pháp, giải tán cơ quan di trú và hải quan,
tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu, mở cửa hàng thực phẩm do chính quyền quản lý. Những cái chính sách đó không phải là quan điểm đã thay đổi, mà chúng là cốt lõi của chủ nghĩa xã hội dân chủ mà bà vẫn theo đuổi, thưa quý vị. Bà theo đuổi là vì bà là một thành viên có đóng lệ phí của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, cho dẫu bây giờ bà có cố tách bà ra khỏi những cái chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thì bà vẫn là một cái thành viên của cái đảng đó. Và cái chuyện mà thưa quý vị khán giả, lên lương tối thiểu đó, Việt Tiến đã từng nói rất là nhiều, đó là một cái chiêu bài. Là vì sao thưa quý vị khán giả? Lên lương nó gián tiếp nó sẽ làm cho cái nạn tình trạng thất nghiệp tăng lên, nhưng mà đời sống không được cải thiện. Là vì sao thưa quý vị khán giả? Một cái điều rất đơn giản, nếu như bây giờ chúng ta lấy một cái tiệm phở đi, một cái tiệm cơm đi, để mà làm ví dụ, một cái tiệm Bacdano để làm ví dụ, 20 đồng cho một giờ, thì cả những cái nhân viên mà lau dọn đó cũng được 20 đồng. Thì lúc đó thưa quý khán giả, một cái burger, một cái tô phở đó phải là bao nhiêu? Lúc đó thì cái tình trạng lạm phát nó sẽ gia tăng. Và cái chuyện mà tăng lương tối thiểu nó sẽ trở thành là vô ích. Là vì thưa quý vị thính giả, khi mà tiền lương tối thiểu nó tăng lên thì những cái sản phẩm đầu ra đó giá nó cũng sẽ tăng lên. Một tô phở bây giờ nó không thể nào mà ở cái ngưỡng là 13, 15 đồng được nữa, mà có thể nó phải lên 20 đồng, 22 đồng. Một cái bao gạo nó có thể tăng lên gấp rưỡi. Một cái chai nước mắm nó phải tăng lên để mà nó chi trả, nó trang trải cho những cái tiền lương mà chủ nhân phải chi ra hơn. Cho nên cái chuyện mà tăng lương tối thiểu là một cái chiêu trò, rõ ràng là như vậy, nó không hề cải thiện được đời sống. Nếu muốn thật sự cải thiện được đời sống thì phải làm sao dìm cái giá sinh hoạt xuống, không cho nó thả nổi, không cho nó tăng. Lúc đó thì đời sống của người dân mới được cải thiện. Chứ bây giờ thưa quý thính giả, cứ thả nổi cho cái thị trường như là thị trường nhà đất, muốn bao bây giờ một phòng đi thuê là bao nhiêu rồi, cả ngàn bạc. Thậm chí thưa quý thính giả, có nhiều người đó có công bao việc làm nhưng mà họ không thể nào chi trả đủ cho cái đời sống, họ phải sống trong xe. May mắn những người nào mà có những chiếc xe lớn thì họ có cái không gian tối thiểu để mà sinh hoạt ngay trong cái xe của mình. Đó là một cái điều rất là vô lý, mà trước đây đó chúng ta chưa bao giờ thấy cái chuyện đó nó xảy ra. Nên bây giờ có nhiều những cái trường hợp là nhiều người có công ăn việc làm nhưng mà vẫn phải sống vô gia cư. Cử tri Wisconsin có quyền hoài nghi nếu như Spamberger có thể từ không tăng thuế chuyển sang thuế dắt chó, nếu Mamdani có thể từ miễn phí xe bus chuyển sang không khả thi, thì điều gì ngăn Frances Cahon từ không cắt ngân sách cảnh sát chuyển sang cần điều chỉnh ngân sách sau khi mà bà này ngồi vào ghế thống đốc của tiểu bang? Trong chính trị, cái lời hứa chỉ là một cái công cụ, niềm tin mới là nền tảng. Và khi một ứng cử viên liên tục thay đổi lập trường của mình theo hướng có lợi cho bản thân, thì niềm tin là thứ bị bào mòn một cách nhanh nhất, thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải sáng suốt để nhìn vào những cái chương trình nghị sự mà họ đang hướng tới là cái gì, và nó có khả thi hay là không. Khi mà nhiều những cái lời hứa miễn phí được đưa ra đó, thì chúng ta phải nghĩ
có thật sự những cái điều đó là có miễn phí thật sự hay là không? Khi mà nói rằng miễn phí xe bus, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái chuyện là tiền đâu ra để mà vận hành những cái tuyến đường xe bus. Xăng phải đổ, tài xế phải trả tiền, xe phải bảo trì, và nhân viên ngồi trong văn phòng cũng phải có lương. Tất cả đều phải có tiền. Vậy thì tiền đâu ra để mà làm những cái chương trình miễn phí, thưa quý vị thính giả? Đó là tiền lương của quý vị. Khi mà họ cho quý vị ở trước mặt thì là họ móc túi của quý vị đằng sau lưng. Và chính quý vị, những cái người đi làm, đóng thuế, là những cái người chi trả cho những cái chương trình gọi là miễn phí đó. Nothing for free, thưa quý vị thính giả. Không bao giờ có một cái chương trình, không bao giờ có một cái chuyện gì nó được miễn phí cả. Tất cả đều phải có tiền mới có thể vận hành. Cho nên tất cả những cái lời hứa hẹn miễn phí đều là chiêu trò chính trị, quý vị phải nhớ là như vậy. Và đừng để bị đánh lừa. Như bây giờ rõ ràng Mamdani đang bị thất sủng tại chính New York. Khi mà ông ta lên muốn phát biểu ở trong một cái buổi meeting của cảnh sát, thì mọi người la ó đến cái độ, thưa quý vị thính giả, ông ta chỉ mới cất lời chưa đầy một phút đã phải đi xuống và đi về trong ê chề, thưa quý vị thính giả. Vậy mà chỉ nửa năm về trước ông ta đã được tung hô. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái chương trình nghị sự đó đã lòi ra và ông ta đã bị thất sủng khi mà chưa qua khỏi một năm, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị thính giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý thính giả tiếp tục giữa làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục này với cái thời tiết bắt đầu nóng lên của Bắc California. Cuối tuần này thì sẽ nóng lên hơn những cái ngày hôm nay. Và dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng đến cái thời tiết chung của các tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ. Bởi vì cái gió nóng, cái khu vực nóng nó bao trùm cả khắp một số các tiểu bang. Ngày hôm nay ở Las Vegas là các sông bài tha hồ mà hốt tiền, tại vì không có ai dám đi ra ngoài hết. Gần 115 độ thì người ta chỉ ở trong đó thôi. Vâng, thưa quý vị, từ sáng tới giờ thì thời tiết tương đối nó dễ chịu, nhưng mà đến trưa khoảng xế trưa 2-3 giờ bắt đầu trở đi thì sẽ rất là nóng ở khu vực của chúng tôi. Từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức, cô thu thập được cái gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, làm bà Tám hả anh? Dạ, sáng sớm thì chuyện bà Tám chưa xảy ra. Nhưng mà tại vì trong cái tiết mục Nước Tôi Dân Tôi sáng nay thì em cũng có đưa một cái câu chuyện đau đồng, đó là thằng bé 14 tuổi. Nó mê AI quá, nó mê AI chatbot quá mà dẫn đến cái chết của nó luôn. Bây giờ thì người mẹ đang ở trong cái vụ kiện, công ty Google, cái công ty mà làm ra AI đó. Thì cái câu chuyện này nó cũng là một cái tiếng chuông, nó cảnh tỉnh các bậc cha mẹ đừng có để con mình nó ở riêng trong phòng nhiều giờ quá rồi nó trò chuyện với AI, coi như đã thay cả cha mẹ, thay không còn biết tới cha mẹ là cái gì hết, để đến độ mà nó kiệt sức luôn rồi nó chết đi. Mà đứa bé chỉ mới có 14 tuổi thôi, thì đây cũng là một cái sự lời nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì những cái công nghệ đó thì nó là những cái phương tiện cho chúng ta, nhưng đừng để cho con người mình phải lệ thuộc vào nó nhiều quá.
0: Cái AI đó nó được chế tạo từ con người. Yeah. Và nó được phân tích những cái dữ kiện đúng sai hoặc là nên làm hay không nên làm, vân vân. Và tất cả những cái dữ kiện đó nó được phân tích một cách hết sức là lạnh lùng, nó không có tình cảm trong đó. Có nghĩa nó là trí thông minh nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên nó sẽ không có trái tim trong đó. Và nếu mà không có trái tim trong đó, có nghĩa là khi nó giải quyết vấn đề thì nó hết sức là dứt khoát và lạnh lùng. Một số những cái vấn đề khi mà chúng ta đưa ra đặt câu hỏi với nó trả lời rất là tốt. Nhưng mà cũng có những cái vấn đề nó sẽ ấp a ấp úng, chứ không phải là vấn đề nào nó cũng trả lời được. Hoặc là có những vấn đề nó lờ đi. Thí dụ chẳng hạn bây giờ cô lên ChatGPT mà cô hỏi những cái câu hỏi mà nó nặng về chính sách chính trị đi. Chính trị, mà đặc biệt là chính trị ở những cái nước như là ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đó. Nó lờ đi, nó không có trả lời. Cho nên nó không thể nào mà nó đi sâu vào được. Và đôi khi nó có không có cái câu trả lời đó, bởi vì cái dữ kiện đó người ta cấm, người ta không cho mỏ vào. Cho nên khi mà một đứa bé mà hay là một người nào, bất cứ một người nào hỏi những câu hỏi rồi nó trả lời hết rồi đó, để rồi nó sẽ đưa ra cái kết luận. Và cái kết luận đó đôi khi đó, nó gây hại cho cái người hỏi. Ví dụ chẳng hạn như một anh nào đó vào ChatGPT gõ, nói trời, bây giờ tôi lỡ bài bạc, tôi thiếu nợ 500 ngàn. Người ta đang đòi khắp nơi, chẳng những ngân hàng, mà rồi những cái kẻ người mà cho vay nặng lãi, người ta cũng đang cho du đảng nó kiếm tôi. Rồi bồ tôi mới bỏ tôi. và rồi căn nhà của tôi đó thì đang thiếu tiền, không có tiền để trả. Tức là đưa ra hết những cái dữ kiện, những cái câu hỏi đó, để rồi hỏi ChatGPT bây giờ tôi phải làm sao.
1: Cuối cùng cứ kêu bạn đi chết đi.
0: Thì dĩ nhiên là nó sẽ trả lời theo những cái mà nó hiểu biết được. Nó nói, thôi thằng này là hết thuốc chữa rồi. Thì nó trả lời theo kiểu hết thuốc chữa. Cho nên nó là trí thông minh nhân tạo, trí óc nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên phải hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên sử dụng nó vẫn là cái con dao hai lưỡi. Nó cũng giống như ở cái hệ thống Google trước đây, hay là trên Internet. Nó có những cái bản tin đúng, nhưng mà cũng có những cái bản tin nó sai. Hay là ngay cả cái mà nó hay trả lời, và nó giống như một cái cuốn từ điển, nó kêu bằng Wikileaks, gần giống như Wikileaks. Những cái đó là ở đâu ra? Là người ta bỏ lên. Và tất cả những cái dữ kiện đó, cô sẽ thấy nếu mà cô vào trong đó, cô sợ cô hỏi một cái gì đó lạ lạ, thì khi mà nó trả lời đó, thì cuối cùng lúc nào cái đoạn dưới nó cũng nói là đây là một số dữ kiện mà được thu thập được bởi cái nguồn ABCD rồi gì đó. Và nếu quý vị cần muốn bổ túc thêm, xin gửi bài về nơi đây, vân vân và vân vân. Có nghĩa rằng là cái đó nó được đóng góp bằng cái sự bài bản của nhiều người khác nhau. Cho nên đôi khi cô sẽ thấy có những cái phiên bản, nó có những cái dị bản, và nó có những cái phiên bản khác nhau trong cùng một cái câu hỏi đó, hay là cùng trong một cái chủ đề đó. Cho nên nếu mà hoàn toàn tin hết thì cũng lại không thể nào mà chắc chắn được. Khi mà tìm ra được cái nguồn và cái câu trả lời rồi thì phải tìm thêm một cái nguồn khác, vài nguồn khác. Và thậm chí nếu cần thì có thể hỏi những cái người mà chúng ta tin rằng là những cái người người ta biết nhiều về các dữ kiện đó, thì người ta có thể góp ý để mà giúp cho cái câu trả lời của mình nó rõ ràng hơn. Chứ cái gì mà cũng nhắm mắt tin theo đó thì rất là nguy hiểm. Và giới trẻ thì cô biết mà, nó ở nhất là ở vào cái tuổi teenager đó, nó có một cái quan niệm nó cũng hơi lạ lạ đó, là nó tin bạn bè nó nhiều hơn là tin bố mẹ nó nha. Cho nên phải hết sức là khéo léo trong vấn đề mà khuyên bảo con em, chứ nếu không nó càng lúc nó càng xa lánh chúng ta. Không thể nào mà áp dụng cái chính sách cứng rắn quyền huynh thế phụ để mà gọi là dạy bảo nó. Đôi khi cũng phải nhẹ nhàng, đôi khi cũng phải làm sao để cho nó xem bố nó hay là mẹ nó như một cái người bạn, để khi cần nó có thể nó nói hết những cái tâm tình, những cái tâm sự của nó ra, những cái khó khăn của nó ra. Thông thường nó gặp những cái gì trục trặc nó hay nói cho bạn nó nghe lắm. Chứ nó không dám, hoặc là nó không muốn, hoặc là thậm chí nó không thèm nói với lại bố mẹ. Cho nên phải làm sao để cho nó tin tưởng mình, thì lúc đó chúng ta mới hướng dẫn, mới uốn nắn, mới giúp đỡ đứa bé đó nó đi cái con đường đúng được. Vâng, đó là cái chuyện ChatGPT. Tôi thấy hai cô cũng hay lên hỏi lắm, cho nên cũng hết sức là cẩn thận nha cô.
1: Nó kìa em chết đi. Em trong nó khuyên em vậy.
0: Thì nó là như vậy, cho nên phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà phải công nhận rằng nó có những cái giúp đỡ người ta rất là nhiều. Rồi trong cái đời sống đó, đôi khi nó giúp đỡ nhiều quá thì bắt đầu nó lại gây ra nhiều cái xáo trộn. Ví dụ chẳng hạn như mới đây ở trên một số cái thành phố ở Cali, Auckland, tôi không biết San Jose trong tương lai như thế nào, trường học không cho các em đem cái cell phone vào. Thì nếu mà có đem vào đó, thì cô giáo sẽ có một cái bao bỏ vào trong đó, rồi có một cái chìa khóa lắp lại, bấm cái cục cho nó dính lại, rồi khi cần unlock thì cô giáo unlock ra và để giữ đó, không cho các em nó sử dụng. thì cái đó nó để ngăn ngừa cái trường hợp mà ở trên đây cô giáo Mỹ Tâm đang say sưa giảng bài, ở dưới tụi nó say sưa nó chat với nhau. Thì rốt cuộc giảng xong hỏi các em hiểu không, đứa nào cũng gật đầu ở trên, mà rốt cuộc hỏi lại chả đứa nào biết hết. Thì cái trường hợp đó nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề giáo dục. Rồi chưa kể đó, bây giờ từ Google, từ ChatGPT, cô có đưa ra một cái bài toán nào khó cách mấy đi nữa đó, nó vô nó bấm nó hỏi cái nó ra cái cách giải, cách trả lời. Mặc dù nó không biết gì hết trơn. Rồi để rồi nó ghi vào, cô nói trời này tại sao tháng này nó giỏi quá, tháng rồi nó dốt quá, mà tháng này giỏi quá. Nó hỏi đâu trả lời đúng đó, mà còn trả lời nhiều khi thậm chí còn hay hơn mình nữa. Nhưng mà đâu có ngờ đó là cái công nghệ về vấn đề trí thông minh nhân tạo nó đã giúp cho đứa bé đó. Cái đó nó như tôi nói, nó là con dao hai lưỡi. Nó giúp mà nó cũng hại. Để rồi đứa bé nó lên lớp, nó tốt nghiệp ra trường mà trong cái đầu nó trống rỗng, không biết gì hết. Nó chỉ biết bấm máy thôi. Và cái đó nó thật sự ra, như người ta nói, nó nếu mà là một cái người có tài năng, có khả năng và có sáng kiến thì nó sẽ giúp cho người đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đầu óc của người đó không có bị bận rộn vì những công thức, những cái công trình, những cái phương trình, những bài toán hóc búa hay là những cái câu hỏi hóc búa, mà đầu óc người đó vẫn còn trống trải để nghĩ những cái việc vĩ đại hơn, to lớn hơn. Nếu mà cái người đó là một cái người có khả năng. Còn bình thường mà nếu mà một đứa trẻ bình thường thì cái trí óc nó sẽ không có chứa những cái phương trình, những cái bài toán khó, những câu hỏi khó, mà nó chứa những cái game khó, mà nó chứa những cái đoạn phim cười khó, hay là những cái đoạn phim khác ở trên Internet. Cho nên khi mà sử dụng cái đó thì cô nghĩ đứa bé nó đâu có học được cái gì. Cuối cùng nó ra trường với cái đầu trống rỗng, không học được gì hết. Khi mà đã có cái người giải giùm mình bài toán đó, thì cho dù đó mình thấy cái cách giải đó mình ghi xuống nha, nhưng mà mình không có nhớ đâu. Tại vì cứ vậy mà copy
1: mà.
0: Thì cứ vậy mà ghi xuống rồi chứ không
1: do
0: có...
1: Do tự cái đầu của nó nghĩ ra, sao nó nhớ được?
0: Không thể nào nhớ được. Bằng chứng là ngay chính chúng ta nè, chúng ta là người lớn

0: mà không có Google thì lại không nhớ. Thì lúc đó nó thì ông cứ mở Google ra, ông đánh cái địa chỉ vô là xong gì. Thì đó là cái câu trả lời hiện tại. Cho nên bây giờ mà cô cứ tưởng tượng một người ở trong cái thời điểm này đó, mà không có cell phone đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên ngoại trừ những cụ đã già quá ở nhà không làm gì hết, nhưng mà các cụ cũng có cái nhu cầu cần có cái cell phone. Không có cái cell phone đó, thì cũng cần có cái tablet hoặc là cái iPad. Có nhiều cụ ở nhà không có đi đâu được đó, thì cái nhu cầu mà nói chuyện nó lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên lại cần có cái cell phone. Chứ nếu mà cứ hình dung mà không có cell phone mà nằm chèo queo ở nhà tối ngày một mình đó, thì phải nói rằng đó là một cái thảm cảnh. Cứ đi ra đi vô, hoặc là không có may mắn hơn là phải nằm một chỗ đó mà không có cái cell phone đó, thì phải nói rằng nó vô cùng buồn. Chưa kể là những cái người bình thường đi làm, đi học, rồi đi công việc, cái cell phone nó như một cái người bạn đồng hành. Và người bạn đồng hành đó nó theo sát chúng ta từng giây từng phút. Và cái chuyện mà đi ra ngoài mà bỏ quên cái cell phone ở nhà nó, trong lòng nó ấm ức, không nó khó ăn. Chịu nó kỳ cục lắm.
1: Tôi tưởng tượng mình sẽ biết bao nhiêu cái phone của người này người nọ gọi tới, nhưng mà thực chất không ai gọi hết.
0: Thực chất cái người đó không có làm business gì hết, mà cũng bạn bè cũng không có nhiều gì hết. Một ngày nhận được một hai cú phone thôi, nhưng mà ra ngoài bỏ quên cái cell phone là bằng mọi cách cũng phải quay trở về để mà lấy được cái cell phone bỏ vào trong túi cho nó chắc ăn. Cho nên nó trở thành một cái người bạn mà không có rời, thế nào rời xa được. Như một cái người yêu không bao giờ mà muốn xa cách. Thậm chí là cái chuyện mà đi ra ngoài quán ăn, đi ra ngoài quán cà phê, hoặc là đi ra ngoài bar ngồi uống một cái ly nước giải khát, mạnh đứa nào đứa nấy gõ cái cell phone, không có nói
1: ngồi
0: chuyện với
1: cùng
0: nhau
1: một
0: nhiều.
1: Bàn ngồi cùng một bàn mà không ai nhìn ai cứ mỗi người cầm cái phone rồi cứ chăm chú vào cái phone của mình thôi.
0: Đó, cái đó nó làm cho những cái buổi hẹn hò nó trở thành ngớ ngẩn đi. Hẹn ra để nói chuyện, để tâm tình, mà rồi cứ cầm cell phone gõ thì nó kỳ lắm. Ngoại trừ cái người đó là cái người làm business, làm salesman hay là làm những cái công việc mà được nhiều người gọi, được khách hàng gọi nhiều, hơi bận rộn thì còn thông cảm được. Chứ mà bình thường cứ gõ lên rồi thấy cái đoạn video này hay coi, cái nó nhảy qua cái đoạn video khác. Mà mỗi đoạn video bây giờ cô biết nó họ làm những cái short video đó, cho nên coi không có lâu, coi khoảng chừng độ nhiều khi một phút hoặc là một phút mấy, cho nên nó rất là dễ lôi cuốn người ta. Trong khi những cái video mà quá dài là ít người coi lắm, bởi vì người ta không có cái thời gian. Và chính vì vậy đó là sau này ở trên YouTube thì cô thấy có những cái đoạn video ngắn và người ta sử dụng cái đó rất là nhiều. Và ngay cả vấn đề quảng cáo người ta cũng lợi dụng cái đó, hay là những cái tin giật gân đó, cũng lợi dụng cái đó. Mà cái đó nó lợi lắm, nó lợi ở cái chỗ đó là người ta sẽ xem hết. Và nếu mà xem hết thì cái người chủ nhân của cái account đó sẽ được tính là một view. Rồi nhiều khi người ta bấm subscribe, người ta bấm like vân vân. Cái đó nó giúp cho những cái người mà muốn tìm được nhiều view đó, họ sẽ có thêm nhiều cái view. Chứ bây giờ mà cô lên trên YouTube hay là Facebook mà cô thấy những cái đoạn phim mà cả từ 20 phút trở lên là bắt đầu cô cũng không muốn coi rồi. Ngoại trừ cái tin đó nó phải, hay là cái đoạn phim đó nó phải giật gân lắm, nó đưa ra một cái title là rất là đặc biệt, ví dụ ông Trump lăn đùng ra chết rồi đó, thì lúc đó cô mới mở ra cô coi. Chứ còn bình thường đó là thấy cái bản tin dài quá hay là một cái video dài quá, cô cũng không muốn xem.

0: Khi những cái video kia nó cô để ý, người ta quay theo cái hình hình đứng đó, hình đứng của cái cell phone đó, thì lại rất là nhiều coi, nhiều người coi, bởi vì nó là thuộc vào cái loại short video, những cái video trong vòng 1-2 phút chỉ có vậy thôi. Và có nhiều video đưa ra những cái tiêu đề giật gân, rồi xong vào trong đó, rồi nó úp úp mở mở nó nói, và cuối cùng nó chưa có đưa ra câu trả lời và nó nói xin đón xem video kế tiếp. thì cái người xem cũng bực bội lắm, nhưng mà thôi thì đó là cái cách làm của họ. Và dĩ nhiên quay video, quay phim bằng cell phone bây giờ, những cái cell phone mới của iPhone nó giúp cho chúng ta có những cái hình ảnh rất là rõ. Chụp hình cũng vậy, mà quay phim cũng vậy. Chụp hình bây giờ cái độ phân giải, cái pixel nó lên rất là cao, 30-32 megapixel, cho nên hình rất là rõ. Rồi chưa kể những cái loại iPhone sau này nó có cái option để quay phim mà nó gọi là Cinemax. Nó rất là hay, tức là nó quay phim từ màu sắc cho đến hình ảnh nó giống như là phim ở trong movie vậy đó. Cái hình ảnh nó rất là có chiều sâu. Và đặc biệt đó là nếu mà cô để ý, cô quay một cái vật nào đó hoặc một người nào đó, thì cái cảnh ở phía sau lưng người đó nó hơi mờ đi, nó làm cho cái hình người đó lại càng rõ lên thêm. Và cái màu sắc nó không có chói giống như cái video thường, mà nó có một cái màu nó rất có chiều sâu ở trong đó. Chiều sâu như thế nào thì quý vị đi hỏi mấy ông đạo diễn movie thôi, mấy ông sẽ giải thích cho quý vị nghe. Thì chúng tôi ngồi lại giải thích từng cái nét, từng cái cảnh thì nó cũng không có cái thời gian. Bởi vì phim ảnh mà quý vị biết, nó được đánh giá là cái nghệ thuật thứ bảy. Ngày xưa người ta nói là có phải không, 6 nghệ thuật. Thứ bảy hay thứ tám ta?
1: Nghệ thuật thứ bảy.
0: Thứ bảy. 6 cái nghệ thuật, trong đó có vẽ, có chụp hình rồi vân vân đó. Thì cái phim ảnh khi mà nó lên trên phim ảnh, nó cho người ta có một cái khái niệm khác về cái vấn đề trình diễn. Ví dụ ngày xưa, từ cổ xưa bên Trung Quốc, bên Việt Nam, những cái màn trình diễn ở trên sân khấu, từ hát bộ hoặc là biểu diễn nhạc, hoặc là sau này bắt đầu có kịch vân vân, thì cái hình thức của nó là biểu diễn không gian một chiều, cao lắm là khoảng 3 chiều, thì không có thể nào mà làm hơn được. Có nghĩa là trên sân khấu cái tối kỵ đó là quay lưng về khán giả, chỉ có sử dụng cái mặt trước của mình, bên trái bên phải một tí, coi như là tránh tối đa cái trường hợp quay lưng lại khán giả, khán thính giả ở dưới đang nhìn lên, cho nên cái không gian nó bị thu hẹp và cái người diễn xuất kịch họ bị gò bó trong cái đó. Rồi chưa kể cái lời nói chuyện của kịch, tức là cái lời đối đáp với nhau,
1: lời thoại.
0: Vâng, sau này thì dường như người ta sử dụng cái lời thoại. Thì nó cũng theo một cái khuôn mẫu từ trước đến giờ, và nó nói gần như là những cái bài văn, chứ không phải là những cái lời đối thoại bình thường. Nó phải có âm bằng cách trầm bổng, đi đúng cái phương thức của kịch, rồi diễn tả nó cũng vậy, nó có một cái khuôn mẫu rồi. Trong khi phim ảnh sau này, cái nền nghệ thuật thứ bảy thì nó thoải mái hơn, nó rộng rãi hơn, với cái không gian có thể gọi là nhiều khi là 5 chiều luôn. Tức là không gian 4 chiều, người ta có thể quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau, quay đằng trước, rồi thậm chí quay từ dưới, quay lên và từ trên quay xuống. Nếu mà tính ra nó thành 6 chiều luôn. Bất cứ cái góc cạnh nào người ta cũng có thể sử dụng cái đó, thì tùy theo cái người đạo diễn để mà người ta quay cái đoạn phim đó, rồi người ta ráp lại với nhau để trở thành một cái đoạn phim hay. Cho nên thông thường cô thấy người ta quay phim, người ta hay có cái người mà đứng cầm cái bảng rồi để mà đọc đó. Rồi để trước khi mà diễn viên người ta diễn thì người ta đọc, ồ đây là phim Người đi trên máng xối, đoạn 1 của phân khúc 15. Cái gõ cái cọc, cái ông nó né ra thì ông đạo diễn ông ra lịch là bắt đầu diễn. Thì những cái đoạn đó được ghi lại hết, và ghi lại xong rồi bắt đầu ông đạo diễn ông nói cái đoạn này dở quá, quay lại. Thì người ta sẽ không có bỏ cái đoạn đó đâu, người ta vẫn giữ cái đó để rồi người ta cũng nói như vậy, nhưng mà phân đoạn, nhưng mà diễn lần hai thì người ta sẽ lấy hết mấy cái đó, và cuối cùng đó người ta sẽ chép mạc vô, ồ cái đoạn này quay 5 lần, lần thứ 4 đó là tốt nhất, hay là lần thứ 5 là tốt nhất, ông đạo diễn cũng là ok good, thì họ sẽ mạc vô, cái người phụ tá họ mạc vô, nhưng mà 4 cái phần kia đó họ vẫn giữ lại, giữ lại để đối chiếu, và biết đâu người ta tìm ra được một cái phần nào đó hay trong 4 cái phần hư mà ông đạo diễn ông ấy không đồng ý. Có thể là cái phần đó nó dài khoảng chừng 15 giây, nhưng mà có 5 giây ông ấy rất là thích, thì lúc đó cái bộ phận cắt ráp họ sẽ làm cái đó. Cho nên cái điện ảnh nó thoải mái, và cái người diễn viên nó diễn một cách hết sức là tự nhiên. Nếu mà bình thường cô là cái người quay phim, cô quay cái cảnh một người bắt đầu bước vào một căn nhà tối tăm, và đây là một cái bộ phim rùng rợn với cái cảnh nửa tối nửa sáng quay, thì thông thường nếu mà chúng ta quay đó thì chúng ta cứ quay người đó từ cửa bước vào, rồi bắt đầu thận trọng đi nhìn bên trái nhìn bên phải, rồi bắt đầu bước sâu vào, thì chúng ta cứ đuôi chúng ta quay. Nhưng mà không, điện ảnh cái với con mắt của ông đạo diễn, khi mà người đã bước vào thì cũng cái hành động mở cánh cửa đó, nhưng mà ông ấy sẽ cho quay cái cánh cửa từ từ nó mở ra. Rồi bắt đầu với cái tiếng kêu
1: của cái khô dầu hả?
0: Rồi bắt đầu bước vào. Thì bước vào rồi bắt đầu lúc đó ông ấy cho quay cận cảnh với cái nét mặt mà rất là thận trọng và rất là sợ hãi của người đó. Và đột nhiên nó đang quay cái người đó ở phía chính diện đó, thì ông ấy cho quay cái người đó ở xa mà từ trên quay xuống, để thấy người đó đang đi ở trong một cái khung cảnh như thế nào. Rồi bắt đầu nó quay trở lại cái cận cảnh vân vân. Thì cái đó là tùy theo cái sáng kiến của cái người đạo diễn khi mà nhận được cái kịch bản đó, nó phải được làm việc rất là kỹ lưỡng. Một cái câu chuyện nó được biến thành kịch bản, rồi cái người mà chuyên viết về cái lời đối thoại đó, họ sẽ phải bắt đầu phân tích ra đoạn nào nên diễn bằng cảm xúc, đoạn nào nên đối thoại, đoạn nào nhanh, đoạn nào chậm, họ phải ghi hết ra. Để rồi sau đó cái người đạo diễn đó, họ check lại và bắt đầu họ mới phân đoạn ra. Phân đoạn ra cái đoạn này phải quay như thế nào, quay như kia, cho nên ghi ra. Cho nên một cái bộ phim mà nhiều lúc cô ngồi cô ăn popcorn mà cô coi nó có 1.5 tiếng đồng hồ đó, nhiều khi người ta phải quay cả 1 năm mấy, 2 năm.
1: Đúng rồi.
0: Rất là nhiều cái phân cảnh khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô thấy ở trên truyền hình đi, những cái bộ phim truyền hình thôi, chưa nói điện ảnh. Tôi với cô đang nói chuyện, cái camera nó quay cái mặt của tôi đang nói, nó nói câu gì đó, cái cô lên tiếng, cái nó chớp lại cái mặt của cô. Nổi cái đó không là nó là 2 phân cảnh rồi. Thì người ta phải quay 2 lần rồi. Mặc dù tôi với cô đó là nhiều khi phải lặp lại cái đó nhiều lần. Cho nên có nhiều cái đoạn phim mà nó khó đó, nhiều khi quay đi quay lại đó, những cái người mà đóng chung với chúng ta đó, họ cũng bực lắm. nếu mà chúng ta dở. Trời ơi, có cái câu đó mà nó cứ nói hư hoài, là coi như là bắt tụi kia nó phải diễn đi diễn lại hoài.
1: Cái cảnh mà tán vô mặt á anh. Mà nói cái câu không xong mà phải đi kèm với cái tát vô mặt á, trời ơi, cái người bị tát chịu không nổi luôn.
0: Vâng, có nhiều diễn viên đó để diễn như thật đó, thì họ chịu đựng cái đó và họ yêu cầu cái người mà tán đó, tán cho nó thật là thật. Thì lúc đó đó cái người kia cũng phải cắn răng mà làm cái việc đó, mà lỡ mà diễn hư đó là coi như là lại tiếp tục bị ăn đòn.
1: Em... coi như là diễn xong cái phân cảnh đó rồi là phải đắp nước đá trên mặt, tại vì nó bị nó sưng.
0: Vâng, cho nên nếu mà nói là tính ra đó, cái nghề mà diễn viên đó, nó cực hơn là làm ca sĩ. Ca sĩ trên sân khấu nó nhẹ nhàng hơn, trình diễn trên đó sử dụng cái giọng hát của mình, những cái bước nhảy, những cái điệu nhảy của mình, và những cái lời nhạc của mình, cũng như những cái lời đối thoại của mình với khán thính giả phía dưới đó, nó trong một cái đoạn nào đó thì diễn hết sức hết mình thì dĩ nhiên nó mệt. Nhưng mà so với cái cực khổ đối với cái nghề diễn viên đó, coi vậy đó mà diễn viên cũng cực lắm, nhất là những cái đoạn diễn mà quay ở ngoài mưa hay là trong buổi tối lạnh lẽo thì phải làm thôi, là bắt buộc. Và rồi chưa kể là quay đi quay lại hư nhiều lần, thì cái chuyện mà giải nắng dầm mưa để quay nó sẽ làm cho người đó dễ bị bệnh vân vân. Thí dụ chẳng hạn như mới đây có cái bộ phim mà nó nói về cái lịch sử của Hy Lạp ngày xưa, cái bộ phim Odyssey đó. Cái bộ phim đó họ quay cái ngoại cảnh, cái phân cảnh nó ở nhiều nước khác nhau, dường như là tới 6-7 nước lần đó. Thì cứ mỗi lần mà quay xong ở cái phần nước đó là phải đi qua cái nước khác để mà quay cho nó đúng với cái hoàn cảnh thực tế của cái bộ Thiên Hùng Sử đó. Cái bộ phim đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua, mặc dầu nếu mà theo dõi những cái lịch sử và những cái câu chuyện huyền thoại của Âu Châu đó thì quý vị mới biết, chứ còn nếu mà không để ý đó, thì sẽ không biết cái lịch sử về cái câu chuyện Odyssey, bởi vì nó là một cái câu chuyện gần như là chuyện thần thoại. Nó nói về cái cuộc chiến ở thành Troy, mà một số người sau này con hay nói là con ngựa gỗ thành Troy, thì đó nó là một cái mưu kế của cái nhân vật chính đó, để mà đánh được cái thành đó. Rồi đánh thắng xong kéo quân về thì đụng phải ông thần này bà chúa kia, ông thánh nọ, rồi gặp biết bao nhiêu gian khổ, rồi gặp những người khổng lồ một mắt ăn thịt người vân vân. Thì cái câu chuyện huyền thoại đó thì người Âu Châu ai cũng biết, người Việt Nam thì cũng có người biết, cũng có người không biết. Nhưng mà đối với những cái câu chuyện thần thoại ở Âu Châu thì đa số người Việt Nam lại không có nhớ và không có biết nhiều bằng những câu chuyện thần thoại ở bên Trung Quốc. Người ta biết cái chuyện Trung Quốc nhiều hơn, trong khi chuyện Âu Châu, thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô nói cái câu chuyện về vết chân, gót chân Achi đi, có nhiều người không biết cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện đó nó nói về cái nhân vật đó, đó là một cái người mà dũng mãnh và phải nói rằng đánh đầu thắng đó, không ai đánh lại hết. Nhưng mà cuối cùng người ta tìm ra được cái khuyết điểm đó, nó nằm ở dưới cái gót chân của cái người đó, dưới cái lòng bàn chân. Cho nên cuối cùng cái anh đó bị đánh bại bằng một cái mũi tên bách phát bách trúng của cái nhân vật chính. Rồi những cái câu chuyện về vua Arthur, đó là những cái câu chuyện mà thần thoại, mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt cái câu hỏi là có thật là có King Arthur hay không, có ông vua này hay không, hay là đó nó chỉ là một nhân vật tưởng tượng ngày xưa người ta đặt ra từ những cái huyền thoại về cái thanh gươm Caliber, từ những cái huyền thoại về những cái vị phù thủy trong đó, vân vân, tất cả nó đều là những cái câu chuyện thần thoại. Cho nên nếu mà theo dõi thì mới biết được những cái chuyện hay ở trong cái những cái câu chuyện thần thoại đó, để rồi xem cái bộ phim nó được quay một, phải nói rằng rất là tốn kém. Cái bộ phim Odyssey nó dài khoảng 3 tiếng đó cô, 3 tiếng hơn. Thì coi, nếu mà coi thì nên coi ở cái màn ảnh IMAX, tức là đại vĩ tuyến, thì nó sẽ hay hơn. Thì cái đó nó cũng là một cái cách mà thưởng thức và giải trí phim ảnh. Rồi tuần này dường như có một cái bộ phim cũng được giới thiệu rất là nhiều, đó là cái bộ phim Người Nhện, Spider-Man, một cái phiên bản mới, một cái tập mới, nhưng mà vẫn do cái người tài tử đóng trong cái loạt Spider-Man vừa rồi đóng. Rồi cô nữ chính thì cũng dường như cũng là cái người đó. Và cái loạt phim Spider-Man lần này được cho rằng nó hay hơn, cái cốt truyện nó hấp dẫn hơn và nó có nhiều kịch tính hơn, cũng như nhiều action hơn. Cho nên người ta giới thiệu rất là nhiều. Đặc biệt là những người ta sẽ căn cứ theo những cái doanh thu, những cái số vé bán được của những bộ phim để mà người ta đánh giá cái bộ phim đó có thành công hay không. Thì nói chung hai cái bộ phim Odyssey và Spider-Man tương đối đã thành công. Trong khi đó nó có một cái cách mà làm phim khác đó, đó là phim hoạt họa đó. Nó cũng rất là thành công, bởi vì hoạt họa bây giờ nó không có phải là hoạt họa đúng nghĩa nữa, mà nó tạo hình trở thành cái 3D, cái nhân vật nó giống như là trong phim, nhưng mà dĩ nhiên nó mang cái hình dáng hoạt họa và nó tạo hình rất là giống như thật. Từ con chuột, nó tạo hình con chuột y như thật, hay là con mèo nó tạo y như thật. Và cái nét 3D đó nó làm cho người xem rất là thích thú. Và đôi khi đó, cái loạt phim hoạt họa đó, hình ảnh, âm thanh và đặc biệt là vấn đề đối thoại nó rất là quan trọng. Cái hình ảnh mà nó rõ nét và nó đánh vào trong cái thị hiếu của khán thính giả, nó sẽ giúp thành công cho cái bộ phim. Cho nên cô sẽ thấy có nhiều lúc đó, nó có những cái bộ phim mà cái hình trong đó nhìn chả có gì hay hết, nó buồn cười lắm. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim về logo đi, tức là những cái mà cái hình mà người ta ráp nối lại với nhau đó, con nít nó hay chơi đó, thì nó cũng đem ra làm phim. Hay là ngay cả cái miếng mà rửa chén nó kêu bằng Spongo đó, thì nó cũng được đem ra làm phim. Và gần đây đó thì nó có một cái nhân vật được tạo hình, nó là mấy cái con mà cái hình tròn tròn mà nó màu vàng đó. Cho nên những cái hình ảnh đó nó nhìn nó không có gọi là đẹp, nhưng mà bởi vì cái cách diễn và cái lời đối thoại cũng như cốt truyện và những cái câu chuyện trong đó, nó đã làm cho cái bộ phim nó hay lên. Và phải nói rằng cái cách chọc cười rất là ý nhị, rất là đặc biệt trong những cái bộ phim hoạt họa nó, để người ta xem. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim trước đó, những cái bộ phim hoạt họa mà tương đối cái tạo hình nó cũng vui và cũng đẹp, đó là cái bộ phim về Shrek chẳng hạn, là một cái người mà giống như là xấu xí quái nhân mà cưới được công chúa đó, cái người màu xanh. Rồi những cái bộ phim về những cái đồ chơi đó, tự dưng là nó cũng bắt đầu nó có cái suy nghĩ hoạt động giống như con người, cái bộ phim Toy Story. Còn bây giờ nó đã đến cái tập thứ 5 rồi, thì chứng tỏ rằng người ta vẫn yêu thích những cái loại phim đó, bởi vì cái cốt truyện nó hay, và cái cốt truyện nó rất là đặc biệt. Và nhờ những cái đối thoại và những cái cốt truyện như vậy, nó đã làm cho những cái bộ phim đó nó thành công. Và những người mà làm cái bộ phim đó cũng có tốn kém, chứ đâu phải là nói là không tốn kém. Nhưng mà không có tốn kém về vấn đề cái tiền mướn diễn viên hay là mướn những diễn viên lớn, nhưng mà tốn kém về vấn đề kỹ thuật. Và những cái dàn kỹ thuật viên ngồi để mà làm, để mà biến thành những cái đoạn phim đó rất là nhiều, rất là đông. Cho nên là cũng tốn kém. Nhưng mà nếu mà thật sự ra so với những cái bộ phim lớn, thí dụ như Odyssey đó, thì tốn kém nó không bằng. Nhưng mà so với những bộ phim thông thường thì cũng rất là tốn kém. Cho nên nói đến làm phim, đầu tiên người ta hay nghĩ đến diễn viên. Nhưng mà thật sự ra làm phim, cái quan trọng là cái người đạo diễn. Đạo diễn rất là quan trọng, và đạo diễn có sáng kiến và giỏi đó, thì sẽ làm cho cái bộ phim hay lên. Chứ còn diễn viên đó, nó là chỉ đứng hàng thứ nhì thôi. Đôi khi thì người ta cũng buy name, tức là người ta mua tên cái người diễn viên đó. Nhưng mà đối với những người đạo diễn giỏi đó, họ không care. Những cái diễn viên mà nổi tiếng của điện ảnh Hollywood đó, nó sẽ bảo đảm cho cái vé bán được. Người ta biết là có cái người diễn viên đó, trong đó người ta yêu thích người đó và người ta đi coi. Nhưng mà cũng có những cái bộ phim, những diễn viên rất là nổi tiếng đóng, nhưng mà cái cốt truyện và đạo diễn không hay đó, thì sau khi xem xong thì người ta thất vọng. Lúc đó thì người ta chê. Rõ ràng là trời ơi, cô này là thần tượng của tôi, cô đóng phim kia hay quá mà ông đạo diễn này ông viết kịch bản gì là ông phân cảnh gì mà đóng dở ẹt. Thì cho nên cái người đạo diễn là rất là quan trọng. Cái bằng chứng đó là tôi còn nhớ ngày xưa ở San Jose đó, có một lần cái anh đạo diễn Oliver Stone, anh ấy về đây để mà anh ấy tuyển diễn viên, và người Việt của mình cần tuyển diễn viên người Việt để mà thực hiện cái bộ phim Trời và Đất. Và lúc đó cái buổi đi tuyển chọn nó, tôi nhớ dường như là trong trường đại học San Jose gì đó. Khi mà tôi làm cái phóng sự đó thì người ta ghi danh và người ta diễn rất là nhiều, thì cũng được chọn một số được chọn làm lính, một số được chọn làm dân, một số được chọn làm những cái người làm văn phòng vân vân, cũng có rất là nhiều chọn lựa. Và dĩ nhiên cái cách mà họ chọn diễn viên nó đi nhiều cái vòng khác nhau. Đầu tiên đó, sau khi mà tôi hỏi và phỏng vấn cái người mà họ chọn diễn viên đó, họ nói đầu tiên đó là cái người đó phải qua cái vòng ngoài trước. Khi mà được ghi danh vào đó, thì bắt đầu sẽ được hỏi vài câu, và trong cái lúc mà hỏi đó thì sẽ được quay phim. Ví dụ ngồi đó rồi người ta hỏi vài câu, sau đó người ta nói bây giờ anh lặp lại cái câu này cho tôi. Thì cái người đó phải lặp lại, hoặc là người đó sẽ có một cái câu thoại ngắn được phát cầm ở trên giấy, viết trên giấy cầm trên tay và nói bằng tiếng Việt, ví dụ như vậy. Và sau khi cái đoạn phim đó, nó sẽ được một cái ban phân tích, họ lựa ra xem cái người này lúc nói có tự nhiên hay không, rồi nét mặt nó có diễn tả hay không, để rồi sau đó họ chọn ra, thí dụ trong 1.000 người thì họ chọn ra còn 100 người, thì lúc đó đó họ mới giao qua tay của cái người phụ tá đạo diễn. Rồi cái người phụ tá này nó lại lọc lựa thêm một lần nữa, thí dụ còn lại 50 người thì bắt đầu nó mới giao cho ông đạo diễn. Thì lúc đó đó ông mới phải xem qua, và rồi ông nói ok, cho người thứ tư, người thứ chín, người thứ 15, người thứ 25 vân vân. Ông nói một lọt ra, ông chọn ra ví dụ 10 người, cho những người này vào gặp tôi để mà phỏng vấn. thì nó qua nhiều cái giai đoạn như vậy để mà phỏng vấn. Và rồi cuối cùng thì tôi nhớ lần đó một cái cô sinh viên ở Auckland,
1: Lê Thị Hiệp,
0: là dạ vâng, Lê Thị Hiệp thì được chọn đóng cái vai chính.
1: Vì Lê Thị Hiệp là em họ của Lê Văn Sạc, đính của tụi em ở trên tiệm delivery đó. Nhưng mà sau này nghe nói cô ta cũng mất rồi anh.
0: À, dạ. Thì như tôi nói đó, đối với Oliver Stone, khi mà ông ta thực hiện cái bộ phim Trời và Đất đó, tức là Heaven and Earth, thì ông ta quan niệm đó là ông ta có thể biến một cái người không biết diễn xuất gì hết, giống như Lê Thị Hiệp, trở thành một diễn viên lớn. Và quả thật đó, trong cái bộ phim đó, cô Hiệp, cô ấy diễn tả và cô ấy đóng phải nói rằng rất là xuất sắc. Nhưng mà cái đó là từ đâu ra? Là từ cái tài đạo diễn của Oliver Stone. Mặc dù cái anh này đó là cái anh ấy làm những cái phim trời ơi đất hỡi lắm, từ những cái bộ phim như là Platoon cho đến Full Metal Jacket, những cái bộ phim phản chiến một cách khủng khiếp, tức là tất cả những tội lỗi đều đổ dồn lên đầu của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ hết. Thì cái bộ phim Trời và Đất nó căn cứ theo cái hồi ký của cái bà tự nhiên tôi quên mất cái tên của bà này, thì để mà đóng cái bộ phim này. Thì quả thật thì Lê Thị Hiệp đã không có phụ lòng Oliver Stone, đóng rất là thành công.
1: Ở ngoài cô ta bình thường đó, gương mặt cũng bình thường, tại cũng có lên trên tiệm furniture của tụi em á để mua đồ đó, thành ra thấy người cũng nhỏ thó mỏng manh lắm, nhưng cũng bình thường. Nhưng mà qua tay của đạo diễn thì biến cô ta thành giống như một minh tinh, phải nói là khi cô ta diễn xuất là xuất thần luôn. Thì vâng, trong đó cũng có một cái người nữa là Hải, thì nó làm delivery cho em, thì nó là con lai, thành ra nó cũng đóng trong cái, có một cái đoạn nó cầm con rắn đó anh. Anh coi cái phim đó, cái đoạn mà nó cầm con rắn mà cười ha ha ha. Đó, chỉ có vậy thôi mà phim còn chiếu là nó vẫn còn được cachet, vẫn còn có tiền gửi về cho nó.
0: Vâng, những cái vai mà người ta gọi là diễn viên quần chúng đó, theo cái từ bình dân đó, thì họ được mướn, thí dụ mỗi ngày đó 50 đi. Thì có diễn không diễn gì cũng mỗi ngày cũng 50 à.
1: Dạ.
0: Tới cái lúc mà quay xong bộ phim rồi đó thì mới xong. Cho nên những cái vai đó nó nhiều lúc nó đơn giản lắm, coi như là tụi bay có nguyên đám chạy ùa ra một cái nó quay xong cả.
1: Nó lai nhưng mà cái mặt nó gian ác á, khi nó cầm con rắn nhìn cái mặt nó gian ác, tại vì nó hơi bị lé kim nữa. Bởi vì khi mà nó cầm mà nó cứ ngã miệng ra nó cười, tại vì nó đóng cái vai giống như hơi phản diện đó. Chỉ có đoạn chút xíu đó thôi mà cái phim còn chiếu là anh chàng còn tiền. Tại vì có lần đó nó lãnh tiền ra, nó khao cho tụi em ăn đó, rồi tụi em mới biết là nguyên nhân là anh chàng, tại sao anh chàng có tiền.
0: Tôi có cậu em họ ở bên Canada, có một lần nó khoe với tôi, nó nói em được lên cái đoạn phim, một cái bài hát của Asia quay vào cái đoạn đó. Thì tôi mới nói ồ, như vậy thì chúc mừng em, rồi coi như là quay cái bài hát nào, đoạn nào, rồi em hát bài nào. Tại vì nó cũng biết hát nhưng mà nó hát không có hay, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thì nó nói cái bài mà Lâm Nhật Tiến hát đó. Nó nói ủa, Lâm Nhật Tiến hát, nhìn như là anh nhớ là nó hát mình mà. Nó nói đâu có hát mình anh. Nó hát rồi có mấy người đứng sau mặc đồ lính, nhưng mà đặc biệt có cái thằng mà bị thương nằm thẳng cẳng đó, dưới chân của Lâm Nhật Tiến đó, em đó. Thì tôi nói sao chịu thua. Vâng, kính thưa quý vị, rất tiếc là thời gian đến đây không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể những câu chuyện rất là vui. Và phải nói là nói về điện ảnh hình như anh Nam Phong trúng nghề, sao nói hay quá chừng luôn. Mỹ Tâm hôm nay cũng học hỏi được rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả cũng đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Nói Yêu Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một liên khúc gồm hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tạ Từ Trong Đêm và Từ Đó Em Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Phương Dung và Băng Tâm.

đến quý vị hai nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tạ Từ Trong Đêm và Từ Đó Em Buồn. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Thành Phố Sương Mù. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh mang tựa đề Thành phố sương mù. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Thu mang tựa đề Gửi về anh. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của hai tiếng hát Mai Thiên Vân và Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền và Mai Thiên Vân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Đỗ Thu mang tựa đề Gửi Về Anh. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Giao Tiên. Mời quý vị nghe một sáng tác của ông mang tựa đề Nàng Yêu Hoa Tím qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phi Nhung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Giao Tiên mang tựa đề Nàng Yêu Hoa Tím, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa của nhạc sĩ Ngân Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh và nam ca sĩ Đặng Hà.

Kính thưa quý vị vừa nghe đôi song ca Giao Linh và Đặng Hà Duy gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao của nhạc sĩ Lê Dinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Ngân Trang, một sáng tác mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Trang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, một sáng tác của ông mang tựa đề Gõ Cửa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Thưa quý vị vừa nghe Thanh Tuyền gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Gõ Cửa. Và nhạc phẩm cuối cùng, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang, nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Phụ Lòng Nhau. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Quang Lê và Châu Ngọc Hà. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa Sài Gòn, Còn Buồn Không Em, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua tiếng hát của Nam Phong và Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ như thường lệ mở đường dây để mời quý vị gọi vào để mà hát. Vâng, hai số điện thoại đó là 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây.
2: Hello, cô Mến chào. Hello.
0: Dạ.
2: Cô Mến chào Đông Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả thân thương trên đài ạ.
1: Dạ,
2: hay quá, mưa Sài Gòn còn rơi trong ký ức. Mưa xứ người càng da diết niềm thương, xin gửi tiếng ca về quê cũ cho tình quê còn mãi vấn vương.
1: Cô ơi, tại sao lúc nào cô
2: Hello?
1: Nghe những cái bài thơ hay quá vậy?
2: Hello.
1: Hello, cô nghe không?
2: Ủa sao hôm nay cô nghe có tí xíu ha?
0: Dạ, tại vì cái giọng Phương Thi nó vậy đó cô. Hồi đó giờ nó
2: hay quá hả?
0: Giống như kiến kêu vậy đó.
2: Mưa Sài Gòn.
1: Kiến nó kêu.
0: Tôi nghe kiến nó kêu hoài.
2: Hôm nay trong chương trình sống nhạc, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Mưa Chiều Kỷ Niệm của nhạc sĩ Gia Duy Yên Quốc Kỳ.
0: Dạ rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Đừng có để đứt dây đàn nữa nghe.
0: Dạ không biết ạ, cái đó là
2: dây đàn bỗng đứt giữa chương trình. Dạ. Làm bao giai điệu lặng thinh bất ngờ. Dây sáo nghỉ tiếng cô chờ, nhưng quý thính giả vẫn mơ trọn bài.
1: Ồ trời, hay quá cô ơi. Cô trời, lúc này cô xuất khẩu thành thơ hay. Không biết anh Nam Phong không có bảo đảm là có đứt hay không, nếu mà cô hát hay quá thì sẽ đứt nữa.
0: Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi cô. Dạ.
2: Để cô bấm lên vô đầu.

0: Alo.
1: Dạ.
0: Alo.
2: Dạ, cô đợi xíu cô.
1: Cô có nghe tiếng Sam Phong không?
0: Ừ, nghe rồi. Dạ.
2: Rồi, bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
0: Cho cô nói chút nha. Dẫu năm tháng có trôi xa, chỉ cần nghe tiếng mưa rơi, những hình bóng cũ lại nhẹ nhàng trở về trong ký ức. Xin mời quý khán giả cùng lắng nghe ca khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của nhạc sĩ Duy Liêm và Quốc Kỳ, để cùng tìm lại một chiều mưa rất đẹp của ngày xưa.

0: cô tấm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần, luôn được bình an và hạnh phúc ha.
1: Dạ, cảm ơn cô và kính chúc sức khỏe cô chú nha.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
0: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn
1: dạ. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Nam Tấn Nga đây. Dạ. Kính chào tất cả quý vị khán giả, chào chú Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Con chào dì Nam.
2: Dạ, chào dì Nam.
3: Bữa nay nghe cho dì Nam xin rất vui bản Hãy Quên Nhau của Phương Kim. Bản nhạc này trước hết, tối nay xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Nam Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệp Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô Tường Vi. Dạ.
1: Dạ rồi, dì Nam hát câu đầu đi cho Nam Phong lấy thông cho dì Nam đi.
3: Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ,
2: rồi bây giờ dì Nam hát đi, Nam Phong đờn theo. Dạ.

0: Dạ con cảm ơn dì Năm. Dì Năm ơi.
1: Dạ.
0: Cho con gửi mấy cái lá thư dì Năm đốt cho con.
1: Cảm ơn tiếng đàn của

0: ơn cái gì, thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn Phương Thị, vỗ tay khen về Năm.
1: Dạ, cảm ơn dì Năm, chúc dì Năm cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Dạ,
2: dạ con kính chúc sức khỏe dì Năm. Dạ.
0: Dạ, dì Năm chúc cho Năm thăm với Phương Thị cuối tuần khỏe.
1: Dạ, dạ, dạ, kính chào dì Năm.
2: Con chào dì Năm nha.
0: Dạ. Dạ. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, thính giả đây.
1: Dạ.
2: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
1: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, chào anh Nam Phong, chào dạ. Phương Thi, có khỏe không?
2: Dạ, em khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: À, chị khỏe, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ.
3: Cảm ơn quý vị, các thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm. Bây giờ mình viết thư mình gửi cho Phương Thi với Nam Phong nha.
1: Phương Thi mới hầm rồi đốn thơ kìa chị.
2: Mới gửi gì Nam, mấy lá thơ tình cũ rồi đó.
3: Dạ.
2: Thôi chị gửi thơ mới cho em sẽ giữ.
3: Bây giờ mình gửi thư người miền xa nha.
2: Dạ.
1: Rồi chị hát bài gì chị?
3: Thư gửi người miền xa.
1: Dạ. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
3: Kéo dấu hai người về xa đi khi quê hương đời chờ.
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha, chị đợi nó không tí xíu.

0: cảm ơn chị Cẩm Lai.
1: Rồi viết thư tình xong rồi đó nha. Gửi Nam Phò Phương Thi cũng hết tới các khán giả ở khắp mọi nơi. Quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.
0: Dạ, em cũng chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Rồi,
0: cảm
2: chúc
0: ơn
2: chị,
0: tình của chị nha.
2: Cuối tuần vui chị nha.
1: Dạ, dạ rồi cảm ơn Nam Phò
0: Phương Thi. Nhận thư tình nữa, gửi lại cái gì dạ. Đây nữa ha. Dạ rồi, em chào chị nha. Chúc chị cuối tuần vui.
1: Gửi lại với tình yêu thương.
0: Rồi.
1: Rồi, đi xin chào.
0: Dạ, chào chị. Quý vị, ba số điện thoại còn đang trống, quý vị gọi vào nha. Để tí nữa cuối giờ, thường là quý vị hay bị tới cuối giờ quý vị mới gọi thì không có nhận được, thì quý vị lại buồn. Cho nên bây giờ thì còn trống, quý vị gọi vào nha.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong Phương Ti.
2: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
3: Hôm nay cô hát bài Tuyết Trắng của bạn Trương, của anh Trương.
0: Dạ cô, cái phone cô nghe hơi bị khó nghe đó.
2: Chỗ đó đang tuyết rơi mà cô
3: nghe rõ chưa? Nghe
2: dạ,
3: rõ
2: bây
3: chưa?
2: Giờ nghe rõ rồi.
0: Nghe rõ.
2: Dạ. Rồi, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Để cô tặng nữa chứ.
0: Dạ, cô tặng.
3: Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Nam Phong Vương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Thảo Trương, bà Nhật Quê, chị Minh Trung, cô chú Út, cô chú Tường Vy, Hoài Hương, cô Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả tăng cao.
2: Dạ, rồi bây giờ.
3: Anh biết chiều nay em anh buồn lắm. Hỏi cao không biết. Anh biết này.
2: Dạ, cái nào cô, cái mà cô bắt lại cho đúng đi nha, để cao thấp, mà nhiều khi thấp quá cũng không được, mà cao quá cũng không được. Bây giờ cô ca cái chỗ mà cao nhất của nó đi, tức là cái chỗ mà vượt cao, giúp cao gì đó.

0: Có hơi thấp không cô?
1: Thấy hơi thấp.
2: Đúng rồi, thấp.
3: Rồi bây giờ cô lên tâm cho cô nha.
0: Lên chút xíu.

0: chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Sóng Nhạc xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cũng kính chúc cô sức khỏe, vui.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây, hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410, cùng với đường dây số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc Châu, Âu Châu, hoặc là ở Canada, quý vị muốn gọi số Phương Thi qua cái số, qua cái ứng dụng Viber, quý vị có thể gọi cái số Phương Thi đó là 408-966-4835. Giỏi không? Vâng, thưa quý vị, cái số điện thoại này nó khó nhớ lắm quý vị. Nó kỳ cục lắm, gọi mỗi lần mà Phương Thi nói sao không, anh không gọi em, nói tại vì không nhớ. Khó nhớ lắm. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi, nếu quý vị có Viber và nơi quý vị ở có internet, quý vị có thể gọi từ Việt Nam qua, hoặc là quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng FaceTime cũng được. Vâng.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
1: Xin chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ. Hôm nay cô xin gửi đến một nhạc phẩm của Thượng Hà nha. Trăm năm chơi vơi. Nghe rõ không Nam Phong?
2: Dạ, nghe rõ.
1: Dạ, cô hát câu đầu đi, anh Nam Phong lấy thông cho cô nha.
3: Trăm năm tôi đi về một lần,

0: cảm ơn cô Ngọc.
1: Cô xin tặng bài hát này cho với Phương Thi cùng tất cả anh chị em nghe đài. Yeah. Chúc Phương Thi giống như là Nam Phong lúc nào cũng bình an và vui vẻ nha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui cô nha.
1: Phong,
0: dạ,
1: chào
0: dạ, con chào cô nha. Kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị. Bây giờ thì có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: À, chú Sơn đây con.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
3: Lúc nào cũng
2: dạ.
3: Bữa nay chú xin hát bài Say của Lan Thương.
0: Say, dạ.
2: Dạ, chú vô chai nào rồi mà say chú?
3: Lúc nào không có con.
2: Dạ. Dạ, hôm nào chắc phải lên nhậu với ông bữa không xin lý.
0: Bữa nào con với Nam Phong lên nhậu với chú nha.
3: Dạ.
2: Rồi chú hát câu đầu Nam Phong lấy tông cho.
3: Ta say trời đất cùng say.
0: Con cũng say theo chú luôn.
3: Ta điên vì những cuồng tiền.
2: Rồi bây giờ mình hát cho chú nha. Dạ.

lòng đất nào tin xây trong giấc ngủ cũng chưa quên đi kiếp làm người cần đưa vào biển xa.

0: cầu mong kiếm sau này được làm cô gái xinh tươi. Chị rất là
1: hay quá chú ơi, con cảm ơn chú.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
0: Xin cảm ơn cô Minh Thi với anh Nam Long.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Xin chào chú. Dạ.
1: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Dạ,
2: dạ,
1: xin
2: dạ,
1: chào,
2: kính
1: chú.
2: Chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ba đường dây điện thoại, hai số điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi. Thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Hello, dạ, chào cô chú.
1: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
3: Cô chú khỏe à? Mùa này trời nắng được.
1: Dạ, nóng quá, trên này cũng nóng lắm.
2: Dạ, chào cô.
3: Quên, bữa nay giờ này cũng quên, nhớ quên. Nó dặn lên mới thấy, này, quên, một lần.
1: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Cũng tạm, cũng dài, cũng càng tiếng, mệt.
2: Dạ. Dạ, rồi hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì thưa cô?
3: Thì bạn hát Mãn Chiều đi.
2: Dạ.
3: Nhiều của Hồ Giới.
2: Dạ, rồi. À, rồi bây giờ...
3: Chú Lâm Hồng theo luôn.
2: Hát dạ. Cô hát thử câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Dạ. Trên đường về nơi này.
2: Dạ, rồi, bây giờ mình hát cô nha. Dạ.
3: Dạ.

trên đường về nhớ đầy. Chiều chậm tựa sân này, tiếng buồn vang.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: cảm ơn chú Năm Phong.
1: Hay quá, cô ơi, con cảm ơn cô.
0: Đúng là đang thiếu hụt đây. Trời thông. Chúc con chú cuối tuần vui vẻ, mình khỏe. Hai giọng ca rất là truyền cảm.
1: Dạ.
0: Mùa mốt chú hát lại vài bài cho tôi nghe được không, cô chú?
1: Dạ rồi, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha. Cô cũng hát hay quá trình.
0: Không hay đâu.
1: Cái bài này, cái bài xưa này hay lắm. Dạ.
0: Dạ,
2: dạ, rồi, chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ,
0: dạ, chào dạ, cô ơi, chú, dạ.
1: Chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài và số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Xin được nhắc lại một lần nữa, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, nếu muốn tham dự tiết mục sóng nhạc, quý vị theo dõi trên TNT Media Live thì thấy chương trình đang diễn ra live ngày hôm nay, thì quý vị cũng có thể tham gia bằng cách gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua hệ thống Viber.
1: Dạ, dạ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ.
3: À, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Con chào chú Thái Sơn.
2: Dạ vâng, chào anh Sơn, khỏe không?
3: À, anh khỏe. Bữa nay cho anh hát bản sớm đêm Nam Phong nha.
2: Dạ. Anh hát tâm gì em Sơn?
3: À, suy thứ đi.
2: Suy thứ.
3: Rung ba suy thứ.
2: Tức là BM đó phải không anh? BM hay là?
3: Dạ, BM. BM.

0: Hay quá chú Thái Sơn ơi.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Dạ, rồi, chúc anh Sơn một ngày vui. Ở bên đó có nóng không anh? Cái chỗ ngoài chỗ anh đó.
1: À, bữa nay cũng mát mẻ, không nóng.
2: Ờ, với lại ngoài đó biển mà, ngoài biển mà là sao mà nóng được. Ở trong đây San Jose ngày mai là sẽ 90 mấy độ, chắc cũng
1: tới tả. Tuần
0: tới sẽ là 100 độ.
2: Cô đừng hâm
1: nóng. Quá
0: à, trời. Nói thiệt mà, bữa nay em phải coi thời tiết chứ.
2: Dạ vâng, rồi, cảm ơn anh Sơn, chúc anh...
1: Rồi, cảm ơn Nam Hồng, Phương Thị. Dạ, chào.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe chú.
1: Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang mở ra. À, chúng tôi còn có thể mời được khoảng 3 vị thính giả nữa, 3 hoặc 4 vị thính giả nữa. Mời quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu cái nơi quý vị ở có Internet, quý vị có thể gọi bằng cái ứng dụng Viber, hoặc là Zalo, hoặc là FaceTime. Thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc. Đó là số 408-966-4835. Vâng, thưa quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở xa, còn nếu quý vị ở trong nước Mỹ hoặc ở gần, quý vị có thể gọi vào đài thì âm thanh nó có thể nó sẽ rõ hơn. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn có thể mời được thêm khoảng 3 vị thính giả nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Mời quý vị có thể gọi vào. Bây giờ thì đường dây nó đang trống, quý vị có thể gọi vào. Một lát nữa, nhiều khi vào cuối chương trình quý vị không có gọi được thì quý vị lại càng nhằn Phương Thi, Phương Thi lại càng nhằn Nam Phong, thì nó cứ theo cái tour như vậy, nó kỳ lắm quý vị. Vâng, vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể gọi vào. Hai số điện thoại đài đang chờ đợi quý vị, cũng như số điện thoại của Phương Thi cũng đang chờ đợi quý vị để gọi vào. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì Bắc California như chúng tôi nói hơi nóng và sẽ nóng như Phương Thi hăm dọa vào tuần sau. Ngày Chủ nhật sẽ nóng hơn ngày thứ Bảy. Có thể những cái hoạt động về party, barbecue ở phía sau, vườn sau nhà đó thì cũng có thể làm được. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng phải tránh nắng và uống nhiều nước. Đặc biệt là trong cái mùa nắng này thì... bên phía sở cứu hỏa cũng bắt đầu đưa ra những cái lời cảnh cáo về vấn đề hỏa hoạn, và quý vị nên hết sức là cẩn thận trong vấn đề bếp núc. Đặc biệt là chúng tôi lại thêm một lần nữa nhắc lại, quý vị nào có con nhỏ, quý vị nào có con còn ở trong nôi rồi thì quý vị xin nhớ cẩn thận. Và ngay cả những cái em, những cái em mà khoảng 5-6 tuổi mà nó chưa có thể biết mở cửa xe đâu quý vị, bỏ nó trong xe cũng rất là nguy hiểm thưa quý vị.
0: Dạ, bây giờ thì có thính giả tại đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Thính giả đây. Dặn cái nói nhỏ xíu đúng không? Dạ, chào Phương Thi, chào Nam Phong, chị trở lại được không?
0: Dạ, chị cảm ơn thầy. Chào chị.
2: Dạ, xin chào chị. Rồi, chị sẽ tặng chị thêm quý vị.
3: Chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Chị xin trở lại với nhạc phẩm Ngày Đó Xa Rồi, một sáng tác của Chế Linh nha. Từng hát câu đầu không Nam Phong?
2: Dạ, chị hát câu đầu đi chị.

0: Hay quá, cảm ơn chị.
1: Rồi bản nhạc này cũng tặng cho Phương Chi, à, Nam Phong cùng hóa quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ, cô Úc Canada và những người bạn thân thương nha. Rồi cảm ơn Phương Chi với Nam Phong nhiều. Không quên chúc Phương Chi, Nam Phong cùng quý khán thính giả có một buổi tối ăn lành và một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Chúc
0: một
2: chị
0: lần
2: cuối
0: nữa,
2: tuần vui.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, chào chị nha.
1: Rồi, xin chào.
0: Dạ, xin chào chị. Dạ, bây giờ thì Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, chị ơi, chị chờ em tí, sao em đang có cắt một chút.
0: À, tí xíu nữa em gọi lại nha. Rồi.
2: Và bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Ê, chào chú Nam Phong, chào Phương Ti chơi gì Nam, trở lại hát bạn nữa được không?
0: Dạ, dạ được.
2: Dạ được chị Nam. Rồi
4: chị Nam. Chị Nam sẽ hát bài cấp 1 cuộc tình của Vũ Thành.
0: Hồi nãy chị Nam đốt thư tình, bây giờ chị Nam đốt mộ luôn phải không?
2: Dưới tiêu
4: cầu. Dạ,
0: dì Nam đắp luôn đi nghe.

0: Dạ hết rồi.
1: Mày này dễ thương quá. Chắc mày anh Nam Phong mà có đi lên chú Sơn nhậu chắc cho mời dì Năm theo á. Dì Năm rất ngọt quá.
0: Cảm ơn chú Năm Hạnh chị. Cảm ơn Phương Thị.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm. Con kính chúc dì Năm sức khỏe, vui cuối tuần dì Năm nha.
0: Dạ dì Năm cũng nha. Chúc chú Năm Phong với Phương Thị cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ rồi.
0: Dạ dì Năm chào.
2: Dạ. Và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Dạ, em xin chào anh Nhâm Phong và chị Kim Thi ạ.
1: Xin chào Huệ.
2: Dạ, chào chị Huệ. Dạ.
3: Dạ, hôm nay em có việc đột xuất, nó phải ra ngoài. Bây giờ em xin hát tặng anh Nhâm Phong và chị Kim Thi và tất cả những khán giả đang quan tâm chương trình hôm nay. Và đặc biệt là em hát tặng chị Tươi và anh Hùng. Đang ngồi với em ở đây nhé. Em xin hát bài Chúa Làm Phép Lạ Bánh và Cá. Anh cho em xin tông la ứ.

phép lạ, trời nắng nhìn mắt và hai con cá.

0: Nghe cái làn sóng nó nghe đó bị sao á vậy ơi? Em có đứng gần cái quạt hay gì không?
1: Trong cái yếu đó, thì làm gì có quạt ở đây cô?
0: Có quạt máy không? Có, nhiều khi ở trong quạt máy mình nghe, mình sẽ nghe cái tiếng đó.
2: Em cũng không biết chứ, thì em đang ở nhờ nhà người ta vậy thôi, chị hay để tuần sau em hát nhé.
0: Bây giờ nói thì nghe rõ nè.
1: Vâng rồi. Thôi để tuần sau đi cô. Dạ.
0: Dạ. Ổn quá.
1: Dạ.
0: Rồi. Cảm ơn Huệ.
1: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha.
0: Cho chị gửi lời thăm chị Tươi nha, lâu quá không nghe tiếng chị Tươi hả? Rồi. Rồi, chào Huệ.
1: Vâng thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi và sự tham gia của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu. Mong rằng là qua những cái giây phút vừa qua thì quý vị đã có những cái giờ phút vui, được nghe những khán thính giả khác hát và cũng tìm được một cái niềm vui nho nhỏ vào dịp cuối tuần. Vâng, xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui, khỏe. Đặc biệt là xin lưu ý uống nhiều nước bởi vì cuối tuần này rất là nóng. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi cảm ơn anh và Phương Thi cũng chào tạm biệt anh. Chúc anh cuối tuần cũng vui khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn những quý vị ở livestream, cô Moonlight Hoàng, chị Mỹ Sơn Đà Nẵng, và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của quý vị đã góp vào chương trình. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, luôn luôn được nhiều sức khỏe. Và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca, đó là Kinh Hòa Bình, sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long, để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của riêng mỗi người chúng ta. Xin kính chúc quý vị một lần nữa được luôn luôn được bình an và được nhiều ơn lành Chúa ban. Xin mời quý vị cùng với Sóng Nhạc lắng nghe

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Pháp Hòa ví dụ như á, những Phật tử đi chùa, quý vị giận nhau, cho dù giận nhau cỡ nào cũng không bao giờ thốt cái lời thô mắng chửi. Chứ còn nếu mà mình ở ngoài đời á, là từ ngữ mà mắng chửi là có thể nó xảy ra, bởi vì cái môi trường đó nó làm cho con người phải nói lời đó. Còn đi vô trong chùa mà giận nhau cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ có những cái tiếng chửi thề, chửi tục, mắng rủa với nhau. Bất quá là giận quá rồi cái bà này vậy thôi, chứ còn không có những cái tiếng thô hơn nữa. Cho nên nó cũng đỡ lắm. Vì vậy cho nên gọi là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Và ai chưa thuần thì đến đây từ từ sẽ thuần. Ai mà đã thuần thì càng đến càng thuần, và mình trợ duyên những người chưa thuần. Còn những ai mà chưa hoàn toàn chưa thuần gì hết, mặc dù có tiếng là đi lâu năm, nhưng chúng ta cũng nhận ra những vị đó là những vị Bồ Tát nghịch. Làm những cái hình tướng, những lời nói nghe nó nghịch, để làm gì? Để nhắc mình. Ở trong kinh Đức Phật nói, nếu mình lỡ thấy một người nào không dễ thương thì mình phải tự nói tôi có giống người đó không. Nếu mà nói tôi cố gắng để đừng giống người đó, để người khác không thể thương, và tôi nguyện sẽ sống tốt hơn để làm ngược lại với những điều đó. Cho nên đại chúng đừng có hiểu lầm là có nhiều người nói thôi đi chùa sám hối không, tôi tội gì mà sám hối. Thưa đại chúng, mình không có nói được cái lỗi tội á, thì có thể mình nghĩ rằng á, giết người cướp của mới kêu tội. Nhưng mà con người và đời sống hàng ngày á, tội thì có thể không, còn lỗi thì vô chừng. Lỗi là gì? Lỗi là những cái điều chúng ta làm do vô ý. Ví dụ mình nè, đi đường mình đạp con kiến chết cũng là sơ ý rồi, mình đâu có cố ý mình giết nó đâu. Nếu mình thấy nó, mình cố ý mình rượt nó, mình giết nó, cái đó tội. Còn lỡ mình lái xe đi ngang đạp con kiến hay là cán bầy kiến chết, đó là lỗi. Tại vì mình không có cái cố tâm. Cho nên thì tội thì không có, mà lỗi thì rất nhiều. Có đôi khi mình sơ ý, mình nói một câu làm ta buồn, mà mình ta để buồn ta không nói ra, mà mình không cố ý mình nói, mình vô tình mình nói một câu làm ta buồn, vô tình một hành động của mình làm người ta hờn mát. Thành thử lỗi thì nhiều lắm. Đó là Pháp Hòa nói hiện tại nha, chứ còn chưa nói quá khứ. Thành thử ra mình không biết được cái quá khứ mình như thế nào. Cho nên có một thời kinh sám hối, đó là mình để sám hối những cái lỗi tội mà từ quá khứ. Còn nói hiện thực hơn, một thời kinh sám hối là để có cơ hội cho chúng ta tiếp xúc những lời lành, để nhắc nhở mình cố gắng tu chỉnh trong cái đời sống hiện tại. Mà ngay cái giờ phút sám hối á, miệng mình đọc lời sám hối nè, ý mình duyên lời sám hối nè, thân mình thành tâm sám hối nè, thì giây phút đó mình đã thành tựu được. Sám hối chưa? Thành tựu rồi. Tại vì thân, miệng, ý của mình đã ở trong cái phạm vi gọi là phục thiện. Cho nên mình đi chùa sám hối cũng là tốt, dù mình nghĩ rằng mình không có tội, nhưng mà thật sự ra cái đó mình nghĩ thôi, chứ còn nếu mà tính ra thì không nói được, bởi vì nó từ quá khứ dẫn cho tới hiện tại. Còn nói tới chữ thiên đường với địa ngục, mình nghĩ thiên đường là ở cõi trời. Nếu mình nói theo chữ đó, thiên đường là ở cõi trời, địa ngục là ở dưới. Bởi vì xưa nay cái gì ở trên là đẹp à, còn cái gì ở dưới thì nó xấu. Thay vì bây giờ quý vị mà đi chọn chỗ nào vậy, thích chỗ nào cao ráo, chứ đâu ai thích ở chỗ ẩm thấp đó. Cho nên cái chỗ nào mà thấp kém tối tăm, chỗ đó được gọi là xấu, không đẹp. Cũng thế thôi. Bây giờ chữ thiên đường định nghĩa làm sao? Thiên thính tịch vô âm. Mình muốn nghe tiếng ở cõi trời không? Không có tiếng. Thương thương hà xứ tầm, mờ mờ không biết ở đâu tìm. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa. Đô chỉ tại nhân tâm, nó ở ngay lòng người mình. Đó là định nghĩa chữ trời. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn, đô chỉ tại nhân tâm. Thiên đường mình tin là cõi ở trên đó, Nhưng mà thiên đường đó xa, không thấy được. Thiên đường ngay tại lòng mình. Địa ngục ở đâu? Địa ngục có mấy nghĩa nè. Chỗ nào mà tối tăm dày chặt gọi là địa ngục. Khi con người chấp chặt những cái hiểu biết, những cái mà mình cố chấp không cởi mở được là địa ngục. Địa ngục còn được định nghĩa là khả yểm, đáng chán, khổ cụ, đầy đủ những cái khổ. Được địa ngục còn định nghĩa là hữu vô. Hữu là hữu với ai? Hữu với những người nào có tâm địa ngục. Vô là vô với những người không có tâm địa ngục. Bây giờ Pháp Hòa hỏi đại chúng, ở cái thành phố này hay ở tiểu bang này có nhà tù không? Nhưng mà mình biết nó ở đâu không? Thí dụ mình có biết mà mình có được vô không? Tại sao không được vô? Tại vì mình đâu có làm gì lỗi đâu, người ta cho mình vô, phải không? Như vậy thì đối với mình địa ngục có không? Không. Bởi vì mình đâu có làm gì đâu mà mình thấy được cái tù đó. Rồi bây giờ đối với những người phạm tội, ăn cắp, làm những cái việc phạm pháp có không? Có. Như vậy thì địa ngục là có với những ai có lỗi, không là những ai không lỗi. Còn nếu mà nói theo cái nghĩa là khi nào mình ôm chặt một cái sự cố chấp của mình dày đặc, mà phải chi cái cố chấp đó nó luôn luôn, nó không có đạo lý, cái đó nó đen và nó dày như địa ngục vậy. Cho nên câu hỏi là thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục? Thiên đường là khi tâm mình phóng ra được những cái chấp trước bình thường. Địa ngục là khi nào mình ôm chặt những cái thấy biết của mình. Phải có một cái vị cư sĩ đó, Phật tử, ông vô chùa, ông hỏi bạch hòa thượng, thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục? Thì sẵn ông đang đứng gần đó, hòa thượng sáng ông bạc tai, ông rượt hòa thượng, ông đánh. Cái hòa thượng mới nói mô phật, địa ngục tới rồi. Cái thì lúc đó ông cư sĩ đóng giật mình, ông được hòa thượng nhắc, ô như vậy là khi mình lên cơn nóng giận là địa ngục. Ông mới quỳ xuống, ông chắp tay, ông nói dạ con sám hối hòa thượng, con biết rồi, con biết địa ngục ở đâu rồi. Thì lúc đó hòa thượng nói mô phật, thiên đường cũng có mặt. Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Thường thường á, người ta nói á, trẻ vui nhà, già vui chùa. Nghĩa là còn trẻ thì lo làm ăn đời sống và thích đi chơi, nhưng mà tuổi già rồi thích đi chùa. Tại vì ở nơi đó có những người bạn già, hay là có những cái điều mà mình người già nó phù hợp với người già. Đó là người ta nói để cho cái tuổi già. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng như vậy là chùa là cái chỗ chán lắm, toàn mấy bà già ông cả không, không? Thưa không. Mà quý vị thấy ông vô chùa phần lớn là các thầy trẻ à. Vậy thì các thầy đâu phải là những người già hay là những người chán đời, nhưng mà ở nơi đó nuôi dưỡng những ý chí, những lý tưởng của những người muốn sống một cuộc đời lành mạnh. Cho nên tất cả chúng ta đều phát cái nguyện, nuôi cái ý chí sống một cuộc đời lành mạnh. Cho nên mình phát nguyện đi chùa. Mà hơn nữa, chùa là cái nơi phụng sự đầy đủ. Thí dụ người ta đến người ta cần ăn, cái bên ban khâu nấu ăn. Hồi đó Pháp Hòa có nói chuyện với mấy chú tiểu á, Pháp Hòa nói mấy đứa con á, mà ra ngoài đời mà sống á, nếu mà giỏi lắm là có một job à. Còn chùa là nơi đào tạo tất cả các job. Đứa nào muốn nấu ăn không? Xuống bếp. Đứa nào muốn làm janitor không? Làm housekeeping, làm clean up không? Có clean up, dọn dẹp, chùi rửa. Ai muốn sửa xe không? Chùa có xe cho sửa. Ai muốn giữ bạc kinh không? Hướng dẫn. Chùa không thiếu gì hết. Cắm hoa cũng có, may vá cũng có. Thành thử ra chùa là nơi đào tạo tất cả mọi ngành nghề, phải không? Muốn làm hành chánh không? Có. Người nào muốn làm văn phòng cũng có, muốn may y áo cũng có, muốn cắm hoa cũng có, muốn nấu ăn cũng có. Cho nên không thiếu bất cứ cái gì. Mà chỉ cần ở chùa là tự nhiên người đó giỏi. việc gì người đó cũng có thể ứng xử mà làm. Cho nên thôi thì mình có lòng mình khuyên người nào đó đi chùa, nhưng các vị chưa phát tâm thì chúng ta cũng không có buồn, thì chúng ta chỉ cũng không giận, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chưa đủ duyên. Thật sự ra cái gì cũng phải đủ duyên mới được, thiếu duyên không có được. Pháp Hòa ví dụ, bình thường một cent mình đâu có quý phải không? Nhưng mà nếu như mà người đó chỉ có 99 cent thôi, có thể được gọi là đồng không? Không, thêm cent nữa gọi là đồng. Thì một cent đó là một cái duyên, mặc dù bình thường nó rất nhỏ nhặt, nhưng mà nếu thiếu một duyên đó, một cent thôi cũng không thể được gọi là một đồng. Vì vậy cho nên ở đời tất cả việc gì cũng phải đủ duyên, và chúng ta đều là những người có duyên. Nhưng mà có điều là duyên lành hay duyên dữ, duyên gọi là lanh lợi hay là duyên mình gọi là chậm luộc, và nhà Phật gọi là lợi căn hay độn căn. Người lợi căn thì nghe đâu hiểu đó, người độn căn thì nghe rất là chậm. Cho nên ở đây á, cái vấn đề là chúng ta chỉ khuyến khích còn đủ duyên hay không là tùy, nhưng mà chúng ta không thể vì vậy mà chúng ta dừng sự khuyến khích. Quý vị thấy á, nhiều khi quý thầy gặp ai mấy đứa nhỏ tu đi con, nhưng mà nói ngàn đứa chưa có được đứa tu nữa, mình khuyến khích thôi. Phải không? Bây giờ đại chúng là lớn hết rồi, đi chùa hiểu biết hết rồi, mà kêu đi tu, tu nổi không? Không được. Mặc dù biết tu là tốt, nhưng mà khi nói đến thì mình không tu. Đó, quý vị thấy duyên chưa? Đâu phải mình muốn là được, phải không? À, cứ ngồi bình an. Có một câu nè, xin thầy giải thích dùm bài thơ của vua Trần Nhân Tông: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi tiền. Cái bài này Pháp Hòa đã giảng ở một cái buổi gần đây nhất là ở bên Texas, chùa Trúc Lâm, với cái đề tài là sống đời tu đạo. Thì quý nào hỏi câu này thì mai mốt tìm lại cái bài đó để quý vị nghe. Cái bài sống đời tu đạo có giải thích cái bài này: sau đây con xin thầy hoan hỷ giảng cho con biết, tại sao nước Ấn Độ nguyên thủy là xứ Phật, tại sao ngày nay Ấn Độ lại không có nhiều tín đồ Phật giáo mà chia ra theo nhiều môn phái. Cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, trước hết xin đính chánh lại, trước khi Đức Phật có mặt ở Ấn Độ, xứ Ấn Độ đã có 99 thứ đạo rồi, chứ không phải là sau này mới có. Bình voi họ cũng thờ, cục đá họ cũng thờ, con khỉ họ cũng thờ. Cho nên có những người người ta tin con khỉ là thần, là thủy tổ của loài người, cho nên họ thờ khỉ và họ không cho ai giết khỉ. Và quý vị đi đến có những khu vực các khỉ nó tràn lan luôn, mình đang ngồi là nó nhào ra, phải không? Vì người ta thờ khỉ. Cho nên trước khi Đức Phật có mặt Ấn Độ là quá chừng nhiều đạo, chứ không phải là sau này. Còn á, Đức Phật là người thị hiện ở Ấn Độ cách đây hơn 2600 năm. Và thưa đại chúng, đạo Phật hoàn toàn bị tiêu diệt ở tại Ấn Độ do Hồi giáo vào khoảng thế kỷ thứ 12. Như vậy từ thế kỷ thứ 12 đạo Phật đã không còn có mặt ở Ấn Độ, bị tiêu diệt sạch do Hồi giáo. Thậm chí cái trường Phật học, trường đại học Phật giáo đầu tiên tại Ấn Độ, đó là trường đại học Nalanda, thời đó có hơn 10.000 tu sĩ, họ vô họ giết không còn một người. 10.000 tu sĩ, điều thứ nhất. Điều thứ hai là ở tại viện đại học Nalanda đó, kho lúa và kho sách họ vô họ đốt cháy rực cả ngày đêm suốt 6 tháng. Nghĩa là lúa của chùa và sách vở của chùa cháy 6 tháng trường ngày đêm, mà cái thành phố nó rực lửa như là một cái ban ngày vậy. Và người ta còn nói đó, máu mà của các thầy mà bị giết đó, nó thấm vô ở trong cái gạch xây vào thời đó, mà nó chảy lâu lâu nó còn rỉ ra, một thời gian sau mới hết. 10.000 người chứ đâu phải ít. Bây giờ quý vị có dịp đi về Ấn Độ, quý vị đến thăm viện đại học Nalanda thì quý vị sẽ thấy hiện bây giờ đó là chùa đã bị mất đất, tại vì ngày xưa là cả 40 mẫu, bây giờ là dân làng ở đó họ chiếm chỉ còn một khoảnh những cái building mà ngày xưa xây lên để cho các thầy ở. Bây giờ mình đi, người ta dẫn chỉ cho mình thấy từng giường từng phòng của các thầy. Mà ngài Huyền Trang, một vị pháp sư của Trung Hoa đó, đã đi qua Ấn Độ, đã tu học vào thế kỷ thứ 6, và ngài đã ở tại viện đại học Nalanda đó 10 năm để mà học, và trở thành một luận sư nổi tiếng vào thời đó. Sau khi trở về Trường An, ngài có viết là một quyển kể lại suốt đoạn đường đi của ngài. Cái quyển đó có tên là Đại Đường Tây Vực Ký. Tây Vực là Ấn Độ, ký là ghi lại. Đại đường tức là nói cái triều đại ngài đi đó, Đại Đường Tây Vực Ký. Và cái quyển đó ngài đã ghi lại hết tất cả những quốc gia lớn nhỏ mà ngài đi qua. Ngài ghi lại đầy đủ những phong tục tập quán của mỗi nước, và đặc biệt là ngài đã ghi lại những thánh tích của đấng Đức Phật. Và khi mà Hồi giáo tiêu diệt đạo Phật, Hồi giáo đập phá chùa chiền, và tất cả tượng Phật được chôn vùi ở trong một cái đống gạch vụn suốt 5 thế kỷ, là 500 năm. Đến khi thế kỷ thứ 18, có một học giả người Anh, ông đi qua Ấn Độ để tìm hiểu về đạo Phật, thì ông đã nương vào cái quyển Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Huyền Trang mà tìm lại được những thánh tích. Bởi vì ngài Huyền Trang ghi rất rõ, và thậm chí có những người người ta luận như thế này, người ta nói rằng ngài Huyền Trang không phải là một sử gia nhưng viết sử tài tình, ngài Huyền Trang không phải là một nhà địa lý học nhưng ngài đã đo đạc, ngài đã ghi lại những cái thước tất, những cái địa dư khoảng cách rất là chính xác. Và nhờ đó mà các nhà khảo cổ, các nhà khảo cổ học nhờ những cái quyển sách đó mà đi tìm lại những thánh tích của Phật. Ngay cả bây giờ á, quý vị đi Ấn Độ mà đến cái thành Kushinaga là nơi Đức Phật Niết Bàn đó, ngày xưa đã có một tượng Đức Phật nằm mà chôn vùi ở một cái đống gạch vụn, vậy mà sau này khai quật lên hết. Thì đạo Phật đã vắng mặt ở tại Ấn Độ suốt 500 năm. Và lúc đó, cái thời đó là nhờ một vị vua tên là vua A Dục. Và vua này trước kia là một vị vua rất là ác, đi xâm chiếm, ổng cũng tương đương với Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc vậy đó, xâm chiếm và thống nhất đất nước Ấn Độ. Và khi mà ông đã phát tâm ngộ đạo bởi giáo lý của Đức Phật, và ông đã phát nguyện trở thành một vị vua mà hộ trì cho Phật Pháp, và ông đã cúng dường hai người con cho đạo Phật, đó là một thái tử và một công chúa. Và hai người đó đã mang đạo Phật đi qua Tích Lan, đi qua Tích Lan. Và chính cô công chúa con của Hoa Dục đã mang cây bồ đề ngay cái chỗ mà Đức Phật ngày xưa ngồi thành đạo đó, chiết một cái nhánh cây đó mang qua Tích Lan để trồng. Và cây đó bây giờ vẫn còn ở Tích Lan. Và sau này khi đạo Phật phục hưng lại ở Ấn Độ, thì chính một hòa thượng người Tích Lan đã sang Tích Lan chiết lại một cây bồ đề ở tại Tích Lan, mang trở về Ấn Độ trở lại. Và hiện nay cây đó đang trồng ở tại vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân lần đầu. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng có khái niệm một chút về lịch sử, thì chúng ta biết rằng đạo Phật đã vắng mặt ở tại Ấn Độ cả suốt 500 năm, 5 thế kỷ, và bị tiêu diệt bởi người Hồi giáo. Nhưng mà quý vị thấy đạo Phật chưa bao giờ trả thù, phục hận, để mà gọi là lấy lại cái tín đồ của đạo Phật. Mình không bao giờ giết người hay là lấn chiếm vì giáo lý, vì vị giáo chủ của mình. Và đó là cái điều đặc biệt của đạo Phật. Bởi vì giáo lý của Đức Phật là giáo lý từ bi và trí tuệ, mà mình muốn truyền tải cái đó cho người ta để người ta sống tốt, chứ không phải vì muốn xâm chiếm tín đồ, xâm chiếm lãnh thổ mà chúng ta làm điều đó. Cho nên đạo Phật không làm điều đó. Mà quý vị biết, bây giờ nếu mà vị nào mà đi về phía Nam Ấn Độ thì quý vị sẽ đi thăm một cái vùng núi mà tu viện chùa chiền được đục ở trong một cái dãy núi đó, mà nó cũng đã bị hoang phế cả suốt mấy trăm năm. Khi mà không còn ai ở đó để mà tu tập gìn giữ nữa thì bắt đầu cỏ cây nó mọc tùm. Và khi mà Ấn Độ bị nước Anh xâm chiếm và cai trị, quý vị nhớ cái thời gian đó, thì có một ông đại tướng đi săn. Trong khi mà ông rượt một con thú đi săn thì con thú đã lủi vô cái rừng đó, ông rượt theo. Thì không ngờ khi ông đi sâu vào trong cái đám rừng đó, ông khám phá ra phía sau cái rạng rừng này là một dãy núi hùng vĩ, chùa viện của Phật giáo nằm ở trong đó. Và ngày nay nguyên cái dãy đó đã trở thành ra một cái trung tâm để cho Phật tử khắp thế giới trở về hành hương. Và mình đến đó mình mới thấy đảnh lễ một công trình bục đá trong núi làm tượng Phật, làm tu viện, làm chùa ở phía Nam Ấn Độ. Và chúng ta cũng biết rằng đạo nghĩa là chân lý, mà chân lý thì nó không hạn hẹp. Ở nơi nào có con người, nơi nào mà con người, nơi nào có con người, nơi nào có chúng sinh, mà chúng sinh nơi đó khát ngưỡng hòa bình, khát ngưỡng bình an, trí tuệ, nơi đó có đạo Phật. Chân lý, bởi đạo là chân lý. Cho nên bây giờ đạo Phật không còn hạn hẹp trong Ấn Độ nữa, mà bây giờ đạo Phật đi tới đâu? Đi khắp mọi nơi, mọi chốn. Bởi vì nơi nào con người cần chân lý, con người cần đạo lý để sống, thì nơi đó có đạo Phật. Vì đạo Phật không phải là một tôn giáo để chúng ta thờ cúng bái lại duy nhất, mà thờ cúng bái lại chỉ là bày tỏ tấm lòng của mình đối với người thầy. Còn cái chính là chúng ta ứng dụng lời dạy đó. Và quý vị thấy ví dụ như ngày nay cái pháp môn thiền tập người Mỹ rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì con người bây giờ đang rất là sống trong cái thời đại khủng hoảng và rất dễ bị stress, dễ bị depressed. Và thiền tịnh, thiền quán là một pháp môn, pháp tu tập luyện tâm. Mà khi tâm con người bình an rồi thì cuộc sống con người nó mới bình an theo. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đạo không còn ở trong một phạm vi, một đất nước mà như chúng ta nghĩ. Một vị tổ Việt Nam mình á, ngài có cái câu như thế này: đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Nơi nào có chúng sinh mà còn ham thích tu tập thì nơi đó đều có ánh sáng của chân lý tới hết. Và ngày nay đạo Phật có mặt khắp nơi, ngay cả Phi Châu bây giờ bắt đầu có đạo Phật rồi. Và có một thầy, và với Pháp Hòa đây trong tương lai sẽ đi về ở bên Phi Châu thăm và làm từ thiện ở đó. Vì thầy đã đi trước rồi, và thầy đã hứa với Pháp Hòa là khi nào Pháp Hòa ready rồi thì thầy sẽ hướng dẫn đi ở Phi Châu làm từ thiện. Mình đi Á Châu đi rồi, Mỹ Châu đi rồi, Úc Châu đi rồi, Âu Châu đi rồi, giờ còn Phi Châu thôi. Năm Châu Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc, bây giờ 4 châu mình đi, còn thiếu Phi Châu. Và quý vị nhớ là tại sao lá cờ Phật giáo có 5 màu? 5 màu đó là tượng trưng cho 5 châu. 5 cái màu đó là tượng trưng cho 5 châu. Và 5 cái màu đó còn tượng trưng cho 5 giới căn bản của đạo Phật, là không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không giường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc phúc sách. Nếu mà năm châu này giữ được năm cái điều này thì cả thế giới này sẽ đi đến chỗ bình an. Cho nên có năm cái nhỏ ở dưới. Năm cái nhỏ phía dưới là tượng trưng cho đại đồng. Đại đồng, sự hòa thuận, sự hợp tác. Và quý vị thấy năm cái này nó có liên hệ gì đến một đạo giáo nào không? Không, nó hoàn toàn cho con người. Ngày nào con người còn sống, ngày đó con người vẫn phải giữ năm cái này. Bởi vì nếu không thì con người tàn sát lẫn nhau. Vì vậy cho nên giới sát sanh. Con người còn gian tham trộm cắp, con người còn sống mà không có giữ cái lòng thủy chung với nhau, con người còn lường gạt dối trá nhau, con người còn uống rượu, làm những đem vào trong người mình những cái chất độc tố để làm tổn hại đến bản thân, hạnh phúc của gia đình, thì lấy cái này chúng ta cần làm. Và không phải thời Phật, thời nào con người cũng phải giữ nhau. 2000 mấy trăm năm trước giới này đã được truyền đi. Rồi bây giờ tưởng đâu là thời đó chỉ có những người có đó thôi, bây giờ còn hơn nữa. Cho nên càng ngày thế giới càng loạn thì năm giới này phải được càng phát triển sự tu tập, để con người làm sao sống một cuộc đời lành thiện. Mà cái thế giới là gia đình của mình, cái tiểu thế giới mà nó yên thì đại thế giới nó mới yên được. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ đi ha, bữa nào mà cô nào mà vô chùa mà cổ không vui cái rồi nguyên cái bếp nó mất vui liền. Nó đơn giản vậy thôi. Một tiểu thế giới mà không an thì đại thế giới này nó ảnh hưởng. Bữa nào mà vô gặp thầy rì mà thầy không vui coi mình cũng phải khép nép một chút chứ, phải không? Tại bữa nào ba mình đi làm về mà không vui coi má con im ru hết. Một người mà không an thì cả nhiều người không an. Cho nên á, cái câu mà nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua, vạn thọ hương là vậy đó. Một người làm phước ngàn người hưởng. Một hoa mà nở là cả ngàn hoa nó đều được hương lây. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Một cái hoa mà nó nở ra nó có mùi thơm thì cả vạn hoa nó cũng được ảnh hưởng. Quý vị thấy thầy trụ trì mà chịu khó dọn dẹp, chìa điều hành, làm đẹp thì tự nhiên mình tới đây mình hưởng không? Mình hưởng. Một người tác phước người, ngàn người hưởng nè. Nếu mà trước khi cái khóa tu này á, là cái này không có. Nhờ có khóa tu này mà cái này mới có. Bây giờ một Pháp Hòa biết là có một bác 76 tuổi đóng cái này nè. Bác làm dây chánh, mấy vị kia phụ. Thấy không? Cho nên nhà Phật mình mới có câu đó: nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một Phật mà ra đời, ngàn Phật hộ trì. Một người mà đề xướng làm việc thiện phải có ngàn người hỗ trợ thì việc thiện đó mới thành. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ vậy với đại chúng. Bạch Thầy, nhờ Thầy giải đáp dùm thắc mắc này của chúng con. Chúng con thường được nghe giảng đạo Phật là đạo giác ngộ qua những bài pháp của Phật chỉ dạy như tứ niệm xứ, bát chánh đạo. Chúng con có thể nhận diện và chuyển hóa những tâm hành bất thiện trong ta và giải thoát được luân hồi sinh tử. Chúng con cũng được nghe có những pháp phương tiện như trì chú, tụng kinh, bái sám để độ cho những người có căn cơ hợp với những pháp này. Câu hỏi của chúng con là: nếu gọi là pháp phương tiện thì chứng pháp này có nên giới hạn ở mức tối thiểu hay không, hay là tiếp tục phát triển như xây thêm nhiều tượng như Phật Di Đà, Quan Âm, Địa Tạng để cúng bái mà không hay ít nhắc nhở đến các hạnh của các ngài để mình noi theo? Như vậy mình có tưới tẩm những hạt giống tinh vào thần thánh không, và con đường chạm đến chân lý xa hơn? Dạ thưa, câu hỏi rất là hay. Đại ý là vị Phật tử nói rằng tu thì mình phải tự nỗ lực. Còn nếu như là phương tiện, tức là bày những cái phương tiện như tụng cúng rồi xây chùa đúc tượng vậy đó, mà cứ gọi là phương tiện mà làm hoài như vậy đó, thì có phải là mình đưa người ta đến chỗ tinh thần thánh mà xa với chân lý không? Nếu như mình làm cái việc này mà mình chỉ làm suông thôi thì nó khác. Còn mình làm mà có thứ lớp, có bài bản thì nó khác. Phong và ví dụ, ai cũng biết
1: ăn để sống, có ăn là được rồi. Nhưng nếu mà chúng ta xào một cái dĩa đồ xào ra rồi chúng ta để trên cái dĩa vậy rồi thảy ra ai ăn ăn thì nó khác à. Còn nếu mà cái dĩa đó mà chúng ta làm xong chúng ta sắp xếp đàng hoàng, trưng bày đàng hoàng, cái dĩa nó khác không? Cũng là nó đó, nhưng mà được sắp xếp gọn gàng, trình bày cẩn thận thì cái dĩa thức ăn này có giá trị khác, phải không? Mà nếu dĩa thức ăn này mà được đem lên và được giới thiệu, thức ăn này nó càng khác nữa. Cũng như thế, nếu chúng ta làm chùa làm tượng, hay là thậm chí in kinh làm việc phương tiện, chỉ làm cho có, thì những Phật tử cúng dường được cái phần phước nhưng mà chưa đủ phần trí, gọi là phần huệ. Chúng ta tu là phước huệ song tu mà. Phước á, là chúng ta bố thí tạo những cái phước lành, còn huệ là chúng ta hiểu biết cái việc chúng ta làm. Vì vậy cho nên á, nó đòi hỏi cái người tạo phước hay là cái người đề xướng làm phước, nhưng mà cũng phải làm cho người khác hiểu được cái trí tuệ. Pháp Hòa ví dụ, mình đi cho người nghèo là làm phước đó, kêu gọi những người giàu làm phước với những người nghèo. Nhưng khi mình đến đó, một cái lời nói của mình mà nó thuyết pháp được cho cả hai bên. Đối với người nghèo, thứ nhất phải ráng tu tập để đời này mình chuyển cái khổ do thiếu phước nghèo, đồng thời chuyển cái tâm, phát triển cái tâm tùy hỷ để tăng cái phước về tuệ, và phải phát cái tâm trân trọng những gì người ta giúp đỡ cho mình, đừng khinh chê dù cái đó nó nhỏ nó ít hay là nó chưa có được tốt. Có nhiều khi nghèo người ta cho mà chê, nó cũng có. Bây giờ có nhiều khi Việt Kiều mà về mà cho người ăn xin ít tiền trả lại, nó Việt Kiều mà keo. Thử ra quý vị thấy nhiều khi mình nghèo mà người ta giúp mình mà mình vẫn không trân trọng là mình thiếu cái phước đó nữa. Để bài bài thuyết pháp của cái vị đó phải thuyết cho người nghèo, xong xây qua người giàu. Đời này quý vị có ăn, có mặc, có dư là quý vị dư phước. Mà quý vị đang làm việc này là quý vị đang tiếp tục trồng gieo cái phước, phước phước không hết. Cho nên ăn thua mình. Còn nếu như mình lợi chỗ đó mình cho mà mình ồn ào, mình làm cho nó có hình tướng, chụp hình, quay phim để kêu gọi người khác mà thiếu đi cái sự nhắc nhở của giữa người nghèo lẫn người giàu, thì mình chỉ tạo cho người ta tu được cái phước mà mình thiếu đi cái phần huệ. Thưa đại chúng, người có tiền là có phước, biết xài tiền là huệ, phải không? Mình có cái thân này là có phước, mà biết sử dụng cái thân này là tuệ, mà sử dụng cái thân này đúng là phước huệ song tu. Ví dụ như mình có cái thân tốt khỏe nè, không biết sử dụng nó, mình uống rượu, mình hút thuốc, mình hút sách gì làm cho cái thân này bệnh, thì cái đó là mình có phước mà không biết hưởng. Thì mình lấy, mình không có vận dụng cái tuệ để sử dụng cái thân này đúng. Vì vậy cho nên khi chúng ta lại Quan Âm, hay là đúc tượng Quan Âm, hay là bất cứ tượng Phật Bồ Tát này, không có cái nghĩa là chúng ta chỉ gọi là phát triển về cái mặt gọi là tưới tẩm hạt giống thần thánh, mà chúng ta đang tưới tẩm những hạnh nguyện Bồ Tát vào trong tâm khảm của mỗi người. Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Địa Tạng là hạnh nguyện, đại nguyện, Phổ Hiền là hành động độ đời, Di Lặc là hoan hỷ, Đại Thế Chí là hùng lực, Văn Thù là trí tuệ. Thì các vị Bồ Tát đều biểu tượng cho một hạnh tu tập. Thì khi chúng ta xây dựng một bức tượng nào thì chúng ta phải nói lên ý nghĩa. Thưa đại chúng, không nói ý nghĩa chắc gì người ta cúng. Mình phải nói lên ý nghĩa gì đó để người ta mới thấy được cái lợi ích người ta cúng. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu như mà không làm nữa đó thì nó cũng không có hình tướng để người ta hỏi. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ chùa làm tượng Quan Âm này, như Đức Quan Âm đây. Bây giờ Đức Quan Âm này á, tay bắt ấn, tay cầm bình tịnh thủy, thì có thể một Phật tử nào đi ngang ta nói: thưa thầy, tại sao Đức Quan Âm cầm cái bình nước đó thì mình mới có cơ hội mình giải thích cho ta nghe cái bình đó là cái bình gì. Hay là người chùa làm những cái tượng la hớn, rồi có những cái tượng la hớn mà nhìn cái hình tướng nó khác biệt với người ta, thì có cơ hội. Thí dụ như nè, có một vị Bồ Tát La Hớn tên là La Hớn Khoái Nhĩ, ông quấy lỗ tai nè, trên cái tượng ổng quấy lỗ tai. Thế thì mình đi ngang mình mới hỏi thầy, thầy sao khoái nhĩ là gì? Là khoái nhĩ là dí lỗ tai sướng. Hỏi sao vậy? Tại vì chúng sanh mình á nghe, nhưng mà thường là nghe là phát bực. Còn bây giờ ông La Hán này ông nhắc mình á, ai nói cái gì mình cứ nghe, mà nghe mà có những điều không đúng. Nếu mà nghe điều không đúng cũng có gì bực, tại nó không đúng mà bực cái gì. Còn nếu mà nghe những điều đúng mà bực là lỗ dở, người ta nói đúng mà mắc gì bực, phải cảm ơn. Thành thử ra câu nào cũng khoái nhĩ hết, gọi là La Hớn Khoái Nhĩ. Thành thử ra tùy theo. Rồi thí dụ như bây giờ chùa tổ chức cúng, bây giờ mình để những cái tượng, ví dụ bây giờ mình cúng Phật Dược Sư hàng năm thắp đèn, nhưng mình không có phương tiện cúng, thì người ta cũng sẽ hỏi rằng, nhưng mà nhờ có cái đó người ta hỏi, ủa tại sao mình phải cúng đèn? Lúc đó mình mới giải thích, đèn là tượng trưng cho trí tuệ hiểu biết, Dược Sư là ý niệm muốn chữa bệnh, mà mình muốn chữa bệnh cho ai thì mình phải có ngọn đèn hiểu biết về bệnh tình của người đó, để mình có thể đưa thuốc tới mình chữa cho họ được. Ví dụ như mình thấy người đó so so cái đầu, mình tới mình hỏi, ủa chị anh đang nhức đầu à? Dạ đúng, tôi đang nhức đầu. Ồ sẵn túi tôi có Tylenol đây. Thì mình thấy người ta hành động như vậy, mình mới tới mình hỏi người ta bệnh, thấy không, hiểu người ta bệnh gì, đưa người ta cái bệnh, cái thuốc đó. Thì thắp một ngọn đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên ở đây nếu chúng ta làm phương tiện, phương tiện là gì? Là phương pháp tiện lợi, gọi là phương tiện. Cái gì mà thuận tiện nhất trong cuộc sống thì chúng ta làm. Nhưng mà trong phương tiện nó chuyên chở được cái cứu cánh, nghĩa là cái rốt ráo, cái viên mãn, cái ý mà mình muốn nói. Nhưng mà rồi bên cạnh đó, những người hành dùng cái phương tiện cũng phải chừng mực, chứ không thể phương tiện vượt bực. Phóng vào ví dụ, ngày nay chúng ta cho những Phật tử đắp cái y nâu là phương tiện để khuyến khích, nhưng mà tới đó thôi, không thể hơn được. Bởi vì nếu mà mình cho luôn cả cư sĩ Phật tử còn tóc, mặc luôn cái áo vàng, thì các vị không không có cái tâm khát ngưỡng cầu được mặc cái áo vàng đó, thì cái sự tiến bộ của mình không thể xa hơn. Cho nên mặc được cái áo nâu rồi, y nâu rồi, trời tôi thích cái áo vàng, à anh muốn áo vàng anh phải phủi tóc đi xuất gia anh mới được cái đó. Cho nên nếu mà mình cho đại trà thì thôi, đâu có, tôi đâu cần thiết phải đi làm cái chuyện đó làm chi. Thành thử ra phương tiện là phương tiện, nhưng mà không thể vượt phương tiện. Bởi vì cái nào nó cũng có chừng mực, cái quan trọng là nó chuyên chở được cái cứu cánh. Quý vị biết á, ở trong Phật giáo Việt Nam quy định các thầy tỳ kheo khi đi ra đường mặc áo nâu, các sư cô mặc áo lam, cư sĩ Phật tử mặc áo lam, cư sĩ không mặc

áo Nhật bình nâu để người ta nhìn vô người ta biết. Và ví dụ như bây giờ sư cô mặc áo nâu thì các thầy nhìn vô, hoặc tự nhìn cũng không phân biệt được ai tăng ai ni. Mà nhiều khi cạo đầu rồi thì nó cũng giống giống vậy. Vì vậy cho nên trong Phật giáo Việt Nam cũng quy định những cái pháp phục dành cho tu sĩ, đó là phương tiện. Mặc dù mình mặc chỉ là cái áo thôi, ai muốn mặc gì mặc, nhưng mà nếu không có, nếu mà không có những cái quy định thì làm sao mà nó có thể nó chừng mực được. Cho nên ở đây đại chúng hiểu được chữ phương tiện và cứu cánh. Không, mà ví dụ như ở xứ Mỹ này mình cũng phải du di với con cái mình hơn ở Việt Nam, nhưng mà cũng đâu có thể nào mà vượt hơn được, tới đó thôi chứ. Nếu mà đứa con đó mà nó muốn hơn thì cái đó là tùy ý nó, chứ mình không thể chấp nhận và không thể dạy nó cái điều đó được. Kính bạch thầy, sáng nay chúng con tụng kinh Lăng Nghiêm, có đoạn kinh này chúng con không được hiểu rõ ý nghĩa, kính mong thầy giảng giải. Một, đàn tính quy y tăng phước tuệ. Hai, sát trần tâm niệm khả sổ tri. Đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả kế. Đây là một cái bài tán thán Phật ở trong cái nghi thức công phu buổi sáng. Thì nguyên cái bài đó dài, nhưng mà trong này cái vị Phật tử hỏi 4 câu liên tục với nhau. Thì phần đầu á, là chúng con thân tâm thanh tịnh trì tụng phẩm kinh này để mà hồi hướng cầu nguyện đó, thì trong đó có cầu nguyện cho đàn tính quy y tăng phước tuệ. Vậy thì cái chữ đàn tính là gì? Chữ đàn tính, chữ đàn là tiếng Phạn, chữ tính là tiếng Tàu. Bởi vì nguyên cái chữ đàn á, đọc cho đủ là đan na. Đàn na là bố thí, đan na là bố thí và người bố thí. Cho nên khi chúng ta dịch cái chữ này đó, chúng ta ráp một chữ Hán vô, chữ tính thí. Có khi chúng ta dịch là tính thí, bởi vì sao? Khi mình cho, mình phải có niềm tin mình mới cho được. Cho mà có đức, có niềm tin, cho mà cả bằng cái tấm lòng tín ngưỡng của mình thì gọi là tính thí. Phong là ví dụ. Ví dụ như á, đại chúng biết á, tu viện Liên Trì tổ chức khai pháp một hai ngày tu, thật sự là có tổ chức. Đại chúng có người đăng ký về tu. Hôm nay tôi biết khóa tu như vậy, cho nên tôi đem bao gạo lên tôi cúng chùa, tôi đem hộp bánh lên tôi cúng chùa để cho đại chúng dùng. Thì cái người mà đem cúng đó được gọi là tín thí, vì người này cho bằng tất cả niềm tin rằng đại chúng có tu tập. Cho nên tôi phát tâm, tôi kính ngưỡng cái khóa tu đại chúng tu tập tôi cúng dường. Cái chữ tín thí vậy. Vậy thì chúng ta có thể gọi là đàn tín, có khi chúng ta gọi là tín thí. Nhưng mà bởi vì đây là một cái bản văn, cho nên cái âm điệu nó phải có khi tán tụng. Đàn tín quy y, tức là những người mà phát tâm bố thí cúng dường mà còn quy y Tam Bảo nữa thì sanh được cả phước và tuệ. Bởi vì bố thí là phước, quy y tu tập là tuệ, có phải không? Mình quy y, mình tu tập, mình phát triển được cái tâm linh mình là tuệ. Còn mình bố thí cho người khác là thí thôi, là phước thôi. Cho nên trong này đó là những người quy y, những người cúng dường tăng được phước huệ. Nói là nó cả hai mặt. Còn nếu như bản thân mỗi người mà làm được hai việc thì phước huệ vĩnh toàn. Tôi vừa quy y Tam Bảo mà tôi vừa cúng dường nữa, đó đó là phước tuệ đó. Đàn tính quy y tăng phước tuệ. Quý vị hiểu được câu thứ nhất rồi ha. Câu thứ hai là sát trần tâm niệm khả sổ tri. Sát trần tâm niệm nghĩa là cái tâm niệm của mỗi người, dù là nhỏ nhất như hạt bụi. Sát trần mà, trần là hạt bụi. Sát trần là vi tế, nhỏ như là hạt cát, hạt bụi. Mỗi tâm niệm của mỗi người như vậy đó, con cũng có thể biết được đó. Khả sổ tri, khả là có thể, sổ là đếm, tri là biết, con có thể đếm biết. Không, và ví dụ bây giờ

0: đại chúng ngồi ở đây nè, ai suy nghĩ gì Pháp Hòa đâu biết được, thật tình là không biết. Nhưng mà nếu như trường hợp con có khả năng làm việc đó, con có khả năng biết được hết từng tâm niệm nhỏ nhất của mỗi người, và đồng thời nước trong biển cả này con có thể uống hết, gọi là đại hải trung thủy khả ẩm tận. Đại hải trung thủy tức là nước trong biển lớn, khả ẩm tận là có thể uống. Hai câu này nói lên là tâm niệm của mỗi người dù nhỏ nhất như bụi con vẫn có thể biết. Nước trong biển cả này con có thể uống, gió hư không này, hư không khả lượng. Hư không làm sao mình nói được cái lượng hư không? Vậy mà có ngày con có thể nói được hư không, con có thể đếm được gió đó, nhưng con không nói hết được công đức của Phật. Cái câu thứ năm là cái câu mà nói lên bốn câu này nè: hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Thế thì cái câu này nói là tâm niệm của chúng sanh con biết, nước trong biển cả con có thể uống, hư không này con có thể biết đếm được, gom lại được, gió bao nhiêu con có thể biết lường được, vậy mà con không thể nói được ân đức của Phật. Nhưng mà thực tế mấy cái này khó, khó làm lắm. Làm sao biết tâm niệm chúng sanh, làm sao uống được hết trong biển cả, làm sao đếm được hư không và gió. Vậy mà có một giây phút nào đó, một ngày nào đó con làm được việc này, con cũng không thể nói được hết ân đức của Phật. Đó là cái bài tụng Lăng Nghiêm buổi sáng mà quý vị tụng đó. Rồi câu thứ hai hỏi rằng: tán lễ Thích Tôn, vô thượng năng nhân, tăng kỳ cửu viễn tu chân, đậu xuất giáng trần, trượng từ bủ vị ma luân, kim luân tọa bồ đề tòa, đại phá ma quân. Thì cái bài này á, là một cái bài tán thán Phật. Trong đó nói như thế này: tán lễ Thích Tôn, nghĩa là con xin xưng tán Đức Thế Tôn, là Đức Phật Thích Ca đó. Chữ Thích Tôn là Đức Phật Thích Ca, Thế Tôn của chúng con. Ngài là người, một người không có ai hơn được, gọi là vô thượng năng nhân. Ngài đã trải qua gọi là tăng kỳ cửu viễn tu chân, nghĩa là đã trải qua những thời kỳ không thể tính được để mà tu tập. Rồi từ cung trời đâu xuất, đâu xuất giáng trần, đâu xuất là tên của một cõi trời. Mà theo trong kinh nói đó, một vị Bồ Tát nào mà sắp sửa xuống đời này thì cái vị đó ở cõi trời đâu xuất. Cũng giống như bây giờ mình nói ở trại chuyển tiếp, đi trượt biên qua rồi khám sức khỏe, phỏng vấn được rồi đưa qua trại chuyển tiếp, chuẩn bị qua định cư ở các nước tự do. Thì cái trời đâu xuất cũng vậy, bất cứ một vị nào sắp sửa xuống thế gian để mà độ thì đều ở cõi trời đâu xuất. Cho nên trong này mới có câu là đậu xuất giáng trần. Trượng từ bủ vị kim luân, nghĩa là rời bỏ những cái địa vị sang trọng để làm gì? Để ngồi gốc bồ đề, gọi là tọa bồ đề tòa, ngồi gốc bồ đề đại phá ma quân, phá hết tất cả các thứ ma. Mà ma ở đây không phải quý vị hiểu lầm là ma nào xuất hiện nhát mình nha, ma tâm, ma phiền não của mình đó. Ví dụ như hôm nay mình đi chùa mà ai chọc mình giận, đó là ma phiền não, phải không? Cho nên con ma phiền não nó ghê sợ hơn là những con ma bên ngoài. Thì đại ý cái bài đó là như vậy. À, kính thưa thầy, chúng con xin hỏi thầy, ba con mất thiêu xong chúng con lượm được hai cái răng, dạ con đang thờ có được không thầy? Mà bây giờ hôm nay mình thờ hai cái răng mà có chuyện gì xảy ra không? Không có phải không? Không có thì không sao, cứ thờ. Nếu mà nói theo xá lợi đó nha, nếu mà nói theo xá lợi, cái này gọi là nha xá lợi. Nha là răng. Đức Phật để lại vài cái răng xá lợi, mà ngày nay còn một cái răng xá lợi nằm tại Tích Lan. Và bây giờ nước Tích Lan á, ở cái thành phố Kandy á, thờ chiếc răng của Đức Phật như là một bảo vật, xây một cái chùa rất là trang trọng. Mà mình mà muốn vô được cái chùa đó đó là mình phải xếp hàng, một ngày cho vô bao nhiêu giờ đó, rồi đúng cái giờ đó người ta làm một cái lễ, một ngày hai lễ rất là long trọng, rất là lớn, đi vô cúng dường xá lợi. Và nếu mình đến đúng lúc đó mình sẽ được vô bên trong, bên trong gần cái tháp luôn, để mình xá chào ngay cái, dĩ nhiên là không thấy được rồi, không thấy được cái răng đó, chỉ đứng bên ngoài thôi. Thì cái trường hợp mà Đức Phật để lại cái chiếc răng đó gọi là nha xá lợi. Còn bây giờ mình không dám nói ba mình có nha xá lợi, thì mình nói là ba để lại cho mình một kỷ niệm. Thì cái kỷ niệm là chiếc răng của ba, thì mình giữ kỷ niệm cũng đâu có sao đâu, để trên bàn thờ không có gì trở ngại hết. Bạch thầy, cho con hỏi, sau khi người mất, niệm vật Phật, Phật vãng sanh cho người mất đó, nhưng nếu là người khác ngôn ngữ, vậy có siêu không thầy? Ý nói là nếu người Mỹ mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Người Tàu mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Người Miên mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Họ là khác ngôn ngữ, vậy có siêu không thầy? Và có phải cúng cơm hay chỉ cúng trái cây? Thưa đại chúng, trước hết là Pháp Hòa xác định cái chỗ này. Khi mình còn sống, mình nghe cái âm thanh của nhau, cái tiếng nói của nhau gọi là ngôn ngữ. Nhưng mà cái người họ mất rồi đó, họ không có nghe bằng cái tiếng mình nói ra nữa, mà họ nghe cái tiếng tâm của mình. Cho nên bất cứ ngôn ngữ nào mình nói cũng được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha. Bây giờ có một cái người đó, họ là người Hàn Quốc, họ tới đây. Pháp Hòa không nói được tiếng Hàn Quốc, nhưng Pháp Hòa đến vị đó, Pháp Hòa chắp tay xá, Pháp Hòa mời một ly nước, cầm đưa về, không nói lời nào. Thì quý vị nghĩ rằng vị Hàn Quốc này có hiểu ý là Pháp Hòa mời ông đó uống nước không? Hiểu không? Tại sao ông hiểu? Vì ông nhận ra được thật cái ngôn ngữ là mình nói bằng cái tiếng của mình, nhưng mà nước nào nó cũng có những cái điều đó giống nhau. Nước nào cũng có gọi cái chén, cái tô, cái đũa, cái bàn hết giống nhau, nhưng mà bằng cái tiếng đó thôi. Nhưng mà trong tâm nó giống nhau. Không có người nào mà không có tình yêu giống nhau. Cho nên lúc đó không phải là bằng hình tướng vật chất, mà bằng cái tâm. Cho nên tại sao mình cầm cái hương? Vì cái hương đó là tượng trưng cho sự connect, sự tiếp nối giữa mình với người đó. Mình không có nói ra tiếng, nói trong lòng, mà họ cảm nhận được. Cái đó gọi là gì? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nó tương ứng mà. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một đứa nhỏ đi, mình không biết nó nói tiếng gì, nó khóc ré lên, mình chạy tới mình ôm nó, mình lấy cái tay mình vỗ về nó nín không? Nó cảm nhận được sự ấm áp không? Mình đâu có nói gì với nó đâu, mà nó cũng không nói với mình nó sợ cái gì, mà mình cũng chẳng biết nó sợ cái gì. Nhưng cử chỉ đó nó lưu xuất từ cái tâm mình. Con người nào cũng cảm nhận giống nhau. Con người nào cảm nhận? Quý vị coi phim, mấy cái phim mà những người ở rừng, những tặc răng, họ lỡ họ đi ra ngoài này rồi họ sống như những con thú vậy, mà mình đánh họ, họ vẫn đau. Mình thương họ, họ vẫn biết mà. Thành thử ra lúc đó phải nói rằng cái tâm chứ không phải là ngôn ngữ. Cho nên mình tụng bất cứ ngôn ngữ nào họ biết hết. Dù người Mỹ mình nói tiếng Việt vẫn được, dù người Miên mình nói tiếng Việt cũng được. Tại lúc đó họ không phải nghe bằng cái tiếng mà mình nghĩ nữa, mà cảm nhận được hết. Bởi vì tất cả con người giống nhau hết á, nhưng có điều là lời nói của mình nó có khác thôi. Nhưng mà khi mà cử chỉ hành động của mình đều người ta cảm nhận giống nhau hết. Pháp Hòa đi qua Trung Quốc, Có một lần Pháp Hòa đi Miến Điện. Thì khi đến cái chùa đó đó, thì ở đó là một cái vị hòa thượng mà lớn nhất ở vùng đó, đang coi hết chư tăng trong cái vùng đó. Ngài đang đi tuốt đằng xa, tự nhiên Ngài thấy Pháp Hòa, thì Ngài mới kêu cái vị thị giả đó chạy tới, kêu ông thầy đó tới. Mà Pháp Hòa đi hành hương đi lễ Phật thôi. Thì vị hòa thượng nó tới, tới xong cái ông biểu, ông đẩy chú thị giả ra, ông biểu Pháp Hòa phải kè ông đi, mà mình không có biết gì ông hết, mà tự nhiên ông thấy mình đằng xa vậy à. Rồi ông ngoắt lại, ông ngoắt lại rồi hai bên toàn ra dấu. Ông đẩy cái thầy kia ra, ông đưa tay cho mình nắm, rồi ông chỉ đi, cái mình cũng không, cứ biết là ông biểu mình dẫn đi. Cuối cùng quý vị biết, ông dẫn Pháp Hòa lên cái chỗ tượng Phật mà không ai được lên. Rồi ông còn nói là ngày mai sáng 3 giờ tới chùa của ông, dẫn nguyên đoàn tới. Ông biểu trong chùa nấu xôi sẵn hết, rồi ông phát cho một người gói xôi. Rồi ông nói với cái cô thông dịch á, là nói ông thầy nở đây luôn đi để lo cho thầy. Mà Pháp Hòa với Hòa Thượng chưa bao giờ gặp mặt, mà tự nhiên thấy mình đằng xa, mà Hòa Thượng ngoắt cái vị đó tới, kêu Pháp Hòa tới. Rồi biểu Pháp Hòa dẫn đi suốt buổi đó luôn, đâu có ngôn ngữ gì nói đâu, nhưng mà cái tâm. Cho nên nhà Phật có cái từ gọi là tâm ấn đó, tâm thầy truyền tâm của mình. Pháp Hòa ví dụ á, hồi nhỏ đó mình hay đợi ba mẹ mà có khách mình mới tới xin, nhớ không? Muốn đi đâu chơi, muốn xin gì là đợi ba mẹ mà có khách là bắt đầu chạy tới xin nè. Mà nhiều lúc mà ba mẹ mà không cho đó, là ba mẹ mình chỉ cần trừng mắt nhìn mình cái thôi là mình bẽn lẽn mình đi xuống à. Mình hiểu gì? Hiểu cho là không cho? Không cho, mày đừng có lộn xộn. Có nói gì không? Không nói, chỉ ánh mắt nhìn thôi. Bây giờ quý vị thử, quý vị nuôi một con chó, một con mèo á, mà hằng ngày quý vị nghiến răng với nó, quý vị trợn nhìn nó coi, nó hiểu mình không thương nó đó. Nó gặp mình là nó không có tới gần đâu, vì nó biết mình không thương nó, và thậm chí nó sủa mình nữa là khác. Còn người nào mà tới dỗ về nó, thương nó cảm nhận được hết. Cỏ cây cũng thế, súc sinh cũng thế, thì tâm linh nó còn hơn cái đó nữa. Cho nên thường thường người ta nói cái, tại sao gọi là thần kinh, tại sao gọi là thần kinh? Bởi vì cái dây đó đó, nó linh động như thần, nó tiếp nhận được, linh động lắm chứ không phải bình thường. Còn có vài câu hỏi xin thầy vui lòng hoan hỷ giải thích. Trước khi nói này, Pháp Hòa nói thêm cái chỗ này để cho đại chúng hiểu luôn cái chỗ này. Bây giờ mình nói là người chết hiểu kiểu đó phải không? Giờ người chết ăn kiểu nào? Mình đem lên đồ cúng người chết ăn sao? Gọi là cúng. Con người mình khi còn sống á, mình đem thức ăn để vô trong miệng, mình nhai nhỏ nhỏ, mình nuốt đó, cái đó gọi là đoàn thực. Đoàn thực nghĩa là ăn cái cách là nhai nhuyễn ra ăn, nuốt, gọi là đoàn thực. Người chết á, họ không đoàn thực mà họ xúc thực, nghĩa là họ ngửi. Bây giờ Pháp Hòa nói đó, cô nào mà ở dưới bếp nấu nguyên ngày đó, chiều xa mình nói mời cô ăn, thôi không ăn đâu, no rồi. Ủa con thấy cô nấu cả ngày cô ăn gì đâu, ngửi no rồi. Có không? Có nhiều ngày mình ngửi mình no phải không? Vậy thì cái ngửi đó có phải là xúc thực không? Xúc thực. Con người mình ăn bỏ một miệng là đoàn thực, còn ngửi mà no gọi là xúc thực. Còn mình nuôi dưỡng một cái ý tưởng, một cái tâm tưởng, một cái hoài bão mà luôn luôn nuôi dưỡng mình sống mạnh, sống tốt, gọi là gì? Tư niệm thực. Tư niệm thực, ví dụ như Pháp Hòa nuôi một cái ý, một cái ước nguyện là trong tương lai tôi sẽ làm một cái tu viện để cho đại chúng về tu. Mình nuôi cái hoài bão đó, và chính cái hoài bão đó làm cho mình mạnh dạn, mình sống lên. Thậm chí mình cực khổ mà mình vẫn chịu đựng, mình vẫn vui vẻ. Cái đó gọi là tư niệm thực. Rồi hàng ngày nha, hàng ngày mình thấy, mình nghe, mình ngóng gì đó ha, bực bội lên. Thí dụ như đang ngồi vô mâm cơm nha, thấy cái mặt đó là tôi no rồi. Có không? Có nói câu đó không? Nghe cái tiếng đó là tôi phát bực rồi. Cái đó gọi là cái gì ăn biết không? Cái đó gọi là thức thực. Phật nói trong kinh có bốn thứ ăn, bỏ vô miệng nhai là đoàn thực, ngửi mà no là xúc thực, nuôi dưỡng một cái hoài bão, một cái tâm linh tươi sáng gọi là tư niệm thực. Còn mình xúc thực là mắt mình thấy, tai mình nghe. Nhưng nếu tai nghe mắt thấy lành thiện là xúc thực lành mạnh. Còn nếu mình nhìn nghe ngửi thấy cái người đó, cái vật đó mình bực bội cũng là một dạng xúc thực,
1: nhưng mà xúc thực bằng cái gì? Không lành mạnh. Có nhiều khi mình thấy cái người đó là mình đổi sắc liền. Mình giận cái người đó, lên mâm cơm mà thấy người đó là no ăn nổi. Cái đó là xúc thực chứ gì nữa. Nhưng mà có nhiều niềm vui, mình thấy một cái mình vui, mình không có còn mệt mỏi, cũng là xúc thực chứ gì nữa. Vậy thì hằng ngày quý vị nhớ, mình không phải chỉ có đoàn thực không nha, mình còn có bốn thứ khác phải không? Xúc thực, tư niệm thực và gì? Xúc thực, đoàn thực, gọi là xúc thực, tư niệm thực, và cái kia là mình nuôi dưỡng bằng cái thức thực. Thức thực tức là mình nhận thức, mình tiếp nhận cái đó như thế nào và mình vui vẻ. Ngày hôm bữa cái chị kia chỉ thấy với hoài chỉ khóc, chỉ nói con gặp thầy không phải con khổ gì con khóc đâu nghe. Nó dạ biết, có những niềm vui mình cũng khóc, cái khi mình vui quá mình cũng khóc. Tại vì mình đang nói cái vụ mà người chết nghe cái gì, nghe làm sao, thì Pháp Hòa giải thích thêm cái vụ ăn làm sao để mình hiểu là trong đời sống của chúng ta không phải chúng ta cúng chân. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, nhiều khi con cái của mình đó, nó đem đồ ăn nhiều lắm mình ăn đâu có hết, nhưng mà mình vui thấy con cái nó thương nghĩ tới mình, vui không?
2: Vui.
1: Vậy thì cái vui đó là thức thực. Cái vui đó là thôi má thấy là má vui, no rồi, xúc thực. Chứ như vậy thì mình đừng nghĩ rằng người chết họ không ăn. Họ có ăn chứ, ăn theo kiểu xúc thực. Đấy, bản thân mình mỗi ngày vẫn xúc thực, vẫn đoàn thực, vẫn thức thực và vẫn tư niệm thực. Mình ăn đủ bốn thứ, bốn kiểu cách. Mà cái kiểu mà đoàn thực là dễ bệnh nhất. Cho nên Đức Phật còn nói trong kinh đó, ví như một người có hai vợ chồng đi đường xa, lỡ đường họ chết, họ đói chết, họ đói quá, họ không có cái gì ăn, họ ăn con của họ. Trong khi họ ăn con họ, họ đau khổ lắm. Thì Đức Phật nói chúng sanh mình cũng thế. Nếu hàng ngày mình ăn uống đưa vô trong cơ thể mình mà không có chánh niệm, cái gì cũng ăn, chẳng khác nào mình ăn một đứa con của mình. Bởi vì ăn vô bệnh tật, ăn trong đau khổ. Thành thử ra ý của Đức Phật muốn nói là chúng ta ăn phải rất cẩn thận về những món ăn của mình. Tại vì bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh tật là do mình ăn uống, mà tai ương nó tới cũng do cái miệng mình nói. Thật là cái miệng này bệnh tật cũng nó, mà hoạn tai cũng nó, thì mình phải cẩn thận thôi. Thầy Quan Hỷ giải thích giùm cho con, và con thiết nghĩ cũng có vài Phật tử cũng chưa thông. Một, tu minh sư là gì? Hai, từ ngữ đủ duyên tiếng Anh là gì? Ba, từ ngữ áo tràng tiếng Anh là gì? Thứ tư là cửu trụ ta bà là gì? Bây giờ thứ nhất là tu minh sư là tu gì? Em không biết. Có lẽ là ý nói là mình tu với một người thầy, một vị minh sư á. Thật sự ra cái chữ minh sư là người thầy sáng biết, người thầy sáng suốt. Cũng giống như ông vua mà ông sáng suốt thì gọi là minh quân. Ông mà u tối nghe lời định thần gọi là hôn quân. Thì một người thầy cũng vậy. Người thầy là người khai mở dẫn dắt cho mình trên con đường tu tập. Vậy thì bây giờ căn cứ vào đâu để mình tạm gọi là minh sư? Mình không dám nói trọn vẹn. Và nếu ai là minh sư, người ta cũng chẳng dám tự xưng. Thì bây giờ mình là người đệ tử thì mình tự kiểm nhận thôi. Có vào ví dụ vậy nè, bây giờ mình là một người rất là nóng giận, mà mình tìm tới thầy để mong thầy cho mình được cái cơn nhẹ nhàng giống thầy. Ai ngờ mình gặp thầy, thầy nóng hơn mình. Thì nhưng mà thầy có thể minh sư ở mặt khác. Thầy minh sư ở cái chỗ rất lanh lợi ứng xử, nhưng ổng rất nóng tánh. Thì thôi bây giờ mình nhận á, mình tu học được thầy này ở mặt này, còn mặt kia mình tu học ở một vị thầy khác. Thế thì đời của chúng ta minh sư đầy dẫy. Thì nếu mình trải được cái tâm như vậy thì mình không bị cố chấp bởi một sư nào. Như quý vị quy y tăng, tăng là mười phương tăng, chứ không phải chỉ có một thầy. Một thầy mà làm lễ quy cho mình là đại diện cho chư tăng, chứ không phải thầy đó. Chỉ là thầy mình, còn các thầy khác là không phải. Mình nghĩ như vậy là mình chưa hiểu được ý nghĩa quy y tăng. Quy y tăng là quy y đoàn thể những người tu theo Phật. Sư Tào, sư Lào, sư Thái, sư Miên, sư nào có tu hành đàng hoàng đều là thầy mình hết. Còn nếu mà nói mình đi tìm minh sư á, mà nếu mà mình đi tìm thật một minh sư á, có lẽ mình đi mòn dài sắc cũng chưa hài lòng mình. Bởi vì lúc nào ở đây là phàm phu tăng, chứ chưa phải là thánh tăng, cũng chưa phải là A-la-hớn. Thì bây giờ mình sống trong cõi phàm thì thôi, bây giờ thầy, tất cả thầy phàm, nhưng mà mỗi thầy phàm có một điểm ưu, thì chúng ta nhận cái đó chúng ta học. Thì thế là mình sướng quá, đi đâu cũng nhiều thầy hết trơn, thì khỏi bị dính mắt ông đó là minh sư, mấy thầy kia không phải. Mình vướng vậy mình cũng khổ, mà nhiều khi mình còn mang cái lỗi nữa, phải không? Còn giờ mình nghĩ mỗi thầy đều có cái hay để mình học. Có thầy giỏi mặt thân giáo, có thầy giỏi mặt khẩu giáo, có thầy giỏi mặt ý giáo, thân khẩu ý, phải không? Mình dạy đệ tử, mình dạy con mình, phải không? Giống như con mình cũng vậy. Có nhiều lúc có nhiều đứa con á, mình hợp với nó mặt này, có những đứa con mình hợp ở mặt khác. Bữa nào đứa con nào muốn đi chợ, đi shopping á, kêu đứa đó, nhỏ nó giờ chịu chơi lắm, chứ chở tôi đi nó mới nói gì. Thôi đi chợ kêu nhỏ này đâu, nhỏ này đi nó hay càm ràm, nói má hay mua. Nhưng mà hãy muốn đi chùa kêu nhỏ đó, nhỏ đó khoái đi chùa. Có phải vậy không? Thành nữ ra con mình nó cũng có nhiều đứa, mỗi đứa nó có một kiểu, thì mình lựa đứa nào nó hợp với mình, cái mặt nào thì mình ứng xử. Thế thì mình đâu có bỏ đứa con nào đâu, đứa con nào nó cũng thấy là mẹ thương đồng đẳng. Còn mình chấm con đứa, cái mấy đứa kia nó nói má thường con đứa kìa, thì cũng thế thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta có được một cái nhận ra như vậy, cái mình sống vui vẻ, mà thầy nào cũng có những cái chiêu để mình học hết. Giống như biểu Pháp Hòa hát hay là hát không nổi rồi đó, là nó muốn hát hay phải theo thầy trụ trì đây. Giờ thứ hai, chữ duyên á, tạm gọi là condition, phải không? Condition tức là những điều kiện, chữ duyên nghĩa là điều kiện. Thì tất cả những cái gì chúng ta đủ điều kiện là khi nó enough cái condition. Thật ra đó thì Phật giáo nguyên thủy không có cái áo tràng. Cái áo tràng là chúng ta chế kể từ khi đạo Phật du nhập vô nước Việt Nam. Bởi vì cái đất nước của chúng ta là cái đất nước lễ nghĩa, mình kính ai là mình phải kính đáo, chứ không thể hở hang. Vì vậy cho nên mình mới chế ra cái áo tràng. Áo tràng là gì? Là áo dài. Tràng là trường, là dài đó. Dài cái tay, dài cái thân. Thân thì che được cái chân, tay thì nó che được cánh tay. Bởi vì cái người Á Đông mình là biểu cái gì mà mình kính trọng là phải có cái sự kính đáo ở thân thể. Cho nên là ai ăn mặc mà không được kính đáo thì mặc cái áo tràng vô để nó che cả chân tay của mình, vậy thôi. Cho nên là mình tạm gọi cái áo tràng đó là cái grey robe, áo màu xám. Nếu mình dịch là long robe nghe không được, áo xám, thì chúng ta dịch là grey robe, brown robe, yellow robe, áo y, áo nâu, áo xám, ví dụ vậy đó. Còn để nói thêm ý nghĩa một chút là tại sao Phật giáo Việt Nam chọn áo lam. Và nói chung là áo nâu, áo lam, áo vàng là bao màu áo của đạo Phật. Màu lam là tượng trưng cho màu khói nhang, hiền hòa, nhẹ nhàng, để nhắc nhở mỗi người chúng ta phải tập nhẹ nhàng như làn khói, đừng sống nặng nề như tro nó rớt xuống. Màu lam còn tượng trưng cho là một cái màu đất mà đất còn non, phải không? Đất non là màu xám, đất già là màu gì? Màu nâu. Tượng mà bởi vậy cho nên mấy thầy mới mặc áo nâu. Mà cả hai màu đều tượng trưng cho đất, tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Áo màu vàng cũng là màu của đất, tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Không có cái gì dày như đất, không có cái gì rộng như đất, và cũng không có cái gì chắc như đất.
0: Quý vị xây nhà, xây cửa, xây bất cứ cái gì cũng phải xây từ mặt đất. Muốn trồng tất cả hạt giống, cây cỏ phải trồng từ lòng đất. Thế thì đất này tượng trưng cho tâm. Muốn xây dựng cái gì phải nền tảng là tâm. Muốn gieo trồng cái gì cũng phải gieo trồng từ tâm. Và chỉ có tâm mới đủ năng lực chịu đựng. Quý vị thấy cái tâm mình bao lớn không? Không thấy, không biết. Vậy mà sơn hà đại địa này chứa hết. Chuyện gì của thế gian này mình cũng chứa hết á. Chỉ cần mà nghe xong là chứa, nghe xong là chứa. Vui buồn, thương ghét, giận hờn, ai tốt, ai xấu chứa hết. Thế thì cái tâm mình nó chứa dễ sợ không? Rồi bây giờ câu thứ tư là cửu trụ ta bà. Chữ cửu là dài hạn, chữ trụ là ở, ta bà là thế gian mình đây. Danh từ này trong Phật học á, được gọi là sống lâu ở đời, để mình cầu chúc cho chư tăng, những người mình thương quý. Thí dụ mình đã gặp quý thầy đầu năm á, con kính chúc thầy thân tâm an lạc, Phật sự duyên thành, cửu trụ ta bà. Nghĩa là chúc thầy sống lâu ở đời để mà tiếp tục độ sanh, làm việc tốt, làm việc lành. Chữ cửu là dài, trụ là ở, còn ta bà là tiếng Phạn. Tiếng Hán dịch chữ ta bà là kham nhẫn. Cõi này là cõi phải kham nhẫn. Kham nhẫn dữ lắm. Đối với con người thì gọi là sanh nhẫn. Đối với các pháp hay là thời tiết gọi là pháp nhẫn. Ví dụ như mấy ngày nay mình ngồi ở ngoài này có pháp nhẫn không? Có không? Pháp nhẫn bởi vì nóng quá. Rồi thì bữa nào mà mưa quá thì cũng phải pháp nhẫn. Hay là ở đây thường có bão, có tornado thì gọi là pháp nhẫn. Rồi mình sống với cái người kia họ nóng giận hay la sản lên thì kiểu là sanh nhẫn. Nhẫn con người thì gọi là sanh nhẫn. Nhẫn sự việc, nhẫn hoàn cảnh, nhẫn thời tiết, vân vân gọi là pháp nhẫn. Thế gọi là ta bà. Ta bà là kham nhẫn, kham chịu và nhẫn nhục. Thời câu cuối ha. Xin thầy giải thích là tâm không khởi tâm, không động niệm. Cuối xin thầy giải rõ thêm cho con được nghĩa tâm không khởi tâm. Cái này nói về hai tâm. Khởi tâm là tượng trưng cho tâm vọng, còn cái tâm đầu là tâm tịnh, tâm chơn. Bây giờ Pháp Hòa tạm giải cái chỗ tự tâm thôi. Tâm là những cái nhận biết hiện thực, nó không có nơi chốn, nó nhận biết những cái gì đang xảy ra. Nhưng mà chúng ta có hai thứ tâm, một là tâm vọng, hai là tâm chơn. Tâm chơn á là tâm thuần chất, không khởi bất cứ một ý nghĩ gì. Còn cái tâm vọng là cái tâm so sánh. Có và ví dụ trước khi mình gặp thầy Pháp Hòa, mình chỉ gặp thầy Quảng Kiên thôi, thì cái tâm của mình là thầy Quảng Kiên thế này, thầy Quảng Kiên thế kia. Nhưng khi mình gặp thầy Pháp Hòa thì cái tâm mình nó dán cho thầy Pháp Hòa, xong bắt đầu đem ra so, thầy Quảng Kiên cao hơn thầy Pháp Hòa, và thầy Pháp Hòa đen hơn thầy Quảng Kiên. Tức là mình bình thường mình không thấy gì, cái tâm mình trơn lắm. Nhưng mà hãy có cái thứ hai là cái tâm vọng nó khởi, là cái tâm so sánh. Có phải không? Cho nên á, ví dụ như á, lúc mình mới tới Mỹ á, cái mình ước nha, thôi tôi không có mong gì hết, có cái nhà ở là tôi mừng rồi. Vậy mà có tiền đi mua nhà, cái sao nhà này không đẹp. Mới đầu thì mình nói là sao? Có cái nhà ở là mừng. Thế do trên mới biết là cái tâm của mình nó khó định, phải không? Vì nó cứ vọng khởi liên miên. Quý vị đang ngồi đây nghe Pháp Hòa nói là tâm quý vị hướng về Pháp Hòa rồi. Vậy đó, mà hãy ai bên hông này mà làm rớt chai nước là quý vị ngó bên này liền. Vậy thì tâm này đang khởi tâm kia. Hiểu ý không? Vậy thì tâm không khởi tâm nghĩa là tâm chơn, đừng có khởi với những cái lăng xăng kia. Bởi vì lăng xăng kia là tâm vọng.
1: mình đang ngồi thiền, quán niệm hơi thở vô ra biết, cái tự nhiên một cái ý nghĩ khác nó xen vô. Nên ơi, lát nữa mình phải nhanh chân đi ra, chứ để hết đồ ăn là bữa nay có bộ đông mà thấy bếp nấu ít. Cái tâm đó là tâm vọng. Vọng nghĩa là gì? Vọng là không có thật. Cái lúc mình đang ngồi quán hơi thở đây mà ăn thua chuyện đồ ăn, vậy mà nó khởi cái tâm vọng lên. Quý vị thấy không? Thành thử ra mình á, cái tâm mình á vốn là nó bình an lắm, nhưng mà sở dĩ nó bất an là bởi vì những cái cảnh duyên bên ngoài nó khởi. Cho nên tất cả sự tu tập của chúng ta cũng không ngoài một mục đích là làm sao trở về được với cái tâm chân của mình. Xin thầy giải thích cho con biết làm sao bớt khổ đau. Câu hỏi hay đó. Tại vì nếu mà nó hết khổ đau thầy không dám trả lời. Bớt khổ đau thôi. Thưa đại chúng á, chúng ta sống trong cuộc đời này á, cái cõi đời này, một trong những cái hoàn cảnh sống đó là khổ. Khổ vì sao? Thời tiết nóng quá, khổ. Mưa dầm về, khổ. Cao nghèo nghẹo, khổ. Lùng tinh tiết, khổ. Đêm thùi lùi, khổ. Trăng nhấp, khổ. Vàng khè, khổ. Đổ quét, khổ. Cái gì mình không ưng là khổ. Vì bản chất của cuộc đời này là những cái bất như ý nó đều diễn tiến xảy ra. Vậy thì chúng ta cần tập một cái tâm hồi nãy đó, đó là tâm nhận biết như thật, thì chúng ta bớt khổ. Không, vào ví dụ, cái tâm nhận biết là hôm nay mình tới đây, ở cái thành phố này, thời tiết báo là hai ngày này mưa, nhưng mà bây giờ nó không mưa mà nó lại nắng nóng. Mặc dù cũng rất khó chịu, nhưng so ra cái nắng này ngồi đây vẫn dễ hơn là mưa dầm thì không thể ngồi đây được. Bớt khổ liền. Mặc dù vẫn khổ với cái nóng, nhưng mà so ra khổ nóng và khổ nước ướt mưa nhẹp đó, thì cái khổ mưa khổ hơn cái khổ nóng. Giảm khổ chưa? Giảm rồi. Nhưng mà bản chất cuộc đời này là khổ. Pháp Hòa hứa đi giảng, máy bay đi tới đó nó cancel hay delay, hết giờ này tới giờ khác. Một lý do là máy bay có sự cố, gọi là hư. Khổ không? Khổ. Người ta không hiểu, người ta nói ông thầy lèo, hứa lèo, hứa không, không tới. Nhưng mà mình ngồi mình quán lại, cũng may là trước khi nó cất cánh nó nói nó hư. Chứ nếu mà nó bay nửa chừng mà nó bảo hư là nó chắc mình chết. Mình chết trước hơn nó. Sợ quá chết. Bớt khổ liền không? Hồi nãy ngồi bực bội lắm, hãng máy bay gì mà kỳ cục. Nhưng mà nghĩ ra nó cũng rất thành thật. Hư là bảo hư. Hư mà không miễn cưỡng lái, không cất cánh lên, để một lát chết hết cả máy bay hay sao? Cho nên á, bản chất cuộc đời này là khổ. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái tâm chân, chúng ta nhận các pháp như thật, thì chúng ta bớt khổ, giảm khổ. Nhưng mà không phải là hết khổ. Hết khổ là chúng ta cần phải tu hơn nữa. Tu tập như thế nào, quán chiếu như thế nào để hết khổ. Còn chúng ta mới ở cái mực đó là dừng khổ thôi. Không, vào ví dụ, mình đứt tay chảy máu, lấy miếng bông gòn chậm vô đó, chưa lành vết thương nhưng mà cầm máu. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Cũng như thế, khi cái tâm nhận biết các pháp như vậy, chúng ta chưa hết khổ, nhưng mà chúng ta dừng cái sự khổ đó, không phát triển, không lan sang, mừng đó. Rồi nhưng mà muốn hết khổ không? Phải tu tập, phải quán chuyển, phải thay đổi. Pháp Hòa nói một cách khác nữa. Bây giờ á, mình lấy tiền mình đi cờ bạc, gia đình khổ tơi bời, bây giờ không có tiền ăn, không có tiền trả tiền nhà. Ý thức được, tỉnh giác rồi, ngưng chơi cờ bạc.
0: Nhưng mà cái nghèo mà trước nay mình đã xài tiền bạc đây là nó đang hiện thực đây nè. Nhưng mà ngưng không có nghĩa là có tiền liền. Bây giờ bắt đầu phải gầy dựng lại, bắt đầu từ bây giờ không chơi nữa để dư tiền. Nhưng mà trước mắt là phải sinh sống cơ cực, sinh sống gói ghém để mà chúng ta đủ sống với cái khoản nghèo mà chúng ta đã bị. Còn để dành nữa thì tương lai. Cũng như thế, ở đời này hễ được cái này phải chấp nhận mất cái khác. Vì cuộc đời này chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Đây nè, Pháp Hòa mà nhận lời mời đi giảng suốt như thế này á, thì được việc cho các nơi, nhưng mà không việc ở nhà. Ở nhà mà không có mình thì nó cũng loạn lên. Quý vị thấy không? Mẹ đi làm nhiều, có tiền thiệt á, nhưng mà con ở nhà không ai chăm sóc, cơm gạo cho nó ăn cũng vậy thôi. Rồi ông chồng đi làm ban đêm á, tiền cao lương cao lắm, mà bù lại vợ ở nhà mất ngủ sợ ma. Mất ngủ gì sợ ma, rồi con cái nó cũng sợ theo. Thế thì bây giờ có nhiều Phật tử lên hỏi hoài, chứ giờ con xin làm job ban đêm tiền nhiều với cái job ban ngày thì thầy nên nghĩ con nên đi làm job nào? Pháp Hòa nói Pháp Hòa không cho job nào, nhưng Pháp Hòa phân tích bây giờ á, con mình á, nó chỉ có khoảng thời gian 10 năm 15 năm nó sống với mình. Khi tới tuổi 15 trở lên rồi là cơ hội mình gần nó khó đó. Bây giờ mình ham có tiền nhiều để nuôi con, cho con ăn học nuôi lớn nó, nhưng mà bù lại mình thiếu sự gần gũi với nó. Nhưng khi nó 15 tuổi, lúc đó mình cũng bớt lo rồi, thì bắt đầu rảnh được việc, thì lúc đó bắt đầu con nó xa mình. Pháp Hòa không nói là nên cái nào, nhưng phân tích cái lợi của cái này và cái hại của cái khác để rồi tự chọn lấy. Thì nếu mình thấy rằng mình cần con mình, tình cảm cha con nhiều hơn tiền bạc, thì đừng đi làm job ban đêm. Vì xem thêm thời gian với con cái, để nói chuyện với nó, dạy dỗ nó học hành. Vì đến cái tuổi 15-16 là bắt đầu nó xa mình dần. Tới cái lúc mình thấy rằng nó đủ lớn, không cần mình phải nhiều tiền nữa, mình dừng đi làm để ở nhà với con, thì lúc đó tuổi nó đủ lớn để nó quyết định nó xa mình. Thế thì cũng vậy thôi. Thì cũng như vậy. Cho nên ở đây á, cái bớt khổ nghĩa là khi chúng ta nhận được bản chất của mọi việc. Pháp Hòa nói á, ví dụ bây giờ cha mẹ mình già bệnh, đó là một sự thật. Mình chấp nhận được sự thật là cha mẹ già bệnh, thôi bây giờ mình cố gắng, mình spend time, mình dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn, thì mình thấy an ủi. Không hết, không làm cho cha mẹ trẻ được, nhưng mình an ủi là khi cha mẹ về già, mình có thời gian để chăm sóc. Đến khi cha mẹ theo ông bà thì mình không có gì hối hận, tại mình làm tất cả cho cha mẹ rồi. Thời đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua cái buổi sáng hôm nay, những câu hỏi. Thì bây giờ cũng hết giờ và mình cũng hết câu hỏi rồi. Thì xin cảm ơn đại chúng. Nhờ những câu hỏi này mà chúng ta có thời gian để chia sẻ những cái sinh hoạt, những cái tu tập trong đời sống hàng ngày. Hôm qua mình học có một cái câu gọi là biết lệnh đó, biết mệnh lệnh đó, nhớ không? À, biết mệnh lệnh đó. Đọc lên cái biết mệnh lệnh mình phải đi. Ở đời này á, mà mình làm đi tới đâu mà biết mệnh lệnh đỡ khổ lắm. Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta qua một phần khác nha. Thì trước khi dứt lời, một lần nữa xin cảm ơn đại chúng, quý vị gần xa đã không quản ngại thời gian và công sức của mình để trở về tu viện Liên Trì trong hai ngày này, hôm qua và hôm nay. Đặc biệt là hôm nay quý vị đến sớm, ngồi ở trong một khuôn viên như thế này để cùng nhau sinh hoạt Phật Pháp. Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý vị cũng như tất cả quý Phật tử trong ban công quả. Chúc nguyện quý vị thân tâm luôn được an lạc. Và bây giờ chúng ta hồi hướng trước khi chúng ta bước qua chương trình quy y cho một số quý Phật tử sáng hôm nay. Mời đại chúng cùng hồi hướng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live. Và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y Học Và Đời Sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông Y Sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào anh Nô Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Hôm là nóng nha hả?
0: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Vào mùa này
0: mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi, và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu thưa với quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên, nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị, chứ ta cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông Y Sĩ Mai Tiên, và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California, và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website, trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó, hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ TNT Media Live, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài, cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y Học Và Đời Sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông Y, quý vị có thể nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy. Đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông Y Sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân, thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc, hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đa. Và nhà thuốc Hoa Đa đặc biệt, như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu, đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức chế biến thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước, hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281 1-800-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phía nữ thì phải, chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phía nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo hay là một số những cái tiếng tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi còn cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Phong sẽ nhường lời cho Đông Y Sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người. Và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho căn bệnh này. Vâng, xin mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta, khi mà nói về đường tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang. Cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình đó, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây y thì nó có dễ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang mà mắc quá là dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về đông y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của đông y chúng ta là đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị, cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp đó. Thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên đông y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp hội tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp hội tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tại vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị đó. Những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra rồi. Cho nên nó sưng cái khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thực sự nó sẽ làm gì mình thưa quý vị, nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn, nổi đồ, đại khái như vậy. Thì trong cái hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó hợp với nước tiểu, nó không có thoát ra được. Đó là những cái đề nhiếp hội tuyến. Cho nên nhiếp hội tuyến thì thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn, và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện, nó gọi là nó thuận lợi hơn, là như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn. Ví dụ quý vị sẽ thường thấy trường hợp không. Còn cái vụ mà đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương. Cái nghĩa là nó bị lạnh thưa quý vị, và cái thận dương nó bị lạnh đó, thì cái đường tiểu của nó đưa về bằng quang. Mà nếu nó đưa về bằng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bằng quang hiểu lầm là ok, đưa xuống thì tôi thải ra thôi. Cái nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài. Đi tiểu hết mà ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu, mình nó cứ vẫn bắt tôi ở về mọi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là, trong cái đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy thưa quý vị. Cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau, Cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó, thì những người lớn lớn tuổi thì họ cũng có nghe nghe, nhưng mà riết rồi, mình dùng cái tay y riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao thưa quý vị. Thì đi bác sĩ, thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá, thì họ nói ok thôi, khuyên cụ về băng tả. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì băng tả thì nó cũng tạm gọi đi, tại vì người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu. Nhưng mà những cái người trẻ thì sao? Cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, hay là gọi là khí mà dương suy thì dành cho người nam không, có chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu. Thưa quý vị, những cái người già không, mà tất cả. Thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp, và đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp bộ tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hò rặn ra. Còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa.

đến cái độ một ngày nào đó nó làm cho mình không có thể chịu đựng được nổi, frustrate quá rồi đó, thì cái giải pháp đi đến đó là cái làm thông cái đường tiểu, là bổ sẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà và đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà ở vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chinh hửng, thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi nhất là những người giúp hội tuyến, mà nếu mà mình đã giúp hội tuyến đó, thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mà đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi, là dưỡng âm là giờ lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu. Đơn giản vậy, dưỡng cái âm cái thần âm và lợi tiểu, thì cái nước tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không có bị sinh, mà không bị sinh thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sinh rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó, thưa quý vị. Còn bên Tây y thì dĩ nhiên là thấy sinh rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói thì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người mà bị prostate, bị dịp hội tuyến, rất là tội nghiệp, thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình bị dịp hội tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, phải hỏi rõ, tại vì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, tôi bẩn phận, tôi đi mổ rồi. Họ biết rất là rõ, và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn, họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn cầm lê khiếu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi, vâng thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo cái phương pháp này, hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy. Thì cái thận dương nó suy ấy, thì nó sẽ bị lạnh đi, thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa, cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang ấy, nó rất là nhạy cảm. Tại vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua rồi đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa, thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết, tôi đi tiểu thông, tôi đi tiểu hết, nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương đó họ suy, thưa quý vị, cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ chỉ tiểu hết, kiếm tùy cái bladder, nhưng mà lại còn cái trường hợp của cái ông mà bị mà prostate nó khá như thưa quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu, mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình sẽ trở lại, mình đi ra rồi khác nhau trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gặt hái được cái kết quả như ý, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hở một chút mà đi tiểu như vậy, hở một chút mà đi tiểu như vậy, thì làm sao làm việc, thưa quý vị. Có rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ông bà là không thích, cứ từ chối bài bãi, mà cứ nói là đi chạy từ đây đi Texas, đi Louisiana 6 tiếng.

0: nghe là ông từ chối ngay, hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ông từ chối ngay, thôi ông bà đã từ chối ngay, tại sao mà ba má mình già mình không có đi đâu nữa. Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó thì ở một chút mà bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như là nó phiền quá phải từ đó. À, không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng còn cần phải lưu ý thưa quý vị. À, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông y á, thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương và mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch, để sẽ giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Và khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bàng quang họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là tích trí nhân. Tích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, là cho nên nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn uống ấm, ăn ấm uống ấm. Thì tích trí nhân cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ thưa quý vị. Tích trí nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người á, khi mà muốn đi tiểu á, là trong đầu á, là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín nín được thưa quý vị. Cho nên tích trí nhân giải quyết cái vấn đề này đó là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này ít tinh dần rất là nhiều. Tại vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó thưa quý vị, cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng ít tinh dần đó, thì đó là lý do tại sao mà ít tinh dần là đi vào tỳ và thận là vậy đó, dưỡng hai cái hệ thống nó cùng một lúc. Thì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh đó, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm rồi cũng rất là hay thưa quý vị. Chúng ta trong cái đông y mình cho những người đái dầm đó, thường thường mình sẽ dùng ít tí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược, mình làm cho cái thận nó ấm lên thưa quý vị. Hay là những cái người mà đi đi mà đi cầu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong đông y cũng dùng ít tí nhân với phục linh với sân dược rồi đẳng sâm với bán hà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp này rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ít tí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ đó, thì cái lợi ích của cái đông y á, là mình vừa hỗ trợ được cho cái thận dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắt nhắt hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lần dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người người nào mà đi tiểu đêm hay đi tiểu nhiều, thực sự cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thận dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tại vì anh tỳ ảnh ảnh hưởng vô cái thận dương, thì thận dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh. Thì quý vị đó là cái nguyên tắc chung, tại vì họ đi một cặp nhau mà họ đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy. Thì dĩ nhiên là cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng giúp cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là họ ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu, vài ngày họ đi cầu 3-4 lần như vậy thường. Như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát nó lỏng nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sử dụng những cái dược liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này ít cá nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi đi tiểu không có tự chủ. Hả, mình nghĩ hả, mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ dậy hả, mà mắc tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình nằm ráng hơn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất, mình đồng ý đó là ít tuy nhân. Một cái dược thảo cách tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm thưa quý vị, nó cũng đi vào cái gan cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình đó, nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt. Trị cho những người đau lưng cũng rất là hay nè, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh là cái như là dễ bị xuất tinh á, nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên phá cố chỉ trong cái trường hợp mà giúp cho cho những người đi tiểu mà không cầm được tiểu gấp, nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Trong một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sát, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố đó thưa quý vị, và nó ngọt và nó sát, cho nên tánh của nó cũng bình, nó cũng đi vào tùy thận, hai cái hệ thống đó, và đặc biệt nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay, táo thấp kiện tỳ chỉ tả rồi, đó là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, đường tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì khiếm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh đồ đó ha, là khiếm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt rồi, thường thường những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh, di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái khiếm thực để mà hỗ trợ cái tánh của nó cố sát, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi tiểu đêm mà nhiều lần hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột, một cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát, chát chát thưa quý vị, chát chát thì thường thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận bằng quang và cái đường đại trường rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ, di tinh rồi đó, thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sơn dược. Sơn dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sơn dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó thưa quý vị, thì tánh của nó ngọt bình nha, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của sơn dược là cầm cố, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang của nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên sơn dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng sơn dược hay là ích trí nhân chung với ích trí nhân với tan phiêu tiêu đồ nó hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng trong cái trường hợp này. Thì Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc đó, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên đó, thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt. Từ cái gì thường thường cái người, những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở, nó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp đồ đó, hay là đi tiểu xoắn đồ đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc và cố thận thang này để mình hỗ trợ cho cái vấn đề là đi tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là băng tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà băng tả nhiều là nước Nhật đó, thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà băng tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, nước Nhật đâu có nhiều trẻ em mà, thưa quý vị, nhưng mà người lớn người già rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà băng tả là vì mình không có biết cái mình đông y chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là coi như là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc và cố thận thang này. Thì cố thận thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi là nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng như tôi nói là mình bí tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi nói tận dương cái thằng âm hai cái anh đó mà ảnh không có quân bình đó, thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề bí tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình và hậu âm là cái đường đại tiện của mình, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận tỳ, dưỡng thận, dưỡng tỳ, có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái nếu một cái tỳ vị mình nó lạnh đó, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được, và cái chức năng cái cơ thể của mình nó để cứu mình đó, đồ ăn nó không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên, thì quý vị, nó bốc hơi lên, thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình đó, thì cái cơ thể của mình đó, nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cộng rau, tôi ra tôi đi cầu ra cộng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai không kỹ và tôi nhai rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời, phải không? Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh đó, thì cái đồ ăn không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó, thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tỳ nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lật đật nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới dạng cộng rau thì mình lại thấy cộng rau nằm ở trong cái bồ cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình sẽ có thắc mắc chứ. Nếu là một cái gì một người bình thường mình nếu có thắc mắc mình đi hỏi, thì bệnh nhân tôi hỏi đó, thì họ trả lời đó. Có nhiều người họ nói tôi đó là đi bác sĩ em trả lời rất là dứt khoát. Nó tại vì bác ăn bác nhai không kỹ. Thì họ trẻ mình có nhai kỹ rồi, thưa quý vị. Nhưng mà mình đâu có đi ăn mà cộng rau ra cộng rau đâu. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế? Thì bên đông y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của đông y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó, thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được, thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
1: Dạ vâng, thưa với thầy thì thông thường nó người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu. Ví dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng, thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra, để cho đi tiểu được thông thoáng.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì. Thì nếu mà theo Tây Y thì họ, cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy, thầy có biết không?
0: Thường thường là...
1: Nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây Y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm tiểu lắt nhắt hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
0: Theo tôi biết thì họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc đó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
1: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
0: Bên đây thì tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào vào bên Tây Y và có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì có gì có tự nghiên cứu thì xem sao. Đông Y có những bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị. À, nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. À, như từ giờ rồi nói cái năm phong đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm từ quý vị, và nó sẽ bị sưng lên đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. À, mình nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị cứ để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay liền, rờ trên trán họ mình đóng phỏng tay liền. Hàng nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị, nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên Đông Y thì không có được phổ biến lắm, rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, đó làm cho cái Đông Y họ mất tai tiếng, bị tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này rồi nó không hợp cho người kia, cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, là cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thang thuốc vô sao mà nghe nói là bí trì mà tại sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái Đông Y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước, trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận gan tim nó bị trở ngại, rồi sau đó mới đi đến cái triệu chứng. Cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với Đông Y. Mà tôi nghĩ bên đây các ngài cũng đâu có phải là không có một cái kiến thức đâu. Đông Y là phải biết cái nguyên do nó từ đâu, và cái lý luận của Đông Y là như vậy. Còn bên Tây Y thì các ngài có thể là virus, hay là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok, mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó, thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó, thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha, là cái giải phẫu đó rồi còn cái vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn Đông Y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề, thì cái người thầy phải làm điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy, thì nó cũng là một phần của cái đời sống của cái đời người của chúng ta. Nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền toái trong cái vấn đề đời sống gia đình thưa quý vị.
1: Vậy thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần, có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài, thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
0: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên trong cái dương, nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên và nó làm cho cái nước tiểu mình nó nóng, nó viêm. Cho nên có nhiều người sao nó nói sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên, thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc lắc nhắc, push, cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rặn, họ rất là bực bội. Thì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đài chúng ta có cái bài thuốc Cố Thần Hoàn là trị cho những cái người này đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho dưỡng cái thần âm lại, để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình push, mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ô nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế này nè, vô ghế ngồi. Vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa. Lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị, cái thần dương nó bị lạnh, cho nên nó làm cho anh cái bằng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy. Cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết nhưng mà lại đi tiểu, cũng đi tiểu nhiều lần. Anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự vì đi tiểu lắc chắc lắm nhé, nó không hết, cho nên mình cứ đi hoài thì anh trong thôi là nó khó chịu lắm. Đó là như vậy.
1: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
0: Anh có bị sưng gì nha, anh mà gọi là đi tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thằng anh nó lạnh. Cho nên cái thằng anh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó full alarm, có nghĩa là có bao nhiêu nước nó đưa qua cái bàng quang, là bàng quang nó cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi. Cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngoài đó nha. Đó làm cho cái người mình cứ lật đật mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà bên mà gọi là full alarm này thì họ tiểu ra nó hết, nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải. Và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường đó, thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó thì tới giờ đó mình đi tiểu thì mình đi tiểu thì nó cũng trung bình trong khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ. Còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút 20 phút họ đi thì nó bất bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì bất tiện quá, thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ lên nghe đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả. Nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là nó gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, cho nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong thì chúng ta có những cái phương hướng như thế thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nữa. Còn bên đây thì anh Nam Phong nãy anh có hỏi đó là có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. Chắc cơ thể cũng có, nhưng mà hy vọng là sẽ bệnh tây y cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng mà cái nhìn của bệnh tây y thì họ khác với mình nhìn từ bệnh quy, nó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
1: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắc nhắc, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ, nhiều khi cũng muốn tiểu thức dậy. Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường nó uống một ly nước vào rồi họ sinh hoạt, họ làm việc như thế nào đó, rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa thì lúc đó cái nó đầy rồi đó thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này nó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi thì trong vòng khoảng 10 phút, 15 phút thì nửa ly nước đó phải được thải ra ngoài.
0: Dạ, không phải nửa 15 phút đâu, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thần dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa. thì chẳng khác nào mình làm cho cái thận dương nó càng tệ hơn. Cho nên có nhiều người họ nói sao lão quá thầy, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước là vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện trước nhất, hãy uống nước ấm giùm cho tôi đó là chuyện trước nhất, thì nó sẽ đỡ rất là nhiều. Thưa quý vị, ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi mình còn làm cho thêm cái nợ 2-3 cái nợ nữa thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn, thì mình sẽ khốn khó hơn. Đó là lý do tại sao mà có nhiều người họ cứ nói là ở vừa uống vô họ phải đi tiểu ngay.
1: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
0: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua, thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok. Nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi sẽ giữ lại. Mà cái anh này cứ đưa lạnh qua hoài, cứ đưa lạnh qua hoài thì cái anh này cứ tách nhận được, thải ra. Anh mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu. Ngày xưa của người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn. Mình có thể nói nôm na là như vậy. Cho nên khi anh thấy lạnh là anh thải ra ngoài. Thế không phải là anh bị cái như là
1: tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng mà bởi vì
0: nó vẫn vậy thôi, cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa, chia sẻ gọi đại bàng nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được chia sẻ, cho nên
1: thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi,
0: cho nên là nếu trường hợp như vậy thì dĩ nhiên nếu mà mình biết là cái thận dương mình nó làm như vậy thì mình hãy tập uống nước ấm, thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình đó, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tắm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à? Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh gì hết, uống nước lạnh thì nó đã hơn mà, thưa quý vị. Khi mình uống ly nước lạnh chứ từ từ tắm với tách xác chúng tôi nữa thì uống ly nước lạnh nó rất là đã, tuy nhiên là nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Tại vì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ, thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta, nó cũng bay vòng vòng ngoài kia, thưa quý vị, cái điều mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, tự nhiên virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở bờ virus khoa học cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, là vẫn khỏe mạnh là như vậy. Còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái vừa tôi nói nó tại sao mình nó bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều, tại vì mùa hè nó ấm áp, thưa quý vị, trời ở ngoài nó cũng làm cho virus nó chết đi khá nhiều, nhất là ở Texas chúng tôi. Bước ra vô chê là tới 101, 102 độ, thì vì cái độ hầm á cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng, cho nên nó không phải là tại vì cái bàng quang, thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là tự vì cái độ lạnh và cái độ nóng họ cũng có những cái signal nha, nhưng mà cái signal nó wrong rồi, thưa quý vị.
1: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên, phải không thưa thầy?
0: Đúng, chính là như chúng ta thấy có ích trí nhân. Ích trí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự nhiên vì bị nó cay, nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá cố chỉ nó cũng là một cái vị mà đắng, mà tính nó cũng ôn ấm, thưa quý vị, nó cũng đi vào cái thận. Rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy nó tánh nó bình, có nghĩa là dương lạnh hay là nóng gì cũng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình, thưa quý vị, và chúng ta thấy có sơn dược thì cái tánh nó của nó cũng bình và ấm, cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp đó, thì bao giờ cũng dương nó ấm lên hết, như bà kích rồi đó thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều.
1: Bằng khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
0: tái lập lại.
1: Dạ vâng, thì
0: bao lâu
1: đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường thưa thầy, thông thường như vậy?
0: Thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 thang, là 7 thang đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi. Và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn, ê, về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, ông có ông có ăn mồng tơi khổ qua đậu bắp nữa nha, ông có uống nước boba smoothie nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, cái lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân là nói là sao mấy tháng trước của thầy, năm mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần vậy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm, cái cơ thể giữ ấm là sao, từ cái ăn cái uống, mình cũng phải uống ấm, những cái loại nước ấm nữa, chứ không phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi. Ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi, phải không thưa quý vị? Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết đâu thầy, em đi Costco em mua nguyên pack vậy, em khói uống nước dừa lắm giờ chết, thấy không? Ví dụ vậy. Nên cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả, không phải kết quả phải tại thuốc, là tại vì chúng ta ăn uống nó sai và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn thưa quý vị, chứ không phải là thuốc hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình là sao đâu, thì cái hướng cơ thể của mình ăn uống nó sai gì với cái bài thuốc. Cho nên mỗi lần tại sao trong cái đông y mình ấy, khi mà cho người ta uống tăng thuốc hay dặn lắm, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm uống ấm, và những cái thức ăn nó phải như thế này thế này thế này, thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống, thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần, mình uống thêm đợt nữa 2 đợt nữa là mình thấy nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại, mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi bệnh lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn thưa quý vị, là cách ăn như thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả. Và từ khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa thưa. Bây giờ mình còn gian nào thì đọc bài thuốc
1: thường đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn á. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng phải không thưa thầy?
0: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp cho anh.
1: Vâng, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đông y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó thì bên đó sẽ có cái toa thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là cố thận hoàng phải không thưa thầy?
0: Cố thận hoàng. Và nếu quý vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức phổi tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, nó có cái tên là Sapa, để mà quý vị không, mà mình nghe ông nói cũng lâu lắm rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mỹ Tiên nói cũng lâu rồi, tôi quên rồi. Thôi thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mỹ Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên quý vị số phone thôi, thì thư ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi, khi mà tôi bận chăm cứu và làm cái này đi ra, kia mà tôi đi ra đi vô đó, thì khi mà tôi ra tạm tay tôi sẽ thấy cái nốt của quý vị trên bàn, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
1: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc. Xin mời thầy Mê Tiên.
0: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
1: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
0: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thì quý vị.
1: Kế đến là bạch linh 12 gram.
0: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
0: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
0: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
0: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
1: Kế đến là bạch truật 12 gram.
0: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
1: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
0: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân, mình dùng 12 gram.
1: Kế đến là ít trí nhân 12 gram.
0: Khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
0: Rồi pháp cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là pháp cố chỉ 8 gram.
0: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
0: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là thì cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi đại khái vậy thì nó kỳ quá, họ đi đâu thì nó kỳ quá, đi đại khái vậy. Thì rồi mình con mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng cũng tội nghiệp nó, đi vân vân. Cho nên là, và đặc biệt nhất tiết kiệm tiền rất là nhiều thưa quý vị, tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu thưa quý vị, tên Nam Phong. Thôi thì mình từng đó uống tả nên thưa quý vị chịu khó uống chừng vài chục thang thuốc này, thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị sang sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào, tôi có nghe một bài tiếng đọc vậy đó, thì quý vị uống hết, quý vị complain khiếu nại cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị. Tại vì nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi, thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm. Thì tôi có những câu hỏi như cách nói chuyện với tôi để tôi tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được, là thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
1: Cái bệnh này mà ông nào mà dướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, dù khi 5 phút
0: bị bạn bè cộng lên á.
1: Vâng, bởi vì thông thường nó cái người bình thường nó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi.
0: Rồi.
1: Hồ chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy liên tục. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, chúc quý vị sẽ sang sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi anh Nam Phong và Mai Tiên đã trình bày cho quý vị. Và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp và mong mọi chuyện bình an, tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình nhé. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

chương trình phát thanh tôn giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 7 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 18 mùa thường niên, để nhớ Thánh Sixto Đệ Nhị Giáo Hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Gaetano Linh Mục. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục suối nguồn yêu thương, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 118 sau đây.
1: Lạy Chúa, con đã nói, phần của con là tuân giữ lời Ngài. Con hết lòng xin Chúa bao dung, xót phận con như lời Ngài đã hứa.
0: Con xét lại đường lối con đi và quay gót trở về cùng thánh ý. Con mau lẹ chứ không trì hoãn, tuân theo mệnh lệnh Ngài.
1: Con bị lưới ác nhân vây bủa, nhưng luật Ngài con vẫn không quên. Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa, vì quyết định của Ngài thật công minh.
0: Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài. Lạy Chúa, trái đất tràn đầy tình thương Chúa, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Trinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì ta thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong nước Người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Salamin là một vị vua quyền thế thời Trung Cổ, trị vì từ năm 771 cho đến năm 814. Vương quốc của ông bao gồm vùng đất của nước Bỉ, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ và phía tây của nước Đức ngày nay. Ông có công thống nhất các bộ lạc nói tiếng Đức và lập nên vương quốc Frank. Về cuối đời, ông chỉ thị các cận thần cách chôn cất ông như sau: khi chôn ông trong mộ, hãy đặt xác ông ngồi trên ngai vàng với đầy đủ long bảo, vương miện trên đầu, cây trượng trên tay, và bàn tay kia đặt trên một cuốn sách được mở sẵn. 200 năm sau, vua Othello ra lệnh khai quật mộ vua Solomon lên. Họ tìm thấy xác đã rữa của vua Solomon trong tư thế ngồi trên ngai, vương miện nằm sộc sạch trên chiếc sọ, cây trượng thì rỉ sét. Còn cuốn sách, đó là một cuốn thánh kinh đã mở sẵn nằm trên khúc xương đùi của nhà vua, với ngón tay trỏ chỉ vào câu: được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Thì ra vua Solomon sau một cuộc đời chinh chiến, thu phục và thống nhất đế quốc Frank, về cuối đời đã nhận biết được ý nghĩa chân thực của lời Chúa Giêsu phán mà chúng ta vừa nghe. 18 thế kỷ trước vua Solomon, có một vị vua người Do Thái tên là Salomon. Salomon trị vì gần 40 năm, từ năm 970 cho đến năm 931 trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Triều đại vua Salomon là một triều đại cực kỳ hưng thịnh trong lịch sử Do Thái. Khi lên ngôi vua chưa đầy 20 tuổi, ông xin cùng Thiên Chúa: xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó và phán với vua: bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, thì nay ta làm theo như lời ngươi. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin, ta cũng sẽ ban cho ngươi: giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi.

cũng là để đạt được quyền lực, danh vọng, của cải. Hãy nhìn vào cuộc chiến hiện nay ở Ukraine, Trung Đông. Cũng chỉ vì lời lãi cả và thế gian. Khi đưa tiễn một người nằm xuống là lúc chúng ta được nhắc nhở và suy gẫm về lời này của Chúa. Chúng ta lo lắng và chăm sóc cho thân xác rất nhiều. Còn về phần linh hồn thì sao? Khi biết đám đông theo Ngài chỉ lo tìm kiếm lương thực phần xác, Chúa Giêsu răn bảo họ: hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn, đem lại hạnh phúc trường sinh. Chúa còn phán: anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Ông Michael Huffington, nguyên là một dân biểu của tiểu bang California thuộc Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Năm 1994, ông ra ứng cử vào Thượng nghị viện và đã thua xít sao đối thủ là bà Dianne Feinstein với 1.9% tổng số phiếu, nghĩa là không tới 2%. Thời gian sau đó, ông đã đi tĩnh tâm tại một tu viện ở Hy Lạp, và trên bức tường ngôi nhà nguyện của tu viện này có khắc dòng chữ: được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì. Ông nói chính những dòng chữ này đã thay đổi cuộc đời ông. Là một người triệu phú rất thành đạt trên thương trường, trong môi trường chính trị, ông là một dân biểu từ tiểu bang California rất sáng giá. Nhìn lại thất bại trong cuộc tranh cử chức nghị sĩ của liên bang, ông nói: nếu như tôi thắng cử trong cuộc chạy đua vào Thượng nghị viện, tôi có lẽ sẽ đạt được rất nhiều lời lãi của thế gian và sẽ mất linh hồn. Khi Thánh Alfonso đã già, một người cháu đến thăm, biết rằng sẽ chẳng còn có cơ hội gặp lại chú lần nữa, nên cậu xin chú ban đôi lời khuyên làm kỷ niệm. Thánh Alfonso suy nghĩ hồi lâu, rồi nói rằng: cháu hãy lo việc rỗi linh hồn. Đấy, một vị thánh giám mục, tiến sĩ hội thánh và sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, không thể tìm được điều gì can hệ hơn để chối lại cho người cháu yêu dấu của mình. Chỉ tìm được một câu vắn tắt: cháu hãy lo việc rỗi linh hồn, để minh chứng rằng việc ấy quan trọng chừng nào. Chúng ta dành rất nhiều thời giờ ở những nơi giải trí, mua sắm, rạp cine, shopping, tiệm ăn, địa điểm du lịch, casino. Chúng ta nghe nhạc, coi phim, tiệc tùng, nhảy đầm thâu đêm được, nhưng lời Chúa, kinh nguyện, thánh lễ trở thành xa lạ và hiếm khi được nhắc đến. Chúng ta sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để mua vé tham dự một trận World Cup, một đêm văn nghệ, một bữa tiệc sinh nhật hay một chuyến đi nghỉ hè. Nhưng nếu đóng góp cho nhà thờ hay một chương trình bác ái thì lại khó chịu và chỉ đóng góp tượng trưng thôi. Chúng ta dành thì giờ nỗ lực phấn đấu cho danh lợi, của cải, hưởng thụ, nhưng vẫn không có được bình an, hạnh phúc. Chỉ khi đến với Chúa chúng ta mới có được bình an và hạnh phúc. Sau khi bị thương trong một cuộc chiến, Thánh Ignacio trên giường bệnh đã được đánh động bởi lời Chúa nói: được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì. Ignacio đặt vấn đề: nếu như có một bàn cân khổng lồ, một bên người ta chất lên tất cả vàng bạc, châu báu, chức quyền thế gian và phẩm chất giáo hội, bên kia là linh hồn bất tử của tôi, thứ nào đáng giá hơn? Giàu sang và bao thú vui nhất thời trên trần gian này cần thiết hơn, hay hạnh phúc và bình an đời đời?

của linh hồn tôi quan trọng hơn. Trên giường bệnh, Ignacio đã nhìn lại cuộc đời mình để nhận thấy rằng bấy lâu nay thế giới của huân chương, quyền lực và lợi lộc trần gian mà không có sự sống đời đời thì nào có ích gì. Nhận thức này đã thay đổi cuộc đời của Ignacio và một dòng tu đã ra đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con theo gương Thánh Phaolô là biết coi tất cả lợi lộc thế gian là thiệt thòi, là rơm rác, để được có Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Pháp, ba nhà thờ Công giáo bị xúc phạm trong cùng một tổng giáo phận ở Pháp. Trong thông cáo đời ngày 28 tháng 7 năm 2026, Tổng giáo phận Tours ở miền Tây Bắc Pháp cho biết, trong những ngày gần đây đã có ba nhà thờ Công giáo trong giáo phận đã bị xúc phạm, đồng thời thông báo rằng thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại các thánh đường này. Thông cáo cho biết những kẻ gian ác đã cướp phá và đập phá các thùng quyên góp, cậy phá cửa, làm hư hại các bình thánh, một nhà tạm cũng bị cậy mở, dẫn đến việc xúc phạm bí tích thánh thể. Những sự việc đau buồn và gây tổn thương này đối với cộng đồng Công giáo cho thấy đáng tiếc rằng xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi các hình thức bạo lực, thiếu văn hóa và thiếu ý thức công dân đến mức độ đáng lo ngại. Hồi tháng 11 năm 2024, bốn nhà thờ khác trong tổng giáo phận Tours cũng từng bị xúc phạm theo cách tương tự. Khi đó, Đức Tổng Giám mục Vincent Giorgi nhận định, có thể có những người đôi khi muốn bày tỏ sự thù ghét đối với giáo hội và đối với những gì giáo hội đại diện. Ngài cũng than phiền, đáng tiếc là hiện tượng này vẫn tồn tại. Nó phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa và một thái độ coi thường các mối tương quan trong đời sống, cũng như trong đức tin của con người. Tin Đức Giáo Hoàng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Đức Mẹ Mễ Du. Trong những ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026, tại Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du, Medjugorje, hàng chục ngàn bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới Trẻ. Trong dịp này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp chào thăm, khích lệ họ trở về nguồn mạch đích thực của Chúa Kitô, nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh, ký tên và được Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, đại biểu của Tòa Thánh tại Giáo xứ Mễ Du, công bố trong thánh lễ khai mạc. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn nam nữ thanh niên trở về với Đức Kitô, nguồn mạch của sự sống mới và niềm vui đích thực. Ngài khuyến khích họ tái khám phá qua cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích, cũng như vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, đấng làm thỏa cơn khát của mọi tâm hồn và ban sức mạnh để luôn biết bắt đầu lại. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích người trẻ chân thành tìm kiếm chân lý giải thoát con người, không để mình bị mê hoặc bởi những ảo tưởng và một thứ hạnh phúc chóng qua. Cần nhắc lại rằng, Tòa Thánh Vatican đã chuẩn nhận kinh nghiệm thiêng liêng diễn ra tại Mễ Du, nhưng không công nhận tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại đây.
2: Tin Giáo hội Hàn Quốc công bố bài hát chủ đề chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Hôm thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, tức đúng một năm trước khi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 khai mạc, Ban tổ chức Đại hội đã công bố bài hát chủ đề mang tên Can Đảm Lên, Thầy Đã Thắng Thế Gian. Bài hát được lấy cảm hứng từ câu tin mừng theo Thánh Gioan, và đây cũng là chủ đề của Đại hội. Bài hát chủ đề của Đại hội Giới Trẻ được sáng tác bởi nhạc sĩ người Hàn Quốc Francis Chaeyong Kim và được chọn từ 434 bài dự thi gửi đến một cuộc thi quốc tế với định hướng dành cho người trẻ trên toàn thế giới. Bài hát được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Lời ca hướng đến những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa, hy vọng và động lực để đối diện với một xã hội đôi khi khiến họ mất phương hướng. Ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Hàn Quốc, với phần lớn lời hát bằng tiếng Hàn, kết hợp giữa hợp xướng, nhạc cụ truyền thống và cách phối khí đương đại. Video âm nhạc cũng giới thiệu những phong cảnh và địa điểm tiêu biểu của Seoul. Bài sánh ca có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất được phối theo phong cách cổ điển, dành cho hợp xướng và dàn nhạc. Phiên bản thứ hai được phối lại theo phong cách nhạc pop, gần gũi hơn với người trẻ. Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói rằng, truyền thông phải phục vụ công ích của gia đình nhân loại. Trong sứ điệp gửi Hội nghị Truyền thông Công giáo Thế giới tại thủ đô Kigali của nước Rwanda, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người tham dự và mong muốn cuộc gặp gỡ sẽ góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông phục vụ công ích của gia đình nhân loại. Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhắc rằng thời đại hiện nay thường được gọi là kỷ nguyên kỹ thuật số, khi phần lớn đời sống con người được vận hành nhờ công nghệ và Internet. Tuy nhiên, truyền thông trực tuyến không chỉ là việc truyền tải thông tin, nhưng còn là việc tạo nên một nền văn hóa, bởi nó có khả năng định hình cách con người nhận thức thế giới và qua đó ảnh hưởng sâu sắc đến lương tâm tập thể. Vì thế, Đức Thánh Cha hy vọng những suy tư về chủ đề truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường sẽ giúp phát triển các chiến lược và công cụ truyền thông được soi dẫn bởi việc theo đuổi chân lý và tôn trọng phẩm giá con người. Qua đó, truyền thông có thể góp phần kiến tạo một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về hiệp thông, hòa bình và trách nhiệm chăm sóc môi trường.

quân ưu, phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tăng gia của cụ bà Maria Nguyễn Thị Mai, ân nhân vĩnh viễn thuộc chi hội Phêrô Vũ Đăng Khoa, Houston, Texas, qua đời ngày 31 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mika Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.

0: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào đến quý thính giả Radio Mạng của YouTube và xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
0: Dạ thưa cha, ngày hôm nay cha giới thiệu với quý thính giả của chúng con gương đáng kính nào thưa cha?
1: Kính thưa quý thính giả, khi mà nhắc đến các vị thánh thì chúng ta thường nghĩ đến những người đã làm nên những việc phi thường hay là sống trong những cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Nhưng mà không phải vậy, Thiên Chúa lại thường dùng chọn những con người rất là bình thường để tỏ lộ cái sự thánh thiện của Ngài. Như là một người con hiếu thảo trong gia đình, hay là một cô công nhân trong nhà máy, hay là một nữ tu âm thầm đi xin từng mẫu bánh cho cộng đoàn của mình, thì cũng có thể trở thành mẫu gương sáng ngời của đức tin. Thì trong chương trình Suối Nguồn Yêu Thương hôm nay, xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu cuộc đời của đấng đáng kính Margaret Sinclair, một thiếu nữ Scotland đã sống trọn vẹn tình yêu dành cho Chúa qua những công việc rất là nhỏ bé, những hy sinh âm thầm và sự vui tươi ngay giữa những cái đau khổ. Thì cuộc đời ngắn ngủi của chị là lời nhắc nhở rằng là con đường nên thánh luôn rộng mở cho mọi người, mà nếu chúng ta biết trung thành với Chúa trong từng ngày sống. Sau đây xin kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về đấng đáng kính Margaret Sinclair. Đấng đáng kính Margaret Sinclair sinh năm 1900. Tên dòng là Maria Francisco Năm Dấu Thánh, là một nữ tu ngoại viện của dòng thánh Clara khó nghèo. Chị được giáo hội tuyên nhận là đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng, đặc biệt trong những tháng cuối đời khi kiên trì chịu đựng bệnh lao thanh quản và qua đời khi mới 25 tuổi, chỉ vài tháng sau khi tuyên khấn lần đầu. Margaret sinh ra tại Edinburgh, Scotland, trong một gia đình lao động nghèo nhưng rất đạo đức. Chị là người con thứ ba trong 8 anh chị em. Cha chị là ông Andrew, vốn là người tin lành, đã gia nhập giáo hội công giáo để kết hôn với mẹ chị là bà Elizabeth Kelly, một tín hữu công giáo xuất sắc. Margaret được rửa tội với tên là Margaret Ann, học tại trường Thánh Ann vào ngày 8 tháng 5 năm 1910 và đã được rước lễ lần đầu cũng như lãnh nhận bí tích thêm sức tại giáo xứ Thánh Patrick ở Edinburgh. Ngày nay hài cốt của chị được lưu giữ tại chính giáo xứ này, nơi đã trở thành điểm hành hương của nhiều tín hữu từ khắp nơi trên thế giới.
0: Ngay từ nhỏ, Margaret đã có lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Francisco Assisi và Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Đời sống cầu nguyện đã giúp chị trở nên khiêm nhường, khôn ngoan và thường là người hòa giải trong gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị phải nghỉ học từ năm 14 tuổi để đi làm phụ giúp cha mẹ. Chị làm công nhân đánh bóng đồ gỗ tại nhiều xưởng sản xuất, rồi đến năm 1922 làm việc tại nhà bánh quy McVitie. Dù cuộc sống lao động vất vả, trong lòng chị vẫn vang lên tiếng Chúa mời gọi sống đời thánh hiến. Năm 20 tuổi, chị tâm sự với người chị gái Bella về ơn gọi của mình. Đến năm 22 tuổi, chị quyết định từ chối lời cầu hôn của một thanh niên để hoàn toàn đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa.
1: Tháng 7 năm 1923, Margaret gia nhập dòng thánh Clara khó nghèo, Colettine, tại Notting Hill, nước Anh, và nhận tên dòng là Maria Francisco Năm Dấu Thánh. Chị tự nguyện xin làm nữ tu ngoại viện, với nhiệm vụ ra ngoài tu viện xin thực phẩm và các nhu yếu phẩm để nuôi cộng đoàn, vì các nữ tu sống theo lời khấn khó nghèo nghiêm ngặt. Mặc dù thường xuyên bị ho và đau họng, chị vẫn luôn chu toàn bổn phận với sự tận tụy, vui tươi và tinh thần phục vụ. Chị được mặc áo dòng vào tháng 2 năm 1924 và tuyên khấn lần đầu ngày 14 tháng 2 năm 1925. Chỉ hai tháng sau, chị được chẩn đoán mắc bệnh lao thanh quản và được chuyển đến viện điều dưỡng Marillac tại Valley, Essex do các nữ tu bác ái điều hành. Dù phải chịu nhiều đau đớn và biết rõ mình không còn sống được bao lâu, Margaret vẫn luôn toát lên niềm vui, sự bình an và lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, khiến những người chăm sóc chị vô cùng cảm phục. Trước khi qua đời, vào rạng sáng ngày 24 tháng 11 năm 1925, chị chỉ xin một điều cuối cùng là được mặc bộ tu phục của mình. Án phong thánh của Margaret được mở vào năm 1942. Ngày 6 tháng 2 năm 1978, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên nhận chị đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng và ban tước hiệu đấng đáng kính. Năm 1982, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ca ngợi Margaret là một trong những người bé nhỏ của Thiên Chúa, bởi trong sự đơn sơ và trung thành với bổn phận hàng ngày, chị đã đạt đến sự thánh thiện đích thực. Dù là khi còn là một thiếu nữ, một công nhân nhà máy hay một nữ tu, cuộc đời ngắn ngủi của Margaret Sinclair nhắc nhở chúng ta rằng nên thánh không nhất thiết phải làm những việc phi thường. Chính lòng yêu mến Chúa, sự trung thành trong những công việc nhỏ bé và sự kiên vững giữa đau khổ mới là con đường dẫn đến sự thánh thiện.
0: Dạ thưa cha, nếu mà qua cái bài đọc này thì mình nghĩ là muốn làm một vị thánh, muốn làm thánh thì đâu có khó khăn gì hả thưa cha? Mình làm bổn phận của mình thôi, đâu có cần gì phải to tát như là đi giảng đạo nước này nước kia rồi hành xác rồi con đi tới những cái nơi mà có xác thánh đó cha. Con thấy dụng cụ của các ngài hành xác con thấy sợ quá, với lại mặc những bộ đồ mà có gai nó ngứa ngáy. Chúa tôi làm sao mà con có thể nên thánh cái kiểu đó được, không được. Cái chuyện này chắc con có thể làm bổn phận hàng ngày và chịu đau khổ. Anh chịu đau khổ thì cũng hơi khó khăn một chút nha. Dạ.
1: Đúng không? Có một cái câu hỏi rất là thực tế và nhiều người, kể cả người Công giáo cũng từng thắc mắc nè. Bây giờ nếu mà mình đóng vai mà luật sư của ma quỷ hay là biện hộ của ma quỷ đi nha, tiếng Anh nó gọi là devil advocate á, thì mình nhìn một phía kia, mình đặt câu hỏi đi. Người ta có thể lập luận như sau, dựa theo câu chuyện trên của Margaret, đứng đáng kính Margaret. Bây giờ người ta nói là nha, một cô gái sinh ra trong gia đình nghèo, rồi phải nghỉ học sớm để đi làm, từ bỏ tình yêu, không có kết hôn, rồi đi xin vào dòng, rồi đi xin ăn cho cộng đoàn, rồi mắc bệnh lao, rồi đau đớn, rồi chết khi 25 tuổi. Thì sau hết tất cả cái đó thì cô ta được gì? Chẳng lẽ chỉ là giáo hội, chỉ là phong cho chị cái danh hiệu đứng đáng kính vậy thôi hả? Vậy là suốt cuộc đời 25 năm chỉ được cái đó thôi hả? Vậy chị được gì? Có đáng không? Thì nghe giống như là giáo hội là ca ngợi cái sự đau khổ vậy, và bảo là người ta cứ cam chịu đi, cứ làm vậy đi, cứ muốn làm mà đứng khả kính hay là đứng đáng kính thì cứ làm vậy đi. Thì theo đạo như vậy chắc khác nào theo một cái nhóm tà giáo, hay là chỉ biết vậy thôi, thì chỉ biết là hy sinh mà chẳng biết nhận lại gì đó. Bây giờ mình qua bên phía kia đi ha, mình nói vậy đó. Thì bây giờ mình nói làm sao, mình trả lời với người ta như thế nào? Trong cuộc đời của đứng đáng kính Margaret vậy thì thấy khổ không? 25 năm
0: trước mặt người đời thôi. Dạ thưa cha, trước mặt người đời đó, cái cuộc đời của cái người này, cái đứng đáng kính này là thất bại, không được chúc phúc, xui xẻo, sống thì đã nghèo rồi còn bị bệnh nữa, rồi đi vào dòng tu lại còn hầu hạ cho người này, hầu hạ cho người kia. Đó là một cái sự thất bại trước mặt con người. Như là Chúa Giêsu vậy, phẩm đi cha, trong 3 năm rao giảng đó, cuối cùng thì Ngài bị gì chứ? Ngài bị treo trên thánh giá, Ngài cho trên cây thập giá. trước mặt con người là một cái sự thất bại, nhưng đối với Thiên Chúa lại khác. Như là cuộc đời của thánh nữ Teresa hay đồng Giêsu cũng vậy, ngài sống âm thầm trong tu viện nhưng mà người đời nhìn đó là không có một cái công lao gì, phải không chị cha, không có đáng để mà được ghi. Tại vì con đọc cái cuốn Một Tâm Hồn đó, khi mà qua đời đó thì mỗi người nữ tu được ghi ghi lại những cái việc gì mình làm khi mà mình còn sống. Thì đối với Teresa hay đồng Giêsu thì vị nữ tu kia nói không có gì để mà viết cả, nothing to write about her đó. Nhưng mà nếu mà không thấy cái cuốn Một Tâm Hồn thì không thấy cái sự anh hùng của nữ tu của thánh Teresa. Thì đối với cặp mắt của Thiên Chúa lại khác, phạm thi cha.
1: Đúng rồi. Cho nên là phải cần là cái đức tin, cần phải có cái đức tin. Mà thánh Phaero có viết trong thư của ngài, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về cái niềm hy vọng của anh em. Nếu mà người ta mà thấy Morgan sống vậy, người ta sẽ hỏi đó. Nếu mà người ta không có sống trong đức tin như ha, thì họ nói tại sao vậy, làm gì mà sống khổ 25 năm ở đời này như vậy. Thì cái phần thưởng là gì đây? Thì thật sự mình biết là ngay cả cái tước hiệu và đấng đáng kính đó cũng không phải là cái phần thưởng cho chị Margaret nữa. Thì mình biết là trước hết là giáo hội không có ban thưởng cho Margaret một cái tước hiệu là đấng đáng kính, tại vì chị sống các nhân đức một cách anh hùng đâu. Khi mà Margaret qua đời năm 1925, thì chị không hề biết rằng là nửa thế kỷ sau là giáo hội sẽ mở án là phong thánh cho chị nữa. Và nếu mà giáo hội không bao giờ mà tuyên phong cho chị thì cuộc đời của Margaret có thay đổi gì không? Thì cũng như vậy. Chị vẫn đã yêu mến Chúa, vẫn đã sống trọn vẹn đức tin, vẫn đã về với Thiên Chúa. Thì cái danh hiệu ấy nó làm cho chị hạnh phúc hơn trên thiên đàng hay không thì chắc cũng không. Thế thật ra đó là người mà được lợi không phải là chị Margaret nữa, mà chính là những người ở lại, đúng không?
0: Chúng ta.
1: Thì qua cái việc mà giáo hội tuyên nhận các nhân đức anh hùng của chị, thì giáo hội là muốn nói với thế giới là hãy nhìn Margaret này đây, một người phụ nữ rất là bình thường, bình dị, nhưng mà nơi chị chúng ta thấy nhận ra được khuôn mặt của Chúa Kitô. Đó, cho nên là cho những người khác ở lại thấy vậy. Thì nếu mà chỉ nhìn cuộc đời Margaret bằng cái tiêu chuẩn của thế gian là đúng, quả thật chị là một người thất bại, nghèo, không có bằng cấp, một công nhân không lập gia đình, không có con cái, không có sự nghiệp rực rỡ, không nổi tiếng, chết rất trẻ. Nhưng mà Kitô giáo là chưa bao giờ dạy rằng đó là mục tiêu của cuộc sống là giàu có, nổi tiếng, thành công hay là sống lâu. Kitô giáo cũng chưa bao giờ nói đó là mục tiêu của cuộc sống nữa. Cho nên nếu đó là cái thước đo mà thành công thì đúng là chị thất bại và Chúa Giêsu cũng thất bại. Tại vì Chúa Giêsu cũng sống 33 tuổi rồi bị phản bội, kết án, đủ thứ hết. Thế nhưng mà chính nơi cái thập giá mà thế gian coi thất bại thì Chúa lại nói đó là một sự chiến thắng. Chiến thắng. Tại vì cứ một điều cũng cần được làm sáng tỏ, đó là Margaret không hề yêu thích đau khổ chút nào. Chị không cầu xin được mắc bệnh lao, cũng không mong mình chết trẻ, cũng không tìm kiếm nghèo khó để dễ chịu đâu. Cái điều mà chị tìm kiếm chỉ là thuộc trọn về Chúa thôi. Và khi đau khổ nó đến thì chị không có để nó biến thành một cái gì đó cay đắng hay là tuyệt vọng, nhưng mà đón nhận nó với cái lòng tín thác và biết nó là thành, biến nó thành cái là của lễ yêu thương. Cho nên là Kitô giáo không tôn thờ đau khổ gì hết. Và Kitô giáo tôn thờ là tôn thờ Thiên Chúa. Và đau khổ chỉ có ý nghĩa khi mà kết hiệp với tình yêu của Thiên Chúa. Vậy câu hỏi đặt rồi, vậy Margaret đã được gì? Thì câu trả lời của chúng ta theo đức tin đơn sơ thì chúng ta thấy ra là chỉ được chính Thiên Chúa. Chỉ được chính Thiên Chúa thôi. Thì có người sẽ cho rằng câu trả lời ấy là quá chiều tượng đi. Như vậy chưa có thỏa mãn, trả lời vậy chưa được. Nhưng mà mình nghĩ đến một thí dụ một đôi vợ chồng, dùng hình ảnh như vậy đi nha, một đôi vợ chồng. Họ yêu nhau thật sự. Nếu mà hỏi cái người vợ đó nha, chị lấy anh ấy chị được cái gì? Thì cái câu trả lời phải có phải là nó xoay quanh tiền bạc không? Cũng không phải. Nếu mà thật sự yêu, có phải xoay quanh nhà cửa hay địa vị không? Thì cũng không phải. Thì đó, nếu mà người đó trả lời như vậy thì đó là phải tình yêu. Còn người ta mà yêu á, là vì chính cái người đó, giống như là vì tôi yêu cái anh ấy, thì cái đó mới là tình yêu. Thì đúng vậy á, đối với Margaret, có Chúa là cái người mình yêu á, vậy là đủ. Chứ mà nói là mình theo Chúa để mình được cái danh vị này, hay là được cái này, cái tài sản kia, thì đó là chưa hẳn tình yêu. Giống như hai vợ chồng yêu nhau vậy đó, tôi yêu anh ta vì anh ta có địa vị, thì cái đó cũng đâu phải là tình yêu. Cho nên thật sự cái này là tình yêu đích thực, là Margaret yêu cho Chúa. Cho nên cái mối tương quan mà thân tình với Chúa đó, cái đó nó thật, đó là tình yêu.
0: Giống như tình yêu mà mẹ con đi, nó dễ hơn khi tình yêu vợ chồng nó hơi, cũng hơi
1: cho những ai chưa có.
0: Nhưng mà con của mình đó, Phạm Thị Trang, thì mình nó đói thì mình phải đi làm, mình không có ngại thức khuya dậy sớm. Khi con nó đau thì mình cũng không có ngại săn sóc nó, không ngủ để mà nấu nướng, để mà săn sóc cho con cái của mình.
1: Vì mình nói là mình
0: có nhiều bố mẹ còn bảo là tại sao con mình nó bệnh như vậy, thôi tôi có thể, nếu mà được thì tôi có thể bệnh thay cho con. Đó, cái tình mẹ mà thương con như vậy thì mình cũng có thể ví von được, Phạm Thi Trang.
1: Cũng được.
0: Mình chịu đau khổ vì cái tình yêu, tình yêu con mình. Có còn nhiều khi vợ chồng với nhau thì con cũng sẽ không có feel được cái chuyện đó, nhưng mà con của mình thì mình mình
1: cái yêu đó
0: hiểu
1: đó.
0: Được. Đó, mình yêu con, mình không có quản ngại, mình có thể chịu đau khổ, có thể xin Chúa cho mình bệnh thay cho con mình, để cho con mình khỏe mạnh.
1: Đấy. Dạ. Đó thì đó, cô đó cũng là một cách nữa đó. Mình nói là mình vậy, mình làm như vậy mình được cái gì? Đau khổ quá mình cũng thức khuya dậy sớm, cũng mệt mỏi quá chứ. Tại vì mình yêu thôi.
0: Mình thương con, mình thương bố mẹ mình thương con mình hy sinh thôi.
1: Cho nên là với Margaret cũng vậy đó. Tại sao chịu khổ và chết sớm mà? Thì cuối cùng là tại vì yêu Chúa.
0: Tại vì yêu thôi.
1: Cho nên là dĩ nhiên là tất cả cái điều đó chỉ có ý nghĩa nếu mà Chúa Giêsu đã sống lại. Tại vì nếu mà Chúa không sống lại mình uổng công.
0: Uổng công.
1: Cho nên là Thánh Phaolô nói là nếu Đức Kitô không có sống lại thì đức tin của chúng ta thật là vô ích. Thì chúng ta theo Chúa thì Kitô giáo là không có né tránh cái điều đó đâu. Nếu mà sau cái chết chỉ là hư vô thôi, là không có gì nữa hết á, thì Margaret mất tất cả rồi, hy sinh hết tất cả, mất tất cả, không có gì hết.
0: Thì các cha đi tu để làm gì?
1: Dạ, đấy, đi tu làm gì? Bây giờ mất tất cả, không có được gì hết. Nhưng mà nếu Đức Kitô đã sống lại, Ngài đã chiến thắng sự chết, thì chị Margaret không có gọi là đánh mất tuổi trẻ của mình đâu. Chị chỉ đổi cái cuộc sống hữu hạn này để lấy được cái cuộc sống đời đời kia, được cái đó nữa hoài. Cho nên toàn bộ cái niềm hy vọng của người Kitô hữu là được xây dựng trên cái biến cố là phục sinh. Cho nên là Chúa Giêsu phục sinh rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao mà chúng ta theo Chúa đó. Có người thì còn cho rằng đó là sống như chị Margaret chẳng khác nào là theo một tà giáo vậy, nói vậy. Kitô giáo và một tà giáo có sự khác biệt. Một tà giáo thường là kiểm soát con người bằng sự sợ hãi, hay là thao túng tâm lý, hay là tôn thờ lãnh tụ, hay là buộc người ta phải hy sinh để phục vụ quyền lực của tổ chức đó. Nhưng mà Đức Giêsu thì hoàn toàn khác. Ngài không ép buộc ai theo Ngài hết á. Ngài từng hỏi các môn đệ nè, còn các con thì sao? Các con có muốn bỏ thầy không? Thì Ngài luôn tôn trọng cái tự do đó của con người. Cho nên giáo hội cũng không có tạo ra cái sự thánh thiện nơi các vị thánh, nhưng mà chỉ nhận cái điều là Thiên Chúa đã thực hiện nơi họ thôi. Nếu mà ngày mai mà không còn những cái thủ tục phong thánh hay là những cái danh hiệu của giáo hội á, thì chị Margaret Sinclair vẫn là một người đã yêu Chúa đến cùng. Thế là quan trọng là vậy. Cho nên có lẽ vì thế là cái câu hỏi đáng đặt ra là không phải là Margaret được gì, mà là cái điều gì đã khiến một cô công nhân 25 tuổi Margaret đó, đang chết vì bệnh lao, vẫn có thể bình an và vui tươi đầy hy vọng như vậy, đang lúc bị bệnh vậy. Tiền bạc, sức khỏe, danh vọng hay là thành công đều không thể giải thích được cái niềm vui đó. Nhưng mà đức tin trả lời rằng cái nguồn bình an đó nó đến từ một cái mối tương quan sống động. À, có nghĩa là trong các đau khổ người ta vẫn có được bình an, tại vì người ta có cái mối quan hệ, cái relationship nó tốt đẹp. Và chính cái niềm vui đó mới là cái chứng tự mạnh mẽ nhất mà cuộc đời ngắn ngủi của Margaret Sinclair để lại cho thế giới hôm nay. Cái đó là và cái đặc biệt. Chứ thật sự là mình nghĩ coi, đang trong lúc mình mắc bệnh đó, đau đớn là rất là bình thường, hay là mình khó chịu rất là bình thường. Nhưng mà trong đó là mình cảm thấy được mà bình an, mà vui tươi á, trong cái đau đó, đó, thì cái đó là tại vì người đó có cái mối quan hệ tốt, cái relationship rất là tốt với Thiên Chúa. Và cái mối, cái quan hệ tốt với Thiên Chúa nó còn lấp những cái đau khổ nữa, nó lớn hơn đau khổ. Cho nên người đó thấy được, có mình thấy người đó trong khuôn mặt nó tỏ ra cái gì đó, nó vui tươi. Và cái đó là cái chứng từ mà muốn để lại cho thế giới đó kia. Thiên Chúa hoạt động trong người đó kìa, thì nó cái đó đấy là cái quan trọng.
0: Thì trẻ con thấy gia đình này cũng đạo đức thánh thiện, cho nên chị nữ tu Margaret này đó là được thừa hưởng cái đạo đức của gia đình, phải không thưa cha?
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù nhà đông con cũng có 8 người nè, thì cũng là thứ ba, con cũng thứ ba nè. Thông thì mình cũng hay truyền lý, nhưng mà cái đau khổ về bệnh nó khó chịu lắm chơi.
1: Đúng rồi.
0: Còn những người đó không bị bệnh thì không thấy, nhưng mà những người đã bị rồi đó thì mới thấy cái đau. Cái thể xác nó khó chịu lắm, mà chịu được, mà mang dâng những cái đau khổ này, mà biết cách mà dâng lên cho Chúa, thì cái cuộc đời của mình nó không uổng phí, phải không thưa cha?
1: Đúng.
0: Một
1: rồi.
0: Lời cầu nguyện của một cái người mà đau á, đau khổ đó, đặc biệt đau bệnh á, nó giá trị gấp bao nhiêu lần một người khỏe mạnh cầu nguyện với Chúa. Nó không có nó gọi là phải có cái mối quan hệ mật thiết lắm đó thì mới có thể chịu được cái sự đau khổ đó mà không có than vãn. Con biết nhiều người bị ung thư đó, hết thuốc chữa rồi cha, chứ chạy bác sĩ này chạy bác sĩ kia, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì cũng đau khổ thôi, mà tại cũng đau đớn thể xác thôi, mà tại sao mình không có biết dâng cái đó lên cho Chúa? Cho nên khi mà đi thăm những cái bệnh nhân đó, không biết nói làm sao cha, không biết an ủi như thế nào. Mình chỉ biết cầu nguyện để mà dâng cái người này, những cái đau khổ của người này cho Chúa, để cho Chúa ban cho họ cái sức mạnh để mà họ chịu được cái đau khổ đó. Không có bị thất vọng đó cha, nhiều khi đau khổ quá thất vọng
1: chứ.
0: Bỏ Chúa, trách móc Chúa,
1: mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp được người đó trong lúc đó thôi. Cho nên cái tình yêu của Thiên Chúa cũng là một cái ơn để người ta có thể lướt qua những cái đau khổ, chưa nói cái chết, nhưng như các thánh tự đạo vậy. Cho nên trong tin mừng theo thánh Gioan thì Chúa Giêsu có nói đó là Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào thì thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong cái tình thương của thầy. Và không có cái tình thương nào cao cả hơn cái tình thương đó, và cũng không có cái đau khổ nào vượt trên cái đó hết cả. Chứ mình thấy là các đứng đáng kính hay là các thánh có thể chịu được hay là trải qua được, tại vì cái tình yêu đó đó nó giữ họ lại. Ngay cả đau khổ hay là thể xác nó cũng không có thể vượt qua cái tình yêu đó được. Cho nên các ngài làm được là vậy đó. Cho nên là cái bí quyết nằm ở đó. Cái bí quyết, và cái đó là cần mình.
0: Thì bây giờ mình phải làm sao đó, để mà mình có tạo được cái good relationship với Chúa. Phạm Thị Cha với lại thánh nữ cũng có cái lòng yêu mến Đức Mẹ nữa
1: đó. Nên là nằm ở đó đó, lòng yêu mến Đức Mẹ, đến với Chúa thường xuyên, cầu nguyện thường xuyên, hy sinh thường xuyên, cái đó thôi. Những cái nho nhỏ đó nó xây dựng cái mối quan hệ của mình đến với Chúa. Và khi mà mình gặp những cái đó thì Chúa lúc đó là Chúa sẽ giúp cho, cho con người chúng ta. Chúng ta chưa có gặp bệnh tật, chúng ta chưa thấy, nhưng mà tới lúc đó là Chúa sẽ giúp cho. Cho nên là cái bí quyết nằm ở đó. Và những ai mà chưa có mối quan hệ tốt với Chúa thì thường gặp những cái đó thì là chưa biết, cho nên họ đang trong cái giai đoạn mà chưa accept những cái đau khổ đấy.
0: Thì bí quyết là yêu mến Chúa, trung thành trong những việc nhỏ bé và kiên vững giữa đau khổ. Đó là con đường dẫn tới sự thánh thiện
1: của chị Margaret Sinclair.
0: Vậy thì bây giờ mới là đứng đáng kính thôi, phải không thưa cha?
1: Đứng đáng kính thôi.
0: Thì bây giờ cần phải có phép lạ.
1: Dạ, bây giờ có phép lạ để lên chân phước, rồi có phép lạ để lên thánh.
0: Dạ.
1: Chỉ cần một thôi, một phép lạ thôi.
0: Thì mình có thánh Francisco Xavier mới là chân phước thôi, phải không thưa cha?
1: Dạ, chân phước.
0: Thì bây giờ tử đạo thì không cần phép lạ, nhưng mà đợi đến bao lâu mới được lên... tôn vinh hiển thánh vậy thì sao?
1: Thì cần một phép lạ nữa mới được.
0: Cần một phép lạ hả? Nhưng mà tử đạo thánh Francisco Xavier mà chân phước thì không có, không
1: là...
0: cần phải không? Nhưng mà
1: dạ đúng rồi, ngài không cần phép lạ để lên chân phước, nhưng mà từ chân phước lên thánh thì cần một phép lạ, không cần
0: even tử đạo hả?
1: Even tử đạo,
0: even tử đạo cần một phép lạ. Còn nếu mà những người thường đó, những người mà
1: không phải
0: tự đạo đó thì cần mấy phép lạ
1: thì cũng cần một phép lạ lên chân phước, rồi cần một phép lạ nữa lên thánh.
0: Lên thánh. Vậy thì những ai đang đau khổ vì bệnh tật thì chúng ta bắt đầu từ hôm nay nhớ đến thánh Margaret. Phạm Thị Gia.
1: Qua thời cầu bầu của Đăng Kiến thì có một phép lạ.
0: Phải cần một phép lạ thì xin thánh nữ chữa lành cho mình. Hay là không có chữa lành phần xác thì cho mình được yêu mến Chúa, phạm thưa cha. Cầu nguyện cho mình để mình có cái lòng yêu mến Chúa thì cũng đó là một phép lạ. Nhiều người nghĩ là phải khỏi bệnh cơ thì mới là phép lạ. Nhưng mà nhiều khi á, mình được lòng yêu mến Chúa, mình được ơn hoán cải, cái điều đó là more important than là được chữa lành, không thưa cha?
1: More important hơn.
0: Nhưng mà con cần hai cái. Chữa lành thân xác và chữa lành. Vâng, dạ thưa cha, mình hết giờ rồi. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương tại nơi đây. Nếu quý thính giả thấy chương trình có ích lợi và muốn giới thiệu cho mọi người xung quanh thì kính mời quý thính giả lên YouTube qua từ khóa Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc Facebook qua từ khóa Truyền Thông Cứu Thế. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho đấng đáng kính Margaret Sinclair một tâm hồn đơn sơ, trung thành và đầy tín thác giữa những thử thách của cuộc đời. Xin cũng ban cho chúng con một đức tin vững mạnh để biết tìm kiếm Chúa hơn mọi sự, trung thành trong những bổn phận hàng ngày và luôn giữ được niềm vui ngay cả khi gặp đau khổ. Xin cho cuộc đời của chúng con cũng trở nên chứng tá sống động về tình yêu của Chúa giữa thế giới hôm nay. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radioducmehangcuzup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh vào ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào tiết mục Giai Thoại Điện Tích và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay lại sắp sửa là cuối tuần rồi, thưa anh Nam Phong, TGIF.
0: Nếu mà tính ra thì tới trưa nay là cuối tuần rồi.
1: Dạ.
0: Và nếu mà tính theo kiểu đi làm mà làm biếng chút là bây giờ là cuối tuần rồi cô.
1: Dạ vâng.
0: Cái ngày thứ sáu là cái ngày mà người ta rất là nôn nao. Bằng chứng là lúc nãy khi mà tôi bước vào đài thì tôi nghe cô phát một cái nhạc phẩm nó rất là sôi động. Mặc dầu mùa hè sắp sửa đi qua, nhưng mà cô đang cố níu kéo nó lại.
1: Nó nóng quá, để cho nó mát mát một chút xíu.
0: Vâng, cuối tuần này Bắc California cũng sẽ là những ngày nóng. Nhưng mà cũng may mắn là chúng ta ở cái vùng vịnh thì tương đối nó cũng không có nóng bằng những cái vùng trong inland. Có nghĩa là chúng ta có thể đụng tới con số 9, nhưng mà nó không có chạy đến cái con số hàng 3. Tức là chúng ta có thể lên được khoảng 90 độ trên dưới thôi.
1: Là 94 hôm nay thưa anh.
0: Thì nó cũng không có nhiều lắm, trong khi ở phía trong inland thì 103, 105. Nó nóng hơn rất là nhiều, có nơi thậm chí là 110. Và cái nóng đó thì chắc là sẽ rất là khó.

0: cho chúng ta cảm thấy không muốn làm gì hết, chỉ muốn chạy trong mát rồi nằm nghỉ thôi. Cho nên cái nóng đến một cái mức nào đó thôi, chứ nếu mà quá nóng như vậy thì chịu không nổi đâu. Vâng, và dĩ nhiên những cái tiểu bang mà nổi tiếng nóng như là Arizona hay là Texas thì chắc chắn tới cái mùa này là phải chịu những cái nóng thôi. Ở Arizona thì đừng nghĩ rằng là một tiểu bang nóng để rồi mùa lạnh nó không lạnh, mùa lạnh nó cũng lạnh lắm cô. Nhất là những cái nơi tùy theo cô ở, nó, nếu mà nó cao một tí nó lại càng lạnh hơn. Chẳng hạn như ở Arizona thì nó có một cái khung cảnh rất là đẹp đó, đó là cái khu vực Grand Canyon, cái khu vực núi đó, nó rất là hùng vĩ, và cho đến giờ phút này nó vẫn thuộc vào một cái ngọn, một cái dãy núi gần như là nguyên sinh, người ta vẫn chưa có khám phá hết. Lâu lâu người ta đưa ra một cái khám phá, tìm được một cái hang động này, tìm được một cái di tích kia, bởi vì nó lớn quá. Và những cái dãy núi cao, những cái thung lũng thật là sâu, nó vẫn là những cái thách thức cho những người mà muốn đi khám phá những cái gì bí mật của cái vùng Grand Canyon. Thì Grand Canyon có những cái khu vực núi mà quanh năm tuyết phủ, quanh năm tuyết phủ nha. Đông hạ thu gì đó là cũng thấy tuyết ở trên đó hết, bởi vì nó cao quá và lúc nào thời tiết trên đó nó cũng lạnh, và mưa xuống một cái thành tuyết rồi tuyết rồi thì thời tiết nó cứ lạnh như vậy và thì tuyết đâu có tan. Cho nên là quanh năm tuyết phủ, và cho nên là đừng nghĩ rằng Arizona là một cái nơi nóng để rồi sẽ không có lạnh, nó cũng lạnh. Nó là tùy theo mùa thôi. Ở những cái nơi có nhiều lúc mình nghe nói nhưng mà mình không tin. Thí dụ chẳng hạn như có bao giờ nghe nói rằng là ở Texas mà tuyết rơi chưa? Vâng, cái trường hợp đó nó vẫn xảy ra. Cho nên nó có những cái sự thay đổi bất thường của thời tiết không ai có thể biết được. Và dĩ nhiên nếu mà muốn thời tiết điều hòa, mưa thuận gió hòa thì người ta nói rằng là sẽ phải cố gắng giữ gìn cái trái đất của chúng ta cho nó tốt hơn, đừng có để nó bị ô nhiễm quá. Nhưng mà nó khổ nổi đó là người ta kêu gào bảo vệ môi sinh môi trường, rồi người ta họp ở cái cấp quốc gia để nói về hiệu ứng nhà kính, nói về những cái ô nhiễm trái đất, những cái khí thải vân vân. Nhưng mà khổ nổi những cái người mà kêu gọi mà lớn tiếng nhất, chẳng hạn như Trung Quốc lại là cái nước mà phát ra những cái khí thải nhiều nhất, thì không biết là khi nào thì mới có thể ngưng lại. Bởi vì người ta vẫn có những cái chọn lựa, nhưng mà cái chọn lựa đó nó có thể nó gây nguy hiểm. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ muốn có điện thì nhà máy điện phải chạy, phải không? Mà nhà máy điện phải chạy đó thì cái máy nó chạy bằng cái gì? Ngày xưa nó chạy bằng than củi, rồi bây giờ nó chạy bằng xăng, bằng dầu. Thì dĩ nhiên khi mà đốt xăng đốt dầu thì không nhiều thì ít cũng có khói lên, thì cái đó người ta nói rằng nó sẽ ô nhiễm. Nhưng mà nếu mà bước sang một cái kỹ nghệ cao hơn, đó là nhà máy điện nguyên tử, thì lúc đó cái phần ô nhiễm gần như là nó rất là thấp, gần như không có. Và sử dụng cái năng lực của nguyên tử để mà tạo ra cái dòng điện. Nhưng mà khổ nổi cái đó, cái năng lượng nguyên tử mà cái nhà máy mà lỡ mà có chuyện gì thì nó nguy hiểm vô cùng. Bằng chứng là những cái trận mà vỡ nhà máy ở Chernobyl ở Nga ngày xưa, rồi những cái lúc mà sóng thần đánh vào Nhật Bản, nó làm hư hại một cái nhà máy nguyên tử ở Nhật Bản, nó làm cho cả vùng xôn xao. Và nước Nhật cho đến giờ phút này vẫn phải vất vả để mà làm sạch cái vùng biển đó. Và cái tác hại
1: mới vừa có một trận

0: đất 7.1 nữa phải không anh? Mới đây nè.
1: Thì cái chuyện mà nước Nhật mà động đất đó, thì nó không là một cái chuyện mà làm người ta ngạc nhiên.
0: Dạ, vâng.
1: Bởi vì Nhật Bản nó nằm ở trong cái đường đi của cái dải lửa Thái Bình Dương từ trên chảy xuống. Và Việt Nam chúng ta thì may mắn cái dải lửa nó không có chạy ngang Việt Nam mà nó chạy ngang cái vùng ở phía bên Phi.
0: Ừ.
1: Cho nên bên Phi là bị động đất nhiều hơn.
0: Đất, yeah.
1: Và nó kéo dài xuống phía bên dưới. Và cái dải lửa đó nó đi dầm phía ngoài, cho nên là khi mà động đất đó, thì có thể là Việt Nam cũng cảm nhận được, nhưng mà không có cái tác hại nhiều lắm. Yeah. Nhưng mà lâu lâu ở Việt Nam cũng có động đất cô.
0: Yeah,
1: nhưng mà nó không có lớn lắm.
0: Uh-huh.
1: Và cho nên khi mà sử dụng cái nhà máy điện nguyên tử, nó có cái lợi nhưng mà nó vẫn có cái hại sau đó. Nếu mà lỡ có chuyện gì xảy ra, nó nguy hiểm lắm. Bởi vì nó ô nhiễm hết tất cả những cái môi trường chung quanh, rồi chưa kể những cái khí độc mà về nguyên tử nó bay lên, rồi nó thành những cái đám mây nguyên tử và nó tác hại lên cuộc sống của người dân. Không những là nó tác hại ở đó mà nó còn bay qua những cái nước khác nữa. Cho nên nói đến cái vấn đề nguyên tử đó, người ta phải rất là hết sức là cẩn thận khi mà sử dụng nó. Ngày xưa cách đây mười mấy năm, nó đã có lúc nước Nhật đề nghị sẽ giúp cho Việt Nam xây dựng cái nhà máy điện nguyên tử. Rồi lúc đó các chuyên gia về kỹ thuật nghe mặt mày tái mét hết trơn. Cái quan trọng là dĩ nhiên ông Nhật nó ổng có thể giúp ông xây được, nhưng mà rồi cái vấn đề bảo trì thì sao? Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi là cái nhà máy mà nó bị rò rỉ, nó leaking hay là nó bị nổ, nó bị cháy gì đó, rồi là thôi tiêu. Nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề môi sinh môi trường. Mà cái đó là đang nói tới cái nhà máy điện nguyên tử nhờ cỡ nhỏ nhỏ trung trung thôi đó, chứ còn mà xây cái nhà máy lớn nó lại càng nguy hiểm hơn. Đó cũng là cái lý do mà cô thấy người ta xây những cái nhà máy điện nguyên tử, người ta xây ở gần cái khu vực gần biển. Ít khi nào mà người ta xây ở phía trong gần khu vực dân cư lắm, nó phải nằm sát ở biển. Cho nên tất cả những cái gì mà nó lạc hậu và nó người ta đã xài rồi, và thậm chí có những cái nước mà gọi là anh em của Cộng sản Việt Nam như Trung Quốc đó, những cái thứ mà bây giờ họ không muốn xài nữa, muốn vứt đi bởi vì nó tác hại nhiều quá, thì họ lại đem qua họ làm ở Việt Nam. Ví dụ như ngày xưa cái vụ mà bô xích làm ở cái vùng Tây Nguyên, tức là nó là một cái hình thức để mà làm ra cái những cái kim loại đó. Thì nếu mà làm ra kim loại mà khi mà mỗi một lần làm ra như vậy đó, thì cái nước thải với chất độc và những cái loại bùn nhão đó, mà trong đó nó có mang chất độc, nó phải có cái chỗ để người ta giải quyết nó. Bỏ đi đâu, đổ đi đâu, đó nó là một cái câu hỏi. Và chính vì cái đó đó, qua Việt Nam, những cái nhà máy mà do Trung Quốc giúp mà chế tạo, nó xả từ trên xuống dưới là cả một cái vùng đó bị ô nhiễm. Cho đến giờ phút này thì không biết những cái nhà máy đó nó còn hoạt động hay không. Và nếu mà nó hoạt động thì chung quanh cái vùng đó nó bị tác hại như thế nào. Nó đã xả một nhiều lần và phải nói rằng nhiều lúc cây mọc không nổi luôn. Và cây mọc không nổi thì làm sao mà trồng trọt, làm sao mà trồng lúa, làm sao mà trồng cây ăn trái được. Cho nên cái lợi nó thấy như vậy trước mắt, nhưng mà cái hại nó rất là lớn. Và chính vì vậy nó Trung Quốc bây giờ họ không có làm theo cái phương thức đó nữa, mà họ làm theo một cái phương thức tối tân hơn, nó ít cái vấn đề ô nhiễm hơn. Nhưng mà những cái phương thức mà lạc hậu đó họ lại đem vào Việt Nam để mà họ mở nhà máy đó để tiếp tục sản xuất bằng cái phương thức đó, bởi vì nó rẻ tiền hơn. Để rồi bao nhiêu tác hại là Việt Nam gánh hết. Người ta biểu tình, người ta phản đối rất là nhiều. Nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi cho phe nhóm cá nhân, vì vấn đề tiền, họ nhắm mắt, họ làm những cái chuyện như vậy. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cuối tuần này thì thưa quý vị, một cái cuối tuần tuy là nóng nhưng mà nó vẫn đẹp bởi vì mùa hè mà. Như cô Mỹ Tâm dung dăng dung dẻ hồi nãy trong cái bài Vào Hạ của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Cái bài nó mang cái âm hưởng của cái dòng nhạc Mấy Tay Cơ. Chúng tôi có lần nói chuyện với anh Hà khi mà gặp mặt anh ấy thì cũng có hỏi về cái bài Vào Hạ này. Thì anh ấy cũng có vẻ rất là thích bài này. Anh nói đúng, đây nó có thể nó mang cái âm hưởng mà của cái dòng nhạc của Nam Mỹ. Và nếu cái bài này mà ban nhạc đánh thì phải có thêm cái loại trống, mà trống bongo đó. Cái trống mà cô thấy hay thấy những cái người nhạc công mà thay vì cái ông đánh trống, ông cầm hai cái dùi, còn cái này họ đánh bằng tay đó, cái trống mà dựng lên đó. Thì cái những cái tiếng trống đó nó đánh vào, nó sẽ tô điểm thêm cái nhạc phẩm này, nó thêm sôi động. Vâng, đây nó cũng là một cái nhạc phẩm rất là hay của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Anh Lê Hữu Hà thì phải nói rằng anh có nhiều cái nhạc phẩm sáng tác rất là độc đáo so với người bạn cùng ở trong ban nhạc Phượng Hoàng của anh là cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Trang. Thì những cái sáng tác của anh cũng không có ít đâu, cũng rất là nhiều. Nguyễn Trung Trang thì bởi vì không may mắn nằm trong nhà tù của Cộng sản Việt Nam, mà lúc đó người ta gọi là trại cải tạo, thì anh qua đời ở trong đó. Mà trước khi anh qua đời, anh đã gửi cái bản thảo của nhạc phẩm gì tôi quên mất rồi. Tôi quên mất tên, nhưng mà tôi chỉ nhớ cái melody của nó là ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Thì cái bản thảo nó được gửi ra ngoài và sau này nó ra đến hải ngoại vào tay của một cái người bạn trong băng đó, trong băng nhạc Phượng Hoàng đó, là anh Lê Quy. Thì cái bản nhạc đó bắt đầu được phổ biến ở hải ngoại. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, sở dĩ mà chúng tôi hơi ngập ngừng đó là bởi vì ngày hôm nay cô Mỹ Tâm, cô ấy dự định cô ấy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về
0: cái còn yêu em mãi không anh?
1: Đúng rồi, còn yêu em mãi. Thì cái câu chuyện này nó liên quan tới một cái điển tích và một cái câu mà nó giống như là một cái câu thành ngữ, câu ca dao. Thật sự ra nó cũng không phải thành ngữ ca dao mà nó là một cái câu để mô tả một người con gái đẹp, thí dụ như vậy. Thì cô dự định sẽ đọc cái câu chuyện nói về cái này, mà chúng tôi thì nghe cái câu này đó thì cứ giống như là dịch nghe sấm, không hiểu gì hết.
0: Dạ thưa, không dám đó. Đâu ông thầy ngồi kế bên Mỹ Tâm
1: nên chúng tôi hơi ngập ngừng, không biết là một tí nữa là phải nói cái gì đây.
0: Dạ vâng, sự thật ra cái thường chúng ta hay nghe nói là mình hạt sương mai hay là mai cốt cách tuyết tinh thần, mà nghe mà thật sự cũng không hiểu. Ngay cả Mỹ Tâm đọc cái chữ hoa, dịch thì dịch được nhưng mà không hiểu cái nghĩa à. Tại vì những cái có những cái cổ từ đó, đó là cái những cái từ cổ ngày xưa đó họ dùng đó, rồi bây giờ thì mình dùng lại thì mình không hiểu, phải đọc những cái bài thơ mà mình cỡ cái thời mà của Lý Bạch đồ đó thì mình mới hiểu được những cái ý nghĩa này. Thì ngày hôm nay Mỹ Tâm muốn chia sẻ đến quý thính giả cái ý nghĩa của cái câu mà mai cốt cách tuyết tinh thần là
1: cái
0: như
1: câu
0: thế
1: này
0: nào?
1: Đó nó, nếu mà tôi không nhớ lầm thì nó cũng nằm ở trong cái những cái vần thơ truyện Kiều của cụ Nguyễn Du thì phải, nếu mà tôi nhớ không lầm.
0: Dạ.
1: Thì trong cái truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, nó là những cái vần thơ lục bát.
0: Dạ.
1: Và cái câu này nó 6 chữ, nó nằm ở cái vế trên. Nhưng mà khi mà tôi đọc đến cái đoạn này đó, tự nhiên tôi khựng lại cô. Bởi vì dường như cái âm bằng trắc nó hơi bị chổi. Nhưng mà bởi vì cái điển tích như vậy, không thể nào mà cụ Nguyễn Du mà cụ ấy bẻ chữ để rồi sửa nó thành chữ này chữ kia để cho nó đúng cái âm bằng trắc. Cho nên cái điển tích nó phải được tôn trọng. Rồi bây giờ bắt đầu mời cô với cái câu chuyện mai cốt gì đó.
0: Mai cốt. Dạ vâng, thưa quý khán giả, chúng ta thường hay nghe cái câu là bình hạt sương mai, rồi mai cốt cắt tiết tinh thần, mà thật sự không có hiểu cái ý nghĩa của nó. Thì trọn vẹn của cái câu này là mai cốt cắt tiết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Thì mai cốt cách là diễn tả một người con gái có cái thân hình mảnh mai, yếu đuối như cây mai. Mà đây là quan niệm của người xưa, thì người con gái được coi là đẹp phải có thân mình ẻo lả mảnh mai như thế. Thì điển hình cho người đẹp mai cốt cách là nàng Mai Phi, là một người phi sủng ái của vua Đường Huyền Tông khi ông chưa có nàng Dương Quý Phi. Mai Phi có tên thật là Giang Thái Tần. Cô bà chào đời và lớn lên ở Mai Hoa Thôn. Bà được thái giám Cao Lực Sĩ tuyển chọn vào cung và dâng lên cho vua Đường Huyền Tông. Bà thì có nhan sắc diễm lệ và thân hình mảnh dẻ, thì gió thổi cũng bay nè. Và hơn nữa thì bà rất yêu thích hoa mai, nên được nhà vua đặt tên là Mai Phi. Thì khi vào cung thì bà Mai Phi đã được vua Đường Huyền Tông sủng ái rất mực. Mà một thời, đến khi nhà vua có được Dương Quý Phi thì Mai Phi lại bị thất sủng. Và nàng sầu khổ lâm bệnh và cuối cùng nàng đã chết đi như một cành mai héo hắt. Cùng mẫu người mai cốt cách như Mai Phi thì còn có một người nữa có tên là Đào Hoa Nữ. Trong bài thơ của Thôi Hộ thì nàng thôi quanh quanh trong tay xương ký và nàng lâm đại ngọc trong Hồng Đâu Mộng. Thì đây là cái cách mà người ta giải thích cho cái chữ mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Thì em không hiểu ngày xưa mà thân hình mà éo lả mảnh mai như cái như cây mai thì nó như thế nào anh, cũng rất là ốm anh ha.
1: Tôi thấy cây mai nhiều cây nó cũng xù xì lắm cô. Những cây mai già đó.
0: Dạ thì, vâng.
1: Nhất là mai thì nó có nhiều loại. Thí dụ ở Việt Nam nó người ta hay trồng cái loại mai gọi là mai mai tứ quý thì phải, nếu tôi nhớ không lầm. Có nghĩa là mai đó lúc nào nó cũng có thể nở bông được hết. Còn cái loại mai kia thì đến mùa xuân nó mới nở bông, nó cũng giống như là cây đào vậy đó. Thì ở đây trở lại cái câu mà mai cốt cách tuyết tinh thần, thì cái vế sau thì nó như thế nào cô?
0: Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
1: Không, cái trong cái câu, cái chữ, cái câu này nó có hai vế. Vế đầu đó là mai cốt cách.
0: Dạ vâng.
1: Cái vế tiếp theo đó là tuyết tinh thần.
0: Dạ vâng.
1: Thì cái tuyết tinh thần là nó như thế nào?
0: Thì em chỉ sưu tầm được cái phần họ giải thích là mai cốt cách, tức là nói về nàng Mai Hoa thôi thưa anh.
1: Ông nào chơi kỳ vậy? Tôi giải thích phần nữa vậy? Vâng, dĩ nhiên đó, nếu mà nói cái chữ, cái vế đầu mai cốt cách đó, thì phải nói cái bế sau thì nó mới tròn vẹn. Thì cái chữ tinh thần là cái gì? Tức là cái tâm hồn nó trắng như tuyết. Đó nó là một cái hình dung từ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ở trong những cái điển tích Trung Hoa đó, đôi khi có những lúc chúng ta có thể sẽ bị lầm lẫn. Bởi vì cái chữ mai cốt cách này đó, nó có phải là diễn tả một người phụ nữ mảnh mai như một cành mai hay không? Hay là nó diễn tả một cái người phụ nữ có cốt cách giống như là Mai Phi? Thì theo như cô nghĩ đó là cái ý của tác giả nói cái câu này ra, nó nhằm chỉ cái điển tích của Mai Phi, hay là nó nhằm nói về cái người phụ nữ được so sánh mảnh mai như là cành mai?
0: Em thì em đôi khi mà em đọc cái câu này đó thì em nghĩ là đến cái nàng Mai Phi, tuyết tinh thần là có thể là diễn tả cái lúc đó theo em nghĩ nghe là da của nàng á trắng như tuyết mà dáng nàng thì mảnh dẻ. Thì hồi đầu thì mới đầu khi nghe cái Mai Cốt Cách thì em không có nghĩ tới nàng Mai Phi này. Lúc đó nếu em chưa có soạn thì nếu em nghe không á thì em nghĩ là nó giống như là liêu trai chí dị vậy đó. Tại vì thường thường mình hay nghe là mình hạt sương mai chứ mình đâu có nghe Mai Cốt Cách, nhưng mà tới trường mà đọc sâu vào đó thì mới thấy à, tức là nó từ cái tích của cái nàng Mai Phi được vua Đường Huyền Tông yêu mến trước khi nàng Dương Quý Phi xuất hiện. Bà Dương Quý Phi thì ngược lại thì bà có cái dáng phốt pháp, bà tròn trịa hơn, cái người tròn trịa hơn, không có mảnh dẻ giống như cái suy nghĩ của người xưa là người con gái phải mảnh dẻ, mà không nghĩ mà họ diễn tả mình hạt sương mai mình đã thấy ốm rồi mà còn giống như cây mai nữa thì nó mảnh dẻ như thế nào. Thành ra khi em soạn cái bài này thì em lại cứ tưởng tượng người con gái, em không tưởng tượng ra. Nếu mà nói giống như bây giờ cái văn mà bây giờ đó anh, ốm quá rồi không biết cầm con dao không biết dạt chỗ nào mà được.
1: Mấy ông bạn của tôi đó thì mấy ông chỉ nói cái câu mình hạt sương voi thôi để diễn tả mấy bà vợ ở nhà.
0: Hay là người có tướng mình dây mà dây thừng á.
1: Hay là không còn cái chữ mình dây đó thì thường thường người ta nói là mình dây rồi cái gì?
0: Dây thừng.
1: No. Cái chữ nó có một cái câu nó dài hơn, nó đi tròn chữ chứ cô.
0: Giống như cái câu mà đàn bà thắt đáy lưng ông đó phải không anh?
1: Cái câu mà mình dây đó nó đi với một cái chữ nó dân gian hơn, nhưng mà cái chữ đó nhiều khi mình đọc ra đó mình cũng không hiểu cái nghĩa chính thức của nó, tức là nó mang cái âm hưởng của một cái chữ ngoại quốc. Lúc đó nó dân chơi Sài Gòn nó sử dụng cái câu mà đó để mà chọc quê những cái người mà không có, giống như là không có mảnh mai đó mà bị overweight đó, thì người ta nói là mình hạt sương voi, hoặc là mình dây mà phọt ông địa.
0: Đúng rồi, em có nghe cái từ đó.
1: Thì cái chữ phọt đây đó nó liên quan tới một cái từ ngoại quốc, tức là cái dáng dấp, chứ không phải là cái chữ phọt theo kiểu mà của Việt Nam là nó vọt ra. Thì trở lại với cái câu mà Mai Cốt Cách và tuyết tinh thần, thì cái chữ tuyết tinh thần đó, nó cũng hàm ý đó, một phần nào đó về cái tinh thần trắng như tuyết của người nữ đó, tức là rất là thiện lương. Nó cũng hàm ý là một phần nào đó như cô nói là cái làn da trắng như tuyết. Còn bởi vì nhìn vào thì trắng, mà ngày xưa đó thì người ta quan niệm đàn bà con gái đó, thì làn da phải trắng và tóc phải dài, cô nào mà có đẹp cách mấy đi nữa mà làn da ngăm ngăm đó thì cũng mất đi. Rồi tóc mà ngắn đó thì được cho là ngắn như con trai, không đẹp. Cho nên ngày xưa cái dáng dấp mà của các thôn nữ mặc áo bà ba rồi mái tóc dài đứng xa xa, nhiều anh mê mẩn lắm. Nhưng mà tới gần đó thì đôi khi cũng hơi thất vọng, bởi vì sự thật nó không như trong mơ. Thì trở lại với những cái điển tích mà người ta sử dụng những cái chữ như vậy, như tôi nói đôi khi nó làm cho người ta không biết là cái nào mới đúng. Người phụ nữ mảnh mai như cành mai hay là người phụ nữ mảnh mai như Mai Phi. Và như theo trong cái điển tích này thì đúng là tác giả có hàm ý đó là cái người đó mảnh mai giống như Mai Phi. Nó cũng giống như cái câu mà ngày xưa mà người ta hay nói đó là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan tri. Thì cái câu đó khi mà cô nghe đó thì cô nghĩ như thế nào? Cô nghĩ là một lời nói ra đó, quân tử mà.
0: Yeah.
1: Nhất ngôn ký xuất, một lời nói ra
0: là ngựa chạy không kịp.
1: Thì đó, cái đó là cái suy nghĩ rất là bình thường. Bởi vì cái chữ tứ đó nó cũng hàm nghĩa chung với cái chữ số 4. Tứ mã có nghĩa là bốn con ngựa. Nhưng mà thật sự ra trong điển tích đó thì nó lại không phải là bốn con ngựa cô.
0: Ừ.
1: Bởi vì cái điển tích nó kể về cái câu chuyện vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. thì có một cái loài ngựa nó được đặt tên là ngựa tứ, và nó chạy rất là nhanh. Và cái loài ngựa tứ đó, khi mà từ cái lúc mà nó nói theo kiểu chạy xe nó đề ba đó, nó giọt lên là nó đã nhanh rồi, mà chạy đường dài nó cũng chạy rất là nhanh, cho nên những cái con ngựa khác nó không có chạy theo kịp nó. Cho nên lúc đó người ta gọi cái con ngựa tứ là ngựa quý, và từ đó đó thì người ta mới đem cái hình ảnh của cái con ngựa, bởi vì nó chạy nhanh mà, để vào cái câu đó, có nghĩa là con ngựa tứ cũng chạy theo không kịp. Một cái lời nói ra của người quân tử đó là nó phải chắc như đinh đóng cột. Cho nên cái câu đó khi mà nghe bình thường ra thì chúng ta cũng nghĩ rằng ồ, cái này là bốn con ngựa, bởi vì nó cũng hợp lý. Bốn con ngựa nó chạy, nó kéo thì nó phải mạnh hơn một con chứ, phải không? Nhưng mà cái điển tích chính đó, thì nó lại không phải như vậy. Nó là cái loài ngựa tứ trong một cái điển tích vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Cho nên trở lại với cái mai cốt cách này thì chắc chắn là cụ Nguyễn Du nói hàm ý chỉ về cái nàng Mai Phi, chứ không có phải là chỉ về cành mai. Rồi...
0: Nó có thể nó giống như liễu yếu đào tơ không anh?
1: Thì cái chữ liễu yếu đào tơ đó thì nó lại là rõ ràng nó chỉ về cái cành liễu. Và cái cành liễu mà tại sao người xưa người ta hay so sánh cái cành liễu với một cái người đàn bà gọi là yếu đuối, tức là liễu yếu đào tơ. Bởi vì cái cây liễu thì cô biết mà, nó giống như là nó rủ xuống vậy, như những cái cành đó, nó không có vươn lên, thì nó nhìn nó rất là nhẹ nhàng. Tôi còn nhớ ngày xưa khi mà sau năm 75, không biết là sống với Việt Cộng khoảng chừng 2 năm thì bắt đầu những cô gái miền Nam đó, bởi vì một số cô bởi vì cái vấn đề cuộc sống đó, bắt đầu chấp nhận cặp bồ với lại một số bộ đội miền Bắc. Không nhiều lắm nhưng mà có. Thì lúc đó tôi nhớ chả biết ông nào nghịch ngợm đó, đặt ra một cái bài thơ. Cái bài xin lỗi quý vị, cái bài thơ đó, tôi không có nhớ rõ lắm nha, nhưng mà đại khái đó là nó như thế này. Nó đem cái hình ảnh trong đó, tại vì nó có cái cây liễu nó làm cho tôi nhớ lại. Đó là trai miền Nam như chim anh vũ. Thì con chim anh vũ cô biết mà. Rồi trai miền Bắc như khỉ mắt phong, gái miền Nam như cành liễu rủ, gái Bắc Kỳ như củ khoai tự, chim anh vũ đậu cành liễu rủ, khỉ mắt phong gặm củ khoai tự. Thì cái bài thơ đó nó không có hàm nghĩa để mà phân biệt cái vấn đề Nam Bắc, nhưng mà cái bài thơ đó nó chỉ về những cái ngớ ngẩn của những tay bộ đội mà từ trong rừng ra và những cái hành động đó. Cho nên nếu mà nói tới cành liễu rủ thì nó chỉ một cái người con gái rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng. Cho nên trong thơ phú thơ từ, đôi khi nếu mà chúng ta không tìm hiểu thì có thể đôi khi chúng ta sẽ lầm lẫn, nhưng mà cái lầm lẫn nó không có đáng ngại, bởi vì nó vẫn nằm trong cái ý chính của tác giả, chỉ có lầm lẫn tí tí thôi. Có nghĩa là người mà gọi là nói một lời mà bốn con ngựa không chạy theo kịp, hay là người một lời nói một lời mà con ngựa tứ chạy theo không kịp, thì cái hàm ý nó cũng giống nhau. chỉ có cái đó là cái câu chuyện nó sẽ bị khác và cái điện tích nó không có đúng như cái điện tích mà người ta ghi nhận. Rồi cái chuyện mà mai cốt cách tiết tinh thần cũng vậy. Cái chữ mai cốt cách đó là chỉ một cái người có cái dáng dấp mảnh khảnh giống như nàng Mai Phi. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu là có cái dáng mảnh khảnh giống như cành mai thì cái ý nó cũng đâu có sai. Chỉ có điều là như tôi nói, có nhiều cây mai nó cũng xù xì lắm, nên là nếu mà gặp cây mai nó mà so sánh thì nó cũng khổ cho cái người con gái đó. Và dĩ nhiên cái chuyện mà trắng đen ngày xưa cũng vậy, làn da phải trắng, tóc phải dài. Và đó nó cũng là lý do mà ông nhạc sĩ nào ha, ông nào mà viết Tháng Sáu Trời Mưa, Nguyễn Vũ thì phải. Mà ông Nguyễn Vũ này không phải là Nguyễn Vũ viết những cái bài kia Lời Cuối Cho Em, mà dường như là ông Nguyễn Vũ khác nữa thì phải. Và ông ấy nói là da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng mà. Thì phải là một cái người có làn da trắng mới đẹp. Trở lại với cái câu chuyện mà của vua Đường Nguyên Tông. Đường Nguyên Tông dường như sau này còn có một cái tên nữa là Đường Minh Hoàng thì phải. Không biết có phải tôi nhớ lầm hay không, bởi vì nó có liên quan tới cái điện tích của Dương Quý Phi. Ngày xưa đó, vào cái thời đó, những người mà có da có thịt đó mới được cho là đẹp. Cỡ như Mai Phi đó là bởi vì là nạn dân của nạn đói chạy từ đâu tới. Người ta không cho là Mai Phi đẹp, nhưng mà chắc là Mai Phi có cái tài nhảy múa, có cái nét đẹp của một người con gái mà đã lôi cuốn ông vua. Cộng với cái chuyện mà vua mà tam cung lục viện rồi có một cái gì đó lạ thay đổi thì cũng muốn ăn sơn hào mỹ vị nhiều mỗi ngày. Bây giờ mà tự nhiên có một cái gì đó đặc biệt thay đổi thì cũng muốn thay đổi, phải không? Cho nên cái chuyện đó đối với ông vua đó là cái chuyện bình thường. Và dĩ nhiên ông say mê Mai Phi bởi vì cái tài múa hát và những cái dáng dấp nhẹ nhàng, nó giống như đưa ông ấy vào cái cảnh bồng lai tiên cảnh. Nhưng mà khi mà Dương Quý Phi xuất hiện đó, thì ông vua ông ấy lại thích hơn. Bởi vì ông này chắc có lẽ là thích ăn thịt, cho nên một khối thịt xuất hiện thì ông ấy chọn cái đó. Dương Quý Phi nổi tiếng là một cái người thốt phát, mà không biết là lúc đó tác giả dùng cái chữ đó, đó mình không biết là Dương Quý Phi thốt phát cỡ nào, nó có bị người ta đánh giá là overway hay không.
0: Không đến độ overway đâu anh. Overway thì hết đẹp rồi.
1: Đâu có biết, tại vì ngày xưa người ta
0: có
1: quan niệm
0: có thịt thôi.
1: Người ta quan niệm đó là càng có da có thịt đó, càng nhiều là càng đẹp. Cô thấy là vào cái thời mà Phục Hưng bên Pháp, rồi những cái thời xưa ở bên Việt Nam đó, cô thấy những cái tấm hình mà người ta lưu lại hoặc là những cái tấm hình mà người ta vẽ đó, đâu có bà nào ốm đâu. Cô nào bà nào cũng tròn quay à. Thì lúc đó người ta cho rằng cái đó là đẹp, và phải như vậy đó, có da có thịt mới là đẹp. Rồi bắt đầu khi mà bước qua cái vào cái thời chuyển tiếp đó, lúc đó cái nhìn về thẩm mỹ nó bắt đầu nó thay đổi rồi đó. Nhưng mà người ta vẫn cho là nếu mà ốm quá thì không đẹp, mà ốm vừa vừa cũng không đẹp, phải có tí da tí thịt. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng được cho là đẹp bởi vì bà đầy đặn, có da có thịt. Chứ lúc đó mà những cái người mà có hình dáng mảnh mai đó, đâu có cho là đẹp được so với Thẩm Thúy Hằng. Mặc dù cũng có rất là nhiều người ca sĩ, nghệ sĩ dáng dấp mảnh mai rất là đẹp, nhưng mà nếu mà đem so sánh sắc đẹp ra, người ta vẫn chấm nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng là đứng đầu. Là bởi vì dáng dấp của bà so với những người kia đầy đặn hơn. Bây giờ thì cái nhìn thẩm mỹ nó hơi ngược lại. Bây giờ thì càng ốm thì càng được cho là đẹp. Và đó nó là lý do mà những nhà sản xuất thuốc giảm cân họ làm giàu rất là nhiều. những cái loại thuốc đó bây giờ được người ta sử dụng. Ngày xưa là thuốc uống, bây giờ chuyển qua thuốc chích, đủ thứ hết. Mà không biết thì cái kết quả nó ra sao, mặc dù nếu mà xem những cái quảng cáo đó thì thấy rất là hấp dẫn. Một cái người với cái bụng thiết là to, và sau một thời gian before và after thấy trở thành một cái dáng dấp rất là mảnh mai. Và thậm chí có nhiều ông cái bụng cũng lớn lên quảng cáo, rồi cái hình sau khi sử dụng thân hình cường tráng, sáu múi lộ lên rõ ràng. Không biết là một phép màu nào đó mình không biết phải không? Nó làm tôi nhớ cái đoạn kịch mà ông Nguyễn Ngọc Hạn ông ấy viết cái bài cái đoạn kịch mà nó mang cái tên là thể dục thẩm mỹ. Thì trong đó nó, anh Chí Tài và cô Việt Hương diễn một cái đoạn mà tôi nhớ cái câu mà ông Chí Tài ông ấy tới cái chỗ đó để ông tập đó, để mà ông có thân hình đẹp đó. Thì cô kia giới thiệu một hồi thì ông này ông mới cầm cái hình của ông tài tử Arnold Schwarzenegger, ông đưa ra ông nói là có cách nào mà có cái máy nào ở đây mà cô có mà tôi không cần tập mà tôi có được cái thân hình đẹp vậy không? Cô nói không có. Như vậy ông nói như vậy thì có cái máy nào mà tôi không cần tập mà các cô trẻ vẫn theo tôi không? Thì Việt Hương mới trả lời nói có, ngoài phía trước cửa đó có cái máy ATM đó, cái máy đó, đó bảo đảm ông đút cái thẻ vô đó là lấy ra tiền đó thì không cần tập gì hết, mấy cô cũng theo. Thì trở lại với cái điển tích này thì đúng là như tôi nhớ không có lầm, đó là một câu ở trong cái truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, mô tả về Thúy Kiều và Thúy Vân. Thì cô Du đã từng đọc thơ của cụ Nguyễn Du mô tả Thúy Kiều và Thúy Vân đó, thì cô có phân biệt được là cô nào là Thúy Kiều, cô nào là Thúy Vân hay không? Ý của tôi đó là cô nào mập, cô nào ốm không? Theo cô thì Thúy Vân mập hay là Thúy Kiều mập?
0: Thúy Vân mập hơn.
1: Thì cái này nó là một cái
0: tại vì điều... có những cái đoạn ông diễn tả riêng người chị Thúy Kiều, diễn tả riêng người chị người em Thúy Vân á, thì theo cái cách ông diễn tả thì Thúy Vân, tại vì Thúy Vân không có hay sầu muộn, con người thì vô tư vô lo, không có như người chị Thúy Kiều hay sầu muộn hay nghĩ vẩn vơ này nọ, thành ra trong người cũng ít có chịu ăn, thành ra cái người gầy đi, còn Thúy Vân thì vô tư vô lo, thành ra người tròn trịa hơn. Em nhớ năm lớp 8 tụi em có học mà có một khoảng thời gian tụi em phân tích truyện Kiều. Bây giờ thì lâu quá rồi, không có nhớ hết rồi. Nhưng mà em nhớ cô dạy văn lúc đó là cô Ngô Thị Cẩm Thạch. Thì cô phân tích những cái đoạn văn, những cái câu mà nói về truyện Kiều đó anh rất là hay. Nhưng mà sau này thì em nghe nói là không có được học như vậy nữa. Nhưng mà năm lớp 8 là tụi em được học về truyện Kiều.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái điển tích Mai Cốt Cách Tiết Tinh Thần.
0: Anh chưa trả lời em cái câu ai mập hơn.
1: Không thì dĩ nhiên cô nói thì đó, anh là Thúy Vân là có da có thịt hơn chứ. Bởi vì cô kia sầu muộn quá thì không sớm thì muộn thì cũng ốm o gầy mòn thôi. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị qua câu chuyện này thì cũng có được một cái sự hiểu biết về cái chuyện mà cái câu mà Mai Cốt Cách, để quý vị phân biệt rõ đó là mai đây là mai phi, chứ không phải là cành mai. Nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ nó là cành mai để mà so sánh cái sự mảnh khảnh của người nữ đó, thì cũng không sai. Nó cũng không có đi lạc qua khỏi một cái chủ đề đó, cái ý đó. Vâng, xin chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết một giai thoại điển tích. À, ngày hôm nay anh phân tích rồi Mỹ Tâm mới hiểu thêm mài cốt cách tiết tinh thần như thế nào. À, cảm ơn sự cũng như sự theo dõi của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp với nhiều niềm vui bên những người thân thương.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, tiết mục này được phụ trách với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cô nhai gì vậy cô?
1: Dạ thưa ngậm kẹo, tại em đang đói bụng đó. Vâng. Tại vì mấy hôm nay trời nóng quá, thành ra không có ăn được. Mẹ em cũng vậy, nóng quá rồi thôi mấy mẹ con cứ ăn trái cây vậy thôi, thành ra hơi đói bụng.
0: Vâng thưa quý vị, Bắc California trong những ngày vừa qua thì nó hơi nóng, nhưng mà đối với cô Mỹ Tâm thì nó quá nóng. Và từ bây giờ đến cuối tuần nhiệt độ nó sẽ lại tiếp tục tăng dần lên. Hai ngày thứ bảy và cuối tuần này hứa hẹn cũng sẽ nóng nhiều, cho nên quý vị nên chuẩn bị. Và như thường lệ, cứ hễ đến mùa nóng thì chúng tôi nhắc nhở quý vị uống nhiều nước, và nhất là những quý vị lớn tuổi có thể tìm những cái nơi mát mẻ. Nếu mà không có điều kiện mà ở trong nhà thì có thể đến những cái khu vực mát mẻ như là trong các shopping mall, tới đó để mà trốn nắng, cũng như là không có cần mua sắm gì hết. Đừng nói là đi shopping là phải mua. Ngồi trong đó đọc sách rồi ngắm người đi qua đi lại, nó cũng là một cái niềm vui. Thay vì chúng ta ở nhà nó quạnh hiu một mình, thì bây giờ vào trong đó nó cũng là một cái dịp để mà cho đầu óc của chúng ta nó thoải mái hơn. Vâng, và đó nó cũng là một cái cách tránh nắng. Điều kế tiếp là những quý vị nào có con em nhỏ thì nên lưu ý những cái trời nóng như thế này, tuyệt đối không bao giờ để các em ở trong xe một mình. Nếu mà chúng ta có trong xe thì dĩ nhiên chúng ta mở máy lạnh rồi chúng ta chở các em đi thì không có gì. Nhưng mà đừng nói rằng tôi chạy vào trong tiệm tôi mua một món đồ chỉ có một phút tôi trở ra nè, hay là hai phút tôi trở ra nè. Cái một phút hai phút đó nó không có chắc ăn, cho nên phải tuyệt đối không có được làm cái chuyện đó. Ngay cả những cái con vật mà chúng ta nuôi đó, nhiều khi chúng ta nghĩ là không sao, nhưng mà nếu mà cảnh sát mà họ thấy được là họ cũng sẽ biên giấy phạt về cái tội hành hạ súc vật và gây nguy hiểm cho súc vật. Ở đây thì quý vị biết là mấy con chó, con mèo nuôi trong nhà nó được, nó cũng có hạn lắm. Cho nên là nếu quý vị nào có nuôi thì quý vị cũng nên lưu ý. Nói tóm lại thì trời nóng thì chúng ta cố gắng, chúng ta tìm cái mát cho mình, rồi tìm những cái nơi mát thì nó sẽ vượt qua thôi. Nó cũng không có cái gì mà lớn lắm, ngoại trừ những cái trường hợp mà những quý vị nào mà phải đi làm ở những cái công việc ngoài trời thì cái đó thì thôi, chịu thua vô phương. Nhưng mà thông thường đó, những cái công việc đó, những cái người chủ hay là những cái người manager hoặc là supervisor đó, họ cũng biết sắp xếp một cách nó thuận tiện. Thí dụ chẳng hạn như cuối tuần này người ta biết rằng cái nhiệt độ nó có thể lên trên 90 độ ở Bắc California, thì có thể cái giờ mà họ làm việc nó, họ sẽ tránh những cái giờ cao điểm nóng. Họ có thể làm từ sáng sớm, làm cho tới khoảng buổi trưa, 11 giờ, 12 giờ trưa. Rồi sau đó họ ngưng lại, rồi tới buổi chiều nó dịu xuống thì họ làm tiếp. Thì chịu khó làm ở những cái thời điểm ban đêm thì nó mát mẻ hơn, thí dụ như vậy. Thì tùy theo cái sắp xếp của cái người chủ đó. Còn những người mà làm construction, làm vườn thì cái thời khóa biểu là của mình làm sales business mà. Cho nên dĩ nhiên mình sẽ tránh những cái công việc đó vào cái lúc trời mà quá nắng, quá nóng. Mình làm những cái công việc, ví dụ xây cất thì cũng ở trong nhà, mình làm những công việc trong nhà trước. Rồi những cái công việc mà ngoài trời thì cái hôm nào mà trời nó mát, nó dịu thì chúng ta làm. vân vân. Còn làm vườn thì cũng vậy, tùy theo cái sắp xếp của mình. Nói tóm lại thì nên đặt cái vấn đề sức khỏe của chúng ta lên trên hết, đừng có cố gắng quá nhiều, nhiều khi nó cũng không có tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy có những cái vùng mà người ta làm những cái nông trại, nhiều lúc mà trời mùa hè có những cái người mà chẳng nặng đừng, người ta phải đi làm những cái công việc ngoài đó, nhiều lúc nhìn thấy thấy rất là tội nghiệp. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như hái cherry, cô có bao giờ cô đi hái cherry chưa?
1: Dạ có, ở Livermore đó anh.
0: Thì hái cherry đó, nó thấy nó đơn giản vậy nhưng mà nó không có đơn giản.
1: Yeah.
0: Bởi vì cô phải lom khom, nó mỏi lưng lắm. Và hai cái hàng cherry hai bên hái mà phải hái nhanh, bởi vì họ, những cái người chủ đó, họ tính theo từng thùng vậy đó. Thì cứ hở một thùng tới đổ vào thì họ ghi một thùng để mà họ trả công. Và những cái người mễ tây cơ đó họ làm trong cái nắng, phải nói rằng rất là nóng.
1: Đúng.
0: Nhưng mà họ không còn chọn lựa nào hết, bởi vì đó là cái công việc sống của họ và họ phải làm. Cho nên họ đội nón rồi họ mặc áo dày để mà họ làm. Vâng, thì thôi thì cuối cùng thì cuộc sống của mỗi người nó có một cái hoàn cảnh khác nhau. Nhiều khi chúng ta sống, chúng ta làm những cái công việc thoải mái, nhưng mà đôi khi cái đầu óc của chúng ta lại không thoải mái thì sao? Nó có chuyện này chuyện kia, mỗi người nó có một cái khổ khác nhau. Trong khi những người kia có thể là nhiều khi họ lao động chân tay mệt mỏi, nắng nóng, nhưng mà trong đầu họ rất là thanh thản. Tới lúc làm xong buổi chiều về thì họ vui vẻ với gia đình. Cho nên cuộc sống này nếu mà nói để đi tìm cái niềm vui và đi tìm cái con đường hạnh phúc, nó đôi khi nó đơn giản nhưng mà đôi khi nó cũng rất là khó. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì thôi đành chịu thôi, thì cô ráng chuẩn bị nha. Cuối tuần này cô sẽ đi window shopping một bữa nữa, một hai bữa nữa. Nói tới window shopping thì phải nói, phải ngã nón bái phục những quý vị nữ giới mà có cái thú đó, window shopping. Tức là đi hết tiệm này tới tiệm kia để mà ngắm, nhưng mà được cái là không có mua nhiều. Cái đó người ta gọi là window shopping, tức là đi chỉ ngó thôi. Còn những người mà say sưa đi mua hết tiệm này tới tiệm khác đó, thì lại càng thêm bái phục. Cái đó thì chịu thua. Và cái shopping nó nguy hiểm ở cái chỗ đó là chúng ta trúng vào cái mê hồn trận của những cái quảng cáo đó. Và thấy quảng cáo rẻ, không cần cũng mua. Quần áo, thí dụ chẳng hạn như thay vì chúng ta có ít áo mà chúng ta có nhiều cái váy, nhiều cái áo đầm nhiều quá, nhưng mà cái áo đầm, cái váy kia ngoài đó nó sale, chúng ta lại mua thêm nữa thay vì chúng ta đi mua cái áo. Cho nên cái nhu cầu nó không cần nhưng mà chúng ta vẫn mua, rồi mua về rồi để đó. Nhiều khi có người mua về để cả 6 tháng 1 năm không để ý, tới lúc lấy ra thì nói trời, cái này mình mua hồi nào đây, sao còn nguyên cái hiệu vậy, chưa có gỡ mà. Thì cái trường hợp đó nó xảy ra rất là nhiều. Và nó cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi dở khóc dở cười đó, là dường như cái lúc mua đó thì mặt vừa, chứ mà tới cái lúc mà khám phá ra mình đã mua đó thì mặt nó không vừa nữa. Mặt không vô nữa. Vâng, cho nên thôi thì đến shopping nó cũng có nhiều cái để vui chơi, để nhẹ nhàng tránh được cái nóng. Nhưng cái đó là nói về những người mà không có nhà, tức là ở những nơi như là apartment, mà nhất là những apartment mà nó nằm về cái hướng Tây, rồi nó ở trên lầu nữa, nó hứng nắng, thì phải nói rằng rất là nóng. Mà muốn đặt máy lạnh thì nó cũng khó, bởi vì đâu phải là nhà của mình. Cho nên cuối cùng thì phải đi trốn nắng mà thôi. Vâng, đó là vấn đề thời tiết. Rồi sao cô, hôm nay là ngày đầu tiên cô quay trở lại trong cái tuần mới này. Cuối tuần vừa rồi cô có dung dăng dung dẻ ở đâu không?
1: Dạ không, à, anh Nam Phong biết Mỹ Tâm thì cái chữ mà window shopping từ lúc Mỹ Tâm qua Mỹ hơn 30 năm rồi không có cái từ đó. À, mỗi lần mà Mỹ Tâm đi shopping á, thì cứ là thí dụ mình thích một cái thương hiệu nào đó thì Mỹ Tâm chỉ đi thẳng vào trong cái tiệm đó, Mỹ Tâm xem coi cái áo hoặc cái quần mà mình muốn mua nó có sale hay không. Nếu mà nó không sale mà mình cần thì cũng vẫn phải mua, nhưng mà Mỹ Tâm chỉ mặc một vài cái thương hiệu thôi. Thành ra khi mà mình đến thì mình chỉ đi thẳng vào trong đó. Hồi lúc mấy các cháu nó còn bé đó thì Mỹ Tâm hay dẫn tụi nó đi shopping, là thứ nhất để cho mua quần áo cho tụi nó, thứ hai cho tụi nó có cơ hội để nó biết shopping là cái gì, rồi trong đó có những cái playground để cho nó đi chơi. Thì Mỹ Tâm hay đi với các cháu. Thì vừa rồi đó thì Mỹ Tâm cũng có đi vào trong Eastridge Mall, cũng gần chỗ mình đây nè, đi ăn Tommy Buffet. Cũng lâu lắm rồi mới đi ăn, thì đi với các cháu, tại vì một trong các cháu đó là có ngày sinh nhật của nó. Thì khi mà ăn xong thì mấy má con mới rủ nhau đi vòng vòng trong cái khu shopping mall ở đó. Chú ơi, Mỹ Tâm thấy nó vắng quán què anh, không có business luôn.
0: À, đúng rồi, cái khu street dạ. này nó hơi xuống bởi
1: dạ.
0: vì
1: quá xuống luôn.
0: Cô chạy ngoài mà cô thấy cái shopping là thấy cái parking dạ. là thấy là mênh mông.
1: Dạ đúng, tại vì từ lúc mà Sears đóng cửa nữa, rồi JC Penney cũng xuống, cả Macy là ở trong đó, cả hai lầu mà Mỹ Tâm thấy cũng vắng lặng. Những cái dãy mà quần áo đó cứ đó thôi mà không thấy có người để đứng xem hay lựa gì hết. Còn ở ngoài á, thì tại vì các cháu nó đi thì tụi nó trẻ mà, thì nó thích những cái thương hiệu của nó. Thì Mỹ Tâm nói tụi con cứ đi đi, thì Mỹ Tâm kêu một ly nước ngồi đó chờ tụi nó. Hồi xưa thì mình phải chạy theo tụi nó, mình sợ mất tụi nó. Bây giờ đó thì tụi nó cứ
0: tụi
1: đi
0: sợ
1: rồi
0: mất mình.
1: Nó không sợ bất mình, nhưng mà mình bây giờ mình có cái phone anh, thành ra mình thét với nhau. Tại lúc Mỹ Tâm dẫn Alex Jimmy, bây giờ tụi nó lớn hết rồi thì đôi đấy có phone, nhưng mà cái phone của mình hồi đó đâu có được text message đâu, mình chỉ gọi nhau thôi, hoặc là đi xa phải trả roaming này nọ. Còn bây giờ nó quá tiện lợi đi, thành ra có gì thì tụi nó cứ kiếm với nó chat mà nó biết Mỹ Tâm đang ở đâu, mà thành ra nó tụi nó đi. Bây giờ mới thấy bây giờ tụi nó đã lớn rồi, tụi nó biết tự lo. Còn hồi xưa đi là Mỹ Tâm phải vòng hai cái tay để mà đeo hai cọng dây rồi buộc ngang cái bụng tụi nó là những cái con gấu á, để khi nó chạy xa khỏi cái vòng tay Mỹ Tâm là Mỹ Tâm giật lại không cho tụi nó đi xa nữa. Tại biết không, khi mà vô quần áo đó nó len lỏi đó, mình dễ mất những đứa cháu lắm, mà mất không biết sao mà Mỹ Tâm đẻ ra được trả lời cho mấy đứa em. Thành ra đi đâu Mỹ Tâm kỹ lắm, phải giữ tụi nó như vậy.

0: đi, người ta thấy thanh thản và nhẹ nhàng lắm. Nó miễn là đừng có vướng bận cái gì đó. Còn nếu mà còn vướng bận đó, thì phải nói rằng nó cũng không có được thanh thản cho lắm. Vâng, đi shopping thì thưa quý vị, nó có nhiều thứ để chúng ta mua, nhiều thứ nó quyến rũ. Nhưng mà nếu mà ai cũng như cô Mỹ Tâm hết á, thì kinh tế của Hoa Kỳ nó sẽ không có lên được đâu.
1: Không phải, tại vì những cái đồ đó tuổi trẻ mình đâu có hợp được anh. Bây giờ mình lại mặc những cái đồ mà giống như mấy con nít bây giờ hở hở bụng, hở hở lưng, đồ sao mặc được.
0: Không, đồ thì nó có nhiều đồ. Nhưng mà cái đáng nói ở đây đó là cô cần cái áo là cô chạy tới cô mua cái áo à.
1: Yeah.
0: Không có quảng cáo cho cô mua được thêm cái quần hay là cái váy gì hết trơn á. Thì làm sao mà kinh tế nó lên được. Chưa kể là cô cần cô mới đi, cô không có xách xe chạy vòng vòng thì ai mà bán xăng cho được. Cho nên kinh tế càng lúc nó càng lao đao.
1: Anh đừng nhớ thì tố em nhé.
0: Vâng, thưa quý vị, ở cái thời điểm cái kinh tế nó hơi khó khăn như thế này thì dĩ nhiên người ta đâu có thể nào mà tiêu xài giống như lúc trước được. Cho nên người ta cũng dè dặt, dè sẻn. Cái gì cần thì người ta mua, và mua thì người ta cũng suy nghĩ, hay là đợi những cái lúc mà nó hạ giá thì người ta mua, vân vân. Chứ không có như lúc trước là vung tay là cứ thích là mua, thích là mua thôi. Bây giờ thì người ta phải thủ cho nó chắc ăn. Hy vọng rằng là trong cái thời gian sớm sắp tới, kinh tế nó sẽ hồi phục trở lại. Thật sự ra cho đến giờ phút này là nếu mà nói tính ra thì kinh tế nó cũng không có suy sụp. Nhưng mà cái tình hình chung trên thế giới thì nó như vậy. Và cộng thêm với một số những cái ảnh hưởng của những cái cuộc chiến ở nhiều nơi, nó làm cho ảnh hưởng khá nhiều cho đến vấn đề đời sống của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như cách đây cả 4-5 năm rồi, cái cuộc chiến ở Ukraine nó xảy ra. Rồi ai cũng nói là cái chuyện đó đánh đâu bằng cái khung trời xa lạ nào đó mà sao tại sao mình lại bị ảnh hưởng. Dạ vâng, nó ảnh hưởng. Thí dụ giá dầu nó bị gia tăng, rồi nó cũng kéo theo một số những cái vấn đề khác nó gia tăng. Nó có một cái mối liên lạc với nhau, thưa với quý vị. Thí dụ họ bán dầu với cái giá cao thì những cái công ty vận tải, những công ty hàng không họ phải mua xăng, mua dầu với cái giá cao. Thì mua dầu, mua xăng giá cao thì họ phải tăng cái tiền vận chuyển lên. Rồi những cái người chủ hãng đó, họ chuyển hàng qua đó họ phải trả thêm tiền vận chuyển, thì bây giờ bắt buộc họ phải tăng thêm cái tiền của cái món hàng của họ. Rồi bắt đầu khi mà tới tay của những người bán lẻ, những tiệm bán lẻ thì bị tăng giá thì họ cũng phải tăng giá theo. Cho nên nó kéo theo một cái chuỗi dây chuyền và nó làm cho vật giá gia tăng, đời sống nó hơi khó khăn hơn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tính ra đất nước Hoa Kỳ vẫn là một cái môi trường, một cái thị trường tiêu xài mạnh nhất và nhiều nhất. Người ta vẫn tiêu xài và có những cái tiêu xài mà nhiều khi chúng tôi thấy nó hơi ngạc nhiên, bởi vì quá mức. Thí dụ chẳng hạn như trong cái kỳ lễ độc lập vừa rồi, chúng tôi biết ở phía sau nhà, sau lưng nhà của chúng tôi nó có một cái nhà, họ bắn pháo bông, bắn là bắn liên tục, bắn hết ngày này qua ngày khác. Rồi tới lúc sau cái ngày lễ độc lập, một ngày cũng bắn, hai ngày cũng bắn. Mà mỗi lần họ bắn như vậy, cô biết cái loại pháo bông mà nó bắn lên trên trời rồi nó nổ tung ra giống như cái loại professional vậy đó.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó không có cao như cái kia. Nó cũng cao lắm nhưng mà nó mỗi một cái viên pháo bông như vậy, tôi nghĩ đó, ít nhất đó là phải mười mấy đồng. Nếu mà mua lẻ đó, để bắn cho nó bay lên trên cao vậy đó, thì họ cứ bắn liên tục mà đủ màu, đủ cái loại hết. Và tôi estimate, tôi nghĩ trong cái kỳ lễ độc lập mà vừa rồi đó, họ tiêu tốn ít nhất là cũng phải 20 ngàn. Ít nhất

0: Không biết là cái gia chủ đó là cái chỗ bán pháo bông hay sao đó, rồi bán ế, bán ăn được rồi đem đốt rồi, sao mình không biết đâu. Nhưng mà pháo bông đó, nếu mà quý vị xài không hết đó, quý vị cũng nên tìm một cái nơi an toàn để mà cất nó. Đừng có để những cái nơi nóng hay là những cái nó nguy hiểm lắm. Nó có thể nó bất cứ lúc nào nó cháy hoặc là nó nổ. Ngay cả cái pháo mà pháo đốt của chúng ta vào cái dịp Tết cũng vậy. Nếu quý vị có cất thì nên lưu ý đừng có lơ đễnh ra khi mà nó cháy đó, nó rất là nguy hiểm, nó nổ lên. Đã có những cái tai nạn trong những cái xưởng chế pháo bông hay là chế pháo, nó làm sập cả một cái building. Còn và khi mà nhìn lại những cái đoạn phim mà người ta quay lại được, nó thấy nó nổ cứ giống như là trong phim, nổ tan tành hết. Và dĩ nhiên những cái người trong đó khó mà có cái cơ hội mà sống sót. Có nghĩa rằng không sắp pin. Như vậy thì cô ở nhà cô nằm chèo queo vậy?
1: Dạ đâu khó đâu. Em có công việc phải không? Phải làm chứ chồng nằm chèo queo. Nằm chèo queo đói ai nuôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ở vào cái thời buổi này mà có cái cơ hội nằm chèo queo đó thì nó cũng là một cái hạnh phúc.
1: Chắc thêm 7-8 năm nữa nữa nằm chèo queo.
0: Thế đó là lúc đó là không muốn cũng phải nằm. Thì mình chịu thôi. Nếu mà nói sức khỏe thì đôi lúc thưa quý vị, càng lớn tuổi đó, thì càng nên có nhiều cái vận động nhiều bằng thân thể. Thí dụ làm vườn hay là tập thể dục hoặc là thể thao thì già không dám nói rồi, bởi vì lúc đó chắc là không thể nào mà tranh hùng ở trên cái sân cỏ giống như ngày xưa được. Thì tập thể dục và lựa những cái loại thể dục nào mà nó hợp với cái lứa tuổi của mình. Thí dụ như là thể dục dưỡng sinh hay là nó có yoga. Những yoga thì nó hơi khó cô, bởi vì yoga nó có những cái động tác nó đòi hỏi rất là khó. Có nhiều người nói ồ yoga có gì đâu, thấy cứ đứng ẹo ẹo đó rồi đâu có giúp ích gì được. Nhưng mà thưa quý vị, nó giúp ích cho chúng ta cái sự dẻo dai và cái sự kiên nhẫn nhiều lắm. Quý vị cứ thấy cái hình ảnh một người thí dụ đứng dang hai cái tay ra rồi chồm về phía trước, đứng một chân chồm về phía trước một chút, quý vị thấy nó ồ cái này bình thường tôi cũng làm được vậy. Vâng, quý vị làm được đó, nhưng mà quý vị làm được bao lâu? Đứng ở cái tư thế đó chừng khoảng chừng 30 giây là bắt đầu muốn vỗ cánh bay xuống rồi.
1: Chân nó rung.
0: Cho nên nếu mà đứng trụ được càng lâu càng tốt. Có những cái tư thế thấy nó dễ vậy đó, nhưng mà khi mà chúng ta lâu, chúng ta thực hiện ở cái vị trí mà bất động lâu đó, thì lúc đó đúng như cô Mỹ Tâm nói, chân bắt đầu nó hơi run rẩy. Cho nên đó nó là những cái tư thế để tập cho chúng ta cái sự dẻo dai, sự chịu đựng của cơ thể. Rồi cũng có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, nó cũng rất là tốt. Cái quan trọng đó là những cái tập luyện mà dưỡng sinh đó, là nó làm cho cơ thể của chúng ta nó được hoạt động và máu huyết nó tuần hoàn, nó lưu thông để cho cơ thể nó được khỏe mạnh. Và những người lớn tuổi thì được khuyến khích tập mỗi ngày và phải tập cho nó trở thành một cái thói quen. Cái thói quen đó nó phải được duy trì càng lâu càng tốt, và thậm chí là cứ tiếp tục duy trì như vậy. Khi mà đã nói là thói quen rồi đó, thì cô không tập đó thì lúc đó cô sẽ cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó và cô khó chịu. Ồ, sáng nay mình bận quá, không có tập thể dục, không có tập dưỡng sinh v.v. Thì lúc đó cô thấy bứt rứt, khó chịu lắm. Và cô sẽ phải tìm cách cô tập vào buổi trưa, thí dụ như vậy. Thì cái đó nó đã trở thành một cái thói quen rồi. Cho nên là nếu mà giữ được cái thói quen đó thì rất là tốt. Và có những cái thói quen mà nên giữ, nhưng mà cũng có những cái thói quen mà không nên giữ. Thí dụ chẳng hạn như vấn đề ăn uống quá nhiều những cái thực phẩm mà nó không có tốt cho cơ thể. Có những người, người ta ăn uống rất là bình thường, để rồi một cái biến chuyển nào đó, thí dụ nó liên quan đến vấn đề tình cảm, nó làm cho người ta buồn, cái bắt đầu người ta ăn uống một cách là không có kiềm chế được, rồi dần dần cái nó trở thành cái thói quen. Và cái thói quen mà ăn nhiều và ăn vặt, cũng như là ăn những cái món độc địa đó, nó cứ tiếp diễn như vậy, để rồi tới cái lúc mà muốn ngưng lại đó, thì lại không ngưng được. Và cái đó nó không có tốt cho vấn đề sức khỏe. Cho nên nói chung thì khi mà một cái gì đó mà chúng ta trở thành một cái thói quen rồi đó, thì tốt chúng ta nên giữ nó, mà nếu mà không tốt thì tìm cách bỏ cái thói quen đó đi. Chẳng hạn như vấn đề đi shopping. Ở shopping có nhiều người họ có cái thú đi shopping. Cứ kể mà mỗi lần mà nghe tới sale hay là có hạ giá gì là bắt đầu mắt sáng lên. Và may đó là bây giờ chúng ta không thấy được nhiều. Nhưng mà không thấy được nhiều không có nghĩa rằng những người đó không shopping nữa. Mà bây giờ họ bắt đầu shopping online. Và ở nhà thì tha hồ. Nhưng mà nói gì thì nói. Lúc đó không có đứa nào nó lè nhè bên cái lỗ tai nữa hết trơn. Cái khổ của các ông chồng mà có bà vợ mà có cái thú shopping nó cũng khổ lắm. Bởi vì cứ phải lẻo đẻo đi theo sau. Rồi bà tấp vô hết tiệm này tới tiệm khác. Rồi hễ mỗi lần bà mua được cái món gì, cái bà ra mới đưa cái túi, rồi phải cầm đi. Lẻo đẻo đi sao. Rồi bà vô trong đó thì phải kiếm cái chỗ ngồi, chung quanh mình là hộp, rồi túi, rồi đủ thứ hết. Rồi vẫn tiếp tục mua. Và đến lúc mà xong cái màn shopping từ sáng tới chiều đó ra đó, thì chỉ thấy bà vợ đi với một cái đống hộp và đống bao nó di chuyển. Không thấy ông chồng đâu nữa. Vâng, cho nên mấy ông đó thì cũng xin thành thật chia buồn. Nhưng mà họ có cái niềm vui cô. Cái thú nào nó cũng có cái thú riêng của nó, ngay cả thú đau thương.
1: Thú đau thương mà. Thì, dắt đồ chơi vợ.
0: Nó người ta tìm được cái niềm vui. Cũng giống như mấy ông chồng mà không có được oai hùng đó, mà hơi sợ vợ đó, thì họ cũng có cái thú sợ vợ. Ngày xưa tôi nhớ trước 75 có một cái bộ phim của các danh hài họ thực hiện với cái tựa đề là Sợ Vợ Mới Anh Hùng. Cái bộ phim đó thì cũng tập trung rất là nhiều những danh hài ở miền Nam trước 75. Thì sợ vợ thì nói nó hơi nặng. Chúng tôi chỉ nể vợ thôi con, chứ không sợ vợ. Nó sợ vợ thì nói nghe nó kỳ quá, cho nên nể vợ. Và nể vợ để cho nó yên ổn nhà cửa. Và thường thường đó, những cái cuộc chiến mà nó xảy ra trong gia đình, thông thường thì cái phe mà dương cờ trắng ra đầu hàng trước đó là bên phía các ông. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà có những bà vợ,
1: các ông thúc thủ không chịu dương cờ trắng đầu hàng. Anh phải nói cái phần đó, cái phần đó bây giờ nhiều lắm anh.
0: Có những bà vợ nó cũng chướng lắm. Bởi vì có ông thì quan niệm, ôi trời bà nói dữ quá, thôi nói mình mà chen vô mình cãi đó thì nó lại nổi là không có yên ổn nhà cửa, thôi mình im lặng. Thì có ông im lặng, rồi có ông im lặng bỏ đi. Nhưng mà mấy bà không tha. Mấy bà nói bộ ông khi dễ tôi hả? Tôi nói là tại sao đang nói mà ông bỏ đi vậy? Thì lúc đó thì tôi không biết dương cờ màu gì nữa. Màu trắng thì đã không được chấp nhận rồi, là lúc đó chắc là phải dương cờ đen rồi. Cho nên cái chuyện mà ở trong gia đình đôi khi nó làm cho người ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có được yên ổn, cho nên rốt cuộc là người ta phải im lặng để cho mọi việc nó vượt qua. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì không biết những nơi khác như thế nào, bởi vì các tiểu bang ở miền Tây nó đang bị cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt đó, nó thổi về nó che, nó bao trùm lên, mà chả biết cái vòm nhiệt nó bay từ đâu, nó bay tới hồi 1-2 tuần trước thì dường như nó ở bên phía miền Đông, bây giờ nó du hành qua bên phía miền Tây và nó làm ảnh hưởng đến cái thời tiết. Rồi người ta lại nói tới cái hiện tượng nước biển nóng lên, tức là cái hiện tượng El Nino, vân vân. Để rồi người ta than trời trách đất và nói rằng vì vấn đề biến đổi khí hậu, vì vấn đề hiệu ứng nhà kính, vân vân. Và tính đi tính lại, những cái nước mà gia nhập vào cái hiệp ước mà khí hậu ở Paris, trong đó có cả Trung Quốc nữa, nhưng mà khổ nổi là Trung Quốc là cái nước mà làm ô nhiễm nhiều nhất, họ xài đủ thứ cái vấn đề mà nhiên liệu và gây ô nhiễm. Không biết là dạo sau này như thế nào, nhưng mà lúc trước đó, là ở Bắc Kinh, tức là thủ đô của Trung Quốc, bầu trời lúc nào nó cũng mờ mờ ảo ảo, là bởi vì những cái khối, những cái không phải, nhìn giống như là sương khối là bởi vì trời lạnh, nhưng mà không phải, bởi vì những cái khối của nhà máy nó tụ lại, nó làm cho bầu trời lúc nào cũng u ám, mặt trời thì bị che khuất bởi những cái đó, không có đến nỗi là che khuất là mất hết, nhưng mà cái nắng nó sẽ không phải là cái nắng thông thường nữa, nó bị những cái sương khối nó che lại, và cái đó nó sẽ tạo ra cái vấn đề mà người ta nói là ô nhiễm khí hậu, vân vân. Các nước đó đồng ý với nhau là đến năm 2060 là sẽ không còn ô nhiễm nữa, nhưng mà có thực hiện được hay không thì không biết, bởi vì không biết là mình còn sống tới cái lúc đó hay không. Đâu có được, đâu có sống tới lúc đó là đi rồi, con quên nữa. Tôi quên là tôi không còn trẻ nữa.
1: Mới 40 mấy mà lo gì.
0: Tự nhiên cô cho tôi 10 tuổi cô. Tôi 30 mấy mà cô nói 40 mấy. Vâng, cho nên thôi thì chúng ta cứ sống và chúng ta cảm thấy hạnh phúc đó, thì chúng ta cứ vậy mà chúng ta hiện diện ở cái cõi đời này. Chứ nếu mà cố gắng đi tìm một cái gì đó mà nó vượt khỏi tầm tay của chúng ta đó, thì không nên. Vâng, cho nên ở vào cái tình hình đời sống kinh tế nó hơi khó khăn này đó, thì chúng ta cũng tùy theo cái hoàn cảnh của từng gia đình để mà chúng ta tiêu xài, chúng ta mua sắm. Dĩ nhiên có những cái thứ mà không mua không được, bắt buộc phải mua. Ví dụ như là thực phẩm hay là những cái đồ mà sử dụng ở trong nhà, xà bông để tắm rửa, để giặt đồ, vân vân. Cái đó là không cách chi mà không mua được hết. Quần áo thì có thể tiết kiệm không mua, nhưng mà nó có những cái vật dụng, gia dụng, thức ăn rồi đó, thì phải bắt buộc phải mua. Nhưng mà thôi thì thức ăn, chúng ta có thể chọn lựa những cái loại thức ăn tương đối nó không có mắc tiền lắm, thì một phần nào đó nó cũng tiết kiệm được một số cái ngân quỹ của gia đình. Nói đến cái vấn đề tiết kiệm, nó có nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người Mỹ mà hơi lớn tuổi đó, nhiều khi chúng ta thấy họ lui cui họ cắt những cái coupon để mà giảm giá đó, rồi đi chợ, thí dụ Safeway, Albertsons, Lucky vân vân, rồi họ đưa cái đó ra để được giảm giá, nhiều cái giảm giá 50 sen, nhiều cái giảm giá 1 đồng vân vân. Mình thấy nói 50 sen phát công ngồi cắt, nhưng mà thật sự ra nếu mà ngồi tính ra trong một tháng đó, họ tiết kiệm cũng được mấy chục đồng. thì cái mấy chục đồng đó tự dưng ở đâu mà được tiết kiệm. Cho nên tích tiểu thành đại, những người đó họ làm những cái đó để mà họ tiết kiệm được cái ngân quỹ gia đình, thì đó nó cũng là một cái điều nên làm. Nhưng mà nói đến cái vấn đề tiết kiệm thì cũng phải nghĩ đến những cái mà nó liên quan đến cái đó. Thí dụ một cái bón đó nó bán ở cái chợ trước mặt nhà mình đó, là cái giá đó, và để tiết kiệm được 50 sen đó, thì cái chợ cách đó khoảng 5 mai đó, nó bán rẻ hơn. Mà nếu mà chúng ta chọn lựa chạy đi cái chợ xa kia để mua đó, thì dường như nó hơi bị trật bởi vì tiền xăng bây giờ nó mắc quá. Có nhiều người nói tôi chạy xe điện không sao. Dạ vâng, chạy xe điện, chạy xe điện cũng phải tốn tiền điện, tại vì chạc điện ở nhà hoặc là chạc điện ở ngoài những cái trạm điện thì cũng phải trả tiền chứ đâu có phải là free đâu. Ngoài trừ là chính phủ mà chơi sang mở những cái trạm sạc điện free thì không nói, nhưng mà cái này là phải trả tiền. Ngay cả ở nhà chúng ta có những cái bộ phận mà sạc ở nhà cắm vào thì cũng nhìn đồng hồ điện nó cũng quay vòng vòng chứ nó đâu có ngưng lại. Cho nên nếu mà chọn lựa đi quá xa để tiết kiệm 50 sen thì e rằng phải suy nghĩ lại. Và nó có nhiều thứ để chúng ta tiết kiệm lắm, để có thể vượt qua cái lúc mà khó khăn như thế này. Thì cái ngân quỹ gia đình tùy theo cái gia đình đó để mà họ có thể dạch ra một cái cách để mà nó không có tiêu tốn nhiều. Thí dụ như cái vấn đề đi ăn tiệm. Đi ăn tiệm có nhiều người rất là thích đi ăn tiệm, và cứ một tuần như vậy đi ăn mấy lần. Thứ nhất là tại vì lười, không có muốn nấu ở nhà, ăn cho nó ngoài tiệm cho nó tiện. Rồi thứ hai là thích có cái thú để mà ăn tiệm. Có những người đó phải nói rằng professional về vấn đề ăn tiệm. Tại sao tôi nói cái chữ professional? Tôi biết có một, có nhiều người đó họ họ có cái thú gọi là cái gì, khám phá ẩm thực.
1: Tìm những món ngon đó hả?
0: Tìm những cái món ngon mà tìm những cái món không ngon luôn. Tức là
1: họ view lên hả?
0: Tức là lúc đó đó họ không, tức là họ thứ nhất đó là cái thú của họ, thứ hai đó là nếu mà họ có thể trình bày được cho người khác thì nó cũng là một cái niềm vui của họ. Thí dụ tôi biết đó là có người đó đã từng viết những cái sách để mà bình luận về những cái món ăn. Rồi những cái người mà chuyên viên mà đi nếm những cái món ăn ở khắp nơi. Nhưng mà cái đó là vấn đề là cái người professional. Còn có những người đó họ có cái thú, nhưng mà dĩ nhiên phải có cái điều kiện, và cái điều kiện đó là phải có tiền. Họ cứ đi ăn tiệm, và ăn tiệm hết tiệm này tới tiệm kia. Ví dụ một cái tiệm đó trong đó họ món này họ ăn rồi thì lần sau họ tới họ ăn cái món khác, và tới khi nào mà hết đó, thì bắt đầu họ chuyển qua cái tiệm khác. Và có người ghi trong cái sổ tay của mình đó là tôi đã nếm trên 1000 cái món ăn. Vâng, cái đó thì nó cũng nó vẫn có thể thực hiện được chứ không có phải là không, thưa quý vị. Cho nên bởi vì muốn thử cho nên có những cái lúc mà họ kêu ra những cái món ăn mà nhiều khi họ không thích, nhưng mà họ vẫn ăn để họ biết được là họ không thích như thế nào. Rồi họ ghi vào sách, hôm nay tôi kêu cái món A đó nó hơi khó ăn bởi vì nó cay quá hay là như thế nào đó. Rồi khi mà thưởng thức thì cái vị nó mặn quá, thì họ ghi hết xuống ở dưới cái món ăn đó. Để rồi ngày kế thì ăn cái món khác, thì họ lại ghi cái cảm nghĩ của mình xuống cái món đó, và cái nhận định của mình xuống cái món đó. Và cái đó nó cũng là một cái điều mà người ta thích, cái thú của người ta, để mà khám phá những cái nền ẩm thực trên thế giới. Và dĩ nhiên chúng ta là người Việt Nam, thì chúng ta quen với cái mùi vị của thức ăn Việt Nam. Nhưng mà nếu mà để đi khám phá thì bắt buộc phải chấp nhận hết những cái mùi vị khắp nơi. Ví dụ những cái món ăn của người Mễ, những món ăn của người Ấn Độ, rồi những cái món ăn của người Phi Châu, và dĩ nhiên luôn cả những cái món ăn của người Lào, người Campuchia cũng phải thử nếu mà chúng ta thật sự muốn khám phá cái nền ẩm thực trên thế giới. Cái lúc mà bình thường đó, có thể chúng ta sẽ chê nhiều cái món ăn nó không có hợp với khẩu vị của chúng ta. Nhưng mà nếu mà ai đã từng trải qua cái đói thì lúc đó quý vị mới biết rằng là cái món gì mà người ta ăn được là mình ăn được. Và lúc đó là càng thấy ngon nữa, chứ không phải là dở nữa. Cho nên, thưa quý vị, đời sống nó là cái chọn lựa của chúng ta. Chúng ta chọn lựa cái đời sống nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc, nó thông thả, hay là chúng ta chọn lựa một cái đời sống lúc nào cũng ganh đua, lúc nào cũng trằn trọc, lúc nào cũng cảm thấy không có yên tâm. Thì cái đó tùy theo cái cách sống của mỗi người. Không thể nào nói rằng sao mà cái ông kia ông ấy nhẹ nhàng quá, mà tôi thì lúc nào tôi cũng lo. Bây giờ đó, cái gánh lo nó chúng ta làm sao chúng ta quẳng nó đi, chúng ta bỏ nó đi. Không phải là không có được, nó sẽ có cái cách để mà bỏ đi. Chúng ta sẽ tìm được cái cách để mà chúng ta quăng đi cái gánh lo đó, để chúng ta cái gánh nó nhẹ bớt đi, hoặc là thậm chí nó không còn nữa. Thì cái đó thì tùy theo cái suy nghĩ và cái cách sắp xếp của mỗi người hay là mỗi gia đình. Không thể nào nói rằng, ví dụ lúc trước trong ngân quỹ gia đình, mỗi ngày ăn tôm hùm, ăn những cái loại cá steak, những cái món ăn rất là đặc biệt, rất là cầu kỳ. Bây giờ đó, chuyển qua mỗi ngày ăn thịt gà không, thí dụ như vậy đó, gà chiên, gà xào, vân vân, để rồi nói rằng cuộc sống của tôi nó quá khổ cực. Không, nó chỉ là vấn đề thay đổi thôi, và tùy theo cái quan niệm của mình. Thịt gà nó có cái ngon của thịt gà, và tôm hùm nó có cái ngon của tôm hùm. Đừng nói rằng là ăn tôm hùm thì nó tốt hơn. Ăn tôm hùm nó bị high cholesterol nữa.
1: Lâu lâu ăn thôi anh.
0: Thì đó, thì cô cứ tưởng tượng tôm hùm nó ngon, nhưng mà nếu mà ngày nào cũng bắt cô ăn đó, thì dường như nó sẽ không còn ngon nữa. Và đó là cái lý do mà ngày xưa các bậc vua chúa nó chung quanh là sơn hào hải vị, nem công chả phụng, mà lúc nào cũng không có muốn ăn. Bởi vì ăn nhiều quá rồi, ăn đủ thứ rồi, nó chán. Và đó nó cũng là lý do đó mà mỗi một cái bữa như vậy dọn ra đó, nhiều khi cả mười mấy hai chục món, thì ông vua ông ấy chỉ có chấm chấm chút xíu, rồi ông ăn ngon chút xíu, món này chút, món kia chút, bao nhiêu thì còn nguyên hết. Có những món ông không có động tới nữa. Và cuối cùng thì bên đầu bếp và bên các thái giám được hưởng hết, được ăn những cái món ăn đó hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là vui. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, người ta nói đó, cái người ác đó anh, cũng thể hiện ra cả cái lời nói luôn. Lúc nãy lúc đầu thì hỏi Mỹ Tâm ngậm kẹo là tại vì Mỹ Tâm đó bụng cứ nhát đồ ăn, cứ là review đồ ăn, đúng là ác thiệt.
0: Tôi nói mấy món của Lào, Campuchia mà cô đâu có thích đâu.
1: Nói tới những cái food thì dĩ nhiên cái bụng mình nó cũng phải nhảy lô tô. Rồi ai là nguyên nhân để nhắc đến tôm hùm? Trong khi món tôm hùm là món khoái khẩu của miền Tâm. Dạ vâng, hai anh em đùa một chút xíu để cho cái không khí nó đang nóng, nó có vẻ nó dịu bớt lại. Thì trưa nay thì nhiệt độ có vẻ nhẹ nhàng hơn hai ngày qua, nhưng mà bắt đầu vào cuối tuần thì nhiệt độ nó lại trở lại, nó nóng lại. Trên con số 90 thì thấy là rất là sợ rồi. Hy vọng là quý khán giả ở những cái vùng mà nóng như Bắc Cali, Nam Cali thì uống thật là nhiều nước và tránh đi ra ngoài nếu mà chúng ta không cần thiết nha. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Cô gái quá giang trong đêm mồng một Tết. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Phạm Tính An Ninh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương.

Chiếc thuyền nhỏ mang theo hơn 50 người, một nửa là đàn bà và con nít, ra khơi hai ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa của Na Uy trên đường từ Nhật sang Singapore cứu vớt. Hai ngày sống trên tàu, chúng tôi có cảm giác như đang ở trên một thiên đàng. Tất cả đều được tận tình, hỏi han, chăm sóc. Chúng tôi cảm thấy vừa mừng, vừa xót xa khi nhận ra thế gian này vẫn còn đầy ắp tình người. Họ là những kẻ xa lạ, không cùng màu da, màu tóc, không cùng ngôn ngữ, mà lòng thông cảm yêu thương họ đã dành cho chúng tôi thì lớn lao không biết bao nhiêu mà kể. Trong lúc những người anh em cùng một nhà thì lại hành hạ, xua đuổi chúng tôi đến bước đường cùng, để đến nỗi phải đành lòng bỏ nước mà ra đi. Với ân tình đó, chúng tôi quyết định chọn Vương quốc Na Uy là quê hương thứ hai để gửi gắm phần đời còn lại của mình và vun đắp tương lai cho những đứa con nhỏ dại. Sau gần một năm ở trại tị nạn, gia đình chúng tôi được đi định cư. Khi bầu đoàn thê tử như một bầy nai vàng ngơ ngác bước xuống phi trường Oslo, được nhiều người đón tiếp, trong đó lại có cả mấy ông nhà báo và đài truyền hình nhà nước phỏng vấn, quay phim. Gốc nhà quê cho nên tôi cũng chẳng biết họ quay phim để làm cái gì. Trước khi về nhà, chúng tôi còn được mời vào một nhà hàng Tàu và tha hồ gọi bất cứ thức ăn nào mà mình ưa thích. Đến khi bước vào ngôi nhà, được bà trưởng phòng xã hội trao cho một chùm chìa khóa, dẫn đi một vòng xem phòng ốc đã được trang trí xong nội thất, cái bếp và cả cái tủ lạnh có sẵn đầy đủ thức ăn, nước uống, một cái tivi màu, mọi thứ đều mới tinh. Sáu đứa con và hai đứa cháu họ của tôi thì ngồi mân mê mấy cái bàn học và mấy cái ba lô có đầy đủ sách vở trong đó. Trước khi ra về, bà giới thiệu chúng tôi một cô nhân viên của bà và một cô giáo ở lại hướng dẫn chúng tôi sử dụng mọi thứ tiện nghi ở trong nhà, và mỗi ngày sẽ đến đưa gia đình chúng tôi đi mua sắm, khám bệnh, làm răng. Còn cô giáo thì đặc trách lo việc học hành cho mấy đứa nhỏ. Khi tất cả ra về, tôi nằm dài dưới sàn nhà và chợt khám phá ra rằng mình quả là một người may mắn, cho nên được đến định cư ở một xứ Bắc Âu xa lạ nhưng thơ mộng và có quá nhiều tình người mở rộng tấm lòng như vậy. Mà lúc xuống biển ra đi, chắc không ai có thể nghĩ đến điều này. Buổi tối cơm nước xong, cả nhà quay quần trước cái tivi. Thằng con trai lớn ra điều mới học được cái thói văn minh, bấm tới bấm lui để tìm đài. Cả đám bất ngờ nhìn thấy dung nhan của mình trên màn ảnh truyền hình. Thì ra trong chương trình phóng sự, họ đang kể về gia đình chúng tôi với những câu: những công dân mới của nước Na Uy mà ông bố đã từng ở tù nhiều năm, giống như nhiều người Na Uy bị nhốt trong các trại cải tạo của Đức Quốc xã cái thời Hitler làm mưa làm gió ở Âu Châu. Và họ đã can đảm dẫn dắt theo sáu đứa con, hai đứa cháu nhỏ vượt qua đại dương trên một chiếc thuyền đánh cá mong manh. Nghe họ lên tiếng ca ngợi mình mà tôi cảm thấy xấu hổ. Dù gì tôi cũng là kẻ bỏ nước tha phương, với họ ít nhiều gì cũng là một cánh tầm gửi mà thôi. Còn chuyện vượt biển, vượt biên, đến bước đường cùng thì chắc ai cũng phải liều mạng như vậy thôi. Chứ còn có hàng triệu người còn can đảm gấp vạn lần tôi. Nhiều người đi vượt biên bằng đường bộ, trèo núi, băng rừng, lội suối, bơi sông, đi qua đất Campuchia, Thái Lan, để vài năm sau mới đến được Singapore. Và dĩ nhiên đã có biết bao nhiêu người không bao giờ đi đến bến bờ bình yên. Cũng vì cái chương trình phóng sự bất ngờ này mà sau đó mỗi ngày gia đình chúng tôi phải tiếp nhiều người khách không mời mà đến, và chúng tôi nhận đủ thứ quà. Trong số đó đặc biệt có một người đàn bà Việt Nam mà lúc nào mới bước vào nhà chúng tôi cứ tưởng bà là người Nhật hay là người Tàu. Khi nhìn thấy cái vẻ quý phái đặc biệt của bà, tôi nghĩ có lẽ không có người Việt Nam nào sống ở cái xứ Bắc Âu xa lạ này từ lâu để có được nét đẹp của một người con gái Đông Phương pha lẫn Âu Tây ở cái lứa tuổi còn trẻ như bà. Sau đó, tôi bất ngờ thú vị khi bà tự giới thiệu tên là Quyền Trân Thomason,
hiện là giảng sư môn nhân chủng học xã hội tại trường đại học Oslo. Chồng bà là người Na Uy, hiện đang làm đại sứ tại Mỹ Tây Cơ. Bà không muốn bỏ nghề bà yêu thích, hơn nữa bà vẫn còn tiếp tục nghiên cứu về ngành này, cho nên không theo chồng mà bà ở lại Na Uy với hai đứa con. Lúc nhỏ bà theo cha sang sống ở Thụy Sĩ, khi cha bà là đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại đó. Người chồng của bà cũng thuộc một gia đình có truyền thống ngoại giao, cha ông của ông cũng là một thời là đại sứ của Na Uy tại Thụy Sĩ. Hai người con trai của ông đại sứ quen nhau từ khi học chung một trường trung học và làm đám cưới sau khi tốt nghiệp đại học tại thủ đô Bern một năm trước khi miền Nam Việt Nam thất thủ. Tôi rất ngưỡng mộ người đàn bà trẻ này, rời Việt Nam từ lúc 12 tuổi nhưng bà nói tiếng Việt rất lưu loát, hiểu biết rất nhiều về văn học Việt Nam, từ truyện Kiều của Nguyễn Du cho đến bài thơ Hai sắc hoa Tigon của nhà thơ TTKH. Điều đặc biệt hơn hết là bà rất quý mến và giúp đỡ tận tình người đồng hương. Gia đình tôi cũng mang nặng khá nhiều ơn nghĩa của bà. Những ngày sống hạnh phúc ở quê người, nhìn con cái ngày một lớn lên và đang có cả một bầu trời xanh bao la trước mặt, lúc nào tôi cũng chạnh lòng nhớ lại cái thời của mình khốn khó và những người bạn bè ngày xưa. Tôi thấy mình nợ nần nhiều người mà không biết làm sao trả được. Trong số này, cái người mà tôi thường nghĩ nhiều nhất và ân hận không giúp được điều gì, đó là Nguyễn Thượng Tâm, một người đồng đội và cũng là đứa em kết nghĩa của tôi.

0: trường sau biến cố Tết Mậu Thân về trình diện đơn vị tôi khi vừa tròn 18 tuổi. Mặc dù còn rất trẻ nhưng đã được đào tạo từ lúc còn nhỏ tại trường thiếu sinh quân nổi tiếng ở Vũng Tàu, cho nên Tâm là một hạ sĩ quan gương mẫu trong kỷ luật và gan dạ trong chiến trường. Tâm hiền lành và ít nói, nhưng không phải vì vậy mà tôi trở thành thân thiết với Tâm và hai thằng kết nghĩa anh em. Nếu không có buổi sáng mồng 1 Tết năm 1969, trong khi đơn vị chúng tôi tạm dừng quân trong một ngôi làng hoang đổ nát nằm sâu giữa những động cát nơi giáp ranh hai tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy lúc trước. Dù đang hành quân nhưng biết hôm đó là ngày mồng 1 Tết, tôi thức dậy sớm thay bộ đồ trận mới đi một vòng chúc Tết anh em. Ngày đầu năm nằm giữa một khu hoang tàn không một bóng người, chắc ai cũng chạnh lòng nhớ tới gia đình. Chiếc radio từ một căn liều bông xô nào đó đang phát ra tiếng hát nỉ non của ca sĩ Duy Khánh trong nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về của tác giả Trịnh Lam Ngân, làm cho lòng tôi càng thêm lắng xuống. Đến cuối ngôi làng, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng sụt sùi. Bước lại gần, tôi mới nhận ra Tâm. Anh đang quỳ lại trước một cái bàn thờ được kê bằng cánh cửa sổ của một căn nhà nào đó đã sập. Trên bàn thờ giả chiến, tôi thấy có mấy cái hoa rừng cắm trong cái bi đông nước, hai bát cơm bằng gạo sấy và một cái lon ghi gô có lẽ chứa nước trà hay canh nấu bằng lá giang hay lá tàu bay gì đó. Tâm khấn vái một lúc, quay lại bất ngờ nhận thấy tôi. Tâm đưa tay ra chào và cũng giống như mỗi khi, không nói một lời nào. Có lẽ Tâm biết là tôi đã đứng im lặng ở đây từ lâu lắm. Tôi bước tới, nắm chặt tay của Tâm, kéo anh đứng lên. Tâm vội rút tay ra, lau nước mắt. Tôi đến trước bàn thờ vái một cái, rồi vỗ vai Tâm và lên tiếng nói. Em cúng bố mẹ hả? Sao mà đầu năm mà buồn quá vậy?
1: Không có. Ba má em còn ở ngoài Bắc. Em không biết là còn sống hay là chết rồi. Mẹ em thì đã chết lúc em còn nhỏ. Nhà em ở tận Ý Yên, nhưng mà ba em đi làm xa, cho nên phải gửi hai anh em xuống dưới nhà ông chú ở Hà Nội học, rồi theo gia đình ông chú xuống tàu di cư vô trong Nam luôn.
0: Còn anh của em bây giờ ở đâu?
1: Anh chết rồi. Anh là sĩ quan thủy quân lục chiến, tử trận đúng ngày mùng 1 Tết Mậu Thân ngay ở Sài Gòn. Ngày hôm nay đúng là ngày giỗ đầu của ảnh.
0: Anh của em tên gì?
1: Nguyễn Thượng Minh. Khi mà ảnh chết, ảnh mới lên trung úy.
0: Tôi nghe mà giật mình. Cái tên Nguyễn Thượng Minh làm tôi nhớ ngay đến một thằng bạn cùng tên hồi tôi học tiểu học. Tôi lên tiếng hỏi Tâm.
2: Vậy có phải em là cháu của thầy giáo Nguyễn Thượng Cầu không?
1: Dạ đúng rồi. Nhưng mà chú Cầu cũng chết lâu rồi.
0: Tâm vừa lên tiếng trả lời, rồi đưa mắt nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên

0: Năm 1954, tôi đang học lớp nhì trường huyện Vạn Ninh. Nhập học được vài tháng thì thầy hiệu trưởng Nguyễn Công Tố dắt ba đứa học trò lạ vào lớp để giới thiệu với cô giáo Kiệt, rồi lên tiếng dặn dò đám học trò chúng tôi.
1: Ngày hôm nay trường nhận thêm những em học trò mới, trong đó có ba em vô lớp này. Tất cả các em ở đây đó phải thương yêu giúp đỡ những người bạn mới này, bởi vì họ đã phải vừa bỏ quê hương gia đình ở ngoài miền Bắc di cư vô trong này. Đó cũng là làm đúng theo lời kêu gọi của Ngô Thủ Tướng.
0: Hai thằng con trai và một đứa con gái cúi đầu chào cô giáo rồi quay xuống chào chúng tôi bằng cái thứ tiếng lạ quắc khó nghe. Thằng lớn con nhất được cô Kiệt chỉ cho ngồi dãy bàn cuối lớp ngay phía sau tôi. Đến giờ ra chơi, bọn tôi bu quanh phỏng vấn cái đám tụi nó đủ điều. Tên của nó là Nguyễn Thượng Minh. Nó và thằng em nhỏ hơn 4 tuổi ở nhà ở quê, mẹ chết sớm, ông bố thì đi làm xa cho nên phải gửi anh em nó xuống Hà Nội ở nhà ông chú để học hành. Hơn nữa ông lại là thầy giáo. Khi có lệnh di cư, ông chú không liên lạc được với bố nó cho nên phải dắt hai anh em nó xuống tàu há mồm vào Nam luôn, rồi được chính quyền phân phối đến định cư ở quê tôi là ở Vạn Giả cùng với hơn 10 gia đình khác. Nó bảo vài hôm nữa ông chú nó cũng sẽ được sắp xếp cho vào dạy lớp 3 trường này thay cho một ông thầy được thiên chuyển đi nơi khác. Nó lầm lì ít nói, chắc là ngại cái tiếng Bắc Kỳ xa lạ của nó, nhưng không phải vì điều đó mà làm cho tôi ghét nó, và đã có nhiều lần đánh lộn với nó nữa. Cái lý do chính là nó đánh bi rất giỏi, nó giành mất cái giải quán quân của tôi ở trong lớp. Nó đánh bi khác với chúng tôi. Chúng tôi để viên bi trên đầu ngón tay giữa rồi bắn đi, còn nó thì đặt viên bi trong lòng bàn tay và bắn đi bằng ngón tay cái. Vì vậy mà nó ăn tôi sạch túi. Bọn tôi nói là nó ăn gian, không được chơi theo kiểu Bắc Kỳ của nó mà phải chơi theo kiểu Trung Kỳ của tụi tôi. Nhập gia phải tùy tục. Nó cô đơn một mình cho nên chịu thua, phải trả lại cho tôi tất cả những viên bi nó thắng trong ngày hôm đó. Vậy mà hai hôm sau nó chơi trở lại, dĩ nhiên với cái kiểu hoàn toàn mới lạ đối với nó, nhưng mà nó vẫn thắng tôi một cách oanh liệt. Cuộc đấu bi này cho đến bây giờ không phải chỉ giữa cá nhân của hai thằng là tôi và nó, mà còn cả giữa hai miền Nam Bắc, cho nên học trò trai gái cả trường bu quanh để làm khán giả. Cuối cùng thì tôi thua trắng tay, mất luôn cái chức vô địch từ lớp 5 cho đến bây giờ. Dĩ nhiên là tôi tức lắm. Cái điều ghê gớm hơn nữa là chỉ có cuối tháng đầu tiên nó đứng hạng 3 trong lớp, lên nhận bảng danh dự sau tôi. Nhưng kể từ tháng thứ 2 trở đi, nó đều chiếm hạng nhất. Tôi đâm ra hận nó. Có nó là tôi mất tất cả. Mấy lần tôi nhại tiếng Bắc Kỳ để chọc quê nó cũng chỉ cười. Tôi nghe lời suối của lũ bạn, bảo nó rờ sao đít coi có tòng ten cộng rau muống nào không, thì nó chỉ im lặng. Có lần bọn tôi xô nó té, nó chỉ cười đứng dậy rồi phủi bụi trên áo quần. Tôi thua nó nhưng cố làm ra vẻ tự mãn, là nó vẫn chỉ là một anh hùng cô đơn, không ai thèm chơi với nó. Đùng một cái thì nó nghỉ học, không ai biết lý do gì hết. Nhưng rồi vài ngày sau nó lại tới trường, nhưng mà không phải để học mà để bán bánh mì và cà rem. Cô giáo và bạn bè hỏi, nó mới khóc và bảo là bà thím sau khi cãi vã với chú nó một trận không nuôi hai anh em nó nữa, cho nên nó phải tự tìm cách để nuôi thằng em nhỏ. Hôm đó bọn tôi và nhiều thằng khác cũng khóc theo với nó. Chờ cho tất cả vào lớp, tôi ở nán lại chỉ để ôm nó và nói một tiếng xin lỗi về những điều đã qua. Nó nhìn tôi thân thiện và bảo là nó chưa hề để tâm đến điều đó. Tôi cuối cùng đã tâm phục khẩu phục nó. Nó còn nhỏ mà thông minh và thánh thiện hơn tôi nhiều. Tôi bèn làm ngay một cuộc quảng cáo cho bánh mì và cà rem của nó, cho nên hôm nào nó mang mọi thứ tới trường là bán sạch ngay trong giờ ra chơi buổi sáng. Sau đó tôi còn kêu gọi một cuộc lạc quyên để giúp nó, từ gạo, tiền xu, tiền cắt, áo quần. Có thằng còn mang tới cho nó cả một buồn chuối và một trái mít nữa. Rồi nó cũng được chính quyền giúp đỡ, Tôi nghĩ như vậy cho nên vài tuần sau, nó trở lại lớp học và chỉ bán bánh mì trong giờ ra chơi. Nó vẫn tiếp tục học giỏi, vẫn tiếp tục đứng đầu lớp, nhưng lần này nó không còn là anh hùng cô đơn nữa, mà nó có được đông đảo bạn bè, mà cái thằng thân nhất lại chính là tôi. Ông chú nó, thầy giáo Nguyễn Thượng Cầu, cũng đã vào trường dạy lớp 3, nhưng bây giờ anh em nó không còn ở chung với ông chú nữa, mà chỉ đến thăm ông vào những ngày cuối tuần. Có khi nó dắt tôi đi theo, vì vậy tôi mới biết ông thầy, chú của nó sợ bà vợ Bắc Kỳ còn hơn là sợ sư tử, cho nên không dám lên tiếng binh vực anh em nó. Mặc dù ông rất đau lòng xót xa khi bọn nó phải dọn ra ở ké nhà của một gia đình người di cư khác. Tôi mất mẹ, cha tôi cũng đi làm xa, cho nên tôi thông cảm hoàn toàn cái cảnh của Minh, nên thường đưa anh em nó về nhà ông bà nội tôi chơi với đám anh em họ hàng của tôi. Khi xong bậc tiểu học, tôi vào Nha Trang học trung học, cũng là lúc là phải chia tay với nó, bởi vì Minh cũng vừa theo một số người di cư vào tận khu định cư Phước Tỉnh nào đó ở trong miền Nam. Người ta bảo trong đó làm ăn khấm khá hơn ở quê tôi nhiều lắm. Kể từ đó, tôi không gặp lại nó, mặc dù trong ký ức tuổi thơ của tôi lúc nào, hình ảnh của nó cũng in lên thật đậm nét.

Tôi không ngờ ngay ngày hôm nay, giữa cái chiến trường xa xôi này, tôi bất ngờ gặp lại thằng em duy nhất của mình, và lòng tôi lắng xuống khi biết nó cũng từng là lính đánh giặc và đã hy sinh đúng ngày này năm trước, vào ngày mùng 1 Tết, cái ngày mà lời chúc Tết của ông Hồ Chí Minh trên đài phát thanh Hà Nội chính là cái mật lệnh tổng công kích Mậu Thân để giết hại biết bao nhiêu người vô tội, đặc biệt là hàng vạn người ở Huế bị chôn sống. Cũng là cái ngày mà người ta nhận diện được bọn trí thức, bọn sinh viên phản cắt đã giết hại biết bao nhiêu thầy cô, bạn bè của chính mình. Sau đó, tôi rút tâm về làm việc bên cạnh tôi, phụ trách toán quân báo, gồm toàn những người lính trẻ. Chúng tôi thương yêu nhau giống như anh em. Rồi vào một đêm trăng sáng, dưới sự chứng giám của đất trời, tôi đã nhận Tâm là đứa em kết nghĩa. Sau lần Tâm liều mình cứu tôi thoát chết trong một cuộc phục kích ở Thiện Giáo, đổi lấy sự an toàn cho tôi, Tâm phải mất hai ngón tay của bàn tay trái và nằm bệnh viện hơn một tháng để được giải phẫu, lấy một mảnh đạn nằm sâu trong thanh quản. Sau khi xuất viện, Tâm phát âm tương đối khó khăn, được hội đồng giám định y khoa xếp vào loại không còn khả năng chiến đấu. Tâm có thể chọn về một đơn vị hành chánh hay tiếp vận nào mà Tâm thích, nhưng mà Tâm lại một mịch mực từ chối và nằng nặc đòi quay trở lại đơn vị cũ. Tâm xác nhận là mình vẫn còn khả năng chiến đấu. Hai ngón tay của bàn tay trái và giọng nói khó khăn một chút không gây trở ngại nhiều cho một người lính chiến trường. Cuối cùng, sau một thời gian thì Tâm được tội nguyện. Tôi vừa vui mừng vừa cảm động khi Tâm trở về trình diện. Tâm bảo sống chết gì em cũng muốn ở bên cạnh anh, vì gia đình em đâu còn ai nữa, đơn vị này là gia đình của em. Tôi sắp xếp cho Tâm một công việc tạm thời ở hậu cứ để tiếp tục chữa bệnh. Chỉ sau vài tháng, giọng nói của Tâm đã gần trở lại bình thường. Tâm nghe lời tôi xin vào khóa sĩ quan đặc biệt ở Thủ Đức, và Tâm được ưu tiên thu nhận bởi vì gốc thiếu sinh quân. Ra trường đúng vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, Tâm lại xin trở về đơn vị cũ, lúc này đang ngày đêm nằm trong lửa đạn ở mặt trận Kon Tum. Năm tháng sau, tôi bị thương, được tản thương về quân y viện Pleiku nằm điều trị gần một tháng, xuất viện được điều về phòng hành quân. Cả tháng tôi không gặp lại Tâm, nhưng mà ngày nào chúng tôi cũng liên lạc trên hệ thống vô tuyến. Cuối năm 1973, chiến trường lắng dịu, Tâm xin phép về Sài Gòn để cưới vợ. Vợ Tâm là cô bạn nhỏ ngày xưa trong cùng một viện mồ côi, bây giờ đang làm cô giáo. Hai người gặp lại và tình yêu nảy nở trong thời gian Tâm học ở trường Thủ Đức. Cả vợ chồng tôi đều có mặt trong ngày cưới và làm chủ hôn bên họ nhà trai. Đám cưới xong, tôi vận động xin cho vợ Tâm được chuyển lên dạy tại một trường tiểu học nằm trong thành phố Pleiku để vợ chồng được gần gũi nhau nhiều hơn. Đến đầu tháng 3 năm 1975, Buôn Mê Thuột thất thủ, bản danh Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh bị tràn ngập sau một phi vụ bắn nhầm. Ông Tư lệnh Phó cùng ông tỉnh trưởng Đắk Lắk bị bắt. Hai tiểu đoàn của Trung đoàn 44 được trực thăng vận nhảy xuống đầu tiên ở Phước An, quận duy nhất còn lại của tỉnh Đắk Lắk, nhằm vừa ngăn chặn địch quân tràn xuống Khánh Dương theo quốc lộ 21, vừa tái chiếm thị xã Buôn Mê Thuột sau khi mà tình hình cho phép. Tâm có mặt trong toán quân đầu tiên này. Tôi không gặp được Tâm nhưng có liên lạc nói chuyện vài lần trong máy vô tuyến. Tâm rất đau lòng khi phải bỏ vợ và đứa con gái 3 tuổi trên Pleiku. Trước khi gửi gắm cho anh trung sĩ tiếp liệu đại đội, cố dắt theo cùng đoàn quân triệt thối về tỉnh Lộ 7. Bây giờ thì không biết ra sao. Tâm khẩn khoản nhờ tôi tìm mọi cách liên lạc và giúp vợ con của mình giùm. Tôi lấy cái tình anh em kết nghĩa mà thề với Tâm là tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Không ngờ, đó là một kế hoạch triệt thối tồi tệ nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, đã làm mất biết bao nhiêu sinh mạng, kéo theo sự sụp đổ cả miền Nam. Ra tận Tuy Hòa, đứng đón dòng người tả tơi, nét mặt vẫn còn đậm nỗi kinh hoàng. Họ vừa trải qua và chứng kiến biết bao nhiêu cái chết thê thảm để đến được bên này của bờ sông Ba nhuộm máu. Tôi nghĩ là tôi chẳng còn cơ hội nào gặp lại vợ con của Tâm. Trở lại Khánh Dương, đúng lúc Phước An thất thủ và đơn vị của Tâm phải tan hàng, tôi gặp lại vị chỉ huy của Tâm ở Dục Mỹ. Ông xác nhận là Trung úy Nguyễn Thượng Tâm đã nằm lại trên đỉnh đồi Chu Khúc,
Khi chiến đấu tới viên đạn cuối cùng, rồi tự sát trước một biển người của địch quân đang tràn lên tấn công.

0: Hơn 6 tháng định cư ở Na Uy, cả nhà tôi lúc nào cũng miệt mài để sớm hội nhập vào quê hương mới. Thời gian qua thật nhanh, mới đó mà chúng tôi đã tập tành tổ chức ngày lễ Giáng sinh và ăn cái Tết Tây đầu tiên theo truyền thống của Na Uy. Sau đó là bận bịu đi học, đi làm và cũng chẳng có một cuốn lịch âm lịch nào để biết ngày nào là Tết ta, Tết Nguyên Đán. Một buổi tối vợ chồng tôi đang ngồi cãi nhau về thời điểm giao thừa để thắp một nén hương tưởng nhớ ông bà, thì điện thoại reo vang. Bà Quyền Trân Thomason gọi mời cả nhà chúng tôi tối mai lên ăn Tết với gia đình. Chồng bà từ Mỹ Tây Cơ cũng mới trở về. Bà cho biết bây giờ đã là sáng mồng một Tết bên Việt Nam. Thì ra chúng tôi tệ quá, mới rời khỏi Việt Nam 2 năm mà không còn nhớ ngày Tết và tổ chức mừng Tết giống như bà. Tôi cảm ơn và nhận lời bà xong, vội vàng thắp mấy nén hương tạ tội với ông bà. May mắn ngày mai là ngày thứ bảy. Bà biết gia đình chúng tôi có tới 10 người mà chỉ có một chiếc xe Ford vừa nhỏ vừa cũ, cho nên bà đặt một chiếc taxi 8 chỗ ngồi lại đón chúng tôi. Bà xã tôi chỉ huy cái bầy con gái trên chiếc taxi, còn tôi thì lái xe chở đám con trai chạy theo sau. Trời thật lạnh, tuyết rơi trắng cả bầu trời. Chúng tôi phải chạy gần một tiếng đồng hồ mới tới nhà của bà. Bà ở trong một ngôi biệt thự khá xinh, cách trường đại học Oslo nơi bà dạy chừng 5 phút lái xe. Trong phòng khách bà trang trí giống như Tết ở Việt Nam, đặc biệt có cả một cành mai thật lớn. Trong một cái bình sứ lớn nằm ở giữa nhà, chồng bà là một người rất phúc hậu và nói được một ít tiếng Việt. Khi giới thiệu ông với chúng tôi, bà lên tiếng nói đùa.
1: Đây, hoàng đế chế mân của tôi đây.
2: Không, tôi là Trần Khắc Trung mà.
0: Ông vừa tay đưa tay bắt tay tôi vừa lên tiếng nói đùa. Ông khá am tường về lịch sử Việt Nam. Ông cũng biết khá nhiều và có những nhận định khá công bình về cuộc chiến tại Việt Nam. Ông cho biết là lúc cuộc chiến Việt Nam đang ác liệt, lúc đó ông là trưởng ban ngoại giao của Quốc hội Na Uy, đã phản đối kịch liệt những nhóm tả khuynh và đặc biệt là những nhận định và việc làm của ông Olaf Palme, thủ tướng Thụy Điển, người đã hô hào ủng hộ Bắc Việt và tuyên bố sẵn sàng chấp nhận cho binh lính Mỹ đào ngũ đến dung thân ở nước ông. Khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhìn hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, ông vừa kịp phản tỉnh thì cũng vừa bị ám sát chết. Bữa ăn còn có cả dưa hành, thịt kho và bánh chưng. Tôi phục bà và thấy xốn xang nhớ những ngày Tết lúc tôi còn nhỏ ở quê nhà. Ăn uống xong, bà còn lì xì cái bao thơ màu đỏ cho mấy đứa con và mấy đứa cháu của tôi. Tôi đành phải ngượng ngùng xin lỗi vì không chuẩn bị kịp quà cáp gì cho hai đứa con của bà. Nhưng mà bà rất khéo léo khi bảo sự có mặt của gia đình chúng tôi trong thời khắc đặc biệt này đã là một món quà vô cùng vô giá và rất có ý nghĩa cho mẹ con bà. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn, chúc Tết ông bà và gia đình. Tôi cũng nói lên lòng ngưỡng mộ của chúng tôi đối với một người đã xa quê hương lâu ngày và lập gia đình với một người ngoại quốc mà vẫn còn giữ được truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam, trong lúc một số người mới chân ướt chân ráo sang đây đã vội tập tành trở thành người bản xứ, muốn quên hết nguồn cội của

rồi ngồi lên trên ghế. Tôi mới nhận ra cô gái gốc Á Đông, nhưng phát âm tiếng Na Uy và điệu bộ hoàn toàn giống như người bản xứ. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô đang run vì lạnh. Cô chỉ mặc một cái áo khoác mỏng. Tôi dừng xe, cởi cái áo khoác bằng lông cừu choàng qua vai cô. Gương mặt cô bé xinh xắn dễ thương, nhưng lại phảng phất nét buồn. Tôi hỏi cô bé đến từ nước nào. Cô cho biết cô được cha mẹ nuôi người Na Uy nhận đem về đây lúc chưa tròn 3 tuổi, cho nên cô không biết gì hết. Sau này lớn lên, cô mới được cha mẹ nuôi kể lại là cô được cơ quan bảo trợ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc nhận từ một viện mồ côi ở Việt Nam vào năm 1975. Ông bà xin nhận cô làm con nuôi từ cơ quan này. Cô bé rất mong muốn được trở lại Việt Nam một lần để biết nơi mình sinh ra và nhờ người tìm lại tông tích mồ mả của cha mẹ ruột. Cô sẽ xây mộ cho ông bà. Cha mẹ nuôi có hứa là sẽ đưa cô về sau khi cô học xong trung học và khi nào việc xin visa vào Việt Nam dễ dàng hơn. Nhà cô không xa nơi tôi ở, có lẽ không quá 20 phút lái xe. Khi qua hết mấy khu rừng thông thanh vắng, cô chỉ ngôi nhà lớn nằm lưng chừng trên một ngọn đồi, bảo tôi dừng lại ở phía dưới. Cô sẽ đi lên bằng con đường tắt. Cô cảm ơn tôi, cởi trả lại tôi cái áo choàng. Cô hỏi xin tôi một mảnh giấy, viết địa chỉ xong rồi đưa lại cho tôi. Cô mời tôi đến lễ phục sinh ghé lại nhà cô chơi, vì chỉ còn một ngày nữa cô phải đi London để tiếp tục theo học một chương trình trao đổi học sinh. Cha mẹ nuôi của cô rất thích nói chuyện với người Việt Nam, nhất là những người đã từng tham gia vào cuộc chiến. Tôi hứa với cô là thế nào tôi cũng đến thăm cô cùng ông bà, cha mẹ nuôi tốt bụng của cô. Về nhà, khi kể lại chuyện cô bé quá giang cho vợ và mấy cô con gái nghe, tôi mới nhận ra một điều, sao tôi lại có duyên với những người mồ côi đến như vậy. Suốt cả đêm hôm đó, tôi nằm trằn trọc nghĩ đến thân phận của mình và nhớ thật nhiều đến Nguyễn Thượng Tâm, cái người mà tôi đã từng nhận làm đứa em kết nghĩa, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa làm tròn được lời thề ước của mình.

0: Rồi cũng đến ngày lễ phục sinh, nhớ lại lời hẹn với cô gái, tôi rủ bà xã và hai cô con gái lớn đến thăm cô Anita. Bây giờ đã đầu tháng 4 mà tuyết vẫn còn rơi trắng cả bầu trời. Nhờ ban ngày cho nên tôi thấy rõ nhà của cô hơn. Ngôi nhà có dáng của một cái lâu đài cổ kính sang trọng, chung quanh là một hàng thông. Chủ ngôi nhà chắc đã lớn tuổi và giàu có. Ngần ngừ một lúc tôi bấm chuông. Đúng như tôi nghĩ, người mở cửa là một bà già khoảng trên 70 nhưng còn khỏe mạnh và nói năng vui vẻ lịch thiệp. Bà ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi tôi đến có việc gì bất ngờ mà bà không được báo trước. Tôi lên tiếng xin lỗi, giới thiệu tên mình và cho bà biết là tôi có hẹn với cô Anita, con gái của bà, đến thăm cô ấy và vợ chồng của bà. Có lẽ cô Anita quên không nói lại cho bà biết. Bà nghe tôi nói xong thì bà tròn mắt, ngạc nhiên và lên tiếng nói:
1: Anita nào, vì đứa con gái duy nhất của chúng tôi, nó đã chết lâu rồi mà.
0: Bây giờ thì đến lượt tôi ngơ ngác. Tôi kể cho bà nghe câu chuyện tôi gặp cô Anita trước cổng trường đại học hồi tháng 2 và cho cô Quá Giang về đây lúc nửa đêm. Bà mời tôi vào nhà, chỉ cho tôi cái tấm hình treo trên vách và lên tiếng nói là có phải là cô này hay không. Lúc đó tôi mới lên tiếng:
2: Đúng, đây chính là cái cô Anita mà tôi gặp mà. Trước khi mà cô trở lại London để tiếp tục học mà.
0: Tôi nói như vậy để xác nhận với bà. Bà đưa mắt nhìn tôi, sụt sùi hai dòng nước mắt rồi mới lên tiếng nói:
1: Đúng rồi, sau lần về thăm nhà và cũng để khám bệnh đó, thay vì trở lại trường, con tôi phải vào bệnh viện do một mảnh đạn nằm sâu trong tim từ lúc cháu 3 tuổi. Và cháu đã qua đời sau đó 1 tuần. Trước đây thì bác sĩ có khám và chụp hình, nhưng nói là mảnh đạn nằm ở một vị trí khá an toàn và rất nguy hiểm nếu mà phải giải phẫu nó. Nhưng cuối cùng không ngờ cháu lại chết vì chính mình.

0: từ thời chiến tranh này.
1: Bà nói xong bước ra nhà sau, lên tiếng gọi ông chồng lên, kể cho ông nghe câu chuyện từ nãy giờ. Ông bước đến chào tôi và bảo tôi chờ ông bà mặc áo lạnh rồi sẽ dẫn tôi ra nghĩa trang nằm không xa ở phía sau nhà để thăm mộ cô con gái. Ngôi mộ phủ đầy tuyết trắng, bà đưa tay phủi lớp tuyết trên tấm bia, hàng chữ khắc sâu trên bia: Anita Nguyễn Heider. Nhìn tấm ảnh trên mộ bia, tôi có cảm giác dường như cô cũng đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi đứng trước mộ, chắp hai tay khấn nguyện một đôi điều. Ông bà chủ sụt sùi bảo với tôi đó là cô con gái duy nhất mà ông bà hết lòng thương quý. Từ khi cô qua đời, ông bà chẳng còn thiết tha bất cứ thứ gì trên cõi đời này nữa. Đưa tôi trở lại nhà, ông châm củi thêm vào lò sưởi, rót mời tôi một tách cà phê nóng. Ông nói nếu cô không chết thì mùa hè này ông bà sẽ đưa cô về thăm quê hương nguồn cội ở Việt Nam. Riêng cha mẹ ruột của cô thật sự đã chết trong chiến tranh. Dường như nhớ lại một điều gì, ông đứng lên, bước tới kệ sách, quay lại nói với tôi:
2: Trong hồ sơ của con tôi, người ta có ghi là khi hấp hối, mẹ cháu có trăn trối, nhờ người mang nó về vườn mồ côi mà bà quen. Bà có để trong túi áo quần của đứa con một tấm hình khi vợ chồng bà làm đám cưới. Sau tấm hình có ghi tên và đơn vị của ba cháu. Đó là dấu tích duy nhất về gốc gác của cô con gái nuôi yêu dấu của chúng tôi.
1: Tôi chưa kịp hỏi, ông đã đưa cho tôi tập album và chỉ cho tôi một tấm ảnh đen trắng đã ngả màu vàng sậm được dán ngay ở trang đầu. Nhìn tấm hình, tôi giật thót cả người như đang bị mộng du vào một cõi xa xăm nào đó. Hai người trong tấm hình chính là vợ chồng của Nguyễn Thượng Tâm, người em mồ côi kết nghĩa mà chúng tôi đã lạc mất nhau trong những ngày cuối của cuộc chiến huynh đệ tương tàn.

vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Cô gái quá giang trong đêm mồng một Tết của tác giả Phạm Tính An Ninh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Anh ơi, anh! Bộ đi dụng sở rồi sao cả? Anh Trương ơi, anh Trương! Anh làm gì đó?
2: Anh thôi nữa, anh quên chuẩn thêm củi than tàn hết trơn à.
1: Trời ơi, con mặt anh kìa, cho không à, để đem chùi cho. Trời ơi, sao, cháy chưa anh?
2: Cháy rồi.
1: Không chín đồ khoai kịp bán trưa nay, anh bị ngoại rầy cho coi.
2: Còn lâu ngoại mới rầy anh.
1: Tại ngoại cưng anh chứ bộ.
2: Chứ không lẽ cưng người ngoài
1: à, vậy mà ở nữa ngoại cưng em nhiều hơn anh đó.
2: Ở nữa, ở nữa, ở nữa mà chừng nào?
1: Thì chừng nào em làm vợ của anh đó.
2: Ừ, chưa chắc.
1: Sao lại không chắc? Bộ, anh thương con nào nữa chứ gì vậy?
2: Trời ơi, nó đau quá à.
1: Đồ của anh đó, cho đi về.
2: Khoan khoan, không. Trời, em sao hay hiểu lầm quá. Nè, nói nghe nè.
1: Gì?
2: Bộ Mỹ có tiền mua đồ cho anh rồi tính làm khó anh nữa không? Đã nói được có mua gì cho anh nữa mà cũng mua à.
1: Anh là một sĩ quan cảnh sát mà không có ở trong nhà cái ba bộ đồ thường phục nữa. Em không muốn để cho anh thua sức bạn bè, dù thiên hạ vẫn nói ngoài miệng là nhân đạo và liêm sĩ.

đêm về nè, em mai bằng hàng thứ tốt đó nha.

0: cầm và quần ngắn cá gan tay.
1: Chết, thôi được rồi, em đi đổi liền hôm nay.
2: Ngoại về tới rồi kìa.
1: Thầy làm gì đó Trương?
3: Dạ, thưa ngoại.
2: Dạ, con học làm thử đồ mới cho con đó ngoại. Con muốn mua cho con 2 bộ sưởi đó ngoại.
1: Vậy hả? Chà, giải giày tốt quá ha. Cháu khéo lựa. Chương nó chịu ăn chắc mặt dày. Thấy cho lo cho thằng Chương, ngoại cảm động quá.
3: Dạ, nữa ảnh lo cho con lại mà có sao đâu ngoại.
1: Cháu thấy thằng Chương vừa làm việc cho chính phủ, ngoài giờ lo chăm học hành, nó học lực lệ gì đó. Về sau nó làm thầy cải sẽ khá lắm đó cháu. Phải không Chương?
2: Dạ phải.
1: Nè, ngoại hỏi. Ngoại hỏi thiệt nha.
3: Dạ.
1: Cháu à, cháu thương Chương như vậy đó, mà chẳng thấy ông bà

0: cần thiết những thứ đó. Em cần tình yêu à?
1: Thôi, bay ở đây nói chuyện tình yêu, ngoài đi chụm nồi khoai cho kịp bán buổi chiều.
0: Dạ. Dương, đồng hồ của em mua đâu? Sao anh không đeo?
2: Anh để dặn.
0: Thôi, để dặn gì? Đeo đi. À, thôi, em đem áo quần của anh đi đổ số khác nha.
2: Chết cha, trễ giờ rồi, thôi để anh đi vô sở nha.
0: Ờ, anh đi đi, anh về sớm nha. Em chờ anh về thử đồ đó. Chứ ngoại cũng về. Con Hồng đi về đó hả?
2: Dạ.
1: Nó có buồn bấy gì không?
2: Dạ nó có ngoại.
1: Nè, có vợ mà biết lo vậy là có phước đó à bay. Hay định chừng nào cưới đó?
2: Dạ thì chừng nào mà được sung sướng đó.
1: Ôi, tao mà tao có ở nhà lầu à, tao cũng không có chịu ăn không ngồi rồi nữa. Bây lập gia đình đi là vừa. Ngoại còn sống ngoại thấy ngoại mừng.
2: Không lẽ đi cưới vợ mà tay không sao ngoại?
1: Bay không nghe nó nói nãy sao? Nó nói nó có tình yêu rồi nó không cần gì hết đó.
2: Cô nói đây mà nói, chứ không có tiền thì làm sao nuôi sống tình yêu. Ngoại đừng có bận tâm về chuyện của tụi cháu. Thôi con đi vô sở nghe ngoại.
1: Khoai chín ngoại đi bán. Nè, bay đi trước rồi đem chìa khóa cửa theo nè.
2: Dạ. Không lẽ mẹ bà Dung ở nhà như thế này sao?
0: Ủa, Chương chưa đi sao con?
3: Dạ, xin lỗi. Có phải bà là mẹ ruột của bà Dung không?
1: Bà Dung nào?
3: Trương Thị Thu Dung.
1: Ông là...
3: Trần Đại Phước.
1: Tôi...
3: Bà Nguyễn Thị Bông.
1: Ông chủ.
3: Thôi mà, đến bây giờ còn chủ tớ gì nữa chị? 20 năm rồi, cuộc đời nào có đứng yên một chỗ mãi đâu.
1: Đời đổi thay với thiên hạ, chứ còn tôi...
3: Thật tôi không ngờ. Tôi không ngờ chị vất vả như vậy. Bà Dung không phụng dưỡng gì cho chị sao?
1: Mười mấy năm nay tôi đâu có còn gặp nó. Tôi không có số nhờ con cái. Ngày nào chết thì thôi, còn sống tôi còn tự nuôi thân tôi được. Nhưng mà ông chủ tìm tôi chẳng hay có chuyện gì.
3: Tôi tính nhờ chị một việc. Nhưng mà
1: tôi có gì đâu mà ông chủ định nhờ.
3: Nói nhờ chị thì không phải lắm, mà đúng ra tôi khẩn cầu chị, chị cùng với tôi tìm cách cho con gái của chị và thằng con của tôi hàn gắn những đổ vỡ hiểu.

0: Tôi biết bà Dung vẫn còn giận cha con tôi, nên tôi mới tìm tới chị. Thằng Minh đâu có yêu thương vợ nó. Nó nghe nói bà Dung bây giờ đi giàu lắm, được xưng tụng là bà hoàng xài tiền, nên nó phải làm cho nổi danh nó là vua tiêu bạc. Hai đứa nó đụng nhau, không có ai chịu thua ai.
1: Nhớ lại tôi cặp họ không, tôi hận bỏ nhà giàu, tôi xem người nghèo như kẻ mát bệnh cùi không có đó.
0: Chị à,
1: ông đi đi. Tôi đau tim,
0: chị,
1: tôi chết tại đây ông còn khổ thêm bây giờ.
0: Nhưng mà tôi,
1: ông đi đi.
0: Chị,
1: ông đi đi.
0: Tôi đi ngay, tôi đi ngay, tôi đi ngay đi chị.

0: Bà đây là...
1: Con đây nè má. Má, má vẫn mạnh. Má ơi, con nhớ má quá chừng à.
0: Con nhớ má. Má tưởng là má không còn gặp con nữa.
1: Con muốn má luôn gần ở bên con, nhưng má thì lại muốn xa con. Tìm đến thăm má lần này, con xin má hãy thương con và nhận sự cấp dưỡng của con mỗi tháng nghe má.
0: Thôi, má sống như vậy cũng không thiếu hụt gì. Má chịu khổ đã quen rồi. Con giàu, má mừng. Ở nhà quê người ta thường lấy rong khô làm mồi nhúng lửa. Cái gì dễ cháy thì mau tàn con.
1: Má muốn nói, tiền của con có hiện nay rồi, nó cũng sẽ như ngọn lửa rong.
0: Nó không do chính tay con tạo ra bằng mồ hôi nước mắt.
1: Con kiếm tiền cực khổ lắm chứ má. Vì vậy cho nên con phải tiêu xài cho đã tay con chứ.
0: Tánh tình của con thay đổi quá nhiều. Có phải con tự đắc gì con hơn người, con không nhớ đến ngày trước.
1: Làm sao con có thể quên được quá khứ nghèo đói của mình? Cái hình ảnh đau thương đó như một cơn mê khủng khiếp, làm cho con hoảng hốt khi giật mình tỉnh giấc.
0: Con sợ nghèo đói cũng phải.
1: Làm sao không sợ má? Nghèo là một tủi nhục, một sự thua thiệt. Con phải quăng tiền vào mặt họ, con phải cất cao đầu. Má, má hiểu con hơn ai hết mà.
0: Má hiểu con khi con còn ở bên má kìa.
1: Con đã như một loài chim rủ lông đủ cánh, nó thèm

bằng mình, thương mình. Còn trẻ ỷ sức, ỷ tiền, không lo xây dựng, khi sao cơ thất thế.

0: mới vô nhà nào mà lâu dữ vậy kìa. Mình ơi, Mình ơi.
1: Dạ em đây nè. Vô đây anh. Bà đây là má của em đó anh.
0: À, chào má.
2: Ủa,
0: trời đất ơi, sao má ở như thế này vậy nè?
1: Tại má em thích ở như vậy đó anh à.
0: Má ở đây người ta cười chết à. Nè, anh không muốn em để má ở cái chỗ nghèo nàn này nữa nghe chưa?
1: Dạ cảm ơn, tôi ở đây được rồi. Già cả rồi, ăn sao ở sao không được. Ai mà cười?
0: Hàng xóm họ cười.

0: Chào anh.
1: Xin lỗi ông hỏi thăm ai?
0: Thăm anh có được không ạ?
1: Nhưng mà tôi đâu có quen với ông.
0: Tôi muốn làm quen với anh.
1: Dạ mời ông ngồi chơi.
0: Dạ cảm ơn anh, anh cho phép tôi tự nhiên.
1: Ông muốn làm quen với tôi, nhưng mà làm quen
0: để biết nhau, sau này dễ thông cảm nhau.
1: Dạ thông cảm, nhưng mà thông cảm gì tới việc gì mới được chứ.
0: Dạ thưa, có việc tôi mới tìm tới anh chứ. Dạ đây là nhà anh hả?
1: Đây là nhà tôi.
0: Dạ ông giám nào xin lỗi cho tôi hỏi thăm, em của anh sống chung với trong gia đình này chắc?
1: Em tôi.
0: Dạ cô Thu Hồng á.
1: Cô Thu Hồng,
0: ca sĩ Thu Hồng á.
1: Chắc anh biết. Phải ca sĩ Thu Hồng đó là em của tôi.
0: Là em gái. Xin lỗi lẩm cẩm quá tôi. Từ bây giờ tôi uýnh quá. Cô Thu Hồng là em ruột của anh đó mà.
1: Là em ruột mà.
0: Tôi xin được nói vài lời với anh.

0: Dạ ông có rất nhiều tiền trong tay.
1: Tiền đối với tôi không thành vấn đề. Có nhiều tiền không bằng có một cô vợ trẻ đẹp, duyên dáng, có học thức
0: và biết ca hát, biết rong vào một thế giới đầy màu sắc và âm thanh huyền hoặc. Theo tôi nghĩ, với địa vị của ông muốn cưới bao nhiêu cô vợ trẻ là không được.
1: Không nói về tội nghiệp tôi nha, tôi không có giấu gì anh. Lâu nay tôi chỉ biết dung tiền ra để đổi lấy một đêm cười cận, cận tình thoáng chốc. Quan niệm của kẻ có tiền như tôi, tôi thật với anh, tôi rất thực tế. Mỗi đêm đến vũ trường, mỗi cuộc ăn chơi, người đẹp

0: Cảm ơn ông. Tôi đâu có gì đáng trong quý trọng đâu.
1: Không có, tôi nói anh nghe. Ê, xuyên qua lời lẽ và cử chỉ của Thu Hồng, tôi biết gia đình của Thu Hồng rất lễ nghi gia giáo. Thưa thiệt với anh, trong đời tôi từ ngày tôi biết ăn chơi tới giờ, tôi chưa hề có hành động nào mà tôi cho là mạo hiểm như hôm nay. Có lẽ vâng, có lẽ tôi hơi quá khinh thường. Xin ông anh cũng thông cảm cho mà bỏ lỗi. Thú thật, chắc cũng có lẽ là vì lúc trước tôi đến với những cô gái khác rất dễ, thành ra
0: có ai cũng dễ phải không?
1: Nhưng thái độ của anh đã làm cho tôi càng thêm nể trọng kẻ tôi yêu, chẳng uổng trong tình đuổi leo.
0: Tôi cũng ráng chờ con leo đuổi đến đâu à.

0: thêm vấn mắc. Nhà tôi nghèo sạch rất thông, cô biết quá rồi mà.
1: Anh Chương, chuyện gì mới xảy ra ở đây?
0: Cô hỏi ông này thì biết.
1: Ông
0: nào đây? Ông chủ tiệm Mai Hào Hiệp hay là một khách hàng đang chào mua sắc đẹp của cô? Đây, tôi trả hết cho cô đây. Khăn tay viết máy đồng hồ. Và cô hãy trả lại tôi tấm chân tình đã trao lầm đối tượng.
1: Anh Chương, em xin anh hãy nghe em miệng bạch. Rồi anh muốn hờn trách đến bực nào em cũng cam tâm. Em cúi đầu nhận tội lặng câm, chỉ muốn được hưởng ân huệ sau cùng là giữ lại trong tim

0: Thôi, cô đem mấy món đồ này ra khỏi nhà mau, mau lên. Cô còn đứng ná ở đây, cô sẽ ra đi. Tôi phải trốn xa cô từ bây giờ và mãi mãi.
1: Anh Trương, anh đưa em nói.
0: Thôi,
1: anh Trương.
0: Còn ông, mời ông ra khỏi nhà tôi.
2: Xin lỗi anh, cô Hồng cô nói dối tôi. Xin lỗi, giữa anh và tôi không có chuyện gì mà mình phải hận thù nhau cả. Đây là thêm một bài học kinh nghiệm cho tôi. Chào anh, chào cô Hồng, tôi đi.

0: là nguy nga, thật là tráng lệ, không thua kém cung vàng địa ngọc, tất cả như được mã vàng cẩn hộp đắt giá.
1: Ai mời ông đến đây? Ông đến đây để làm gì? Trỏ mặt. Thì ra.
0: Dạ không không không, không dám nói dối với bà. Tôi trở lại đây để biết chủ nhân hiện tại của ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ này. Tôi không thể ngờ được, từ một nơi nghỉ mát đơn giản của tôi trước kia, nay lại được kiến trúc chạm trổ vô cùng lộng lẫy.
1: Có phải chỗ nghỉ mát này trước kia là của ông Phước?
0: Dạ phải, dạ phải. Tôi đã bán lại cho một người đàn ông trông có vẻ nghèo nàn, nhưng
1: có thể mua ngôi nhà của ông bằng mọi giá.
0: Người ấy
1: là tài xế của tôi. Tướng Anh, cho ông ta nhìn kỹ gương mặt của anh coi.
0: Dạ, đúng rồi. Thì ra bà đây.
1: Tôi có thể mua hết sản nghiệp của ông.
0: Bà đây là
1: bà Trương Thị Thu Dung.
0: Hả? Trương Thị Thu Dung. Thật tôi không ngờ bà trở thành triệu phú trong khoảng thời gian quá nhanh.

0: tôi sẽ nổ súng, nghe chưa?
1: Nổ thứ gì? Tiền bạc, nữ trang hay là hột xoan?
0: Không, tôi muốn biết 4 quay ly thuốc phiện, 5 quay ly bạch phiến và 3 quay ly ống thuốc mắc xin đâu.
1: Ông đây là...
0: tôi đây.
1: Kia

0: thứ gì ba mà làm tất cả những gì bà muốn.
1: Ủa, có tiếng súng nổ. Chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Hả, chuyện gì vậy?
2: À, chừng nào nó trúng mình biết liền chứ gì mà hỏi chứ lê. Chừng nào em nghe bằng chiêu
0: bịch.
1: Trời ơi, còn giỡn tôi không?
2: Biết. Ờ, giờ em lôi anh đi đâu?
1: Anh chỉ biết là súng nổ mà anh cứ ôm em nhảy hoài à. Buông em ra đi anh.
2: Súng nổ, kệ súng chứ.
1: Trời ơi, em đã nói trước với anh rồi, đừng có uống rượu nhiều. Để đêm nay mình có đủ sức dự đêm dạ vũ của bà bạn em mời nữa chứ. Mà anh cũng cứ uống hoài à. Đàn ông các anh á, không bao giờ mà em thấy uống đến đâu là đủ hết trơn á. Trong tình yêu cũng vậy nữa. Cô nào anh cũng nói anh thương, thương thương hoài à. Thương vài đêm rồi cái anh bỏ cho người ta khổ phải không?
2: À, cái đó không có à. Tụi nó nói chứ anh không có nói à. Chứ anh hỏi em có cô nào đến với anh bằng tình yêu chân thật đâu.
1: Tại sao à, không có?
2: Sức mấy. Trời ơi, nói em nghe, có tiền á mình phải biết xài tiền và mình hưởng của lạ chứ. Không nói dấu gì với em. Em đừng buồn anh nghe. Em kê xích lỗ tai vô anh nói nhỏ lại cho
1: nói
2: nghe.
1: Gì? Nói lại đi.
2: Anh thú thật với em đó, anh coi đàn bà như là loài
1: lại...
2: như
1: lại
2: là loài loài mũi.
1: Trời ai chết anh lấy máu hết trơn rồi, bây giờ anh quên đũa cái nắm đâu. Em nói thiệt với anh nha, em không thể nào yêu anh được đâu.
2: À, anh đâu có yêu cầu em. Như nào khổ quá anh chỉ cần em trong những lúc mà anh sáng thấy anh cần. Và có lẽ em cũng đã từng nghe nói khi anh cần cô nào á thì anh cũng phải hao tốn cỡ vài tê trở lên với bộ không à.

trong cuộc thấy không thể nào chối từ phủ ra. Em không phải là thứ người đòi

0: Gì đây? Hai người đang tâm tình gì đây?
1: À, ba, tâm tình của em đó.
0: À, hân hạnh.
2: Ba.
0: Tôi với ông có nhiều duyên kiếp chứ.
2: Ai mời tôi tới đây? Ai mời tôi tới đây?
0: Em đó. Anh cũng quen với bà đi sao?
2: Tôi đã thề không đổi trời chung với bà.
0: Một sự ngẫu nhiên chứ thật ra tôi đâu có muốn gặp lại ông.
2: Phải vì bà sợ tôi nói sự thật bỉ ổi sao?

0: những tháng năm tươi đẹp đó ông nhắc lại để làm gì?
1: Tôi muốn nhớ không phải như bà chống quân, chối từ dĩ dàng. Bà nhớ gì? Nếu bà có nhớ, bà nhớ đêm nay bà đi nhảy với ông hoàng nào ở đâu, đêm mai, đêm mốt, rồi ôi

0: chuyện mờ ám thì người ta sợ ánh sáng rọi vào, và khi người ta cần tiền người ta phải có những hành động bất lương vô đạo.
1: Phải đạo nghĩa với người đạo nghĩa và bất nhân với kẻ vô nhân.

hạnh hạ thấp những tên nhà giàu mới. Thường quanh qua lâu bịch thấy mà thương, bà mỏi tiền của người ta mà sống cao sang, bà đừng nghĩ lại mà có ngày rơi.

0: Ngoái, cái nào vậy?
1: Không đâu ngoái.
0: À, Hồng đó hả?
1: Dạ.
0: Cháu đi đâu đây?
1: Dạ, cháu từ Sài Gòn ra.
0: Cháu ra chuyến xe này hả?
1: Dạ không, cháu đi ra xe nhà.
0: Cháu ra ngoài này có việc gì không?
1: Dạ, cháu ra thăm ngoại và...
0: Thằng Trương nữa phải không?
1: Dạ. Dạ nhưng mà anh không muốn cho con tìm thăm ảnh ngoại ơi.
0: Tụi bay giận hờn gì với nhau, nó đâu có nói cho ngoại biết.
1: Anh được thăng cấp cũng cho cháu hay. Anh được bổ nhiệm làm trưởng của ở quận này, anh cũng cho cháu biết nữa. Cháu gửi thơ mấy lần cho anh không trả lời. Ngoại nghĩ coi có đáng buồn không?
0: Ai biểu cháu làm cho nó nghi kỵ chứ.
1: Cháu có làm gì đâu. Từ ngày mà xảy ra chuyện đó cho đến nay, cháu muốn gặp anh để giải bài, nhưng mà anh cố tâm lấn mặt cháu hoài. Cháu rất khổ tâm rồi đâm ra tuyệt vọng. Cháu không phải là người mất nết thương thân.
0: Nó cho cháu là như thế này thế nọ, thà nó ở như vậy chứ không chiều lụy. Nhờ giả vào người để bị thương. Nghe là nghe chứ không có rõ ràng.

0: Ngoại có biết anh đi công tác ở đâu không ngoại?
1: Làm sao biết được cháu? Nó làm việc ở ngoài này, theo nó ra đây cho có bà có cháu. Nó mướn nhà cho ngoại ở, ngoại chỉ biết cái nhà, cái chợ và cái nhà ga này. Chỗ nó làm việc ngoại còn không biết.
0: Nó ra đây rồi mà ngoại cũng chịu ở nhà nữa.
1: Cũng cái việc ở nhà đi bán đây mà ngoại cũng bị nó cằn nhằn cửi nhửi. Cuối cùng ngoại vẫn thắng. Ngoại làm theo ý muốn của ngoại. Nó nói gì thì kệ nó. Đi bán được là ngoại mừng. Ngoại mà nằm thì mệt nó. Ở ga này bán được lắm nghe cháu. Ở kìa nó ra tới kìa. Nè, con nói chuyện lâu rồi về nhà nha. Ngoại bán hết rổ khoai rồi, ngoại về nấu cơm. Ngoại mừng mà thấy bay gặp lại nhau. Không có đứa nào mà giận đứa nào nữa hết à nha.
0: Anh Trương,
2: xin lỗi, cô ra đây tìm tôi có việc gì không?
0: Em muốn anh hiểu rõ em hơn.
2: Có gì đâu mà phải hiểu hay là không hiểu. Mà hiểu để làm gì chứ? Không cần tìm hiểu có lẽ là tốt hơn. Tôi thiết tưởng giữa cô và tôi giờ này không có việc gì thắc mắc phải giải thích nữa cả. Hay là...
0: Anh bạc lắm.
2: Tôi có ở với cô hồi nào đó mà cô cho rằng tôi bạc?
0: Anh tàn ác lắm.
2: Tàn ác với ai bao giờ đâu?
0: Anh can đảm lắm.
2: Chứ không lẽ tôi phải yếu hèn? Tôi phải khóc để mà xin xỏ tình thương hại?
0: Phải. Chỉ có em yếu hèn nên em phải khóc. Em mới bất kể nguy hiểm vượt hàng mấy trăm cây số đi tìm anh, đi nhìn sự lạnh nhạt khinh thường của anh.
2: Lần đó cô nói cho tôi thì chẳng dám nghĩ gì về cô cả. Chúng ta là những con người, mà con người thì không ai giống ai cả. Cái biết đẹp nhất à, là đừng bắt người ta phải giống mình. Cô muốn có chồng giàu, sở sự nghiệp để bảo đảm hạnh phúc. Tại sao tôi phải bắt cô chờ tôi trong lúc tôi thiếu thốn mọi bề?
0: Nếu em không yêu anh thì em đâu có khổ.
2: Chứ không phải cô khổ gì, vì không nắm đầu được hai người đàn ông trong một lúc. Cô nghĩ sao khi lấy tiền của một thằng già để nuôi một thằng trẻ? Mà nếu đã vì tiền thì tôi chẳng yêu cô.
0: Anh Trương, anh đừng cho em là một thứ người bắt cá hai tay. Đó chẳng qua là việc ngoài ý muốn, chứ nào phải đâu em là cô.

nhưng thực tế thì dinh thự Mia vẫn mờ mọc hơn những ông trời lạc. Chúng ta sống hôm nay không còn ở trong chiêm bao tiểu thuyết như những nhà văn giàu tưởng tượng.

0: chứ không bao giờ gặp em nữa đâu. Em nói xem nào, chú Hồng.
1: Chú Hồng, chú Hồng.
2: Bà Dung.
0: Ủa, anh Tuấn, anh đi đâu mà?
2: Tôi đi chung chiếc xe với bà từ Sài Gòn ra Trung. Tôi ngồi to xe hãng Bình Dân nên ra đây bà mới biết.
0: Tôi có cảm giác là anh đang theo dõi tôi.
2: Bà phải nói tôi theo đuổi bà mới là sát nghĩa. Một tên tài xế trẻ theo đuổi một bà chủ hãy còn sung. Bà quý nghĩ gì về hắn? Mấy tháng trước đây tôi còn nhớ bà xác nhận hắn rất xứng đáng theo hầu cảnh bên bà. Một lời nói dịu dàng của nữ chúa buông ra, sao có mãnh lực xiềng chân tính đến ngữ lâm suốt đời ở bên ngôi cao chót chót.
0: Tôi đã cho anh biết là tôi quyết định từ giã cái nghề không thích hợp với tôi. Anh đã vui vẻ lãnh 3 tháng lương đi tìm chỗ làm khác rồi khi mà.
2: Đời tôi sinh ra để phục dịch cho bà, tôi không thể yên tâm nhìn bà cô đơn giữa đám thuộc hạ của Bạch Dương đang tìm bà để trả hận. Bạch Dương, sao bà lại xuống đây?
0: Tôi vừa nhận ra một người quen đã mười mấy năm trời xa vắng.
2: Mười mấy năm trời xa vắng, bà vẫn còn nghe lòng chất nặng một niềm thương, thì hẳn bà thông cảm dễ dàng hơn nỗi tâm sự của kẻ la mang niềm cô đơn mới vừa xót xa trong từng lần da sáu thịt.
0: Anh nói là anh cô đơn à?
2: Tôi mấy năm ở bên bà, tôi được diễn phúc có nguồn vui rạc rào trong tâm cảm. Nguồn vui đó chập chờn như dòng suối sao màn sương. Giữa khi tôi đang uống ngót nước đầu tiên cho tươi mát tâm hồn.

0: Bây giờ tôi đâu còn tâm trí để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
1: Nhưng nếu tôi giúp bà rời quê hương an toàn, bà có thể hứa với tôi rằng
0: chuyện đó rồi sẽ tính. Anh chờ tôi nói với thân nhân tôi vài tiếng rồi mình đi ngay. Thân nhân tôi là bà già bán khoai đằng đầu ga đó.
1: Được rồi, tôi chờ.
2: Má,
3: đây. Đây đi đâu đây?
2: Má khổ như vậy sao má? Má của con.
3: Thôi gì đâu khổ, bán buôn mà chịu khổ chịu cực mới có tiền sống chứ bay.
2: Má đi bán tận ngoài này sao má?
3: Ủa còn bay, bay đi đâu? Đi bằng xe lửa vậy?
2: Con đi chuyến này xa lắm mà.
3: Sao lúc này bay tiều tụy quá vậy?
2: Dạ, má đã nói, việc gì dễ đốt cháy đều mau tàn. Lời nói của má con nhớ hoài. Nhưng con không ân hận gì cả. Con chỉ buồn là lúc vào sáng lên xe xuống ngựa, má lại xa lánh con.
3: Má chỉ sợ sống quen với sung sướng rồi nửa khổ chịu không nổi đó thôi. Nhiều người đã phải khổ với cái giàu, thì má nghèo mà an phận có phải yên ổn hơn không?
2: Phải. Con, chính con đã giết người để làm giàu một cách phi pháp. Nhưng má ơi, thiên hạ có bao giờ chịu phân loại hạng nhà giàu? Họ chỉ biết nể phục, ca tụng không ngượng miệng trước một kẻ có tiền. Chỉ có má khinh bỉ đồng tiền của con mà thôi.
3: Con xài tiền coi tiền như rơm rác, má nhận tiền của con cũng quá.

0: vậy?
1: Má, lời của má cay đắng còn hơn các thứ đắng cay. Con không ngờ con còn được gặp má.
0: Bây có làm gì phạm tội không?
1: Dạ, dạ.
0: Má thấy bây như là đi trốn tránh ai á.
1: Người ta đang tìm bắt con má.
0: Hả? Bây bị tội gì?
1: Dạ, con. Dạ không sao đâu má, má yên tâm đi.
0: Má cố gắng làm lành lánh dữ đi, cầu nguyện Phật trời gia hộ cho bây. À kìa, có ông thầy theo đạo khất sĩ sắp đi tới kìa. Bây có gì cúng dường tam bảo đi bây.
1: Sư. Ủa, sư.
2: Tôi đây bà.
1: Minh đây sao?
0: Minh nào vậy bây?
1: Dạ anh Minh, con

0: vợ chung thủy đảm đang.
1: Tôi muốn làm một người chồng đúng nghĩa của nó, tay bà mà cư xử.
2: Không phải tại tôi.
1: Không phải tại bà.

0: không nghĩ đến ngày mai cho nên mới có ngày này. Phải mà biết ăn biết ở thì đâu có đến nỗi nào.
1: Má, má ơi, con là một đứa con quan.
2: Bà định đi đâu? Tôi đã lẩn trốn khắp nơi này chỗ khác, không tìm được một chỗ để lánh thân. Hôm kia tôi phải ngủ nhờ tại một tỉnh xá. Bộ y này tôi đã lấy trộm của một nhà sư, nhờ nó mà tôi mới thoát được ra khỏi tỉnh. Tôi không phải là một nhà sư, mà tôi chỉ là một tên ăn mày, không hơn không kém. Cảnh sát đang truy tầm bà và tôi rất gắt. Bây giờ biết trốn nơi nào đây?
3: Không có nơi nào an toàn cho những kẻ sống ngoài vòng pháp luật.
2: Ông bà đã bị nhận diện.
1: Cháu nghe ngoại nói.
3: Xin ngoại về nhà, bác cháu sẽ về sau.
1: Nhưng con, má, con.
3: Ai là con của bà?
1: Chương con.
2: Thì ra cậu đây là...
3: Là tôi. Sư với bà đây có liên hệ tình cảm từ hơn 20 năm qua. Bà là Trương Thị Thu Dung, với biệt danh là bà Hoàng Thuyền Dương Còn Sư. Sư là Trần Đại Minh, con của Trần Văn Thiết. Thưa, có đúng như vậy không ạ? Ngoại, cha mẹ của cháu chứ không chết vì chiến tranh chứ ngoại.
1: Ngoại ơi.
3: Thôi, cháu đã biết hết rồi.
1: Con
3: không, đừng gọi thêm tiếng con ngay trước mặt tôi. Tôi là đứa bé

đựng được cái khổ từ nhỏ tới lớn, không ham chơi lười biếng như con người ta. Nó ham học mới có ngày nay đi làm việc có chỗ đứng.

0: Ông bà có tên trong hồ sơ thuộc thành phần phạm pháp, nằm ở các cục cảnh sát quốc gia trên toàn quốc. Khắp nơi đều có lệnh truy tầm áp giải ông bà. Ông bà theo ngụy trang lắm mới qua mặt được nhân viên công lực. Xin nói rõ hơn là ông đang bị truy nã để trả lời vì cái tội biển thủ 600 triệu bạc của ngân hàng.
1: 600 triệu bạc?
0: Còn bà, tội nặng hơn. Bà đã can tội giết người, còn vui lộ bạch chiến. Bây giờ xin mời ông bà theo tôi về bộ cảnh sát.
1: Đã đành là luật pháp mặc dĩ thân, nhưng ma của cháu cũng là con của ngoài. Ma chơi xa vào cảnh tù tôi, không nói cháu cũng biết là ngoài nghe đau nhói từ nũng ruột buồn tim.
0: Dạ con cũng biết vậy, nhưng nếu con làm việc đâu mà còn tư dĩ chút tình riêng, ngoài sẽ nhìn con như là một tên tội phạm. Bao nhiêu năm vất vả dưỡng nuôi ngoài

xin ngay. Theo tôi lên toa xe, theo tin là báo cho biết là ai lục soát những người đàn ông khả nghi đang đi trên chuyến xe này.

0: có mặt trên tốt đấy hả nhất, nó cải trang rất khó nhận diện. Theo tôi, nó bám theo bà để chờ cơ hội thuận tiện, nó sẽ cướp qua ly dưới đây giữa cả của bà mà nó đã dò biết trước. Hãy đưa qua ly cho tôi. Đưa đây.
1: Không, không, đưa không thấy được đâu. Trung sĩ,
0: đưa đây.
1: Trung sĩ hãy bảo vệ giùm mạng sống của tôi.
0: Đưa tay lên. Muốn sống, đưa cái qua ly đó cho tôi.
1: Cướp.

0: con cũng hạ sát rồi chưa?
1: Mẹ, Xuân Sĩ đâu? Cho xe con lên mau lên.
2: Con ơi, chỉ một tiếng con kêu má, trước giờ má trúc tàn.

Mình ơi, mình đừng giận vì con nó đã làm bổn phận với lương tâm chức nghiệp. Tôi chết, mình vào nhà giam vì ý nghĩ trả hận nhau, mà chúng mình đã biến cuộc đời trở thành thù nghịch.

0: dàng. Đây mà một phần đắc giá mà má đã tạo nên bằng hận thù chém giết. Niềm vui của đời sống đâu nhất thiết phải cần những của cải bất lương đó.
1: Chính nó đã làm cho má rước vào trong cái ngày càng đau đớn này.
0: Chiến xe lại lên đường, cuộc đời như đang đi tới mãi mãi không ngừng. Phải rồi, cuộc đời đã bỏ chúng ta ở lại sau lưng. Ôi, một sự đầu hàng nhục tuổi cho kẻ xa.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục này với cái thời tiết bắt đầu nóng lên của Bắc California. Cuối tuần này thì sẽ nóng lên hơn những cái ngày hôm nay. Và dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng đến cái thời tiết chung của các tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ. Bởi vì cái gió nóng, cái khu vực nóng nó bao trùm cả khắp một số các tiểu bang. Ngày hôm nay ở Las Vegas là các sông bài tha hồ mà hốt tiền, tại vì không có ai dám đi ra ngoài hết. Gần 115 độ thì người ta chỉ ở trong đó thôi. Vâng, thưa quý vị, từ sáng tới giờ thì thời tiết tương đối nó dễ chịu, nhưng mà đến trưa khoảng xế trưa 2-3 giờ đầu trở đi thì sẽ rất là nóng ở khu vực của chúng tôi. Từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức, cô thu thập được cái gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, làm bà Tám hả anh? Dạ, sáng sớm thì chuyện bà Tám chưa xảy ra. Nhưng mà tại vì trong cái tiết mục Nước Tôi Dân Tôi sáng nay thì em cũng có đưa một cái câu chuyện đau đồng, đó là thằng bé 14 tuổi. Nó mê AI quá, nó mê AI chatbot quá mà dẫn đến cái chết của nó luôn. Bây giờ thì người mẹ đang ở trong cái vụ kiện, công ty Google, cái công ty mà làm ra AI đó. Thì cái câu chuyện này nó cũng là một cái tiếng chuông, nó cảnh tỉnh các bậc cha mẹ đừng có để con mình nó ở riêng trong phòng nhiều giờ quá rồi nó trò chuyện với AI, coi như đã thay cả cha mẹ, thay không còn biết tới cha mẹ là cái gì hết, để đến độ mà nó kiệt sức luôn rồi nó chết đi. Mà đứa bé chỉ mới có 14 tuổi thôi, thì đây cũng là một cái sự lời nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì những cái công nghệ đó thì nó là những cái phương tiện cho chúng ta, nhưng đừng để cho con người mình phải lệ thuộc vào nó nhiều quá.
0: Cái AI đó nó được chế tạo từ con người. Yeah. Và nó được phân tích những cái dữ kiện đúng sai hoặc là nên làm hay không nên làm, vân vân. Và tất cả những cái dữ kiện đó nó được phân tích một cách hết sức là lạnh lùng, nó không có tình cảm trong đó. Có nghĩa nó là trí thông minh nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên nó sẽ không có trái tim trong đó. Và nếu mà không có trái tim trong đó, có nghĩa là khi nó giải quyết vấn đề thì nó hết sức là dứt khoát và lạnh lùng. Một số những cái vấn đề khi mà chúng ta đưa ra đặt câu hỏi với nó trả lời rất là tốt. Nhưng mà cũng có những cái vấn đề nó sẽ ấp úng, chứ không phải là vấn đề nào nó cũng trả lời được. Hoặc là có những vấn đề nó lờ đi. Thí dụ chẳng hạn bây giờ cô lên ChatGPT mà cô hỏi những cái câu hỏi mà nó nặng về chính sách chính trị đi. Chính trị, mà đặc biệt là chính trị ở những cái nước như là ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đó. Nó lờ đi, nó không có trả lời. Cho nên nó không thể nào mà nó đi sâu vào được. Và đôi khi nó không có cái câu trả lời đó. Bởi vì cái dữ kiện đó người ta cấm, người ta không cho bỏ vào. Cho nên khi mà một đứa bé mà hay là một người nào, bất cứ một người nào hỏi những câu hỏi rồi nó trả lời hết rồi đó, để rồi nó sẽ đưa ra cái kết luận. Và cái kết luận đó đôi khi đó nó gây hại cho cái người hỏi. Ví dụ chẳng hạn như một anh nào đó vào ChatGPT gõ, nói trời, bây giờ tôi lỡ bài bạc, tôi thiếu nợ 500 ngàn. Người ta đang đòi khắp nơi, chẳng những ngân hàng, mà rồi những cái kẻ người mà cho vay nặng lãi, người ta cũng đang cho du đảng nó kiếm tôi. Rồi bồ tôi mới bỏ tôi. và rồi căn nhà của tôi đó thì đang thiếu tiền, không có tiền để trả. Tức là đưa ra hết những cái dữ kiện, những cái câu hỏi đó, để rồi hỏi ChatGPT bây giờ tôi phải làm sao.
1: Cuối cùng kêu bạn đi chết đi.
0: Thì dĩ nhiên là nó sẽ trả lời theo những cái mà nó hiểu biết được. Nó nói, thôi thằng này là hết thuốc chữa rồi. Thì nó trả lời theo kiểu hết thuốc chữa. Cho nên nó là trí thông minh nhân tạo, trí óc nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên phải hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên sử dụng nó vẫn là cái con dao hai lưỡi. Nó cũng giống như ở cái hệ thống Google trước đây, hay là trên Internet. Nó có những cái bản tin đúng, nhưng mà cũng có những cái bản tin nó sai. Hay là ngay cả cái mà nó hay trả lời, và nó giống như một cái cuốn từ điển, nó kêu bằng Wikileaks, gần giống như Wikileaks. Những cái đó là ở đâu ra? Là người ta bỏ lên. Và tất cả những cái dữ kiện đó, cô sẽ thấy nếu mà cô vào trong đó, cô sợ cô hỏi một cái gì đó là lạ, thì khi mà nó trả lời đó, thì cuối cùng lúc nào cái đoạn dưới nó cũng nói là đây là một số dữ kiện mà được thu thập được bởi cái nguồn ABCD rồi gì đó. Và nếu quý vị cần muốn bổ túc thêm, xin gửi bài về nơi đây, vân vân và vân vân. Có nghĩa rằng là cái đó nó được đóng góp bằng cái sự bài bản của nhiều người khác nhau. Cho nên đôi khi cô sẽ thấy có những cái phiên bản, nó có những cái dị bản, và nó có những cái phiên bản khác nhau trong cùng một cái câu hỏi đó, hay là cùng trong một cái chủ đề đó. Cho nên nếu mà hoàn toàn tin hết thì cũng lại không thể nào mà chắc chắn được. Khi mà tìm ra được cái nguồn và cái câu trả lời rồi thì phải tìm thêm một cái nguồn khác, vài nguồn khác. Và thậm chí nếu cần thì có thể hỏi những cái người mà chúng ta tin rằng là những cái người người ta biết nhiều về các dữ kiện đó, thì người ta có thể góp ý để mà giúp cho cái câu trả lời của mình nó rõ ràng hơn. Chứ cái gì mà cũng nhắm mắt tin theo đó thì rất là nguy hiểm. Và giới trẻ thì cô biết mà, nó ở nhất là ở vào cái tuổi teenager đó, nó có một cái quan niệm nó cũng hơi lạ lạ đó, là nó tin bạn bè nó nhiều hơn là tin bố mẹ nó nha. Cho nên phải hết sức là khéo léo trong vấn đề mà khuyên bảo con em, chứ nếu không nó càng lúc nó càng xa lánh chúng ta. Không thể nào mà áp dụng cái chính sách cứng rắn quyền huynh thế phụ để mà gọi là dạy bảo nó. Đôi khi cũng phải nhẹ nhàng, đôi khi cũng phải làm sao để cho nó xem bố nó hay là mẹ nó như một cái người bạn, để khi cần nó có thể nó nói hết những cái tâm tình, những cái tâm sự của nó ra, những cái khó khăn của nó ra. Thông thường nó gặp những cái gì trục trặc nó hay nói cho bạn nó nghe lắm. Chứ nó không dám, hoặc là nó không muốn, hoặc là thậm chí nó không thèm nói với lại bố mẹ. Cho nên phải làm sao để cho nó tin tưởng mình, thì lúc đó chúng ta mới hướng dẫn, mới uốn nắn, mới giúp đỡ đứa bé đó nó đi cái con đường đúng được. Vâng, đó là cái chuyện ChatGPT. Tôi thấy cô cũng hay lên hỏi lắm, cho nên cũng hết sức là cẩn thận nha cô.
1: Nó kêu em chết đi. Em trong nó khuyên em vậy.
0: Thì nó là như vậy, cho nên phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà phải công nhận rằng nó có những cái giúp đỡ người ta rất là nhiều. Rồi trong cái đời sống đó, đôi khi nó giúp đỡ nhiều quá thì bắt đầu nó lại gây ra nhiều cái xáo trộn. Ví dụ chẳng hạn như mới đây ở trên một số cái thành phố ở Cali, Auckland, tôi không biết San Jose trong tương lai như thế nào, trường học không cho các em đem cái cell phone vào. Thì nếu mà có đem vào đó, thì cô giáo sẽ có một cái bao bỏ vào trong đó, rồi có một cái chìa khóa lắp lại, bấm cái cục cho nó dính lại, rồi khi cần unlock rồi thì cô giáo unlock ra và để giữ đó, không cho các em nó sử dụng. thì cái đó nó để ngăn ngừa cái trường hợp mà ở trên đây cô giáo Mỹ Tâm đang say sưa giảng bài, ở dưới tụi nó say sưa nó chat với nhau. Thì rốt cuộc giảng xong hỏi các em hiểu không, đứa nào cũng gật đầu ở trên, mà rốt cuộc hỏi lại chả đứa nào biết hết. Thì cái trường hợp đó nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề giáo dục. Rồi chưa kể đó, bây giờ từ Google, từ ChatGPT, cô có đưa ra một cái bài toán nào khó cách mấy đi nữa đó, nó vô nó bấm nó hỏi cái nó ra cái cách giải, cách trả lời. Mặc dù nó không biết gì hết trơn. Rồi để rồi nó ghi vào, cô nói trời này tại sao tháng này nó giỏi quá, tháng rồi nó dốt quá, mà tháng này giỏi quá. Nó hỏi đâu trả lời đúng đó, mà còn trả lời nhiều khi thậm chí còn hay hơn mình nữa. Nhưng mà đâu có ngờ đó là cái công nghệ về vấn đề trí thông minh nhân tạo nó đã giúp cho đứa bé đó. Cái đó nó như tôi nói, nó là con dao hai lưỡi. Nó giúp mà nó cũng hại. Để rồi đứa bé nó lên lớp, nó tốt nghiệp ra trường mà trong cái đầu nó trống rỗng, không biết gì hết. Nó chỉ biết bấm máy thôi. Và cái đó nó thật sự ra, như người ta nói, nó nếu mà là một cái người có tài năng, có khả năng và có sáng kiến thì nó sẽ giúp cho người đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đầu óc của người đó không có bị bận rộn vì những công thức, những cái công trình, những cái phương trình, những bài toán hóc búa hay là những cái câu hỏi hóc búa, mà đầu óc người đó vẫn còn trống trải để nghĩ những cái việc vĩ đại hơn, to lớn hơn. Nếu mà là cái người đó là một cái người có khả năng. Còn bình thường mà nếu mà một đứa trẻ bình thường thì cái trí óc nó sẽ không có chứa những cái phương trình, những cái bài toán khó, những câu hỏi khó, mà nó chứa những cái game khó, mà nó chứa những cái đoạn phim cười khó, hay là những cái đoạn phim khác ở trên Internet. Cho nên khi mà sử dụng cái đó thì cô nghĩ đứa bé nó đâu có học được cái gì. Cuối cùng nó ra trường với cái đầu trống rỗng, không học được gì hết. Khi mà đã có cái người giải giùm mình bài toán rồi, thì cho dù đó, mình thấy cái cách giải đó mình ghi xuống nha, nhưng mà mình không có nhớ đâu. Tại vì cứ vậy mà copycat
1: thôi. Mà.
0: Thì cứ vậy mà ghi xuống rồi chứ không
1: do có... Do cái đầu của nó nghĩ ra, sao nó nhớ được?
0: Không thể nào nhớ được. Bằng chứng là ngay chính chúng ta nè, chúng ta là người lớn mà bây giờ chúng ta sử dụng cái Google Maps đó, nó kêu quẹo trái, quẹo phải, chạy thẳng, rồi cách đó nửa mai, vô exit, vân vân. Nó cứ hướng dẫn như vậy và chúng ta cứ nghe như vậy, làm theo như vậy, để rồi cuối cùng nó hỏi cái đường đó mà chúng ta đã từng đi qua nhiều khi 4-5 lần luôn mà không nhớ. Bởi vì chúng ta đâu có tập trung để mà nhớ đâu. Nghe thì cứ vậy mà làm theo thôi, chứ không có tập trung. Cho nên cuối cùng hỏi lại cái con đường nó đi làm sao, nếu mà không có Google thì lại không nhớ. Thì lúc đó nói, ô thì ông cứ mở Google ra, ông đánh cái địa chỉ vô là xong cái gì. Thì đó là cái câu trả lời hiện tại. Cho nên bây giờ mà cô cứ tưởng tượng một người ở trong cái thời điểm này đó, mà không có cell phone đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên ngoại trừ những cụ đã già quá ở nhà không làm gì hết, nhưng mà các cụ cũng có cái nhu cầu cần có cái cell phone. Không có cái cell phone đó, thì cũng cần có cái tablet hoặc là cái iPad. Có nhiều cụ ở nhà không có đi đâu được đó, thì cái nhu cầu mà nói chuyện nó lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên lại cần có cái cell phone. Chứ nếu mà cứ hình dung mà không có cell phone mà nằm chèo queo ở nhà tối ngày một mình thì phải nói rằng đó là một cái thảm cảnh. Cứ đi ra đi vô, hoặc là không có may mắn hơn là phải nằm một chỗ đó mà không có cái cell phone đó, thì phải nói rằng nó vô cùng buồn. Chưa kể là những cái người bình thường đi làm, đi học, rồi đi công việc, cái cell phone nó như một cái người bạn đồng hành. và người bạn đồng hành đó nó theo sát chúng ta từng giây từng phút. Và cái chuyện mà đi ra ngoài mà bỏ quên cái cell phone ở nhà nó, trong lòng nó ấm ức, nó khó chịu, nó kỳ cục lắm.
1: Tôi tưởng tượng mình sẽ biết bao nhiêu cái phone của người này người nọ gọi tới, nhưng mà thực chất không ai gọi hết.
0: Thực chất cái người đó không có làm business gì hết, mà cũng bạn bè cũng không có nhiều gì hết.
1: Yeah.
0: Một ngày nhận được một hai cú phone thôi, nhưng mà ra ngoài bỏ quên cái cell phone là bằng mọi cách cũng phải quay trở về để mà lấy được cái cell phone bỏ vào trong túi cho nó chạy ăn. Cho nên nó trở thành một cái người bạn mà không có rời, thế nào rời xa được. À, như một cái người yêu không bao giờ mà muốn xa cách. Thậm chí là cái chuyện mà đi ra ngoài quán ăn, đi ra ngoài quán cà phê, hoặc là đi ra ngoài bar ngồi uống một cái ly nước giải khát, mạnh đứa nào đứa nấy gõ cái cell phone, không có nói
1: ngồi
0: chuyện
1: cùng
0: với nhau
1: một
0: gì.
1: Bàn ngồi cùng một bàn mà không ai nhìn ai hết. Mỗi người cầm cái phone rồi cứ chăm chú vào cái phone của mình thôi.
0: Đó, cái đó nó làm cho những cái buổi hẹn hò nó trở thành ngớ ngẩn đi. Hẹn ra để nói chuyện, để tâm tình, mà rồi cứ cầm cell phone gõ thì nó kỳ lắm. Ngoại trừ cái người đó là cái người làm business, làm salesman hay là làm những cái công việc mà được nhiều người gọi, được khách hàng gọi nhiều, hơi bận rộn thì còn thông cảm được. Chứ mà bình thường cứ gõ lên rồi thấy cái đoạn video này hay coi, cho nên nhảy qua cái đoạn video khác. Mà mỗi đoạn video bây giờ cô biết nó, họ làm những cái short video đó, cho nên coi không có lâu, coi khoảng chừng độ nhiều khi một phút hoặc là một phút mấy, cho nên nó rất là dễ lôi cuốn người ta. Trong khi những cái video mà quá dài đó, ít người coi lắm, bởi vì người ta không có cái thời gian. Và chính vì vậy đó là sau này ở trên YouTube thì cô thấy có những cái đoạn video ngắn và người ta sử dụng cái đó rất là nhiều. Và ngay cả cái vấn đề quảng cáo người ta cũng lợi dụng cái đó, hay là những cái tin giật gân đó, cũng lợi dụng cái đó. Mà cái đó nó lợi lắm, nó lợi ở cái chỗ đó là người ta sẽ xem hết. Và nếu mà xem hết thì cái người chủ nhân của cái account đó sẽ được tính là một view. Rồi nhiều khi người ta bấm subscribe, người ta bấm like vân vân. Cái đó nó giúp cho những cái người mà muốn tìm được nhiều view đó, họ sẽ có thêm nhiều cái view. Chứ bây giờ mà cô lên trên YouTube hay là Facebook mà cô thấy những cái đoạn phim mà cả từ 20 phút trở lên là bắt đầu cô cũng không muốn coi rồi. Ngoại trừ cái tin đó nó phải, hay là cái đoạn phim đó nó phải giật gân lắm đó. Nó đưa ra một cái title là rất là đặc biệt. Ví dụ ông Trump lăn đùng ra chết thì lúc đó cô mới mở ra cô coi. Chứ còn bình thường đó là thấy cái bản tin dài quá hay là một cái video dài quá, cô cũng không muốn xem. Trong khi những cái video kia nó, cô để ý người ta quay theo cái hình đứng đó, hình đứng của cái cell phone đó, thì lại rất là nhiều người coi. Bởi vì nó là thuộc vào cái loại short video, những cái video trong vòng 1-2 phút, chỉ có vậy thôi. Và có nhiều video đưa ra những cái tiêu đề giật gân, rồi xong vào trong đó, rồi nó úp mở mở nó nói, và cuối cùng nó chưa có đưa ra câu trả lời và nó nói xin đón xem video kế tiếp. thì cái người xem cũng bực bội lắm. Nhưng mà thôi thì đó là cái cách làm của họ. Và dĩ nhiên quay video, quay phim bằng cell phone bây giờ, những cái cell phone mới của iPhone nó giúp cho chúng ta có những cái hình ảnh rất là rõ. Chụp hình cũng vậy, mà quay phim cũng vậy. Chụp hình bây giờ cái độ phân giải, cái pixel nó lên rất là cao, 30-32 megapixel, cho nên hình rất là rõ. Rồi chưa kể những cái loại iPhone sau này nó có cái option để quay phim mà nó gọi là Cinemax. Nó rất là hay, tức là nó quay phim từ màu sắc, cho nên hình ảnh nó giống như là phim ở trong movie vậy đó. Cái hình ảnh nó rất là có chiều sâu. Và đặc biệt đó là nếu mà cô để ý, cô quay một cái vật nào đó hoặc một người nào đó thì cái cảnh ở phía sau lưng người đó nó hơi mờ đi, nó làm cho cái hình người đó lại càng rõ lên thêm, và cái màu sắc nó không có chói giống như cái video thường, mà nó có một cái màu nó rất có chiều sâu ở trong đó. Chiều sâu như thế nào thì quý vị đi hỏi mấy ông đạo diễn movie, mấy ông sẽ giải thích cho quý vị nghe. Chứ chúng tôi ngồi lại giải thích từng cái nét, từng cái cảnh thì nó cũng không có cái thời gian. Bởi vì phim ảnh mà, quý vị biết nó được đánh giá là cái nghệ thuật thứ bảy. Ngày xưa người ta nói là có, phải không, sáu nghệ thuật. Thứ bảy hay thứ tám ta?
1: Nghệ thuật thứ bảy.
0: Thứ bảy. Sáu cái nghệ thuật, trong đó có vẽ, có chụp hình rồi vân vân đó. Thì cái phim ảnh khi mà nó lên trên phim ảnh, nó cho người ta có một cái khái niệm khác về cái vấn đề trình diễn. Ví dụ ngày xưa, từ cổ xưa bên Trung Quốc, bên Việt Nam, những cái màn trình diễn ở trên sân khấu, từ hát bộ hoặc là biểu diễn nhạc, hoặc là sau này bắt đầu có kịch vân vân, thì cái hình thức của nó là biểu diễn không gian một chiều, cao lắm là khoảng 3 chiều, thì không có thể nào mà làm hơn được. Có nghĩa là trên sân khấu cái tối kỵ đó là quay lưng về khán giả, chỉ có sử dụng cái mặt trước của mình, bên trái bên phải một tí, coi như là tránh tối đa cái trường hợp quay lưng lại khán giả, khán thính giả ở dưới đang nhìn lên, cho nên cái không gian nó bị thu hẹp và cái người diễn xuất kịch họ bị gò bó trong cái đó. Rồi chưa kể cái lời nói chuyện của kịch, tức là cái lời đối đáp với nhau,
1: lời thoại.
0: Vâng, sau này thì dường như người ta sử dụng cái lời thoại. Thì nó cũng theo một cái khuôn mẫu từ trước đến giờ, và nó nói gần như là những cái bài văn, chứ không phải là những cái lời đối thoại bình thường. Nó phải có âm bằng cách trầm bổng, đi đúng cái phương thức của kịch, rồi diễn tả nó cũng vậy, nó có một cái khuôn mẫu rồi. Trong khi phim ảnh sau này, cái nền nghệ thuật thứ bảy thì nó thoải mái hơn, nó rộng rãi hơn, với cái không gian có thể gọi là nhiều khi là 5 chiều luôn. Tức là không gian 4 chiều, người ta có thể quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau, quay đằng trước, rồi thậm chí quay từ dưới, quay lên và từ trên quay xuống. Nếu mà tính ra nó thành 6 chiều luôn. Bất cứ cái góc cạnh nào người ta cũng có thể sử dụng cái đó, thì tùy theo cái người đạo diễn để mà người ta quay cái đoạn phim đó, rồi người ta ráp lại với nhau để trở thành một cái đoạn phim hay. Cho nên thông thường cô thấy người ta quay phim đó, người ta hay có cái người mà đứng cầm cái bảng rồi để mà đọc đó. Rồi để trước khi mà diễn viên người ta diễn thì người ta đọc, ồ đây là phim Người đi trên máng xối, đoạn 1 của phân khúc 15, cái gõ cái cọc, cái ông nó né ra thì ông đạo diễn ông ra lệnh là bắt đầu diễn. Thì những cái đoạn đó được ghi lại hết, và ghi lại xong rồi bắt đầu ông đạo diễn ông nói cái đoạn này dở quá, quay lại. Thì người ta sẽ không có bỏ cái đoạn đó đâu, người ta vẫn giữ cái đó. Để rồi người ta cũng nói như vậy, nhưng mà phân đoạn, nhưng mà diễn lần hai thì người ta sẽ lấy hết mấy cái đó, và cuối cùng đó người ta sẽ chép mạc vô, ồ cái đoạn này quay 5 lần, lần thứ 4 đó là tốt nhất, hay là lần thứ 5 là tốt nhất. Ông đạo diễn là ok, good. thì họ sẽ mạc vô, cái người phụ tá họ mạc vô, nhưng mà bốn cái phần kia đó họ vẫn giữ lại, giữ lại để đối chiếu, và biết đâu người ta tìm ra được một cái phần nào đó hay trong bốn cái phần hư mà ông đạo diễn ông ấy không đồng ý. Có thể là cái phần đó nó dài khoảng chừng 15 giây, nhưng mà có 5 giây ông ấy rất là thích, thì lúc đó cái bộ phận cắt ráp họ sẽ làm cái đó. Cho nên cái điện ảnh nó thoải mái, và cái người diễn viên nó diễn một cách hết sức là tự nhiên. Nếu mà bình thường cô là cái người quay phim, cô quay cái cảnh một người bắt đầu bước vào một căn nhà tối tăm, và đây là một cái bộ phim rùng rợn với cái cảnh nửa tối nửa sáng quay, thì thông thường nếu mà chúng ta quay đó thì chúng ta cứ quay người đó từ cửa bước vào, rồi bắt đầu thận trọng đi nhìn bên trái nhìn bên phải, rồi bắt đầu bước sâu vào thì chúng ta cứ lui chúng ta quay. Nhưng mà không, điện ảnh cái với con mắt của ông đạo diễn đó, khi mà người đã bước vào thì cũng cái hành động mở cánh cửa đó, nhưng mà ông ấy sẽ cho quay cái cánh cửa từ từ nó mở ra, rồi bắt đầu với cái tiếng kêu
1: của cái khô dầu ha, cái
0: rồi bắt đầu bước vào, thì bước vào rồi bắt đầu lúc đó ông ấy cho quay cận cảnh với cái nét mặt mà rất là thận trọng và rất là sợ hãi của người đó. Và đột nhiên nó đang quay cái người đó ở phía chính diện đó, thì ông ấy cho quay cái người đó ở xa mà từ trên quay xuống để thấy người đó đang đi ở trong một cái khung cảnh như thế nào, rồi bắt đầu nó quay trở lại cái cận cảnh vân vân. Thì cái đó là tùy theo cái sáng kiến của cái người đạo diễn khi mà nhận được cái kịch bản đó, nó phải được làm việc rất là kỹ lưỡng. Một cái câu chuyện nó được biến thành kịch bản, rồi cái người mà chuyên viết về cái lời đối thoại đó, họ sẽ phải bắt đầu phân tích ra đoạn nào nên diễn bằng cảm xúc, đoạn nào nên đối thoại, đoạn nào nhanh, đoạn nào chậm, họ phải ghi hết ra để rồi sau đó

0: Tôi với cô đang nói chuyện, cái camera nó quay cái mặt của tôi đang nói, nó nói câu gì đó, cái cô lên tiếng, cái nó chớp lại cái mặt của cô. Nổi cái đó không là nó là hai phân cảnh rồi. Thì người ta phải quay hai lần rồi. Mặc dầu tôi với cô đó là nhiều khi phải lặp lại cái đó nhiều lần. Cho nên có nhiều cái đoạn phim mà nó khó đó. Nhiều khi quay đi quay lại đó, những cái người mà đóng chung với chúng ta đó, họ cũng bực lắm. Nếu mà chúng ta dở, trời ơi, có cái câu đó mà nó cứ nói hư hoài, là coi như là bắt tụi kia nó phải diễn đi diễn lại hoài.
1: Cái cảnh mà tán vô mặt cái anh mà nói cái câu không xong mà phải đi kèm với cái tát vô mặt cái, trời ơi, cái người bị tát chịu không nổi luôn.
0: Vâng, có nhiều diễn viên đó để diễn như thật đó, thì họ chịu đựng cái đó và họ yêu cầu cái người mà tán đó, tán cho nó thật là thật. Thì lúc đó, đó cái người kia cũng phải cắn răng mà làm cái việc đó. Mà lỡ mà diễn hư đó là coi như là lại tiếp tục bị ăn đòn.
1: Coi như là diễn xong cái phân cảnh đó rồi đã phải đắp nước đá trên mặt tại vì nó bị nó sưng.
0: Vâng, cho nên nếu mà nói là tính ra đó, cái nghề mà diễn viên đó, nó cực hơn là làm ca sĩ. Ca sĩ trên sân khấu nó nhẹ nhàng hơn, trình diễn trên đó sử dụng cái giọng hát của mình, những cái bước nhảy, những cái điệu nhảy của mình và những cái lời nhạc của mình cũng như những cái lời đối thoại của mình với khán thính giả ở phía dưới đó, nó trong một cái đoạn nào đó thì diễn hết sức hết mình thì dĩ nhiên nó mệt. Nhưng mà so với cái cực khổ đối với cái nghề diễn viên đó, coi vậy đó mà diễn viên cũng cực lắm, nhất là những cái những cái đoạn diễn mà quay ở ngoài mưa hay là trong buổi tối lạnh lẽo thì phải làm thôi, bắt buộc. Và rồi chưa kể là quay đi quay lại hư nhiều lần thì cái chuyện mà giải nắng dầm mưa để quay nó sẽ làm cho người đó dễ bị bệnh vân vân. Thí dụ chẳng hạn như mới đây có cái bộ phim mà nó nói về cái lịch sử của Hy Lạp ngày xưa, cái bộ phim Odyssey đó. Cái bộ phim đó họ quay cái ngoại cảnh, cái phân cảnh nó ở nhiều nước khác nhau, dường như là tới 6-7 nước lần đó. Thì cứ mỗi lần mà quay xong ở cái phần nước đó là phải đi qua cái nước khác để mà quay cho nó đúng với cái hoàn cảnh thực tế của cái bộ Thiên Hùng Sử đó. Cái bộ phim đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua, mặc dầu nếu mà theo dõi những cái lịch sử và những cái câu chuyện huyền thoại của Âu Châu đó thì quý vị mới biết, chứ còn nếu mà không để ý đó, thì sẽ không biết cái lịch sử về cái câu chuyện Odyssey, bởi vì nó là một cái câu chuyện gần như là chuyện thần thoại. Nó nói về cái cuộc chiến ở thành Troy mà một số người sau này con hay nói là con ngựa gỗ thành Troy, thì đó nó là một cái mưu kế của cái nhân vật chính để mà đánh được cái thành đó, rồi đánh thắng xong kéo quân về thì đụng phải ông thần này bà chúa kia, ông thánh nọ, rồi gặp biết bao nhiêu gian khổ, rồi gặp những người khổng lồ một mắt ăn thịt người vân vân. Thì cái câu chuyện huyền thoại đó thì người Âu Châu ai cũng biết, người Việt Nam thì cũng có người biết cũng có người không biết. Nhưng mà đối với những cái câu chuyện thần thoại ở Âu Châu thì đa số người Việt Nam lại không có nhớ và không có biết nhiều bằng những câu chuyện thần thoại ở bên Trung Quốc. Người ta biết cái chuyện Trung Quốc nhiều hơn, trong khi chuyện Âu Châu, thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô nói cái câu chuyện về vết chân, gót chân Achi đi, có nhiều người không biết cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện đó nó nói về cái nhân vật đó, đó là một cái người mà dũng mãnh và phải nói rằng đánh đâu thắng đó, không ai đánh lại hết.

0: Nhưng mà cuối cùng người ta tìm ra được cái khuyết điểm đó, nó nằm ở dưới cái gót chân của cái người đó, dưới cái lòng bàn chân. Cho nên cuối cùng cái anh đó bị đánh bại bằng một cái mũi tên bách phát bách trúng của cái nhân vật chính. Rồi những cái câu chuyện về vua Arthur, đó là những cái câu chuyện mà thần thoại, mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt cái câu hỏi là có thật là có King Arthur hay không, có ông vua này hay không, hay là đó nó chỉ là một nhân vật tưởng tượng ngày xưa người ta đặt ra từ những cái huyền thoại về cái thanh gươm Excalibur, từ những cái huyền thoại về những cái vị phù thủy trong đó, vân vân, tất cả nó đều là những cái câu chuyện thần thoại. Cho nên nếu mà theo dõi thì mới biết được những cái chuyện hay ở trong cái những cái câu chuyện thần thoại đó, để rồi xem cái bộ phim nó được quay một, phải nói rằng rất là tốn kém. Cái bộ phim Odyssey nó dài khoảng 3 tiếng đó cô, 3 tiếng hơn. Thì coi, nếu mà coi thì nên coi ở cái màn ảnh IMAX, tức là đại vĩ tuyến đó, thì nó sẽ hay hơn. Thì cái đó nó cũng là một cái cách mà thưởng thức và giải trí phim ảnh. Rồi tuần này dường như có một cái bộ phim cũng được giới thiệu rất là nhiều, đó là cái bộ phim Người Nhện, Spider-Man, một cái phiên bản mới, một cái tập mới, nhưng mà vẫn do cái người tài tử đóng trong cái loạt Spider-Man vừa rồi đóng. Rồi cô nữ chính thì cũng dường như cũng là cái người đó. Và cái loạt phim Spider-Man lần này được cho rằng nó hay hơn, cái cốt truyện nó hấp dẫn hơn và nó có nhiều kịch tính hơn, cũng như nhiều action hơn. Cho nên người ta giới thiệu rất là nhiều. Đặc biệt là những người ta sẽ căn cứ theo những cái doanh thu, những cái số vé bán được của những bộ phim để phần người ta đánh giá cái bộ phim đó có thành công hay không. Thì nói chung hai cái bộ phim Odyssey và Spider-Man tương đối đã thành công. Trong khi đó nó có một cái cách mà làm phim khác đó, đó là phim hoạt họa đó. Nó cũng rất là thành công, bởi vì hoạt họa bây giờ nó không có phải là hoạt họa đúng nghĩa nữa, mà nó tạo hình trở thành cái 3D, cái nhân vật nó giống như là trong phim, nhưng mà dĩ nhiên nó mang cái hình dáng hoạt họa và nó tạo hình rất là giống như thật. Từ con chuột, nó tạo hình con chuột y như thật, hay là con mèo nó tạo y như thật. Và cái nét 3D đó nó làm cho người xem rất là thích thú. Và đôi khi đó, cái loạt phim hoạt họa đó, nó hình ảnh, âm thanh và đặc biệt là vấn đề đối thoại nó rất là quan trọng. Cái hình ảnh mà nó rõ nét và nó đánh vào trong cái thị hiếu của khán thính giả, nó sẽ giúp thành công cho cái bộ phim. Cho nên cô sẽ thấy có nhiều lúc đó, nó có những cái bộ phim mà cái hình trong đó nhìn chả có gì hay hết, nó buồn cười lắm. Ví dụ chẳng hạn như những cái bộ phim về logo đi, tức là những cái mà cái hình mà người ta ráp nối lại với nhau, nó con nít nó hay chơi đó, thì nó cũng đem ra làm phim. Hay là ngay cả cái miếng mà rửa chén nó kêu bằng spongo đó, thì nó cũng được đem ra làm phim. Và gần đây đó thì nó có một cái nhân vật được tạo hình, nó là mấy cái con mà cái hình tròn tròn mà nó màu vàng đó. Cho nên những cái hình ảnh đó nó nhìn nó không có gọi là đẹp, nhưng mà bởi vì cái cách diễn và cái lời đối thoại cũng như cốt truyện và những cái câu chuyện trong đó, nó đã làm cho cái bộ phim nó hay lên. Và phải nói rằng cái cách chồng cười rất là ý nhị, rất là đặc biệt trong những cái bộ phim hoạt họa đó để người ta xem. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim trước đó, những cái bộ phim hoạt họa mà tương đối cái tạo hình nó cũng cũng vui và cũng đẹp, đó là cái bộ phim về Shrek chẳng hạn, là một cái người mà giống như là xấu xí quái nhân mà cưới được công chúa, cái người màu xanh. Rồi những cái bộ phim về những cái đồ chơi đó, tự dưng là nó cũng bắt đầu nó có cái suy nghĩ hoạt động giống như con người, cái bộ phim Toy Story. Còn bây giờ nó đã đến cái tập thứ 5 rồi, thì chứng tỏ rằng người ta vẫn yêu thích những cái loại phim đó, bởi vì cái cốt truyện nó hay và cái cốt truyện nó rất là đặc biệt. Và nhờ những cái đối thoại và những cái cốt truyện như vậy, nó đã làm cho những cái bộ phim đó nó thành công. Và những người mà làm cái bộ phim đó cũng có tốn kém, chứ đâu phải là nói là không tốn kém. Nhưng mà không có tốn kém về vấn đề cái tiền mướn diễn viên hay là mướn những diễn viên lớn, nhưng mà tốn kém về vấn đề kỹ thuật. À, những cái dàn kỹ thuật viên ngồi để mà làm, để mà biến thành những cái đoạn phim đó rất là nhiều, rất là đông, cho nên là cũng tốn kém. Nhưng mà nếu mà thật sự ra so với những cái bộ phim lớn đó, thí dụ như Odyssey đó, thì tốn kém nó không bằng. Nhưng mà so với những bộ phim thông thường thì cũng rất là tốn kém. Cho nên nói đến làm phim, đầu tiên người ta hay nghĩ đến diễn viên. Nhưng mà thật sự ra làm phim, cái quan trọng là cái người đạo diễn. Đạo diễn rất là quan trọng, và đạo diễn có sáng kiến và giỏi đó, thì sẽ làm cho cái bộ phim hay lên. Chứ còn diễn viên đó, nó là chỉ đứng hàng thứ nhì thôi. Đôi khi thì người ta cũng buy name, tức là người ta mua tên cái người diễn viên đó. Nhưng mà đối với những người đạo diễn giỏi đó, họ không care. Những cái diễn viên mà nổi tiếng của điện ảnh Hollywood đó, nó sẽ bảo đảm cho cái vé bán được. Người ta biết là có cái người diễn viên đó, trong đó người ta yêu thích người đó và người ta đi coi. Nhưng mà cũng có những cái bộ phim, những diễn viên rất là nổi tiếng đóng, nhưng mà cái cốt truyện và đạo diễn không hay đó, thì sau khi xem xong thì người ta thất vọng. Lúc đó thì người ta chê. Rõ ràng là trời ơi, cô này là thần tượng của tôi, cô đóng phim kia hay quá, mà ông đạo diễn này ông viết kịch bản gì là ông phân cảnh gì mà đóng dở ẹt. Thì cho nên cái người đạo diễn là rất là quan trọng. Cái bằng chứng đó là tôi còn nhớ ngày xưa ở San Jose đó, có một lần cái anh đạo diễn Oliver Stone, anh ấy về đây để mà anh ấy tuyển diễn viên, và người Việt của mình cần tuyển diễn viên người Việt để mà thực hiện cái bộ phim Trời và Đất. Và lúc đó cái buổi đi tuyển chọn nó, tôi nhớ dường như là trong trường đại học San Jose gì đó. Khi mà tôi làm cái phóng sự đó thì người ta ghi danh và người ta diễn rất là nhiều, thì cũng được chọn một số được chọn làm lính, một số được chọn làm dân, một số được chọn làm những cái người làm văn phòng vân vân, cũng có rất là nhiều chọn lựa. Và dĩ nhiên cái cách mà họ chọn diễn viên nó đi nhiều cái vòng khác nhau. Đầu tiên đó, sau khi mà tôi hỏi và phỏng vấn cái người mà họ chọn diễn viên đó, họ nói đầu tiên đó là cái người đó phải qua cái vòng ngoài trước. Khi mà được ghi danh vào đó, thì bắt đầu sẽ được hỏi vài câu, và trong cái lúc mà hỏi đó thì sẽ được quay phim. Ví dụ ngồi đó rồi người ta hỏi vài câu, sau đó người ta nói bây giờ anh lặp lại cái câu này cho tôi. Thì cái người đó phải lặp lại, hoặc là người đó sẽ có một cái câu thoại ngắn được phát cầm ở trên giấy, viết trên giấy cầm trên tay và nói bằng tiếng Việt, ví dụ như vậy. Và sau khi cái đoạn phim đó, nó sẽ được một cái ban phân tích, họ lựa ra xem cái người này lúc nói có tự nhiên hay không, rồi nét mặt nó có diễn tả hay không, để rồi sau đó họ chọn ra, thí dụ trong 1.000 người thì họ chọn ra còn 100 người, thì lúc đó đó họ mới giao qua tay của cái người phụ tá đạo diễn. Rồi cái người phụ tá này nó lại lọc lựa thêm một lần nữa, ví dụ còn lại 50 người, thì bắt đầu nó mới giao cho ông đạo diễn. Thì lúc đó nó ông mới phải xem qua, và rồi ông nói ok, cho người thứ tư, người thứ chín, người thứ 15, người thứ 25 vân vân. Ông nói một lọt ra, ông chọn ra ví dụ 10 người, cho những người này vào gặp tôi để mà phỏng vấn. Thì nó qua nhiều cái giai đoạn như vậy để mà phỏng vấn. Và rồi cuối cùng thì tôi nhớ lần đó một cái cô sinh viên ở Auckland,
1: Lê Thị Hiệp,
0: là dạ vâng, Lê Thị Hiệp thì được chọn đóng cái vai
1: vì chính. Lê Thị Hiệp là em họ của Lê Văn Sạc, là lính của tụi em ở trên tiệm delivery đó. Nhưng mà sau này nghe nói cô ta cũng mất rồi.
0: Thì như tôi nói đó, đối với Oliver Stone, khi mà ông ta thực hiện cái bộ phim Trời và Đất đó, tức là Heaven and Earth, thì ông ta quan niệm đó là ông ta có thể biến một cái người không biết diễn xuất gì hết, giống như Lê Thị Hiệp, trở thành một diễn viên lớn. Và quả thật đó, trong cái bộ phim đó, cô Hiệp, cô ấy diễn tả và cô ấy đóng phải nói rằng rất là xuất sắc. Nhưng mà cái đó từ đâu ra? Là từ cái tài đạo diễn của Oliver Stone. Mặc dù cái anh này đó là cái anh ấy làm những cái phim trời ơi đất hỡi lắm, từ những cái bộ phim như là Platoon cho đến Full Metal Jacket, những cái bộ phim phản chiến một cách khủng khiếp, tức là tất cả những tội lỗi đều đổ dồn lên đầu của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ hết. Thì cái bộ phim Trời và Đất nó căn cứ theo cái hồi ký của cái bà tự nhiên tôi quên mất cái tên của bà này. Thì để mà đóng cái bộ phim này, thì quả thật thì Lê Thị Hiệp đã không có phụ lòng Oliver Stone, đóng rất là thành công.
1: Ở ngoài cô ta bình thường lắm, gương mặt cũng bình thường, tại cũng có lên trên tiệm furniture của tụi em á để mua đồ đó. Thành ra thấy người cũng nhỏ thó, mỏng manh lắm, nhưng cũng bình thường. Nhưng mà qua tay của đạo diễn thì biến cô ta thành giống như một minh tinh, phải nói là khi cô ta diễn xuất là xuất thần luôn. Thì trong đó cũng có một cái người nữa là Hải, thì nó làm delivery cho em, thì nó là con lai. Thành ra nó cũng đóng trong cái, có một cái đoạn nó cầm con rắn đó anh. Anh coi cái phim đó, cái đoạn mà nó cầm con rắn mà cười ha ha ha. Đó chỉ có vậy thôi, mà phim còn chiếu là nó vẫn còn được cachet, vẫn còn có tiền gửi về cho nó.
0: Vâng, những cái vai mà người ta gọi là diễn viên quần chúng đó, theo cái từ bình dân đó, thì họ được mướn, thí dụ mỗi ngày đó 50 đi, thì có diễn không diễn gì cũng mỗi ngày cũng 50 à. Tới cái lúc mà quay xong bộ phim rồi đó thì mới xong. Cho nên những cái vai đó nó nhiều lúc nó đơn giản lắm, coi như là tụi bay có nguyên đám chạy ùa ra một cái nó quay xong cả.
1: Nó lai nhưng mà cái mặt nó gian ác á, thành ra khi nó cầm con rắn nhìn cái mặt nó gian ác, tại vì nó hơi bị lé kim nữa. Bởi vì khi mà nó cầm mà nó cười, ngã miệng ra nó cười, tại vì nó đóng cái vai giống như hơi phản diện đó. Cái đoạn chút xíu đó thôi mà cái phim còn chiếu là anh chàng còn tiền. Tại vì có lần đó nó lãnh tiền ra, nó khao cho tụi em ăn đó, rồi tụi em mới biết là nguyên nhân là anh chàng, tại sao anh chàng có tiền.
0: Tôi có cậu em họ ở bên Canada, có một lần nó khoe với tôi, nó nói em được lên cái đoạn phim, một cái bài hát của Asia Way vào cái đoạn đó. Thì tôi mới nói ồ, như vậy thì chúc mừng em, rồi coi như là quay cái bài hát nào, đoạn nào, rồi em hát bài nào. Tại vì nó cũng biết hát nhưng mà nó hát không có hay, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thì nó nói cái bài mà Lâm Nhật Tiến hát đó. Nó nói ủa, Lâm Nhật Tiến hát, nhưng như là anh nhớ là nó hát mình mà. Nó nói đâu có hát mình anh. Nó hát rồi có mấy thằng, mấy người đứng sau mặc đồ lính, nhưng mà đặc biệt có cái thằng mà bị thương nằm thẳng cẳng á, dưới chân của Lâm Nhật Tiến á, em đó. Thì tôi nói tao chịu thua. Vâng, kính thưa quý vị, rất tiếc là thời gian đến đây không còn nữa, cho nên là Chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể những câu chuyện rất là vui. Và phải nói là nói về điện ảnh hình như anh Nam Phong trúng nghề, ta nói hay quá chừng luôn. Mỹ Tâm hôm nay cũng học hỏi được rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả cũng đã theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, còn lại những giây phút trong ngày. Chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á, và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
7: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
8: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh Hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
7: Còn cái nữa.
8: Có người bị quê rồi kìa.
7: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
8: Anh Hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
7: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
9: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
9: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
9: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
9: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
10: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
11: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
10: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
11: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
10: Anh nói trước bốt vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
11: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
10: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
11: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
10: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
11: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
10: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
9: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
10: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
9: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền và Mai Thiên Vân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Đỗ Thu mang tựa đề Gửi Về Anh. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Giao Tiên. Mời quý vị nghe một sáng tác của ông mang tựa đề Nàng Yêu Hoa Tím qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phi Nhung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Giao Tiên mang tựa đề Nàng Yêu Hoa Tím, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa của nhạc sĩ Ngân Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh và nam ca sĩ Đặng Hà Dương.

Quý vị vừa nghe đôi song ca Giao Linh và Đặng Hà Duy gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao của nhạc sĩ Lê Dinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Ngân Trang, một sáng tác mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Trang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, một sáng tác của ông mang tựa đề Gõ Cửa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Thưa quý vị vừa nghe Thanh Tuyền gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Gõ Cửa. Và nhạc phẩm cuối cùng, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang, nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Phụ Lòng Nhau. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Quang Lê và Châu Ngọc Hà. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Xin thân ái kính chào các khán giả trở lại với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân do anh chị em Việt Tân và Quý Thật Hữu thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Tôn Vinh, hôm nay rất hân hạnh được chào đón quý quan khách và luật sư Nguyễn Văn Đài đến với chúng ta qua đề tài bằng chứng cưỡng bức lao động tại Việt Nam. Xin luật sư Đài lên tiếng để chào quý khán giả.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn anh Tô Vinh đã có lời mời tham dự cái buổi hội luận này cùng anh. Xin chào quý khán giả của diễn đàn Ước Mơ Canh Tân.
0: Dạ, kính thưa quý khán giả, kính thưa anh luật sư Đài. Công ước của luật tổ chức lao động quốc tế số 105 đó cấm những hình thức lao động cưỡng bức nào và Việt Nam đã thi hành như thế nào sau khi phê chuẩn năm 2020 ạ?
1: Vâng thưa anh, để chúng ta biết rằng là Việt Nam tức là công ước 105 ấy họ chống những hình thức lao động cưỡng như nào thì trước tiên chúng ta đi cái định nghĩa như thế nào thì được gọi là lao động cưỡng bức. Thì lao động cưỡng bức hoặc là bắt buộc là một công việc hoặc là một dịch vụ mà một người bị ép buộc phải thực hiện dưới sự đe dọa của một hình phạt nào đó và người đó không tự nguyện thực hiện công việc hoặc là cái dịch vụ đó. Thì ở trong cái định nghĩa về cưỡng bức lao động thì nó có hai cái yếu tố quan trọng nhất để cấu thành. Thứ nhất là có sự đe dọa bằng một hình phạt, đấy, có thể phạt tù, phạt tiền hay là tra tấn hay gì đó, đấy, bạo lực, sa thải hay là giam giữ giấy tờ tùy thân, không trả lương hay là đe dọa tố cáo với cơ quan chức năng hoặc là bất kỳ một hình thức gây áp lực nghiêm trọng nào để cái người lao động đấy phải tuân thủ. Cái thứ hai ấy, là về phía người lao động là họ không tự nguyện. Đấy, nếu như để cho yêu cầu họ làm cái bình thường thì chắc chắn ấy người lao động sẽ không thực hiện cái công việc đấy hay là cái dịch vụ đấy mà họ đã bị một áp lực để buộc họ phải tham gia. Thế thì cái dựa trên cái định nghĩa về cưỡng bức lao động như vậy ấy, thì tổ chức lao động quốc tế ILO họ đã ban hành cái nghị định số 105 và họ định nghĩa là những hình thức cấm những hình thức cưỡng bức lao động như nào. Thì thứ nhất là cái biện pháp cưỡng bức hoặc là giáo dục về chính trị, tức là cái việc lao động đấy nó có tính chính trị, ví dụ như là bắt những người như ở Việt Nam trước đây thì họ thường bắt những người bị vi phạm về hành chính hay thậm chí những người vi phạm về hình sự từ mức chưa bị tạm giam thì họ gọi là hình thức cải tạo không giam giữ, thì họ ép buộc những người này phải đi lao động đấy cho một hình thức như vậy. Thứ hai là hình phạt đối vì việc bày tỏ những quan điểm chính trị và tư tưởng, đấy thì cái nó cũng là một hình thức cưỡng bức, trước đây Việt Nam thường áp dụng hình phạt như vậy. Và thứ ba là biện pháp huy động lao động để phục vụ phát triển kinh tế. Anh mượn lý do là cần phải phát triển, ví dụ như Hà Nội này em mà có rất nhiều những công trình mà nhiều người lao động đã bị cưỡng bức lao động, ví dụ như là cái công trình xây dựng nhà máy sân bay Long Thành vì họ đua tranh tiến độ thì họ ép người công nhân phải làm việc 3K liên tục, tức là thậm chí làm việc 7 ngày trên tuần không có được nghỉ. Đấy, họ dùng những cái có thể dùng cái lợi ích vật chất nào đó hay gì đó để mà thậm chí là cưỡng bức đe dọa sa thải công nhân nếu như mà anh không thực hiện cái lao động trong liên tục trong vòng một tháng hay nhiều tháng để họ nhanh chóng hoàn thành cái tiến độ. Và hiện nay ở Việt Nam thì họ như là một đại công trường, rất nhiều cái nơi họ luôn luôn đặt ra cái mức mà hoàn thành cái công việc rất là nhanh, đấy, họ đặt ra thời gian rất là gấp rút, cho nên buộc là cái chủ thầu họ phải thúc ép cưỡng bức những người lao động. Thì đấy là cái hình thức mà họ gọi là lao động để phục vụ cái mục tiêu phát triển kinh tế, hay là các biện pháp kỷ luật lao động. Và hình phạt là cái thứ tư là hình phạt đối với việc tham gia đình công. Thế những người đình công sau cái buổi công đấy mà bị đe dọa cưỡng bức lao động thì đấy cũng là cấm cái việc đó. Và cuối cùng là biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, quốc tịch hoặc là tôn giáo. Thì đấy là những cái hình thức mà bị cấm về cưỡng bức lao động như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin cáo lỗi một chút xíu là trong cái tờ quảng bá đó chúng tôi có mời nhà đấu tranh Huệ Như cùng tham dự, nhưng mà chị đang bị trục trặc kỹ thuật cho nên là chưa có thể vào được, vì thế chúng tôi xin cáo lỗi. Thưa anh luật sư Đài, theo những cái quy ước đó thì những công ty ở Liên Âu khi mà nhập hàng từ Việt Nam vào đó thì phải chứng minh là không có lao động trong cái chuỗi cung ứng, thì xin anh khai triển thêm về cái điểm này ạ.
1: Thì biết ý là khi mà các cái doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu vào EU á, thì họ phải cung cấp cho cái nhà nhập khẩu của EU để họ trình bày với cơ quan chức năng của EU là về các cái hồ sơ để chứng minh rằng là họ không có sử dụng lao động bị cưỡng bức để mà làm ra những cái sản phẩm hay là cái dịch vụ đó. Thì nhất định là chính sách và cam kết về vấn đề nhân quyền. Thì đây á, là trong cái chính sách về cam kết về nhân quyền này á, thì chính sách cấm lao động cưỡng bức này, bộ quy tắc ứng xử, tiếng Anh đó là Supplier Code of Conduct, và yêu cầu nhà cung cấp phải tuân thủ ở các công ước quốc tế của tổ chức lao động ILO. Cái thứ ba ở đây á, là điều khoản hợp đồng buộc nhà cung cấp phải tuân thủ và cho phép kiểm tra. Tức là cho thấy là những cái doanh nghiệp đánh bắt hải sản của Việt Nam ấy, thì vừa rồi hiện nay vẫn đang bị EU treo cái thẻ vàng như vậy. Thì các cái doanh nghiệp của các cái cơ quan chức năng của EU họ có quyền đến kiểm tra đột xuất những doanh nghiệp. Hay như theo thông tin của hãng Reuters họ vừa đưa tin ấy, thì hải quan Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ có liên quan đến Trung Quốc. Họ muốn kiểm tra xem cái trung chuyển hàng hóa, đấy là vấn đề kiểm tra trung chuyển hàng hóa. Nhưng mà nếu như Việt Nam bị tố cáo rằng là họ bị có những cái lao động cưỡng bức ở trong những cái sản phẩm hàng hóa xuất khẩu vào EU hay vào Mỹ đó, thì cả hai cái khối này họ đều có cái quyền mà kiểm tra đột xuất và cho phép kiểm tra trong cái thỏa ước xuất khẩu như vậy. Cái điểm cái yếu tố hồ sơ thứ hai ấy, là liên quan đến đánh giá rủi ro, thì xác định rằng ngành hàng, địa bàn và nhà cung cấp là có nguy cơ cao, tức là giữ giấy tờ tùy thân hay là thu phí tuyển dụng lao động hay là hạn chế người lao động nghỉ việc, nợ do môi giới, làm thêm bắt buộc hoặc là lao động di cư dễ bị tổn thương. Thì đây là những cái bộ hồ sơ mà phía Việt Nam phải cung cấp cho phía EU để họ thẩm tra khi cần thiết. Thì Việt Nam thì có một cái dễ bị mắc nhất ấy, đó là thu phí trợ giúp, tức là nhiều doanh nghiệp thì họ không có thu phí trực tiếp nhưng họ thông qua cái công ty môi giới việc làm hay là các trung tâm môi giới việc làm thì họ ăn cơm với nhau để họ thu phí trực tiếp của người lao động, làm cho rất nhiều những người lao động như họ phải vay tiền để họ đóng cái khoản phí này, dẫn đến họ nợ nần. Thì nó là cái hồ sơ đấy để phía EU họ kiểm tra. Cái hồ sơ thứ ba là liên quan thu thập bằng chứng từ phía cái nhà cung cấp Việt Nam. Thì thông thường các doanh nghiệp EU yêu cầu là thứ nhất là cái hồ sơ nói về chính sách lao động này, hợp đồng lao động này, bảng lương, bảng chấm công, hồ sơ tuyển dụng, quy trình khiếu nại, danh sách nhà thầu, kết quả đánh giá nội bộ và đánh giá của bên thứ ba, và thông tin truy tìm xuất xứ của chuỗi cung ứng. Thì cái bộ hồ sơ này nó yêu cầu rất là nhiều mà phía Việt Nam phải đáp ứng. Cái hồ sơ thứ tư là đánh giá về thực địa khi cần. Đối với nhà cung cấp có rủi ro thì doanh nghiệp có thể là phải kiểm tra tại nhà máy, phỏng vấn người lao động một cách bảo mật, rà soát hồ sơ. Tức là các cơ quan của EU ấy, thì họ có thể là bằng cách nào đó có thông tin của những người lao động và có quyền để mà gọi điện thoại cho những người này một cách trực tiếp để hỏi xem là những người này có bị cưỡng bức lao động hay không đó. Cái hồ sơ thứ năm ấy là khắc phục rủi ro, khắc phục nếu phát hiện rủi ro. Thì nếu phát hiện lao động cưỡng bức, các công ty của EU có ngay lập tức là chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp, và trước khi mà làm được đó họ cần nên là yêu cầu nhà cung cấp lập kế hoạch khắc phục, thứ hai là theo dõi thực hiện, thứ ba là hỗ trợ cải thiện khi phù hợp, và cuối cùng là đình chỉ chấm dứt quan hệ nếu như vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. Và cái điểm thứ sáu là phải lưu tất cả những hồ sơ, báo cáo tất cả cái hồ sơ mà phía Việt Nam cung cấp cho EU thì họ sẽ lưu lại để họ có thể kiểm tra trong suốt cái quá trình hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đấy.
0: Dạ, cảm ơn anh. Thưa anh đã từng là nạn nhân cũng như là chứng nhân, thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả về những trải nghiệm của anh về cái đề tài mà cưỡng bức lao động ở trong lao tù Việt Nam không ạ?
1: Vâng, ở trong các cái trại cải tạo hay nhà tù của Việt Nam á, thì họ sử dụng cái ngôn ngữ rất là tinh vi, tức là họ nói là đào tạo nghề hay là gọi là lao động cải tạo để phục vụ cho cải thiện cái cuộc sống của phạm nhân hay tù nhân. Họ dùng từ rất là hay, nhưng mà trên thực tế á, thì khi mà tôi bị giam 3 năm ở trại giam Nam Hà từ năm 2008 cho đến năm 2011 ấy, thì tôi chứng kiến ấy là những người tù ở đó bị cưỡng bức lao động rất là nhiều. Thứ nhất ấy là cái việc mà bắt buộc phạm nhân phải tham gia lao động ấy, để đó đấy đấy là một trong những cái tiêu chí đánh giá cái người tù nhân đấy, phạm nhân đấy có được xếp loại khá hay là tốt hay không. Và cái việc xếp loại như vậy á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà người ta có được giảm án hàng năm hay không, tức là mà tù nhân sẽ được giảm án hoặc là đến cái kỳ đặc xá thì họ sẽ được đặc xá. Nhưng mà muốn được để đặc xá hay muốn được giảm án á, thì cái người phạm nhân đấy phải đạt xếp loại lao động đã khá lên, tức là anh luôn luôn phải lao động hoàn thành chỉ tiêu hoặc là vượt chỉ tiêu thì anh mới được xếp loại lao động như vậy. Đấy là cái mà họ dùng cái lao động cưỡng bức ở trong tù đấy để mà làm một tiêu chí cho cái việc giảm án và cái việc đặc xá. Cái thứ hai á, là nếu như trong trường hợp mà những người tù vì một lý do nào đó họ không chịu lao động thì không chịu lao động hình thức lao động cưỡng bức đấy ấy, thì họ sẽ bị xử thế nào? Thì thông thường tôi chứng kiến có một số tù nhân là người Tây Nguyên, họ bị ốm đau hay họ do vấn đề ăn uống thiếu dinh dưỡng, họ suy kiệt sức khỏe, họ không muốn lao động, họ từ chối, thì ngay lập tức ấy, họ sẽ bị đưa xuống một cái trại, một cái phòng biệt giam, và giam ở đó nhẹ nhất thì là 7 ngày. Còn nếu như mà họ vẫn không cam kết là khi mà trở lại bùng giam ấy để tiếp tục lao động, họ sẽ bị thêm một cái lệnh nữa là thành là 15 ngày, hoặc là tối đa là thêm lệnh thứ ba là 21 ngày. Tức là nếu như mà họ phản đối cái việc cưỡng bức lao động trong nhà tù thì bị sẽ bị như vậy. Thế thì cái những cái sản phẩm ở trong nhà tù đấy á, thì họ sẽ sử dụng để làm gì? Thì rất nhiều, tôi được biết rất nhiều những cái nhà tù họ làm những sản phẩm khác nhau, nhưng mà tại cái nhà tù Hà Nam mà tôi ở đó 3 năm á, thì họ cái sản phẩm chủ yếu đó là mây che đan. Đấy, tôi có hỏi là thì thông thường ấy là đây là một cái vấn đề mà từ bộ công an cho đến trại giam ấy, họ sử dụng để họ tham túc. Ví dụ như là hàng năm thì trại giam sẽ lên một cái ngân sách yêu cầu nhà nước phải cấp cho họ một khoản tiền để họ mua máy móc nguyên nhiên vật liệu về để gọi là đào tạo nghề cho tù nhân. Họ lấy rất là như vậy, nhưng mà thực tế cái số tiền đó nó sẽ không được mua nguyên liệu, mà họ sẽ ký hợp đồng với lại các công ty xuất nhập khẩu hàng hóa hay là các công ty sản xuất như là công ty Meja chẳng hạn. Thì tất cả những nguyên nhiên liệu đấy là cái công ty kia họ sẽ cấp cho trại giam, rồi họ dùng sức lao động của tù nhân làm ra các sản phẩm đó và được công ty đó trả tiền công. Tức là cái hoàn toàn cái tiền từ ngân sách nhà nước ấy sẽ vào túi của từ giám thị cho đến các cái người quản giáo ở đó. Họ không dùng vào quá trình đào tạo nghề vì đã có sẵn là nguồn nguyên liệu của công ty họ cung cấp rồi, đâu cần thiết đâu. Máy móc, ví dụ cần máy may thì họ công ty họ cung cấp máy may, cần những cái nguyên liệu gì là các công ty họ cung cấp hết. Đấy, giờ trại giam họ ăn được cả cái khoản tiền từ ngân sách của nhà nước và họ ăn được cái tiền công. Thế thì thông thường ấy là các cái hàng năm ấy là những người quản giáo, tức là họ quản các cái đội, các cái bùng giam ấy, họ sẽ nhận chỉ tiêu với trại giam. Ví dụ như là họ nhận là một năm họ sẽ nộp cái tiền về cho trại giam là 50 triệu đồng một năm chẳng hạn, thì họ sẽ phải tìm mọi cách để họ ép buộc những người tù nhân đấy làm sao phải làm ra sản phẩm là 100 triệu hay là 150 triệu, càng nhiều tốt. Tức là cái khoản tiền 50 triệu nộp cho trại giam là phút đấy, còn khi mà tù nhân lao động nhiều làm ra bao nhiêu thì nó sẽ rơi vào túi của cái người quản giáo đấy. Đấy, hoặc là họ sẽ biếu lại ban giám thị hay gì đó, thì đấy là cái hình thức. Thì nếu như không cái người quản giáo đấy mà không nhận khoán với lại ban giám thị trại giam á, thì người tù sẽ không bị cưỡng bức, nhưng mà đa phần thì họ phải nhận khoán. Đấy, họ nhận khoán thì họ sẽ được hưởng cái khoản tiền chênh lệch. Thì đấy những cái chiêu thức mà bị những người tù nhân bị lạm dụng hay là bị cưỡng bức lao động trong cái nhà tù như vậy.
0: Thưa anh, trong tháng 7 vừa qua thì một ủy ban quốc hội tại Hoa Kỳ đã đưa một đề nghị rất là cụ thể với tổng thống là tiến tới cái việc cấm nhập cảng hải sản của Trung Quốc. Thì cái dự định này, cái việc cấm này nó có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam ạ?
1: Vâng, thì chúng ta biết rằng là cái ngành xuất khẩu hải sản ấy thì Việt Nam và Trung Quốc có cạnh tranh với nhau rất là nhiều. Trước đây thì Trung Quốc là chiếm ưu thế về xuất khẩu hải sản vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng mà sau này ấy, thì Việt Nam từng bước lấn sân, và tới thời điểm hiện nay ấy, rất nhiều những cái, ví dụ như là một số các loại sản phẩm cá da trơn hay một số lĩnh vực hải sản đánh bắt ở biển này hay là tôm và một số sản phẩm đông lạnh khác ấy, thì Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Nhưng mà cái tiềm năng ấy của Việt Nam còn rất lớn, bởi vì chúng ta nhìn thấy trong cái đợt khi mà bị EU kiểm soát chặt chẽ, hay là thị trường Hoa Kỳ mà đánh thuế cao á, thì lúc đó cái ngành sản xuất thủy hải sản Việt Nam họ rất là lo lắng và họ đi tìm một cách đi tìm những thị trường mới như thị trường ở Nam Mỹ, thị trường ở Trung Đông, thị trường ở Châu Phi hay là mở rộng thị trường ở Nhật Bản. Thì điều này cho thấy á, là cái lượng, cái sản lượng thủy hải sản Việt Nam rất là cao. Một khi á, mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ cấm hay là hạn chế một phần ở đó thì nó là Việt Nam sẽ hưởng lợi, Việt Nam sẽ thế trên các cái nhà cung cấp sản phẩm của Trung Quốc. Bởi vì là về mặt địa giới hành chính mà nói ấy, thì cái hàng hóa đi từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ với hàng hóa đi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nó tương đương nhau đấy, cho nên là đồng thời thì Việt Nam cũng có rất là tiếng, có cái tiếng về sản xuất những cái sản phẩm về thủy hải sản khá tốt rồi. Vấn đề ở đây ấy, là làm Việt Nam làm sao ấy, thì từ xưa nay ấy, cái ngành xuất khẩu tôm hay là thủy hải sản Việt Nam ấy luôn luôn bị Hoa Kỳ là kiện là bán phá giá, luôn luôn là bị như vậy, có bị áp mức thuế rất là cao, có những doanh nghiệp bị áp thuế cao quá đến mức phá sản. Thì Việt Nam làm sao là anh phải đưa ra cái giá nó hợp lý ở trong đó để không bị Hoa Kỳ kiện về chứng bán phá giá, đấy là như vậy.
0: Chúng ta tiếp tục cái đề tài này như trong cái section 301 đó thưa anh, thì nó liên quan như thế nào đến với Việt Nam?
1: Vâng, thì trong cái điều khoản 301 về thương của luật thương mại Hoa Kỳ á, thì họ được quyền điều tra đối với các quốc gia mà có cái tỷ lệ xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ rất là cao. Khi mà họ nghi ngờ rằng là trong đấy có những vấn đề lao động cưỡng bức hay là có rất nhiều những cái vi phạm ở đó, và Hoa Kỳ sẽ dùng cái điều 301 này ấy, để điều tra Việt Nam. Trong 60 nền kinh tế đó, thì Việt Nam là một trong cái 60 nền kinh tế đó, nhưng mà Việt Nam lại bị điều tra nhiều lĩnh vực hơn, ví dụ như về sở hữu trí tuệ này, rồi về lao động cưỡng bức này, rồi về rất nhiều những cái điểm khác. Cho nên thì khi trong quá trình mà chưa nhận được kết quả điều tra từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thì cách đây ít hôm đó, thì chính quyền Mỹ đã áp đặt cái thuế tạm thời đó lên đến 12.5% cho tất cả những cái hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam. Đấy, thì điều này á, nó sẽ gây nguy hại rất lớn cho Việt Nam. Đấy, ngoài những vấn đề về vi phạm mà quyền sở hữu trí tuệ này, vấn đề cưỡng bức lao động này, rồi vấn đề trung chuyển hàng hóa, thì hiện nay tại thời điểm này á, thì hải quan Hoa Kỳ cùng với lại hải quan của Việt Nam ấy đang tiến hành đào tạo cho toàn bộ những cái nhân viên hải quan của Việt Nam là những người mà trực tiếp kiểm soát cái hàng xuất khẩu trước khi rời khỏi Việt Nam, xem là vấn đề xuất xứ hàng hóa làm sao, truy xuất nguồn gốc nguyên nhiên liệu như thế nào, máy móc làm sao, xem những loại hàng hóa đó nó có phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam không. Thì hiện nay Hoa Kỳ đang trang bị cái kiến thức đó cho các cái quan chức hải quan của Việt Nam để làm sao ấy, để tất cả những hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ không phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc. Đấy, thế thì đồng thời như tôi nói lúc đầu ấy, thì hải quan Hoa Kỳ cũng đã kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc của Việt Nam mà những cái công ty này có liên quan đến Trung Quốc. Thì tôi có rất nhiều những thông tin từ Việt Nam. Ví dụ như có một người bạn của tôi cho biết ấy, ở một cái doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình, thì họ thuê của doanh nghiệp của Trung Quốc, họ thuê cả một cái khu công nghiệp rất là rộng lớn và họ tuyển rất nhiều công nhân nhưng mà không làm gì cả, tức là hàng ngày là những người công nhân tự đến được doanh nghiệp thì đến đó đi dọn vệ sinh, quét bạc làm nhăm, hay là họ cho cả xe ô tô đón công nhân đến cái doanh nghiệp đó ngồi chơi uống nước hết giờ đi về. Thì cái người này của tôi, người bạn tôi rất là ngạc nhiên, mà tại sao cái tài Trung Quốc nhiều tiền đấy, nó đi tuyển hàng nghìn công nhân như vậy mà chỉ có trả lương nhọn không rồi thôi. Thì sau này phát hiện ra hàng hóa tất cả nó đã được sản xuất ở Trung Quốc rồi. Đấy, nó thuê cái địa điểm ở Việt Nam, khu công nghiệp Việt Nam chỉ để dán cái mác Việt Nam mà thôi. Đấy, còn nó đưa bằng chuyện vận chuyển vào cái khu đó sau khi hợp thức hóa giấy tờ với cái địa phương ở đó, nộp thuế nộp má, rồi có danh sách lao động công nhân. Tức là tuyển công nhân đó để như tôi vừa nói, cái danh sách mà Việt Nam phải nộp cho các nhà nhập khẩu bên kia đấy, là hồ sơ trong đó có hồ sơ tuyển dụng lao động, bảng lương, tất cả các thứ đó, thì làm doanh nghiệp Trung Quốc nó cũng phải làm đáp ứng đúng như thế để nó gửi cho cái đối tác của nó bên kia. Đấy, nhưng mà thực tế mặc dù, cho nên nếu như Hoa Kỳ mà kiểm tra không cẩn thận thì vẫn mắc lừa. Đấy, giống như đang lừa được Hoa Kỳ, tức là nó vẫn có nhà máy này, vẫn có tuyển công nhân này, vẫn có bảng lương này, vẫn có hợp đồng lao động, tất cả mọi thứ đang có đầy đủ, nhưng mà hàng hóa đây vẫn không sở hữu Việt Nam, nó vẫn nhập khẩu nguyên si từ Trung Quốc đưa ra. Đấy, thì chúng thấy là gì, cái việc mà Hoa Kỳ điều tra thì phải nói là cái chế độ cộng sản Việt Nam ấy, nó rất là ma giáo, nó ma giáo trong mọi lĩnh vực. Ví dụ khi tôi đơn giản như trong tù vậy, trong tù thì về mặt nguyên tắc ấy, theo cái quy định của Bộ Công an ấy, là cấm hút thuốc lá, cấm hút thuốc lào, cấm gọi là mâm trên mâm dưới, khi mà có gọi là phân biệt từng lớp ở trong buồng giam á, tức là anh có tiền thì sống một đẳng cấp khác, người không có tiền thì sống một đẳng cấp thấp hơn, ví dụ đấy. Rồi cái nọ kia là thấy không, cái ba thứ cấm. Cái gì theo luật tố tụng hình sự của Việt Nam á, thì thi hành án ấy, thì cơ quan viện kiểm sát hay tòa án ấy, họ thường xuyên được kiểm tra những cái trại tạm giam hay nhà tù đó. Thế thì người ta nghĩ rằng thì nếu như có sự kiểm tra như vậy ấy, thì làm sao mà các cái nhà tù hay là các trại tạm giam họ vi phạm được? Nhưng mà không phải, nó vẫn vi phạm cái bình thường. Trước khi mà viện kiểm sát đến kiểm tra thì đã báo trước rồi, thì quản giáo họ đã chuẩn bị gì, họ đã chọn một số những người biết cách trả lời, họ huấn luyện ấy là và huấn luyện đe dọa luôn vào ngày mai ấy, kiểm sát đến ấy, là mày trả lời khi mà hỏi ấy, ở trong tù thuốc lá vào hay không, có bông trên bông dưới không ấy, thì tất cả là ba không hết, ba câu hỏi có hay không ấy, thì đều trả lời là không. Nhưng mà thực tế nó có đấy, tức là Việt Nam và Trung Quốc đều là cộng sản với nhau cả, nó rất là ma giáo trong vấn đề như vậy. Từ cái đơn giản nhỏ nhất ở trong nhà tù của nó cũng đã dò thủ đoạn rồi, chưa nói gì đến cái vấn đề sản xuất hay xuất khẩu hàng hóa. Thì có thấy là ở đây á, Hoa Kỳ cho dù hay là kể cả EU có kiểm tra như thế nào chẳng nữa, nhưng mà các doanh nghiệp của Trung Quốc ấy, nó vẫn đầy đủ các mánh khóe thủ đoạn để mà trả lại, nó hợp lý hợp hóa hết, anh kiểm tra chẳng hạn không có vấn đề gì cả đó.
0: Dạ vâng, thưa anh, cái tình trạng hiện nay, tình hình hiện nay á, nếu Mỹ và bên Âu Châu tiếp tục như là siết chặt cái tiêu chuẩn lao động để đáp ứng cái chuỗi cung cầu tập sạch đó, thì Việt Nam phải làm gì để mà giữ được cái chỗ đứng, cái vị thế xuất khẩu của
1: họ? Vâng, thì tôi biết là Mỹ hay EU họ rất quan tâm về nhân quyền, mà một trong những vấn đề nhân quyền cao nhất ở đây á, đó là bảo vệ cái quyền lợi của lao động. Đấy, cái này là cái mấu chốt của nó. Thế thì thứ hai á, là để bảo vệ quyền lao động thì phải có gì? Chưa biết là Việt Nam đã cam kết ý, là sẽ ký cái công ước số 8783 về vấn đề tổ chức công đoàn độc lập. Nhưng mà đến giờ phút này như họ chưa ký được phải? Không biết được ký chưa? Thì cái công đoàn độc lập đây ý, là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà nó bảo vệ quyền lợi của lao động. Còn Việt Nam cũng có tổ chức công đoàn, liên đoàn của Việt Nam. Nhưng mà thực tế liên đoàn ấy, nó lại đứng về phía dưới chủ, nó bảo vệ chủ chứ không phải bảo vệ người lao động. Thế nên Việt Nam muốn được điều này ấy, thì họ phải đảm bảo được cái tôn trọng cái quyền thành lập công đoàn của người công nhân. Thứ hai ấy, là phải trả lương, cái mức lương. Chúng ta biết là người Việt Nam ấy cùng một cái thời gian lao động như nhau, ví dụ một ngày 8 tiếng ấy, thì cái người công nhân Trung Quốc ấy, họ hưởng lương cao hơn rất là nhiều. Cái người công nhân ở Hàn Quốc hay ở Nhật Bản hay Đài Loan ấy, họ lại còn cao hơn nữa. Thế thì tại sao cùng một cái ngày công lao động, cùng một giờ công lao động đấy thì người Việt Nam lại lương rất là thấp? Ví dụ như là trung bình hiện nay ấy, cái mức lương của người công nhân Việt Nam trung bình khoảng 10 triệu đồng, tức là nó chưa được 400 đô la Mỹ. Thế mà trong cái đó, cái mức lương trung bình của một cái người Việt Nam mà làm việc tại Đài Loan, mức thấp nhất của họ là khoảng 1.200 đô la Mỹ, tức là gấp 3 lần cái mức lương của công nhân Việt Nam. Thế thì ở đây rõ ràng là vấn đề bóc lột sức lao động đã rất là cao rồi. Ít ra thì cái mức lương của người Việt Nam phải ít nhất là phải khoảng 50% hoặc 70% so với những cái nước ở trong khu vực. Chứ anh không thể nào bằng chỉ có 30% mức lương như thế, thì điều đó là cái điều mà không thể nào chấp nhận được. Cái cuối cùng là Việt Nam phải chấp nhận để cho các cái cơ quan lao động quốc tế hay là các cái cơ quan có thẩm quyền của EU hay của Mỹ ấy, họ kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng là gì, thứ nhất là cái quyền thành lập công đoàn của người công nhân được đảm bảo được thực hiện. thứ hai là cái tiền lương được trả đúng trả đủ, thì thứ ba là không có cái mức ở đây.
0: Vâng, thưa anh là người sống ở bên Đức, thì những cái hàng hóa mà có cái sự cấm bức lao động đó, đương nhiên nó cũng sản xuất qua các nước ở Âu Châu, như là trong cái thị trường Âu Châu này, thì theo anh, cái cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại này, hay là nói cụ thể là tại Đức, chúng ta nên có những cái đối ứng như thế nào khi chúng ta thấy những cái hàng hóa đó nó xuất hiện ở một số các chuỗi siêu thị, thì đâu là cái đề nghị của anh trong cái vai trò luật sư?
1: Vâng, thì tôi đã ở trong một buổi biết là những cái người tù nhân ấy, họ phải lao động rất là cực nhọc, nhưng mà họ không được hưởng những cái thành quả mà họ làm ra. Tất cả những cái thành quả đấy á, nó rơi vào túi từ các cái quan chức của trại giam cho đến những cái người quản giáo. Trong cái đó và một cái lợi nữa thì đem lại lợi cho cái công ty sản xuất hàng hóa đấy, họ thu lợi rất là nhiều. Bởi vì thay vì họ thuê những người công nhân ở bên ngoài, họ phải trả lương, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rất nhiều những cái khoản khác, thì họ thuê những cái trại giam để mà làm công việc đó, thì đương nhiên họ bớt được bảo hiểm xã hội, bớt được bảo hiểm y tế, bớt được rất nhiều những cái kia, họ đã nắm rất lợi rất nhiều rồi. Và cái sản phẩm xuất khẩu á, thì nó lại có tính cạnh tranh với lại các quốc gia, ít nhất là trong khu vực. Đấy, sản phẩm của tù làm ra đương nhiên là rẻ hơn rồi. Thì điều này nó tạo ra bất bình đẳng trong cái thương mại quốc tế nói chung, cũng như bất bình đẳng đối với những người tù nhân nói chung. Nhưng vấn đề ở đây á, cộng đồng người Việt ở Đức hay ở châu Âu làm sao để mà phát hiện ra cái sản phẩm nào là sản phẩm của tù nhân làm ra? Thì điều này rất là khó. Nếu như mà cộng đồng người Việt phải có những cái tổ chức để mà liên hệ với lại các cái gia đình tù nhân lương tâm ở trong nước, hay là những người tù trong nước, để biết rằng ấy là những người tù ở trong các nhà tù họ đang phải cưỡng bức lao động, họ làm những sản phẩm gì đó, thì khi mình biết được cái tên sản phẩm đó thì mình mới so sánh được rằng là cái sản phẩm này ấy, có được bán ở thị trường Đức hay thị trường châu Âu hay không. Và khi mà chúng ta

cái lời vừa rồi của anh Đài đó như một cái lời kêu gọi đến các cộng đồng người Việt tị nạn hay là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cũng như là cụ thể là Âu Châu hay tại Đức, chúng ta nên gọi là tỉnh thức, coi xem trong những cái chuỗi siêu thị đó có những cái sản phẩm nào mà có thể là đã được sản xuất dưới cái tình trạng cưỡng bức lao động, rồi chúng ta cùng nhau lập một hồ sơ để chúng ta trình báo với các cơ quan ở đây cũng như là các công đoàn. Dạ, kính thưa quý khán thính giả, qua 30 phút vừa rồi, luật sư Nguyễn Văn Đài đó cho chúng ta một cách rất là cô đọng những cái dữ kiện và những cái thông tin rất là quan trọng về cái đề tài cưỡng bức lao động tại Việt Nam cũng như là trong tù. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các khán thính giả và sự đóng góp của luật sư Nguyễn Văn Đài, và chúng tôi một lần nữa xin cáo lỗi hôm nay người đấu tranh blogger Huệ Như vì lý do trục trặc kỹ thuật nên đã không có vào được diễn đàn ngày hôm nay và thiếu đi cái phần đóng góp rất là quan trọng của chị, cũng là một chứng nhân và một nạn nhân. Xin hẹn gặp lại các khán giả cũng như là blogger Huệ Như trong một cái dịp khác, và xin một lần nữa xin cảm ơn anh luật sư Nguyễn Văn Đài và xin trân trọng kính chào quý khán giả.

0: Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, thứ hai, ngày 3 tây tháng 8 năm 2026, chương trình Sóng Nhạc do Tiến Dũng đàn keyboard, và mong rằng quý khán giả hãy gọi vào số phone 770-458-6755. Và mong rằng quý vị hãy chọn bài hát trước đi nha. Và trong lúc chờ đợi thì Kim Hồng xin mời một tiếng hát. Đã hát xong rồi sẽ biết nha quý vị. Xin mời.
1: Tiếp theo Tiến Dũng xin kính chào quý vị luôn ha. Hôm nay rất là vui được có cái cơ hội được trở lại đây. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 8. Chào chị Kim Hồng. Hôm nay trên đài có một sự đặc biệt. Nhờ chị Kim Hồng giới thiệu lại dùm ha.
0: Rồi tiếng hát đó là của Thanh Thủy. Gọi là người hàng xóm của Hùng Anh. Dạ, cô rồi sẽ hát một bài hát Hai Sắc Hoa Tigon. Dạ, Kim Hồng xin mời Thanh Thủy bắt đầu nha.
2: Thanh Thủy xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Bài hát này Thủy xin tặng anh Tiến Dũng, tặng anh chị Kim Hồng và tất cả những khán giả khắp nơi.

0: Thủy xin cảm ơn tất cả quý khán giả, xin chúc quý khán giả một đêm an bình.
1: Rồi, cảm ơn Thanh Thủy. Vừa rồi quý
0: cảm
1: vị
0: ơn chị.
1: Rồi, quý vị đã nghe tiếng hát của Thanh Thủy nha, bà xã của Hùng Anh. Rồi, bây giờ Kim Hồng sẽ mời thính giả trên đường dây nha quý vị. Dạ, Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, chào cô Kim Hồng, chào chú Tiến Dũng, kính chào tất cả quý chị thính giả. Chị Năm Tố Nga đây, đây.
3: Rồi, khỏe chị Năm Tố Nga phải không?
2: Cảm ơn chú rồi, dạ. Chị Năm cũng bình thường, chú khỏe không?
3: Lâu quá không gặp chị Năm.
2: Dạ, bữa nay gặp rồi.
3: Rồi, gặp rồi chị Năm, hát bài gì đây?
2: À, chị Năm xin góp vui bản tình lúa duyên trăng.
3: Rồi,
2: mời... gì?
3: Dạ, rồi, chị Năm hát trước đi ha. Dạ.
2: Mày...

0: trời.
1: Rồi.
2: Dạ cảm ơn dì Năm Tú Nga rất nhiều. Dạ chúc dì Năm
0: cảm ơn tiếng đàn của chú Tiến Dũng.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Kim Hồng. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm kính chúc tất cả chú Tiến Dũng cùng cô Kim Hồng một đầu tuần vui khỏe.
1: Dạ.
2: Dạ cảm ơn dì Năm rất nhiều. Dạ kính chúc dì Năm.
0: Dạ, dạ cảm ơn luôn. Chú dạ. Tiến Dũng. Cảm ơn cô Kim Hồng.
1: Dạ.
0: Dì dạ. Năm chào.
2: Dạ kính chào dì Năm. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ khỏe chú Long. Dạ. Hôm nay dạ. chú Long hát bài gì chú Long?
3: Dạ xin chào chú Tiến Dũng. Tôi dạ. xin nhà phẩm tình cha.
1: Dạ có liền. Rồi chú Long chuẩn bị nha.

0: xong kính cha rồi ha, chú Long ha.
1: Chúc Dũng cơm hồng và quý vị thính giả một tuần lễ mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều điều may mắn.
0: Dạ, cảm ơn chú ha, cho kiến người được thăm thiếm luôn hả chú ha.
2: Rồi, cảm ơn chú Long, kính chào chú Long. Dạ, Kim Hồng cũng mong rằng quý khán giả hãy gọi vào nha, số 770-458-6755. Kim Hồng mong rằng quý khán giả hãy gọi vào. Kim Hồng xin mời khán giả trên đường dây.
3: Dự Kim mến chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng cùng anh Hùng Anh.
2: Dạ.
3: Chào ca sĩ Thanh Thủy luôn.
2: Dạ.
3: Là người hàng xóm của anh Hùng Anh phải không?
2: Dạ. Rồi hôm nay anh chị sẽ hát một bản gì tặng cho thính giả đây?
3: Dự Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Hôm nay Dự Kim hát nhạc phẩm một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thái Kim. Nhạc phẩm được mang tên Trái Ổi Xanh.
0: Rồi. Mời anh Trái Ổi Chín hát thử một câu ha.
4: Ừ, xin chào cô Kim Hồng và chú Tiến Dũng.
0: Dạ rồi.
2: Dạ, kính chào anh. Dạ. Rồi mời.
4: Dạ, chú Tiến Dũng theo giọng này nha.
0: Dạ.
4: Trái ổi xanh trên cành anh mới hay, hai tàn người con gái.
0: Ok, anh có rồi. Thương. Rồi anh chị bị nha.
3: Kim Hồng khỏe không Kim Hồng?
2: Dạ khỏe chị.
3: Tôi nghe cái giọng buồn buồn hôm nay buồn buồn nha.
2: Dạ. Dạ. Dạ.

0: được trái ổi rồi. Hát xong có trái ổi lên.
1: Rồi, dì Kim cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn Tiến Dũng và cảm ơn anh Hồng Mạnh. Chúc sức khỏe và luôn được bình an. Dì Kim xin chào.
2: À, em chúc anh chị nha, lúc nào cũng được vui, khỏe, hát hay rồi.
1: Bữa nay giọng buồn buồn đó nghe.
2: Dạ làm việc á chị, hôm nay giờ tụi em làm hồi từ hồi 2 giờ tới giờ. Dạ.
1: Bởi vậy, dưới trời nắng quá Kim Hồng ha.
2: Dạ, dạ.
1: Rồi, chị Kim xin chào nha, dạ, tiếp xin giả đi.
2: Dạ, dạ. Rồi bây giờ thính giả. Dạ, Kim Hồng mong rằng quý thính giả hãy gọi lại nha, số phone 770-458-6755. Dạ, Kim Hồng kính mời quý vị hãy gọi vào. Hôm nay dì Năm, chị Cẩm Lài, dì Ba.
0: Ờ, hôm nay trời đâu có nóng lắm đâu hả dì Kim Hồng? Ngoài trời cũng...
2: Dạ, đúng rồi. Dạ, đi gọi thính giả đây.
0: Ờ, có rồi.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Kim Hồng ơi, gọi cho anh Sang nè, Kim Hồng.
2: À, dạ.
1: Chị Hồng, chị Hồng Kinh.
2: Dạ.
1: Chào mấy người.
2: Dạ, dạ rồi, kính chào anh Hoàng Sang. Dạ, hôm nay anh sẽ hát bản gì anh Hoàng Sang?
1: Dạ, anh Sang để đưa chảnh luôn nha, Sang Phạm.
2: Dạ.
1: Dạ, anh hát bản gì nè. Dạ, Kim Hồng hỏi bác bản gì?
3: Mộng với Hoa.
0: Rồi, có liền anh, dạ.
2: Rồi, xin mời anh.
3: Mộng với Hoa, dạ.

0: Hoàng Sang cùng Dưới Hoa.
1: Chào chị Dũng, Dương Hồng, Dũng Anh.
2: Cảm ơn anh Sang rất nhiều. Dạ.
1: Dạ bé, ngày tặng cho tất cả tín giả ngày đài.
0: Dạ. Cảm ơn anh ha, cảm ơn anh chị ha.
1: Dạ. Dạ, xin chào, hẹn lại từ sau.
0: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều và Kim Hồng xin kính chào. Kim Hồng xin mời tín giả trên đường dây.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả tín giả, chào Kim Hồng, chào Kim Dũng.
0: Dạ.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Rừng Lá Thấp của nhạc sĩ Trần Việt Thanh.
0: Rồi, cô chuẩn bị nha.
3: Kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh Kim Dũng, Kim Hồng, Phương Hoài Hương, anh chị Kim Mon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh.

0: kỳ không?
1: Ơi, kính chào tất cả thính giả, chào Kim Dũng, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình xong đêm nay ngủ thật ngon.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Ơi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều. Kim Hồng và Tiến Dũng xin mời, xin chào. Dạ, chào Kim Hồng. Xin nhắc lại quý thính giả hay gọi vào nha, số 770. Rồi, Kim Hồng thấy rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Kim Dũng.
0: Dạ,
2: kính chào chị Hồng Ngọc. Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng cho thính giả mình tối thứ hai một bài hát nào đây?
3: Chị xin gửi đến một bài hát của Trần Quảng Nam nha, 20 năm tình cũ nha Kim Dũng.
0: Dạ, chị hát một hai câu thử coi.
3: Bao nhiêu năm gặp lại, nụ cười héo trên môi, bao nhiêu năm tình cạn.
0: Dạ.
3: Tìm nhau đã mòn hơi.
0: Rồi, chị chuẩn bị ha không?

0: Tiến Dũng nhiều.
1: Wow. Bao nhiêu năm gặp lại mà thấy vẫn cứ cười vui phải không? Không có buồn miếng nào hết chị Hồng Ngọc phải không?
0: À hả, buồn mà chi em.
1: Dạ. Người phải hát bài buồn mà chi em đó không?
0: À, tặng Tiến Dũng nha, Hồng Ngọc, Kim Hồng, Hồng Hạnh cũng như Phương Hiệp cùng tất cả các anh chị trong đài.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc.
0: Kim Hồng, Hồng Anh một ngày đầu tuần bình an và khỏe mạnh.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn chị ha, chúc chị cũng vậy ha. Gặp chị sau ha.
0: Cảm ơn em.
2: Dạ. Rồi, mến chào chị Hồng Ngọc. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chị Năm chào.
2: Rồi, chị Năm, Tiến Dũng tiếp.
1: Ồ, cũng 20 năm rồi mới gặp đó. Mới có 20 ngày nghe không?
3: Năm thấy chị Năm già thêm nữa đó.
1: Dạ.
3: Ok, tối nay em cho chị Năm, Tiến Dũng cho chị Năm hát nhạc phẩm Thương Đời Qua của Lê Vinh nha.
1: Rồi, chị Năm hát một hai câu Tiến Dũng nghe cái giọng thử coi.
3: Ok. Buồn viết lên bài ca
1: rồi có liền
2: ruột nha.
1: Ô bài ruột phải không?
2: Bản này Kim Hồng cũng
1: rồi,
2: nhớ
1: chuẩn bị không?
2: Rồi mời chị Năm.
3: Okay.

0: buồn mà hát, buồn mà viết được lên bài ca là hay quá chứ chị Năm, thấy không?
1: Buồn mới viết lên được bài ca cho vui hết gì nhất.
0: Như vậy phải thêm chút cười vô nữa, buồn cười viết ra được bài ca.
1: Ok, đọc Tiến Dũng là buồn cười rồi.
0: Dạ.
1: Yeah. Ok, nhạc ra dì Năm tặng, cảm ơn Tiến Dũng, nhạc phẩm này dì Năm tặng cho Hùng Anh, Tiến Dũng, Kim Hồng.
0: Dạ. Yeah.
1: Cùng với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc một người có một tuần lễ thật vui vẻ, hạnh phúc nha.
0: Dạ, yeah, rồi.
2: Dạ, cảm ơn dì Nam. Dạ, cho gửi okay, lời kính thăm ơn. Dượng Nam luôn nha dì Nam.
1: Ok, dì Nam cảm ơn Kim Hồng, dì Nam chào.
2: Dạ, Kim Hồng xin chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: À, chị Trung Nguyên quay đó.
2: Trời ơi, kêu 4 tiếng chưa thấy tiếng chú Nguyên đâu hết trơn.
0: Ở Cali nó hơi xa, chú không nghe thấy rõ.
3: Trời, Trung Nguyên ơi.
0: Rồi.
3: Xin chào Kim Hồng, chào Tiền Dung.
0: Rồi. Rồi sao chú Nguyên? Chào rồi phải nói tiếp chứ.
3: Mai chiều nay không có em ha.
0: Đâu, hát thử một hai câu thử coi chú Nguyên.
3: Chiều nay mình lang thang trên phố.
0: Oh, trên phố, lang thang trên phố được không? Rồi chuẩn bị khó lên. Rồi chuẩn bị nghe. Ok.

như ước mơ chỉ nhớ hẹn hò chỉ cho nhau.

0: Ở chú Nguyên đứng đó một mình hay có ai không?
1: Một mình đâu.
0: Ờ, không có ai nữa, trời ơi, tội. Ờ. Rồi, lang thang một
1: cảm
0: mình.
1: Cảm ơn Trần Dung, Kim Hồng. Chúc quý vị một ngày đầu tuần được vui vẻ bình an, hạnh phúc nha.
2: Dạ rồi, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều. Kim Hồng kính chúc chú lúc nào cũng vui khỏe, rồi hát hay, rồi từ bên Atlanta, rồi qua tới Cali luôn nha. Rồi mình chào chú.
1: Rồi cảm ơn Kim Hồng.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Xin chào cô Kim Hồng.
0: Dạ, dạ khỏe chú. Dạ. Long.
2: Dạ rồi chú Long.
3: Chào chú Dũng.
0: Dạ.
2: Dạ chú hát bản từ gì?
3: Nhạc phẩm Linh Hồn Tưởng Đất.
0: Rồi có liền chú.

0: Chú tìm thấy cô Thím chưa? Tìm thấy rồi phải không?
1: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn chú Long rất nhiều. Kim Hồng xin kính chào nha. Rồi, bây giờ Kim Hồng mời kính chào.
1: Chú Thiếu Dũng chứ không? Chú Hồng. Vui vị thật chứ?
0: Dạ.
1: Một tuần lễ mới.
0: Dạ.
1: Làm hạnh phúc.
0: Rồi, cảm ơn chú. Dạ.
2: Rồi, kính chào chú Long.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin kính mời thính giả. Rồi mấy thính giả này không biết đi đâu rồi mà mở phone ra mà không nghe.
3: Dì Ba đây.
0: Oh,
2: trời.
0: Giật mình. Dì Ba khỏe.
3: Dì Ba đây. Dạ. Lâu quá à?
0: Dạ lâu quá rồi.
3: Lâu quá đi.
0: Dạ. Này dì Ba.
3: Ơi.
0: Dạ. Dì Ba hát bài gì dì Ba ha?
3: Dì Ba hát bài Biết Trả Lời Sao.
0: Dạ. Rồi có liền. Dạ, dì Ba chuẩn bị nha.
3: Rồi, dì Ba chờ đây.
0: Dạ.

0: Cuối cùng là dì ba cũng trả lời xong rồi phải không?
1: Rồi.
0: Rồi xong rồi, trả lời xong rồi.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Không, không.
2: Dạ, dì ba đã nói hát xong rồi. Bây giờ Kim Hồng và Tiến Dũng cảm ơn dì ba. Và Kim Hồng sẽ chúc dì ba lúc nào cũng được mạnh khỏe hát hay nha. Rồi bây giờ
1: không, bữa nào hả, không ha rồi đó.
0: Dạ,
2: dạ không. Không có sao.
1: Bữa nào không có khỏe lắm. Ừ.
0: Không mà trả lời cũng ok lắm rồi dì ba. Vậy là ok lắm rồi.
1: Trả lời cũng ok rồi hả.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Anh thua rồi mình trả lời là xong.
1: Là nhận hết rồi đó.
0: Dạ,
1: hả?
0: Nhận hết rồi đó. Vui thì chối trả lời
1: rồi,
0: đó.
1: Dạ, dì ba cảm ơn nghe.
0: Dạ, dạ.
1: À, dì ba chào.
0: Dạ, chào dì ba.
2: Dạ, kính dạ. Chào dì ba. Dạ.
3: Sẵn, ở biết không?
2: Kim Hồng xin mời thính giả đang ở trên đường dây. Phải em Thanh Hương đó không ạ? À?
3: Dạ em. Em hát có cần mic không chị?
2: Không, tại vì em có cái lời thôi. Tại anh Tiến Dũng,
3: dạ, dạ, dạ.
2: Tiến Dũng đang bắt đầu đàn cho em. Em hát thử hai câu đầu của bài
0: hát
2: cho
0: bài
2: em.
0: Hát bài gì em? Hát bài gì?
3: Phố đêm, phố đêm.
0: Rồi dạ, chuẩn bị phố đêm nha. Rồi chuẩn bị
3: bài phố đêm.
2: Rồi vậy là dễ rồi. Phố đêm đèn mờ văng văng rồi là
0: rồi.
2: Em có cái lời chưa rồi em hát hai
0: rồi,
2: câu đi.
0: Rồi chuẩn bị nghe, khỏi hát hai câu. Bây giờ vào đờn là vô nha.
2: Rồi Tiến Dũng vào đờn là em vô luôn nha. Rồi.

0: phố đêm rồi đó.
1: Dạ.
0: Trời hết sáng cảm rồi. Ok.
2: Rồi Thanh Hương, lúc nãy là em cầm cái lời của bài hát hay là em hát trong karaoke vậy? Thấy chưa?
0: Ok, bây giờ vậy này, để
2: Tiến Dũng hướng dẫn cho em này nha.
0: Giờ lần sau á, là mình thí dụ mình chuẩn bị hát á, mình lấy cái phone á, mình lấy cái lời tiếng Việt thôi. Hoàn toàn không lấy một cái gì, một cái nhạc đệm ở trong cái karaoke hết, tại vì cái nhạc đệm nó sẽ đi nhanh hơn cái lời mình đọc và hát bên ngoài đó. Lấy cái chữ không thôi nghe, lấy cái chữ không thôi rồi nghe đờn rồi mình hát.
1: Lấy chữ không anh?
0: Ok, lấy chữ không thôi. Hát ha, hát nó được lắm đó, mà tại vì ví dụ karaoke thì nó hơi bị mess up chút xíu nhưng mà cũng hay lắm. Lần sau là mình lấy lời ra ha.
2: Em Hương á, ráng chịu khó mỗi tuần á, ví dụ như tối thứ bảy là karaoke của chị, còn thứ hai là sóng nhạc có anh Tiến Dũng đàn, phải không? Đó được, nhiều lúc có cái tuần thứ hai là em sẽ gặp Hồng Hạnh. Đó, tại vì chị với Hồng Hạnh là hai người thay đổi nhau thứ hai. Còn thứ bảy là karaoke. Đôi lúc là chị đi về thăm con gái chị.
0: Còn nếu mà chắc nữa đó là Thanh Hương, ngay hôm đó mình hát á, mình viết cái bài đó ra hay là mình in cái bài đó ra tờ giấy á, là nó khỏi phiền phức gì hết.
1: Em đánh chắc, em chị đánh.
0: In ra tờ giấy, cái mình để cái tờ giấy đó trước mặt đó.
2: Dạ, em thích những bản nhạc nào đó, em chịu khó in ra mấy cô, mấy chú mà lúc nãy em nghe hát á nha, là mấy cô chú dễ thương lắm, mấy cô viết ra cái quyển tập luôn á. Rồi cái mỗi tuần cái là gặp Tiến Dũng với chị là đổi bài hát, ví dụ bữa nay hát bản này, tuần sau hát bản này vậy đó, chứ không có mấy cô, mấy chú già quá rồi, đâu có mở cái laptop lên được đâu. Thành ra mấy cô, mấy chú chịu khó viết, thì chị cũng có cái ý kiến góp ý với em vậy đó, là để cho em hát cái giọng của em rất là ok. Thành ra em muốn mà hát cho nó mình giúp giống như là mình tìm cái giây phút vui vẻ tại nhà, em biết không? Đó, thành ra là em cứ nghe lời của anh Tiến Dũng đó, là cứ lấy cái lời bài hát ra, rồi không thôi mình nhờ mấy em trai ở nhà, có con cháu gì ở nhà có mấy in ra luôn cho em. Đó em ưng 10 bản nhạc em vừa ý nhất em in ra. Đó cái là mốt cái em cứ mỗi tối thứ hai mà em gặp Tiến Dũng là em hát bản vô vậy đó nha. Rồi chị cảm ơn Thanh Hương rất nhiều.
1: Chị Hồng với lại anh Dũng.
2: Rồi vậy cảm ơn Thanh Hương nha. Rồi nhớ mỗi tuần thứ hai gọi vào. Rồi chị chào em. Rồi
1: chị chào. Anh chào chị, chào anh Tiến Dũng.
0: Rồi.
1: Bye.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Một lần nữa cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
2: Dạ. Kính chào cô.
3: Giờ cô hát bài Anh Về Với Em của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
0: Rồi có liền.
3: Kính tặng đại gia đình tiếng nước tôi toàn thế giới.
2: Dạ. Mời cô bắt đầu.

vừa cạn một đêm. Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em, hay chẳng ân tình lớn hơn không gian đôi cánh. Ngày này anh

0: chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, phúc bình an, đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều, xin mến chào cô. Dạ.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng, chào Thiên Dũng.
3: Rồi, khỏe anh Thái Sơn.
1: Thái Sơn. Rồi, hôm nay anh sẽ hát một bản gì tặng cho quý thính giả tối thứ hai đây.
2: Rồi, Thiên Dũng cho anh bản Đàn Trong Đêm Vắng nha.
3: Ok. Chuẩn bị ha. Có lên.

0: đàn trong đêm vắng rồi anh có nghe hết tiếng đàn không?
1: Tại vì tiếng dũng đàn lúc đông người không là đêm vắng tiếng dũng đâu có đờn.
0: À vậy. Như vậy thì anh phải về mở phòng trà nghe để tiếng dũng đờn cho không?
1: Rồi, chào Kim Hồng, chào Tuấn Dũng nha.
2: Dạ, mến okay. Chào anh Sơn và chúc anh vui khỏe, bình an.
1: Yeah. Rồi, xin chào.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chào Kim Hồng, chào chú Tuấn Dũng. Cô chú cho chị Năm xin trả lại.
0: Dạ, bởi vì
3: bài lỗi chuyến đò của anh Việt nha.
0: Dạ, rồi, mời chị Năm hát trước luôn á. Dạ.

0: nghệ sĩ lăn lóc gió sương không nha.
1: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn dì Năm. Dạ, xin kính chào dì Năm.
1: Cháu Tiến Dũng với
0: Kim Hồng. Dạ, chị
1: Kim Hồng một cuối tuần, một đầu tuần vui khỏe nha.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm. Dì Năm cũng giữ gìn sức khỏe.
1: Cháu Tiến Dũng, cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ, cảm ơn dì Nam, xin kính chào. Dạ.

0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Đó. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Dạ, chào chị.
1: À, chị trở lại với bài hát Đắp mộ tình sầu nghe tiếng Dũng.
2: Đắp mộ cuộc tình sầu.
1: Đắp mộ tình sầu sáng tác của Long Sơn và Thanh Hương.
2: Đâu, chị hát một hai câu coi.
1: Đường phố đông người sao thấy lòng lẻ loi, nỗi buồn riêng đau buồn.
2: Rồi, chị chuẩn bị ha.
1: Rồi.

0: Lần nữa cảm ơn Tiến Dũng nhiều.
1: Rồi cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha.
2: Sang ngang rồi xong chị. Rồi đó.
0: Cảm ơn Tiến Dũng với Kim Hồng nha. Hẹn lại gặp lại sau.
1: Rồi em xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây.
3: Chào chị Kim Hồng và anh Tiến Dũng cùng anh Hùng Anh.
2: Rồi chào chị Mai Lan.
1: Chị Mai Lan.
3: Cũng không quên xin kính chào tất cả quý vị thân thương. Hôm nay thì em được cái vinh dự đó là trúng thầu cuối cùng ha.
2: Không, kêu là bao xô đó.
3: Bao xô đúng rồi.
1: Hốt hồi chót đi.
3: Hủi chót luôn nữa. Mấy người hốt hủi chót thường thường họ lời dữ lắm á chị.
1: À đúng rồi. Bây giờ chị Mai Lan sẽ hát một bản gì nè, nói tựa đề cho Kim Hồng nghe cái coi.
3: Hôm nay thì em sẽ ca một bài nhạc của ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc bản cũng xưa lắm rồi. Từ đó em buồn. Cho thử son thứ đi.
2: Rồi. Cái điệp khúc đó hát sao chị, nói cái câu từ
3: biệt nhau đi giữa mùa trăng xe đôi. Lúc tình mới.
2: Rồi ok rồi. Chuẩn bị không?

0: Rồi chị Mê Lan đã hát xong một bài để kết thúc chương trình Sóng Nhạc tối thứ hai hôm nay. Cảm ơn chị rất nhiều.
1: Từ đó em buồn bây giờ nên từ đó em cười rồi không?
2: Lần đầu tiên thì Mê Lan hát bài này thì nó cũng chưa có theo cái ý muốn.
1: Không sao, tại nó
0: buồn. Hay đâu chị.
2: Anh viết anh đàn đây cũng là rất là mùi mẫn quá đi.
1: Không sao, từ đó em buồn bây giờ mình hát xong cái từ đó. Từ đó em cười.
2: Là vui cả làng rồi.
1: Đó, vui cả làng là cười rồi đó.
2: Hôm nay thì anh Tiến Dũng cùng chị Kim Hồng đến đây chung vui với chúng ta. Thành ra Mai Lan cũng không có quên gửi một lời cảm ơn. Và xin chúc cho quý vị sức khỏe dồi dào, an lành, hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
0: Rồi bây giờ kể công với Mai Lan nè. Là Tiến Dũng với Kim Hồng làm từ lúc 2 giờ mà tới bây giờ luôn đó. Tại vì có một cái show thu hình đó. Dạ, có một show thu hình.
2: Anh với chị là gọi là super man và super woman.
0: Thôi đi. Tại vì lâu lắm rồi tiếng hát hoàng hôn không có thực hiện. Thành ra hôm nay cũng có 9 ca sĩ đến đây hát. Đó, rồi họ hát xong họ đi về lúc đó là 6 giờ rưỡi đó. Rồi Kim Hồng với Tiến Dũng phải ở lại làm 7 giờ luôn chứ đâu có đi về
2: vậy
0: được.
2: Vậy em biết mà đi cả một chương trình mà giới thiệu từ trưa mà tới bây giờ là mệt lắm đó. Về phải uống thuốc đông trùng hậu thảo nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan.
2: Đông trùng hậu thảo mua của bên anh Hùng Anh nha.
0: Rồi cảm ơn chị.
2: Cảm ơn tất cả và xin hẹn lại lần sau. Xin
0: rồi. Rồi cảm ơn chị, gửi lời thăm ông xã chị luôn nha. Rồi Kim Hồng xin mến chào.
2: Bây giờ đang đi bụi đời rồi.
0: Vậy đó hả? Trời ơi, đi bụi đời.
2: Cũng đi bụi đời ghê lắm.
0: Rồi.
2: Đi đặng màn ở đây nóng quá đó, thành ra qua cái tiểu bang nào mà nó mát mát rồi đi dạo cảnh luôn.
1: Rồi.
2: Năm nào ông cũng làm vậy đó.
1: Thành ra từ đó em mới cười đó, chứ không phải em buồn rồi.
2: từ lúc mà biết anh thì em vui quá trời ha. Bây giờ đó là anh đi rồi thì từ đó em buồn.
0: Rồi thôi cảm ơn chị nha, chúc chị ngủ ngon. Rồi cảm ơn
2: rồi,
0: chị
2: cảm
0: Mai
2: ơn
0: Lan
2: nhiều.
0: Xin mến chào. Dạ kính thưa quý khán giả, thì hôm nay chương trình tối thứ hai, chương trình Sóng Nhạc với tiếng đàn của Tiến Dũng và Kim Hồng đã làm xong một chương trình hôm nay. Rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã gọi vào hát cho đêm hôm nay. Dạ Kim Hồng mời Tiến Dũng.
1: Rồi, Tiến Dũng cũng rất là cảm ơn tất cả quý vị ha. Cũng xin kính chúc tất cả quý vị một tuần lễ mới thật là vui tươi, hạnh phúc và sức khỏe được dồi dào. Chúng ta lại gặp nhau lần tới. Xin được kính chào tất cả mọi người luôn ha.
0: Rồi, Kim Hồng cũng xin tiếp lời là kính chúc quý thính giả.

0: hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
0: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: NDI Maxim Brewster, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585

0: Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Herford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hùng Anh cũng xin được gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Và hôm nay là ngày 6 Tây tháng 8, 2025. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay thì Hùng Anh có một cái thông báo đến từ Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác, thưa quý vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, ngày Chủ nhật này, ngày 9 tháng 8, 2026, Thiền viện Thường Giác có thỉnh Thượng Tọa Thích Tuệ An đến giảng dạy Kinh Bát Đại Nhân Giác lúc 10 giờ 15 sáng. Vậy mời quý Phật tử xa gần về cùng nhau tu học. Thiền viện Thường Giác trân trọng kính mời. Dạ vâng, đó là thông báo mà mình nhận được trong ngày hôm nay. Thì nhân cơ hội này thì mình cũng xin được gửi đến quý vị địa chỉ của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác là 1085 Harbin Road, thành phố Norcross, Georgia 30093. Vâng, vừa qua là thông báo của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Và sau đây xin kính mời quý thính giả đón nghe tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Tối hôm nay thì sẽ có mưa, thưa quý vị, 45% cơ hội có mưa cho tối hôm nay. Bước sang ngày mai thứ sáu thì nhiệt độ cao nhất sẽ là 86 và thấp nhất là 71. Ngày mai thứ sáu thì trời nắng ráo và không có mưa, thưa quý vị.

0: Dạ vâng, trong lúc chờ thì Hồng Anh xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi tại Atlanta và Thu Phương xin chào Hồng Anh.
0: Dạ vâng, rồi chào chị Thu Phương. Và sau đây Hồng Anh xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi phần tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, hôm nay nói lại là cái ngày mai thứ sáu thì nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 71, và nguyên ngày mai thì trời nắng ráo không có mưa. Bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 72. Vâng, trong ngày thứ bảy thì trời có lúc nắng lúc mưa, thưa quý vị. Cơ hội có mưa là 43%, và bước sang ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 72. Hôm nay thời tiết nó thay đổi sao mà cái máy của Hùng Anh thì nó chạy tùm lum tùm la hết, thưa quý vị. Bên ngoài thì trời nó cũng không có đến nỗi gì. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất một lần nữa 89 trên và thấp nhất là 72. Trong ngày chủ nhật thì cũng có lúc nắng, có lúc mưa, thưa quý vị, 40% cơ hội có mưa cho ngày chủ nhật. Và bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 73. Vâng, thứ hai cũng vậy, thưa quý vị, có nắng và mưa trong ngày. Cơ hội có mưa của ngày thứ hai là 44%. Vâng, thì đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Ngoài trời ngày mai thì trời nắng ráo nguyên ngày và không có mưa, nhưng mà 4-5 ngày kế tiếp thì cũng ngày nào cũng có mưa nắng lẫn lộn trong ngày, thưa quý vị. Và nhiệt độ cao nhất thì mình thấy là khoảng 89 và thấp nhất là 72. Và đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Dạ vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về cái vấn đề mà Thượng viện mới vừa bỏ phiếu thông qua. Cái vấn đề mà cho rằng ông bác sĩ Fauci, cái người mà đã ra trước Thượng viện để mà điều trần về vấn đề COVID, vấn đề cúm Vũ Hán mà ông đã có liên quan tới, thì ông đã không trả lời câu hỏi nào. Tổng cộng là 111 câu hỏi được đưa ra mà ông đã không trả lời, cho thấy rằng mặc dù ông đã được ân xá bởi ông Biden nhưng mà ông vẫn không trả lời để mà Quốc hội có thể tìm hiểu thêm về sự việc này, cũng như cho sự việc này sự thật được đến với người dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà ông đã không làm cái điều đó. Thành ra đó là lý do mà Quốc hội đã bỏ phiếu cho rằng ông đã coi thường Quốc hội, và cái cuộc bỏ phiếu đã được thông qua. Và bây giờ ông Ron Paul là cái người chủ tịch của ủy ban cũng đã đưa vấn đề này qua cho Bộ Tư pháp của Liên bang Hoa Kỳ để chính thức điều tra và truy tố ông về cái tội đã coi thường Quốc hội, thưa quý vị. Thì đó là cái tin Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ, xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Hùng Anh xin trở lại với chị Thư Phương.
1: Dạ vâng. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau ngày hôm nay, và đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là ngày hôm nay thính giả nào sẽ mở hàng, mở đầu cho chương trình. Quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì cứ xung phong lên nha. Bình thường thì Hùng Anh thấy chắc chị Mơ là thính giả đầu tiên, nhưng mà bây giờ chưa thấy. Thật ra quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả đầu tiên. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
2: Hello, chị Nam Hùng Anh ơi.
0: Rồi, xin mời chị Nam.
2: Chị Nam chào Thu Phương. Ok. À, câu chuyện của chị Năm là chỉ tới đó thôi nha. À, chị nọ có ông chồng mới qua đời, thì bèn rước thầy về cúng để cầu siêu cho chồng. Sau khi làm lễ xong, ông thầy mới bắt đầu tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, mong vong hồn siêu thoát sớm về miền Tây Ninh cực lạc. Nghe tới đây thì chị vợ chị òa khóc, chị mới hỏi ông thầy, chị nói tại sao mà ông thầy mới hỏi tại sao thí chủ khóc, sao thầy không, chị mới hỏi sao thầy không thắng cho chồng con về Tây Thiên mà chỉ tới Tây Ninh thôi. Thầy ông thầy ông mới giải thích, ông nói xin thí chủ thông cảm vì tiền cúng cho thầy chỉ có 100k hà, nên bao nhiêu đó không có đủ, nên chỉ đến Tây Ninh thôi, còn tới Tây Thiên thì không có đủ. Đi tiền ít quá, còn đủ ra thì mới tới Tây Ninh thôi, ngừng đó rồi chứ tới Tây Ninh thì không có đủ tiền.
0: Yeah. Rồi
2: như thầy cúng nhiều chứ bộ.
0: Đúng rồi.
2: Ok. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thu Phương.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, kính chào chị Nam. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Chào Hùng Anh và chị Thu Phương, vâng, kính chào quý vị. Đây là cái chuyện có thật mà ông Nguyễn Hồng Ngạn nói trên đài Paris by Night. Ông nói là hồi trước ông ở bên Toronto, tức là chú ở bên nước Canada đó, thì hôm nọ ông đó là ông gây quỹ, ông là sứ viên để mà bốc thăm gây quỹ cho chùa, tại chùa ở Toronto. Thì ông bốc thăm thì ông thấy cái máy cái tóc, thì ông nói là thầy thích nguyên thanh được một cái máy cái tóc, mà thay vì ông thấy cái thầy thích nguyên thanh là không có tóc, thì thầy ông lấy cái món khác đi, ông lại thấy ra rồi ông đọc luôn, ông quên cái xong cái người ta cười quá, thì ông thấy quê vụ đó, ông nói thầy nguyên thanh thích nguyên thanh trúng một cái máy cái tóc.
0: Rồi, như cái ông có ông cho em mà ông cần cái máy xế tóc làm sao. Rồi, cảm ơn. Phải anh chị Thu Phương, thấy không?
3: Con có tóc, máy xế tóc làm gì? Tại vì ông nói là cho mấy cái món này bỏ lại món khác, để lấy bóc khác, để ông lại đọc luôn em. Thế đó là
0: tại vì rồi, cảm ơn anh Lê Trường nha. Xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui cho chương trình ngày hôm nay rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của quý vị cho chương trình nha. Vẫn còn giờ trong chương trình, thành ra rất mong quý vị tiếp tục gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra rất mong quý thính giả nào có câu chuyện vui, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau, thành ra rất mong quý thính giả nào có câu chuyện vui. Và hy vọng là chúng ta nghe được từ anh Mô Hiệp, chị Mai Lan, hay là chị Lai, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Vâng, thời gian thì nó qua đi rất nhanh đấy quý vị. Chúng ta chỉ có 10 phút thôi. Không biết là quý vị nào có thì quý vị vào vào để chúng ta có nhiều câu chuyện vui cho chương trình. Vâng, vẫn chưa thấy thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh thấy rồi. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Wow, mất đường dây rồi. Hôm nay trời đâu có lạnh đâu. Vâng, xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Hùng Anh bắt mà sao nó rớt rồi. Quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, Hùng Anh đang chờ. Quý thính giả nào có câu chuyện vui thì quý vị cứ tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, vẫn đang chờ quý vị. Thành ra trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh sẽ trở lại với chị Tư Phương. Nhưng vẫn thấy rồi, thấy rồi. Hùng Anh xin mời. Hello.
2: Hello, ok, không có thính giả vô. Cái chị Nam gửi thêm câu chuyện vui nữa Hùng Anh nha.
0: Dạ được, xin mời chị Nam.
2: Ok, câu chuyện kế tiếp là đếm không xuể. Sau
0: dạ
2: bữa
0: vâng.
2: Cơm, vợ chồng mới ngồi trò chuyện. Cô vợ mới hỏi ông chồng, giữa tôi và cái thằng móc túi, ông sợ ai hơn? Ông chồng không trả lời. Đương nhiên là tôi sợ bà hơn rồi. Bà vợ bà mới hí hửng, bà ấy chồng yêu, nói tôi nghe tại sao vậy. Thì còn sao nữa. Hơn 10 năm nay á, thằng ăn trộm nó móc túi chi, tôi chỉ được có một lần thôi. Còn bà đó thì thôi, ôi thôi, đếm không xuể. Lúc nào bà muốn móc là bà móc được hết trơn á. Nên dĩ nhiên là phải sợ bà hơn ăn trộm rồi.
0: Rồi,
2: cảm
0: ơn.
2: Rồi,
0: cảm ơn chị Nam. Rồi, xin chào chị Nam.
2: Dạ vâng.
0: Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Vâng, cảm ơn. Không biết là quý vị biết là dạo này thì Phương Anh bận rồi, thì nên sẽ không có vào trong cái chương trình của chúng ta được nữa. Thành ra quý vị nhớ, nếu mà có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý vị tham gia chương trình, kể câu chuyện vui của mình cho chương trình nha. Rất mong quý vị chuẩn bị câu chuyện nào mà vui đó thì tham gia chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, đến đây thì mình thấy cũng đã hết giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn anh Lê Trung và cảm ơn dì Năm rất nhiều đã có những câu chuyện vui. Và sau đây Hùng Anh xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do của đêm hôm nay. Và trong chương trình này thì chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau, những tin tức mà quý thính giả chúng ta theo dõi được trong những ngày qua. Và qua các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội, quý thính giả cũng có thể chia sẻ vào diễn đàn cho thính giả của mình khắp nơi có thể biết được những gì đã và đang xảy ra khắp nơi xa gần, trong và ngoài nước Hoa Kỳ, thưa quý vị, tức là khắp ngoài kia trên thế giới, có những tin tức gì mà quý vị nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên quan tâm tới, thì rất mong quý vị chia sẻ. Và luôn cả những cái vấn đề mà xảy ra từ trước tới giờ và mà quý vị có những ý kiến đóng góp, nói lên cái suy nghĩ của mình. Chẳng hạn giống như cái vấn đề, cái cuộc chiến chẳng hạn, của Ukraine hay là cuộc chiến của Iran hay là của Cuba, thì tất cả những cái vấn đề đó, quý vị nếu có cái suy nghĩ của riêng mình, quý vị cũng có thể gửi cái suy nghĩ của quý vị hay là có bất kỳ câu hỏi nào để chúng ta có cơ hội lắng nghe và chia sẻ cùng với nhau. Thật ra những vấn đề mà quý vị quan tâm ưu tư tới đó, quý vị cứ gọi vào diễn đàn. Cũng giống như trong những ngày qua đó thì nhiều thính giả của người gọi cho Hùng Anh hoặc là đi ra bên ngoài thấy thì cũng có, luôn luôn quý vị có những chia sẻ luôn và thắc mắc nữa. Thành ra ước gì những cái thắc mắc và câu hỏi đó quý vị vào diễn đàn thì Hùng Anh có cơ hội chia sẻ cùng quý vị và cùng một lúc tất cả thính giả khắp nơi có thể có cơ hội cùng biết. Có nhiều khi những vấn đề mà quý vị đưa ra đó nó lại là những vấn đề mà nhiều thính giả khác cũng đang quan tâm tới, thì cùng một lúc chúng ta lại nghe được chia sẻ của nhiều thính giả về vấn đề đó, cũng như chia sẻ của Hùng Anh chẳng hạn. Thành ra, rất mong quý thính giả chúng ta đừng ngại, nếu có những thắc mắc ưu tư ở bên ngoài đó, quý vị cứ gọi vào nha, để mà đưa cái vấn đề đó ra, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Thành ra, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay đó, có những tin tức gì quý vị cứ gọi vào, và có những chia sẻ gì thì quý vị cũng có thể tham gia chương trình nha. Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào tham gia chương trình. Trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình. Với số điện thoại thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình, Hùng Anh sẽ chia sẻ, nhưng mà quý vị nhớ là bất cứ lúc nào quý vị có thì quý vị cứ gọi vào, Hùng Anh sẽ biết thấy được cái đèn xanh của quý vị, thành ra sẽ mời, thành ra rất mong quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình. Vâng, thưa quý vị, cái câu hỏi được đưa ra có nhiều người, chẳng hạn cho tới giờ phút này đó, cũng có nhiều người nghĩ rằng cái cuộc bầu cử làm sao có người nói là bị gian lận, thì có đâu phải ai cũng biết, cũng nghĩ rằng là cái cuộc bầu cử gian lận đâu, cũng có người nói không biết tại sao nó gian lận bằng cách nào, tức là họ không nghĩ rằng nó có gian lận, ta nghĩ rằng ở trong cái bầu cử đó thì phải có người coi rồi thì kỹ càng rồi, xem xét rồi, thì tại sao lại có sự gian lận được. Thành ra cũng có người nghĩ như vậy. Thành ra cái quan trọng ở đây đó là chúng ta nghe, chúng ta cũng có cái sự giải thích, tức là giải thích làm sao để giải thích cho quý vị, tức là quý vị dựa vào những cái gì mà quý vị đã theo dõi, quý vị biết được để chứng minh được cái điều đó. Thành ra chẳng hạn như nếu cái câu hỏi đó được đặt ra trong ngày hôm nay trên diễn đàn của chúng ta, thì quý khán giả đang theo dõi chương trình, theo cái nhìn của quý vị, làm sao nếu mà có cái câu hỏi như vậy đó, làm sao để nói là cái cuộc bầu cử đó là gian lận đó, dựa vào cái gì mà nói gian lận. Thành ra quý khán giả cũng có thể gọi vào để nói lên theo cái nhìn của mình, theo cái sự theo dõi thông tin và hiểu biết của mình, thì quý vị cũng có thể nói nó là gian lận. Tại sao? Khi mà nói người ta gian lận thì phải có chứng minh, thưa quý vị, chứ không thể nói là người ta gian lận rồi mà không có chứng minh được. Thật ra cái câu hỏi của người kia không có theo dõi đầy đủ thông tin, nhưng mà bình thường nghe thì họ có thắc mắc. Vậy cái thắc mắc đó nó cũng cần được giải thích, thưa quý vị. Thành ra nếu mà không có giải thích, họ không có sự giải thích, thì đương nhiên họ nghĩ rằng những người mà nói là gian lận thì không đúng, tại vì họ không có được chứng minh, được có bằng chứng gì cả. Thành ra đó là cái lý do, nếu mà không phải nó mà ít người đó, vì cũng có khá nhiều, không phải người Việt Nam của mình không, mà người Mỹ, tại vì họ không theo dõi thông tin thì họ sẽ không biết, hoặc giả họ theo dõi những cái truyền thông mà không nói đến những điều đó, hay là họ cũng có cái suy nghĩ giống như người này, hay là họ cố tình để mà bao che cho việc đó, thì cái người theo dõi cái kênh truyền thông đó hoặc là cái cơ quan truyền thông đó thì sẽ không biết được. Tại là cái vấn đề ở đây đó, chúng ta đi ra bên ngoài thì chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho mình những cái tin tức, những cái chia sẻ mà cũng có thể giúp cho bạn bè của mình. Người nào hỏi tới thì mình cũng có thể chia sẻ, thưa quý vị. Thành ra quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình đấy, thì nếu có trường hợp đó là nó là cái người mà hỏi quý vị, thì quý vị sẽ chia sẻ nó như thế nào, thì mình cũng rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để nói lên dựa vào cái gì. Mỗi người có cũng có thể nói một điểm đây, người này nói một điểm, người kia nói một điểm, nhiều cộng nhiều cái điểm, nó sẽ thành ra một cái gọi là cái bằng chứng, để mà chứng cho thấy rằng cái đó là cái vấn đề nó có gian lận. Và cái người kia thì từ lúc đó họ sẽ thấy được cái vấn đề, bây giờ hiểu ra rồi, nó có chứ không phải là không. Chẳng hạn giống như họ nói, nếu mà bầu cử, đi bầu cử mà cần phải có ID thì ai cũng có ID hết, thì không thể nào không có. Mà có ID mà không muốn trình ra, tại sao? Cái chuyện bình thường người ta hỏi cho coi cái ID. Ở tiểu bang của mình thì ông anh thấy không có vấn đề. Tại tiểu bang của mình đó, là họ yêu cầu có cái ID khi đi bầu, có cái bằng lái hoặc là cái ID, cái đó rất là bình thường. Nhưng mà ở những cái tiểu bang mà dân chủ đó thì họ có những tiểu bang họ không có đòi hỏi đưa cái ID ra, thì không biết cái người đang bầu đó là ai, họ có quốc tịch hay không, họ ở tiểu bang này hay không, hay là họ từ cái nước khác đi tới đây đang đi du lịch chẳng hạn. Thật ra họ không có đưa một cái gì ra để chứng minh họ đang cư trú ở đây và có hình ảnh là cái người này nó nằm trong cái ID này trước mặt họ. Thật ra đó là cái đòi hỏi rất là thông thường. Nhưng mà tại sao nếu người bình thường đó thì họ đưa ra, thế tại sao lại không đưa ra? Thưa quý vị, thật ra nói đó cái vấn đề, cái dựa vào cái đó không thì nó cũng không có... Cái, thí dụ đi, cái người cái đó mới nói, thí dụ cái ID thì người đó nghĩ như thế nào? Nói, có ID cũng được, mà không có ID cũng không sao. Không có thì nó cũng để cho người ta bầu, giờ tại sao phải đòi hỏi? Thành ra quý vị thấy, cái lối của họ đó, thì họ cũng không có thấy rõ cái đồng ý cho cái chuyện, và cái ID đó, xuất trình cái ID ra là cái chuyện rất bình thường. Nhưng mà quý vị thấy đó, nếu mà trong trường hợp khác giống như mình đi nhận những giống như đi visa vào phi trường đi, mình bay đi, thì mình phải đưa ID họ mới cho bay. Không có ai mà họ cho quý vị lên máy bay mà quý vị không xuất trình cái ID, cái bằng lái của mình hết trơn á. Thành ra lúc đó thì họ đưa. Nếu họ không, họ có quyền không đưa thì họ không lên máy bay được, họ không đi đâu được hết. Thật ra khi mà cái luật này đó mà họ bắt ăn thua là cái chính quyền sở tại, tức là cái tiểu bang đó hay là cái phòng mà bầu cử đó, họ cho cái đó thành luật đó, thì tự nhiên người đó phải trình ra thôi. Nếu anh không trình ra thì anh khỏi bầu. Thành ra, nhưng mà cái quan trọng ở đây là cái nơi, cái tiểu bang đó hay là cái không cho phép mà cái bang bầu cử yêu cầu cái việc đó. Thật ra đó là lý do mà nó phải đến có cái luật để cho bang bầu cử phải thi hành. Thưa quý vị, thật ra đó là cái lý do mà Save America Act phải được thông qua bởi Quốc hội chẳng hạn, họ thông qua. Khi mà họ thông qua rồi đó thì tất cả các ban bầu cử của các tiểu bang phải thi hành. Thì lúc đó những cái người bước vào đi bầu đó, họ phải trình ra mà thôi. Nếu họ không trình thì coi như họ không được phép bầu ở nơi đó, thưa quý vị. Thành ra nó sẽ giải quyết được rất là nhiều chuyện. Thành ra cái vấn đề, lý do tại sao mà những người mà họ muốn minh bạch trong vấn đề bầu cử đó, họ yêu cầu Thượng viện phải bỏ phiếu để mà thông qua cái việc này. là tại vì cái số phiếu mà người dân đó, cho dù là Cộng hòa Dân chủ gì, cũng đa số là đồng ý là phải có ID. Phải có ID. Cái yêu cầu ID là cái bình thường, cần phải được thông qua. Thành ra đó là giải thích làm sao mà mọi người hay là Tổng thống Trump muốn có cái dự luật này nó được thông qua, thưa quý vị. Nói đến đây thì quý vị biết cái dự luật đó nó vẫn còn đang gặp khó khăn, chưa có được thông qua. Thế nên đó là cái vấn đề mà Hạ viện, Thượng viện, cái nó trở ngại từ Thượng viện chứ không phải Hạ viện. Hạ viện thì đã thông qua được 4-5 lần rồi, nhưng mà cái thông qua mới nhất nó có thể là bớt đi cái sự ràng buộc. Trước đây đã có 5 điểm lần, thưa quý vị, mà bây giờ phải bỏ hết 3 điểm kia, còn lại chỉ có 2 điểm mà thôi. Rồi cuối cùng phải còn một cái điểm duy nhất thôi, là cái ID thôi. Quý vị nhớ là 5 điểm nha. Phải có quốc tịch, phải có ID khi đi bầu. Rồi là phải không cho bầu qua thư. Nếu mà không có đủ điều kiện, chẳng hạn như 65 tuổi trở lên là được quyền bầu qua thư nếu muốn, hay là bệnh hoạn đó, tàn tật đó thì được, hay là công việc làm ăn của mình, hay là mình phải đi xa không có ở nhà thì được bầu qua thư. Thì đó là cái vấn đề, thì nó tính cách hợp lý đó. Hay là những thêm 2 điều kiện nữa mà có kèm theo trước đây, nhưng mà bây giờ cũng lấy ra luôn để mà có thể họ muốn làm từng phần để quý vị chia ra nó dễ được thông qua hơn. Thành ra cái vấn đề mà những cái vấn đề mà nhỏ đó thì họ bỏ ra, họ quan trọng là phải có ID đi bầu, để những người mà bầu đó phải, họ chỉ bầu được có một lần thôi, đi vào cái hệ thống bầu cử rồi cái tên này thì không thể bầu lần thứ hai nữa, tại vì cái bầu cử nó có giữ lại cái tên của người đó. Thành ra hy vọng Hạ viện thông qua cái này rồi chỉ còn cái ID thôi, thì nó sẽ được thông qua bởi Thượng viện. Nhưng mà nói thì nói như vậy, nhưng mà không biết là tại vì chưa thấy Thượng viện đem ra để mà bỏ phiếu, thành ra cái vấn đề mà chúng ta vẫn chờ xem coi thử là còn cái vấn đề mà nếu ID này được thông qua rồi, quý vị lo ngại là những người quốc tịch thì sao đây? Thì quốc tịch thì ở bên tòa đó có cách khác để mà ngăn cái vấn đề quốc tịch, tức là cái bưu điện đó quý vị, họ cũng hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ để mà ngăn chặn những người mà không có quốc tịch hay là di dân bất hợp pháp, thì nó họ sẽ lọc ra nhờ bưu điện để mà giúp phần. Rồi bên Quốc hội cũng ra một cái luật khác để làm sao để mà bắt các tiểu bang á phải cung cấp cho tiểu bang cái danh sách cử tri, để họ so sánh coi thử cái danh sách cử tri của các tiểu bang có người nào là người không có quốc tịch hay không. Nếu có thì họ sẽ loại ra những người nào có đã qua đời mà còn trong danh sách hay không cũng bị loại ra đó, hay là những người nào mà đã rời khỏi tiểu bang, không còn ở tiểu bang đó mà lại còn trong danh sách cũng được loại ra. Tại vì có nhiều người họ rời khỏi tiểu bang California rồi, họ về Texas rồi sống rồi, nhưng mà đúng ngay ngày bầu cử họ lại bay về Cali họ bầu, tại vì danh sách vẫn còn họ vẫn bầu hai nơi đó quý vị, tức là họ bầu vừa Texas mà vừa California. Thành ra chính phủ liên bang sẽ lọc lại cái đó để mà giúp cho cái bầu cử nó thật sự là minh bạch, thưa quý vị. Thành ra rất khó khăn, rất khó khăn cho tòa bạch ốc để làm sao cái người dân quan tâm tới cái sự minh bạch của bầu cử. Đó là cái trách nhiệm của cái chính quyền đương thời, là làm sao để cho người dân thấy rằng cái cuộc bầu cử nó không có cái tình trạng mà bê bối gian lận trong đó, thưa quý vị. Thành ra nếu mà tổng thống làm cái điều đó thì đương nhiên những người mà chống lại cái việc đó thì họ muốn có cái đó, thì chỉ có cái đó đó thì họ mới có cơ hội thắng được, tức là gian lận, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề mà bầu cử nó vẫn là cái vấn đề rất là nhức nhối trong những ngày này. Tại vì giữa kỳ, tức là cuối tháng, cuối năm nay, tức là tháng 11 là bầu cử rồi, thưa quý vị. Thành ra bây giờ đó, tất cả những vấn đề này là vấn đề đang được nói tới rất là nhiều. Và vì cái vấn đề chiến tranh tại Iran đó, quý vị, nó làm mờ đi cái vấn đề mà minh bạch cho cuộc bầu cử, thưa quý vị. Thành ra vấn đề Iran nó đang lấy đi hết tất cả những cái sự mà chú ý về truyền thông đó, về tin tức đó, quý vị. Thành ra hy vọng là mặc dù là không ai chú ý, nhưng mà những người làm về cái vấn đề này họ vẫn tiếp tục làm để mà giúp làm sao cái cuộc bầu cử nó minh bạch càng nhiều càng tốt cho người dân đất nước này, để họ có thể bầu ra đúng cái người mà người dân mong muốn là đại diện cho họ ở cái các cấp luôn, dân biểu hay là thượng nghị sĩ hay là tổng thống của đất nước Hoa Kỳ, không phải cho bây giờ mà cho tương lai của nước Mỹ sau này. Thành ra những cái gì họ đang làm bây giờ không phải vì cái vấn đề của tổng thống Trump hay là của những vị dân biểu hay thượng nghị sĩ của đảng này đảng kia, nhưng mà cái vấn đề minh bạch cuộc bầu cử đó là nó có lâu dài cho sau này cho nước Mỹ. Tại vì cái đó là nó nói lên được cái sức mạnh của nước Mỹ, nó được bảo vệ hay không. Nếu không mà có cái cuộc bầu cử minh bạch đó, thì nó sẽ có thể chúng ta không bầu đúng cái người mà người dân thật sự ra họ muốn, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề mà minh bạch trong vấn đề bầu cử nó rất quan trọng, nó bảo vệ được cái sức mạnh của đất nước Hoa Kỳ này. Vâng, bây giờ thì ông anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ, hay là quý vị có bất kỳ một thắc mắc ưu tư nào, hay là quý vị bổ sung những gì mà quý vị đã nghe từ đầu tới giờ, xin kính mời quý khán giả gọi vào để tham gia. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước thì, hoặc quý vị có những hỏi hay những ưu tư nào khác, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại và 7045867557045866755. Thu Phương, anh kính mời quý
0: vị. Dạ vâng, rồi Hùng Anh nhìn đồng hồ thì Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta nếu có thì quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị, tại vì dân giờ cuối đó thì thường thường là chúng ta có những vị mà đi làm về đó thì gọi vào đó thì nó sẽ không có đủ thời gian cho mình chia sẻ. Thành ra quý vị nếu có tin tức quý vị gọi vào cho diễn đàn càng sớm càng tốt để chúng ta có cơ hội chia sẻ nó đầy đủ hơn, thưa quý vị. Thành ra rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt. Vâng, đó là cái vấn đề bầu cử. Không biết là quý khán giả chúng ta có theo dõi liên quan về những vấn đề khác, chẳng hạn giống như vấn đề mà những cái vị ứng cử viên mà bên Dân Chủ đấy, mà bây giờ họ ra mặt công khai là họ đi vào cái hướng xã hội chủ nghĩa. Thành ra bây giờ thì, và những cái người này họ đang đấu và họ thắng. Có nhiều người nói nghe tin thắng như vậy, thì họ nói rồi, tức là họ thắng, họ sẽ đại diện cái vùng đó. Nó không phải vậy như vậy, thưa quý vị. Họ chỉ đang thắng với bên Dân Chủ với nhau thôi. Tức là họ cũng là Dân Chủ, nhưng mà họ có cái chiều hướng đi theo cái xã hội chủ nghĩa, cộng sản, cái chính sách đó nhiều. Thì họ đang đấu với một người Dân Chủ khác. Tại vì họ chọn ra một người đại diện, để sau đó họ đấu với một người bên Cộng Hòa ở tháng 11. Chứ không phải họ thắng rồi là tự nhiên cái người đó sẽ đại diện cho cái khu vực đó. Chưa, tháng 11 mới quyết định. Nhưng mà cái thắng của người đó bây giờ đó là thắng để đại diện bên đảng Dân Chủ mà thôi. À, đó là thứ nhất. Cái thứ hai đó là bây giờ đó bắt đầu có phản ứng từ những người của đảng Dân Chủ. Trước đây chúng ta không có nghe. Nhưng mà bây giờ những người bên đảng Dân Chủ đó, họ bắt đầu lên tiếng, họ tách rời, họ ra khỏi những cái người mà đi quá đà, tức là đi xa với cái sầu chủ nghĩa đó quý vị. Thành ra họ muốn tách ra cái đó và công khai không có coi như ủng hộ, cũng như là cái ngân sách họ cũng không có đổ về cho mấy người này. Tức là bây giờ họ có cái sự mà phân biệt rõ thưa quý vị. Tại vì nếu mà không đó thì nó sẽ ảnh hưởng cho họ trong cái cuộc bầu cử tháng 11. Tại vì luôn tất cả những người đảng Dân Chủ nếu mà không tách rời mình ra khỏi, coi như mình đồng thuận, coi như mình đồng ý với những cái chính sách họ đang đi. Thành ra người dân sẽ không còn tin tưởng chung cho đảng Dân Chủ luôn. Thành ra vì cái sự sợ mất phiếu đó đó, thành ra đảng Dân Chủ đã tự tách mình ra khỏi những người kia. Để khi mà, để cho người dân biết rằng chúng tôi vẫn là cái Dân Chủ mà quý vị đã bỏ phiếu từ xưa tới nay. Nó không phải là những người kia. Thành ra bây giờ họ có cái sự hoang mang đó ngay trong cái đảng Dân Chủ thưa quý vị. À, thành ra họ bây giờ họ phải làm cho nó rõ ràng ra là như vậy đó quý vị. Vâng, đó là cái vấn đề những cái người mà nó không phải ở tư bản New York không, họ có phát triển lắm quý vị, nó đi qua những cái tiểu bang khác nữa, qua Wisconsin, qua tới Chicago, thành ra là họ có thưa quý vị. Và chúng ta biết là có một vị nữ có tên last name là Hong, Hong Hong có nghĩa là chắc là người Tàu đó quý vị, mà bây giờ đang coi như là phiếu đang rất là cao để trở thành một người gọi là thống đốc của tiểu bang Wisconsin. Trước đây thì điểm cô rất là thấp, bây giờ tự nhiên đùng cái điểm cô double lên mà chiếm cao nhất thưa quý vị trong Dân Chủ nha quý vị, chứ chưa thắng ở cái tháng 11 nha. Khi mà mình nói cả phiếu đó là cả phiếu trong cái Dân Chủ của họ mà thôi, chứ còn chưa phải là dứt điểm là cô đó là sẽ trở thành là thống đốc của tiểu bang Wisconsin, phải đấu với một người cũng đại diện cho đảng Cộng Hòa chạy đua vào cái ghế thống đốc của tiểu bang đó. Thành ra cái kết quả đó, ai sẽ là thống đốc thì chưa biết, tháng 11 thì mới biết. Người dân chưa có đi bỏ phiếu cho việc đó. Hôm nay họ chỉ bỏ phiếu cho vấn đề sơ bộ mà thôi. Nói về sơ bộ đó, có nhiều nơi đã bầu rồi. Tại cái sơ bộ nó khác người, khác ngày đó quý vị. Ở Texas, rồi Georgia nó khác ngày. Có những tiểu bang vẫn đang còn bầu sơ bộ thưa quý vị. Thành ra cái ngày nó khác nhau. Thành ra nói chung là vẫn còn đang bầu sơ bộ. Nếu còn quý vị thấy tin tức ở vùng đó, giống như chô trà của mình coi như xong rồi, sơ bộ đã đi qua rồi, bây giờ ai đại diện cho đảng Dân Chủ, ai đại diện cho đảng Cộng Hòa cũng đã rõ ràng, và họ cũng bắt đầu cho cái cuộc vận động cho cái bầu cử tháng 11 cuối năm nay. Vâng, liên quan về cái vấn đề bầu cử, không biết là quý khán giả chúng ta có những chia sẻ hay là có câu hỏi gì, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau. Có bất kỳ một câu hỏi nào quý vị cứ tự nhiên gọi vào. Nhiều khi quý vị hỏi ngay trên làn sóng nó giúp cho Hùng Anh nhiều hơn. Tại vì nếu mà chia sẻ rồi thì nhiều thính giả khắp nơi biết thì không có gọi. Tại vì đã được nghe rồi nha quý vị. Thành ra nếu có quý vị nên hỏi qua cái diễn đàn thì đó là cái điều mà mình mong hơn. Rất mong quý vị gọi vào. Và nếu mà quý vị có thêm tin tức gì nữa theo dõi trên các phương tiện truyền thông, rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn.

0: 6-7-5, 7-7-0, 4-5-8, 6-7-5-5. Cô Phương, anh kính mời quý.
1: Dạ vâng, rồi thường thường là giờ này anh Lê Trung đã gọi vào mà không biết, chưa có thấy, không biết là Lê Trung có tin tức gì nữa hay không, thì xin mời anh gọi vào luôn nha, để mà gửi tin tức mà anh có được cho chương trình. Không, anh cũng rất cảm ơn anh, cũng thường ngày thì nhắn tin cho ông anh cũng rất nhiều tin. Hùng anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Dạ, bị đứt chân gọi về phải lên tiếng cái trọng anh. À, tôi thương rồi, tôi nhận vì. Dạ, tôi có câu hỏi cho này ông anh.
1: Vâng,
2: tại vì cái hiện giờ liên bang họ dùng cái AI, tức là Artificial Intelligence, để mà nhận diện tại cổng phi trường, người nào mà đi qua cái máy cổng phi trường thì biết người đó có thể sanh mà đi phạm tội gì, hay là trong quá khứ chứ, hạn như đi về Việt Nam quá hạn, thành ra cái AI Artificial Intelligence sẽ khám phá ra cái đó qua hệ thống immigration database, khám phá ra để biết là cái người có bị giả dấu cái gì giúp fake, thì trong cái hệ thống Facebook dùng như vậy đó, thì có thể dùng cái hệ thống AI đó mà kiểm soát liên bang, sử dụng cái đó mà kiểm soát những người bầu cử khi mà có cái đưa trình ra cái thẻ căn cước, cái bằng lái đi qua cái chỗ cái trung tâm mà bầu cử đó, thì cái AI nó khám phá ra tất mặt qua cái facial recognition, thì biết người đó có quốc tịch hay không, thì tránh được cái vấn đề giả. Thì tại sao cái đảng Cộng Hòa không làm như vậy, thì đỡ tốn kém, phải khó khăn cho cái vấn đề mà những người bầu cử không có quốc tịch hay là giả dạng bằng cách nào đó, thì hệ thống liên bang có dùng cái AI không anh?
1: Dạ vâng, cái câu hỏi của anh rất là hay đó, xin Lê Trung và quý thính giả. Nhưng mà không phải là mình muốn là làm được thôi anh. Hiện giờ phi trường cũng không dùng cái đó, chỉ có ai làm cái đó mà thôi. Thành ra khi mà mình dùng cái đó thì mình giống như là chính phủ Hoa Kỳ quyết định cho ai có cái hệ thống đó thì họ có sử dụng được. Bây giờ như anh nói vậy đó, thì bây giờ cấp tiểu bang đó họ phải đưa, tức là đồng ý cho cái bang bầu cử ở trong cái khu vực đó, trong tiểu bang đó được dùng cái hệ thống này. Thì nếu họ được dùng đó thì coi như là được phép. Bây giờ thì chưa được phép đó nhé. Thành ra câu hỏi anh rất
2: tại
1: hay.
2: Sao mà, tại sao Quốc hội không dùng cái hệ thống qua cái Immigration Database để mà biết được người nào có quốc tịch, thì nó đỡ phải tránh vấn đề gian dối. Với lại thứ hai nữa là cái bầu cử nó chính xác hơn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà cái vấn đề đó ai cũng biết nó bị trồng trễ như thế này, là tại vì vấn đề bầu cử là nó thuộc về quyền của tiểu bang chứ không phải của liên bang nha. Thành ra đó là lý do mà rất là khó khăn, phải tìm cách để mà làm việc với tiểu bang, để mà tiểu bang nếu không chịu phối hợp làm việc thì họ sẽ cấp một số ngân sách cho cái việc này, thành ra để áp lực cho họ phải làm việc, nếu không thì họ sẽ không cung cấp. Thành ra đó thì để mà phối hợp, chứ còn họ cũng có cái quyền. Xưa nay đó theo hiến pháp á, là cái vấn đề bầu cử là do tiểu bang nha. Thành ra bây giờ đó là lý do mà Tổng thống Trump nói cần phải CAC được thông qua. Thì khi CAC được thông qua, đã thành luật rồi đó, thì nó áp dụng trên toàn quốc, tức là tiểu bang nào cũng phải thi hành. Nó sẽ override, nó sẽ vượt qua cái quyền của tiểu bang, nhưng mà phải có do quốc hội thông qua, thưa anh.
2: Tôi nghĩ là tố cao pháp viện trong kiến người trong ủy ban tố cao pháp viện, thì họ có thể ra luật đó đưa xuống quốc hội đi biểu quyết và

0: cũng họp với quốc xong rồi thì đưa tổng thống ký để mà ban hành cái lệnh đó, thì đâu có các tiểu bang phải nghe theo cái tổng thống pháp viện chứ.
1: Dạ thưa không anh, cái này nó cũng để kia anh Lê Trung và quý thính giả của mình để ý đó, tối cao pháp viện không ra luật nha. Tối cao pháp viện là cái vai trò của họ là diễn dịch cái những cái luật của quốc hội đưa ra, họ chỉ diễn dịch cái luật thôi, họ không làm luật được, cái luật là do quốc hội làm nha. Thành ra còn những vị chính vị thẩm phán đó không có ra luật được, họ chỉ giải thích cái luật đó từ hiến pháp, mà người nào làm đúng làm sai thì họ dựa vào đó họ biểu quyết, họ bỏ phiếu cho việc đó, họ không thể bỏ phiếu để mà có một cái luật mới được. Luật mới đó, cái gì mới đó là phải do quốc hội chứ không phải bên tòa án. Dạ
0: đúng là quốc hội là cái nơi mà soạn ra luật đúng.
1: Dạ.
0: Mà quốc hội soạn ra luật thì đưa lên tòa án tối cao pháp viện để mà ban hành được, hay là nếu mà được quốc hội chứng thuận rồi.
1: Dạ, đúng.
0: Thì vấn đề đó đưa lên tòa án tối cao pháp viện để mà ra lệnh cho các tiểu bang phải thi hành chứ.
1: Dạ vâng, thì cái đó thì đúng, lúc đó họ diễn dịch cái đó thì họ ra cái chung hết thì được, tức là phải do quốc hội trước anh. Dạ.
0: Tại sao quốc hội đang thắc mắc cái vấn đề mà bầu cử năm nào cũng có ví dụ mà bầu cử không có chính xác mà phải bị gian lận nhiều năm nào cũng tôi nghe cái vụ đó, mà tại sao mình quốc hội không có ban hành cái luật đó? AI bây giờ phát triển cái artificial intelligence phát triển rất là chính xác, và tại sao mà không dùng tới?
1: Dạ vâng, thành ra còn nhiều cái chuyện mà chúng ta cũng mong là những cái vị danh biểu hay là thượng nghị sĩ phải chú ý tới mà làm cái này để mà giải quyết những cái trở ngại mà giống như chúng ta đang có ở đây, liên quan về nhiều vấn đề lắm, trong đó có vấn đề bầu cử. Thành ra hy vọng là quốc hội sẽ làm đúng cái vai trò của họ để giải quyết những cái bế tắc của đất nước về những cái luật lệ đó anh.
0: Và nếu mà quốc hội làm được cái đó thì đỡ nguyên quỹ, thay vì phải muốn người kiểm soát cái vấn đề phiếu gian lận rồi, nhưng mà kiểm soát không có hết được, tại vì cái mấy người mà kiểm soát bầu cử đó là hầu hết là chính quyền, mấy người làm cho chính quyền, tại coi như công chức của chính quyền, công chức công quyền thì theo cái chính phủ nào họ theo cái họ đi theo cái chính phủ đó, thành ra khó tránh cái vấn đề gian lận thì không thể tránh được. Mong rằng nếu mà có cái đề nghị trong tương lai thì đỡ tốn tiền của liên tiểu bang hay là tiểu bang có muốn người làm vất vả và nó không chính xác của mình.
1: Vâng vâng rồi, cảm ơn anh rất nhiều nhé đã gọi và chia sẻ. Dạ.
0: Còn nếu mà cái những cái việc mà trong dự bản tôi đưa ra tin tức được không? Chẳng hạn như là trong cái vụ mà ông Ngô Tâm Quyền mà Bộ trưởng Bộ Hải quân dưới thời Tổng thống Diệm bị mấy người Hải quân họ giết thủ tiêu trên đường lên Thủ Đức, thì cái vụ đó có nên, tôi thấy trên đài phát thanh cái VNCR tức là tại California mà vợ của ông đại tá Hùng Tân Quyền có phỏng vấn cái đài VNCR tức là ở California, lý do Sài Gòn tên trụ sở tại Fountain Valley, họ có phỏng vấn bà vợ của ông Ngô Tân Quyền thì mới lò ra cái vụ mà cái thủ tiêu đại tá Hồ Tấn Quyền, người mà yểm trợ cho Tổng thống Diệm cho hai cái cuộc mà đảo chính năm 1960 và 1962. Tại vì cái đám đảo chính năm 63 thì tôi thấy rằng ông Hồ Tấn Quyền ông đã giúp cho Tổng thống Diệm tránh khỏi cái vụ đảo chính thành công còn thất bại năm 1960 với lại 62, thì cái đó nên nên đưa ra họ để cho đồng bào biết cái vấn đề mà bị ổi của cái thời gian đạo chính, không phải đạo chính mà thật sự ra đảo loạn, làm cho nước Cộng Hòa mất đi thời, từ đó về sau như xảy ra ngày 30 tháng 4 năm 1955 mà nhiều người sĩ quan bị đi tù, cộng sản nó đưa đi cái chết trong tù, hoặc là một số người thì đi ra còn sống, đưa còn đưa một số người vượt biển và chết trên biển. Đó là hậu quả của cuộc đảo chính ngày 1 tháng 1 năm 1963 đó không anh?
1: Dạ vâng, được anh. Những cái tin tức đó nếu có anh muốn chia sẻ thì vẫn được như thường nha anh. Không sao.
0: Dạ, thì dạ. Bây giờ muốn nói được không hay là?
1: Dạ được anh. Anh cứ nói không sao. Tin tức thì cũ mới gì cũng được hết nha.
0: Dạ cảm ơn anh. Dạ. Người vợ của đại tá Nguyễn Tuấn Quyền Hải Quân mà đã từng cứu tổng thống Diệm trong cái 2 lần đảo chính năm 1960 là đại tá đại tá gì quân rồi đại tá mà đầu chính là ông năm ông đại tá mà quân tự nhiên quân tên và lại năm 1962 thì có 2 người phi công là Trung úy Nguyễn Văn Cửu và Trung tá Phạm Phú Quốc, 2 người thả bom vào ngày thả bom Dinh Độc Lập ngày 27 tháng 2 năm 1962, dùng cái máy bay Skyrider thả bom đó. Đúng lúc đó thì đại tá Ngô Tuấn Quyền là tư lệnh hải quân đã bắn đi cái dùng cái máy bay cái súng mà bắn máy bay đó, tức là bắn máy bay của ông Trung tá Phạm Phú Quốc bị rớt, thì ông đi nhảy dù ra và ông Phạm Phú Quốc bị bắt. Cái vụ đó mà cứu tổng thống Việt Nam 1962, và 1960 là đại tá thì cũng năm 1960 là đại tá vừa quên tên rồi, nhưng mà cũng tôi lệnh hải quân là Ngô Tuấn Quyền là giúp cho cái vụ đó chính đó thất bại, mà tổng thống Diệm mới tin tưởng ông Ngô Tuấn Quyền. Và ngày trước khi đấu tranh 1 tháng 1 năm 1972 đó, năm 1973 trước 1963 là ông chú tá Nguyễn chú tá Khương Hữu Nguyễn Kim Hương Giang, ông đại úy Nguyễn Kim Hương Giang là ông đi với ông với lại ông chú tá Trương Ngọc Lực, chú tá Trương Ngọc Lực và đại úy Nguyễn Kim Hương Giang mời đại tá Ngô Tuấn Quyền lên Thủ Đức để mà đãi ngày sinh nhật của ông. Rồi lúc đó ông đại tá Ngô Tuấn Quyền lái cái xe Citroen màu đen của ông, thì ông Nguyễn Kim Hương Giang thì ông ngồi sau, của ông Trung úy Nguyễn Ngọc Lực.
1: Dạ vâng, anh Lê Trung ơi, khi anh đọc cái tin đó đó thì anh giúp Hùng Anh bằng cách là anh tóm tắt nó trở lại đó, những cái gì chính đó anh nói ra thôi chứ không có kể nó chi tiết làm gì nha. Tức là anh đọc qua cái bản tin đó, những cái gì mà anh thấy rằng là anh tóm tắt giùm cho thính giả của mình cái ý đó, cho thính giả của mình nhanh biết về cái vấn đề đó thôi chứ không cần chi tiết nha Lê Trung.
0: Dạ thì tôi tóm tắt là cho nó gọn là cái bà vợ của đại tá Ngô Tuấn Quyền là chỉ thì vợ của đại tá Ngô Tuấn Quyền lúc đang ở bên Nhật học bên Nhật thì có 8 người con, lúc có 8 người con khi mà ông ba nghe cái vụ chết mới bay về thì không bác sĩ với là một số hải quân tới phi trường đón bà, thì bà đưa về nhà, lúc về nhà gặp đứa con mới 8 đứa con với lại cái người mà giúp việc, thì đứa con nó 9 tuổi nó nói là chú Lực đã giết cái ba rồi mẹ má ơi, thì từ đó tôi bà mới biết bà mới vô trong bệnh viện Cộng Hòa, bà mới thấy ông Ngô Tuấn Quyền bị ba phát đạn, một cái cơ ba, một cái ngực và một cái trúng tim và chết. Thì sau đó rồi bà không hỏi ông Dương Văn Minh, thì Dương Minh ông từ chối, ông nói là tụi nó làm bậy thì chúng tôi cũng phải xin lỗi với bà vậy thôi, nhưng mà cũng chạy tội, nhưng mà Dương Minh tổ chức giết Tuấn Quyền đến nỗi mà tại số tiền mà trong cái nhà băng tín nghĩa ngân hàng có 10.000 đồng mà quân đội đảo chính đã thì thu tiền, bà không có tiền để mà chôn ông chồng đó đang cơ dưỡng thương tâm. Và đó là một cái bị ổn của cái ngày 30/4/1975 mà giết người, mà đó là trường hợp mình thấy cái người mà ông đại úy Nguyễn Kim Hương á, Nguyễn Kim Hương Giang, ông là người mà bà vợ có Nguyễn Kim Hương Giang với lại bà vợ có Ngô Tấn Quyền thầy bạn với nhau, mà xin được lên từ chỗ cái cuộc chiến mà đổ qua hải quân, mà chính là người đó là nhận là anh em với nhau, anh em kết nghĩa với nhau mà giết hai người, mình giết một người tức là ông Nguyễn Kim Hương Giang, thì ông đứng sau, ông ngồi sau xe, ông bắn ông Ngô Tuấn Quyền, còn ông đại úy Trương Ngọc Trực có thể đâm hai người thủ tôi là thủ mấy cái người anh em kết nghĩa ăn cơm tại nhà ông Ngô Tuấn Quyền nhiều lần, mà kết nghĩa mà để mà ông này ông Ngô Tuấn Quyền ông vừa cấp gắn lon cho thu tá cho ông Trương Ngọc Lực trước trong một tuần lễ mà họ phán rồi như vậy, mình thấy tình nghĩa của những người mà làm chính trị mà vì vấn đề mà vì lợi cá nhân rồi giết người, nhưng mà thấy đấy rất là thương tâm. Cảm ơn quý vị đã nghe.
1: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
2: Dạ vâng, cảm ơn.
1: Dạ vâng, rồi, hưng anh. Dạ, dạ, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình, vẫn còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa cho diễn đàn tự do. Thành ra xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có, những ý kiến hay là những suy nghĩ, những ưu tư của mình. Hùng Minh xin kính mời. Trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
2: Dạ vâng. Dạ, kính chị Thu Phương. Xin mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc những tin tức mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại là 70-458-6755 Tôi Phương và anh kính mời chị.
1: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì hồi nãy thì mình có chia sẻ tới cái vấn đề của ông Fauci đó. Thì sau khi mà Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua rồi, coi như đưa hồ sơ qua bên Bộ Tư pháp, để mà Bộ Tư pháp bắt đầu tiến hành cái vấn đề truy tố ông Fauci đó, Thì quý vị cũng biết đó là cấp liên bang. Nhưng mà cấp tiểu bang đó thì họ cũng đã tiến hành. Tức là các bộ tư pháp của các tiểu bang đó thì họ cũng tiến hành cái vấn đề truy tố ông Fauci ở cấp tiểu bang đó quý vị. Thật ra những cái tội của ông cũng sẽ được đưa ra tòa ở cấp tiểu bang để mà buộc tội ông về những cái điều ông đã làm mà nó khiến cho nhiều người phải bị thiệt hại luôn cả cái nhân mạng đó quý vị. Thật ra cũng mình thấy là các bộ trưởng bộ tư pháp đó của các tiểu bang họ cũng subpoena, tức là họ đưa mời ông Fauci ra tới để mà điều trần ở tiểu bang, thưa quý vị. Thành ra ông phải đi rất là nhiều nơi, các tiểu bang họ sẽ mời tới để mà ông bắt đầu trả lời những cái gì mà ông cần phải trả lời, thưa quý vị, để mà họ tiến hành cái vấn đề truy tố về những cái tội ông đã làm. Vâng, quý vị thấy đó là khi mà ông Biden mà ân xá cho ông đó thì ông lại ân xá nó là từ năm 2014 cho tới 2025 lần quý vị, tức là ân xá hết cho ông. Thưa quý vị, thành ra nhưng mà cái ân xá đó nó chỉ có cấp liên bang thôi, chứ không có cái vấn đề của tiểu bang. Thành ra ông vẫn phải bị tiểu bang vẫn buộc tội được như thường, thưa quý vị. Thành ra cũng sẽ phải ở tù, cũng phải bị phạt tiền để mà trả cho các nạn nhân, thưa quý vị. Thành ra ông không có thoát được, thưa quý vị. Bằng chứng là ông anh thấy rất là nhiều tiểu bang cũng lên tiếng rồi, Alabama cũng lên rồi, luôn cả Missouri, Mississippi, thì họ sẽ truy tố và cũng tất cả các tiểu bang đều có nạn nhân, thưa quý vị. Và các tiểu bang dĩ nhiên là bộ tư pháp của mỗi tiểu bang họ phải tiến hành cái việc này để mà đòi lại cái công bằng cho những người dân ở trong cái tiểu bang của mình, để mà đòi ông Fauci phải trả. Ngày hôm nay đó thì thêm một cái tin nữa, sau khi mà bên Thượng viện đã đưa cái hồ sơ qua để cho bên Bộ Tư pháp tiến hành cái vấn đề điều tra, thì trong lúc điều tra thì họ mới lòi ra cái vấn đề cái điện thoại của ông. Thành ra họ thu hồi cái điện thoại để mà bắt đầu điều tra đó, thì lòi ra trong những cái cuộc điện đàm ở trong cuộc điện thoại thì nó sẽ bắt đầu truy tố về cái tội hình sự cho ông luôn, thưa quý vị. Thành ra đây là cái việc bắt đầu cho ông Fauci. Người ta cũng đang liên tưởng tới những cái người khác mà nó cũng có thể ông James Comey đấy, là cái vị mà gọi là trước đây là giám đốc của cơ quan FBI đó quý vị, là cái người mà bị tổng thống Trump sa thải trong cái nhiệm kỳ đầu tiên đó, thì ông là người sau đó chống tổng thống Trump kịch liệt lắm, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ đó thì ông sẽ đối diện với cái tù, án tù 5 năm, thì ông sẽ bắt đầu hợp tác với các cơ quan điều tra FBI và ông cũng sẽ khai ra để mà giảm cái tội của mình. Thành ra trong cái vấn đề ông khai ra những cái điều ông biết được để giúp cho chính phủ điều tra tới nơi tới chốn đó, thì ông dĩ nhiên ông không muốn ở tù thì ông phải khai ra những cái gì ông biết, thưa quý vị. Thành ra chúng ta sẽ chờ xem coi thử là cái việc của ông James Comey rồi luôn cả ông Fauci sẽ đi tới đâu trong những ngày tới, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào còn có thêm thông tin gì nữa, hay là có bất kỳ một ưu tư thắc mắc câu hỏi nào, Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do của chúng ta đêm hôm nay. Những cái tin tức mà quý vị có được thì quý vị cứ gọi vào, cho dù đó là lớn hay nhỏ, ở cấp tiểu bang hay cấp liên bang, hay là những cái cuộc chiến mà quý vị theo dõi. Nếu có được những thông tin, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào, luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nếu có nha quý vị. Những cái vấn đề mà quý vị, Hùng Anh thấy là có nhiều người cũng gọi cho Hùng Anh hỏi là tình hình của Cuba ra sao rồi. Thì Cuba cho tới giờ phút này đó thì À, nó cũng chưa có ngã ngũ thưa quý vị, mặc dù họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề điện lực của mình, tức là bị cúp điện thường xuyên đó quý vị, không có đủ điện để mà sinh hoạt đấy. Thành ra bây giờ thì có lẽ là hai bên đang làm việc với nhau, hy vọng là bên Hoa Kỳ áp lực là sẽ giúp đỡ cho Cuba để mọi thứ hoạt động trở lại, có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, nhưng mà với điều kiện là một chính phủ mới, thì cái điều kiện đó tức là họ phải giải thể cái chế độ cộng sản của họ, tức là có một cái chính thể tự do cho người dân. Thì không biết là cái sự đòi hỏi của Hoa Kỳ nó có được chính quyền của nhà cầm quyền Cuba đáp ứng hay không thưa quý vị. Thì nhưng mà cái người dân đó thì trong lúc đó người dân đòi hỏi là cái nhà cầm quyền cộng sản Cuba cần phải được chấm dứt, cần phải ra đi. Thành ra chính nhà cầm quyền thì nói không, nhưng mà người dân thì nói muốn chấm dứt, có một cái chế độ tự do. Thành ra cái tình hình của Cuba với cái hiện nay đó, vấn đề kinh tế rất là ảm đạm, và cái cuộc sống người dân đó càng đòi hỏi là phải có sự thay đổi. Nhưng mà Hoa Kỳ nói là muốn giúp, nhưng mà giúp phải không giúp cầm chừng được. Nếu mà giúp mà không có giải quyết được cái cơ cấu đó thì giống như sông, giống như muối đổ biển thôi, nên giúp bao nhiêu rồi nó cũng không ra gì hết. Thành ra không có xây dựng lại cái đất nước thì không thể nào mà có cái đất nước mà lâu dài được. Thành ra Hoa Kỳ không thể cứ giúp mỗi ngày như vậy được. Thành ra cần phải có một cái cơ cấu mà chính quyền Hoa Kỳ họ tin tưởng được, thì họ bỏ tiền ra, họ không có ngại. Thành ra người dân nghe như vậy thì họ rất là muốn là cái nhà cầm quyền cần phải suy nghĩ trở lại để mà đáp ứng được cái mong mỏi của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thành ra đó là cái tình hình của Cuba hiện nay, và ai cũng mong là người dân của Cuba sẽ đạt được cái ước nguyện là sẽ có một cái chính thể tự do cai trị cái đảo Cuba thưa quý vị. Vâng, đó là tình hình Cuba. Thì không biết là quý giả của mình, quý vị còn có tin tức gì khác nữa, hay là có những thắc mắc của tôi nào? Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào để chia sẻ. Và trong lúc chờ đợi một lần nữa, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương, và rất mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau và chia sẻ cùng với nhau.
2: Dạ vâng. Dạ, quý chị Thu Phương, dạ, Hùng Anh kính mời quý chị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình Việt Đàm ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về thế hay về bất kỳ mật quan tâm thì quý vị có thể tiếp tục vào để chia sẻ cùng thính giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương kính mời.
1: Dạ vâng, rồi. Dạ vâng, trong thời gian gần đây đó quý vị, thì ở thành phố New York, nơi mà có một cái thị trưởng mới có tên là Mandani đó, mà quý vị đã nghe là đi theo cái chiều hướng xã hội chủ nghĩa đó, thì quý vị cũng biết là ngày hôm nay thì cái thông tin đưa ra được liên quan về vấn đề bầu cử đó, thì họ mới khám phá ra là có khoảng 120,000+ lá phiếu đã được bầu bởi những người di dân bất hợp pháp thưa quý vị. Thành ra cái coi chừng cái kết quả của ông nó sẽ không phải là cái kết quả mà đúng sự thật và đúng như ý nguyện của người dân New York, người dân của thành phố New York họ muốn thưa quý vị. Tại vì có những cái lá phiếu đến từ những cái người nó không thuộc hợp pháp về cái thành phố New York thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề ở đây bầu cử mà bên đảng dân chủ thì họ rất là bảo vệ cho những người di dân bất hợp pháp lắm, mà họ bảo vệ luôn cả những tội phạm thưa quý vị. Thành ra đó là những cái vấn đề mà nó nguy hiểm cho người dân ở trong vùng. Thành ra những người mà phạm tội đó, họ được thả ra rất nhanh. Và chính vì thả ra rất nhanh đó, thì họ sẽ phạm tội trở lại. Và nhiều người dân, nếu mà giữ cái người đó như bình thường ở các tiểu bang đó, thì cái người đó, những người đó sẽ không ra mà phạm tội, có thể giết người khác, có thể gây thương hại cho tới người khác. Thành ra những cái bộ tư pháp ở các tiểu bang đó đó, họ là dân chủ, họ bảo vệ cho cái chính sách của những người dân chủ là bảo vệ cho di dân bất hợp pháp, là tại vì ra phiếu, thưa quý vị, họ chỉ cần người đó đi bầu cho họ thôi. Và cái vấn đề mà nó giải thích cho cái vấn đề mà có nhiều người nói ô đi bầu là nó cái ban bầu cử đó mình không có thì nó đâu có loại tên người đó ra, thì làm sao người đó có thể bầu được, họ bầu được rất là có tên trong đó. Còn những người mà không có phải là công dân đó thì đâu có được nằm trong danh sách này đâu. Đó là đúng, nhưng mà đó là đúng với những cái tiểu bang mà họ làm đúng, thưa quý vị. Giống như ở tiểu bang của mình đi, tiểu bang Cộng Hòa, thì họ có cái đó, tức là họ duyệt cái đó, mình đưa bằng lái vào đó, thì cái bằng lái nó đi vào cái hệ thống của cái máy, nó có tất cả những cái đó, thì bằng lái nó hiện ra, nó cho mình cái thẻ để bầu. Còn mình đưa vào mà ở trong đó nó không có hệ thống, nó không có tên mình, thành ra họ cũng không cho mình bầu được. Là tại vì ở đây nó có ID đàng hoàng, nó xét ID của mình. Không ai ở đây mà đi bầu mà đi vào mà không đưa ID mà họ cho mình bầu cả. Thành ra nhưng mà chỉ có những cái tiểu bang như Cộng Hòa, Chô Chà thì có thôi. Nhưng mà những tiểu bang dân chủ họ đâu có. Họ không có cái hệ thống đó thì làm sao mà họ theo dõi cái người đó, tức là ai vào cũng bầu hết, được hết. Mà bầu được hết á, thì quý vị biết là thành ra đó là lý do mà New York quý vị hôm nay lục ra mới thấy 120,000 những người này là những người di dân bất hợp pháp mà họ đi bầu bình thường. Cái đó là không có đúng luật, thưa quý vị. Thành ra cái sự gian lận đó là do cái hệ thống ở đó, mà cái hệ thống đó là cái ban bầu cử của tiểu bang, và họ không có những cái mà cái máy móc để bảo vệ cho cái đó. Họ không có giống như Chô Chà của mình, của những nơi mà họ có để mà họ so với cái danh sách, cái tên đó có hay không, họ không cần cái đó. Chỉ bầu là được rồi, người đã bầu cứ bầu rồi cũng tính cái lá phiếu như thường thôi. Đó là những nơi giống như là California đó quý vị. Thành ra đó là lý do mà khi mà Tổng thống Trump nói là phải có ID đó, thì họ lại chống một cách khủng khiếp. Mà tại sao tất cả những người đảng Dân Chủ họ lại chống hết vậy? Tại vì nếu mà ở California mà phải có ID thì cái số dân biểu nó sẽ không giống như bây giờ. Bây giờ chỉ có 50 dân biểu mà 45 là dân biểu dân chủ rồi, chỉ có 5 của Cộng Hòa thôi. Nhưng mà nếu mà đi bầu cơ đàng hoàng đó thì cuối cùng còn lại chỉ có 20 Cộng Hòa, 20 dân chủ đi, thì họ sẽ ít phiếu của dân chủ, thì trên thượng viện đó họ sẽ không nắm được đa số, họ sẽ bị thiểu số. Thành ra họ cần phải bảo vệ từ xa, tức là bảo vệ luôn những cái của Cali đang cần, tức là dân chủ họ đang gian lận, thì phải ở bên các vị đảng viên khác của dân chủ, họ phải bảo vệ cái từ xa đó để bảo vệ cho chính họ. Tại cái quyền, cái lợi đó là chung, là cái đảng. Nếu như vậy thì đảng mới có cơ hội nắm quyền, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy vô lý như vậy, họ vẫn bầu. Nhưng mà mãi cho tới ngày hôm nay, cách đây 2 ngày thôi đó, mới có những người của bên đảng Dân Chủ chính thức lên tiếng đồng ý là phải có ID mới được. Nhưng mà trước đây họ bỏ phiếu chống lại đó quý vị. Nhưng mà mãi theo thời gian, rồi cái những người mà ở trong vùng đó, người dân họ phải gọi trực tiếp tới những người dân biểu đó, họ nói tại sao. Và nhiều người dân mà bỏ phiếu trong vùng của họ đó, thì họ buộc phải lên tiếng, phải đổi cái suy nghĩ của mình. Tại vì nếu không, kỳ tới thì chính những người dân chủ đó họ sẽ không bỏ phiếu cho. Là tại vì quý vị thấy đó, là chỉ có những người bên Thượng viện, Hạ viện mà dân chủ đó, họ bỏ phiếu ngược lại thôi. Chứ còn người dân bình thường đó, quý vị thấy họ cũng đồng tình là đi bầu phải có ID. Chính người dân họ phải đó, biết đó là bình thường, là phải có ID. Để họ không muốn những người di dân bất hợp pháp mà ngang quyền với họ được. Chính những người dân chủ, họ không muốn là những người mà di dân bất hợp pháp mà lấy đi cái quyền bầu cử của họ. Tại vì chính một cái lá phiếu của người kia sẽ vô hiệu hóa cái lá phiếu của họ chẳng hạn. Thành ra, và hơn nữa, cái bình thường đó nó nói lên được cái tư cách của họ thưa quý vị. Tại sao mà người ta chỉ có hỏi mình cái ID thôi mà mình lại chống cái vấn đề đó. Cái vấn đề đưa ra ID là một cái chuyện bình thường. Mỹ nó gọi là common sense đó. Bình thường thôi, hợp lý thôi. Nó không có thể... Ở bên đảng Dân Chủ thì khi hỏi tại sao anh chống thì họ có nói cái đó là kỳ thị. Quý vị nghĩ sao? Hỏi mình ID mà có gì kỳ thị? Nếu mà như vậy đó thì đi ra phi trường quý vị, họ có kỳ thị quý vị không? Họ chỉ hỏi ID. Thành ra đó là cái vấn đề mà cái nếu mà ra quốc hội đó mà họ cứ đứng họ bảo vệ cho cái đó, họ cũng mắc cỡ thưa quý vị. Thành đó là lý do mà bên Tổng thống Trump và những người Cộng hòa cứ nói, cứ đưa ra bên filibuster đi, họ muốn chống thì phải họ đứng đó họ nói họ chống dựa vào cái gì họ chống, mà họ nói sai đó, họ nói vô lý đó, họ cũng mắc cỡ. Tại vì họ phải nói hoài đó quý vị, phải cả tiếng đồng hồ họ nói cái gì đây, họ chống. Thành ra để cho cái vấn đề đó xảy ra thì sẽ không có ai mà đi ra cái đứng đó nói đó. Người ta cũng, người dân họ sẽ để ý, họ thấy cái người này nói có lý có lẽ hay không thưa quý vị. Thành ra phải để cho họ ra nói chuyện đi thì nó mới lòi ra được thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề mà bỏ cái filibuster đó là nó sẽ đưa tới cái tình trạng là những người dân chủ muốn chống lại cái vấn đề này phải ra trước Thượng viện đó mà nói lên cho người dân biết tại sao anh chống cái này, để người dân nghe. Nội cái nói đó, cái đó đó, họ yên lặng, họ bỏ phiếu thì họ làm được. Nhưng mà nói ra để mà chống đó thì chưa chắc họ đã dám nói. Và tại vì người ta sẽ biết, sẽ thấy anh và sẽ nhớ anh những lời anh nói. Và luôn cả gia đình của anh nhìn vào, bạn bè của anh nhìn vào. Thành ra Tổng thống Trump nó chưa chắc nó dám nói, tại vì nó còn có bạn bè, có người thân ở nhìn cái cách nói mà không có lý gì trơn mà cũng nói. Thành ra phải đưa ra trước quốc hội, phải đưa ra trước Thượng viện để chính họ bảo vệ cho cái phiếu của họ bỏ. Tức là họ chống thì phải nói cho người dân tại sao họ chống. Mà tiếc thay, cái ông chủ tịch khối đa số tại Hoa Kỳ đó, tại Cộng hòa đó quý vị, ở Thượng viện mà bên Cộng hòa đó, ông là người phải đưa ra cái vấn đề đó và bắt đầu cho cái cuộc nói chuyện đó, thì nó mới xóa được filibuster, có nghĩa là xóa đi cái 60 phiếu cần thiết. Chỉ còn lại quá bán, tức là 50 là 51 là đủ, thì Cộng hòa sẽ đủ phiếu. Nhưng mà anh đó lại không làm, thưa quý vị. Thành ra người ta cũng đang bực mình anh. Anh có cho những cái lý lẽ mà nó không có thuyết phục người ta. Nói là chưa có đủ phiếu. Họ nói không đủ phiếu cũng không sao, cứ đưa ra đi thì là sẽ biết thôi. Tại vì chính ngay những cái người mà bên Cộng Hòa muốn chống đó cũng phải nói ra tại sao anh chống. Thành ra khi mà phải nói trực tiếp với người dân đó quý vị, nó sẽ khác. Có thể mình bỏ phiếu thì không sao, tại vì không ai thấy, hay là bỏ rồi thì không cần phải giải thích. Nhưng mà khi anh phải đứng trước cái micro mà anh nói cho toàn quốc nghe đó, thì lại là chuyện khác. Có thể họ không làm được, thưa quý vị. Thành ra đó là cái lý do mà mọi người đang chờ cái ông John Tun, ông quyết định làm cái điều đó. Mọi người đang muốn cái đó, cho dù không thông qua, nhưng phải để cái tiến trình đó nó xảy ra, để cho những cái người đó không có thể nào mà bỏ phiếu bình thường được. Anh phải nói ra cái lý do tại sao anh chống thì mới được. Cho dù thất bại cũng không sao, nhưng mà để coi thử cái anh đó, anh có dám nói hay không, anh có dám bảo vệ cái điều anh suy nghĩ, anh bỏ phiếu hay không đó quý vị. Thì đó là cái điều mà Hùng Anh đang chờ xem, coi thử là khi nào cái việc đó nó sẽ xảy ra tại Thượng viện, thưa quý vị. Và hy vọng nó sẽ sớm xảy ra để mà người dân có thể an tâm cho vấn đề minh bạch bầu cử cho tháng 11 tới đây. Mà không phải là bây giờ không, mà những cái cuộc bầu cử sau này đó quý vị. Tại khi mà Quốc hội đã thông qua rồi đó, nó sẽ trở thành luật. Và cái luật đó thì nó có tính cách vĩnh viễn, cho nên nó không phải giống như cái sắc lệnh của Tổng thống. Sắc lệnh Tổng thống nó chỉ có hiệu lực trong vòng 4 năm cái nhiệm kỳ của ông mà thôi. Sau đó thì các vị Tổng thống khác có thể vô hiệu hóa nó, hoặc là giữ, nhưng mà nó có quyền, nó nằm ở trong cái vị tổng thống mới, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây. Và nếu mà quý khán giả chúng ta còn có những chia sẻ hay muốn bổ sung những gì quý vị đã nghe hay là góp ý, quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào. Nhìn đồng hồ thì Hùng Anh thấy còn là khoảng 40 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính quý vị, dạ, Hùng Anh. Kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình này với số điện thoại thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Dạ vâng, rồi không biết là quý thính giả của mình còn có thêm tin tức hay là có những vấn đề nào khác nữa mà quý vị quan tâm tới. Nếu có thì quý vị cứ gọi vào nêu ra để mà Hùng Anh biết được cái ưu tư của quý vị để có cơ hội chia sẻ. Thành ra bất cứ một vấn đề nào mà quý vị chưa thấy nghe diễn đàn nhắc tới thì quý vị cũng có thể gọi vào để nêu cái vấn đề đó ra cho thính giả khắp nơi cùng nghe cùng biết, và Hùng Anh cũng có cơ hội đóng góp ý kiến của mình. Thành ra chắc mong quý vị nếu mà có những cái thắc mắc hay câu hỏi nào, hãy gọi ra để chia sẻ, hay là có những thêm tin tức gì nữa, hay là những cái tin tức mà quý vị đang mong đợi, đang chờ đó mà chưa thấy ai nhắc tới trên truyền thông, hay là gì vấn đề nào, quý vị cứ nêu nó ra. Biết đâu thính giả mình biết và Hùng Anh biết thì có thể chia sẻ cho quý vị. Thành ra quý vị nếu mà có những cái vấn đề như vậy đó thì cứ tự nhiên gọi vào cho diễn đàn nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, khi mà ông anh chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào nha. Nếu mà có cứ gọi vào, đừng, không cần thiết phải chờ mình nói xong, ông anh sẽ thấy đằng sau sẽ mời quý vị thôi. Thành ra nếu có quý vị đừng ngại gọi vào. Dạ vâng, thưa quý vị, tiểu bang của mình đó thì ai cũng biết là quận Phoenix, nhưng mà ở Arizona thì Cariboca, cái quận Cariboca đó là cũng nổi tiếng giống như Phoenix vậy đó quý vị. Phương Trình nổi tiếng đó, là quý vị cũng biết là nó tối tự nhiên nó bể ống nước, quý vị nhớ ha. Thì các khắp các tiểu bang khác rồi nói chuyện với Hương Anh thì nhắc tới cái bể ống nước ấy, thì đã thay đổi cuộc, thay đổi cái kết quả bầu cử cũng do cái vấn đề bể ống nước đó quý vị. Thành ra là mọi người phải nghỉ đi về, sáng hôm sau thì thay đổi con số nó ngược lại. Trước đó thì tổng thống Trump thắng cả mấy trăm ngàn lá phiếu lần quý vị, nhưng mà chỉ qua một đêm sáng sớm là thay đổi hết, mà không phải tại tiểu bang Georgia không, mà khắp nơi thì cũng thay. Thành ra đó là cái vấn đề mà bây giờ nó đã qua rồi, ông Biden cũng đã làm tổng thống năm đó rồi, nhưng mãi tới bây giờ đó có nhiều người nói là có nhiều khi nó cũng tốt, cũng tốt tốt, có nhiều khi người ta nghĩ rằng có nhiều khi ý con người nó khác với ý Chúa, Chúa có thể làm cái điều đó. Nếu mà để ông Trump đi tiếp tục đấy thì chúng ta sẽ không thấy được những gì chúng ta đã thấy trong 4 năm mà ông Biden đã làm. Nhờ là có chuyện đó xảy ra, rồi ông Biden làm, rồi tất cả mọi người đều thấy. Để từ đó họ thấy được là cái biên giới mở chẳng hạn, hay là bảo vệ cho các những người mà di dân bất hợp pháp chẳng hạn. Tất cả cái điều đó xảy ra, hay là cái vấn đề mà dùng cái bộ tư pháp để mà tấn công cái đối thủ chính trị của mình là tổng thống Trump chẳng hạn. Tức là tất cả những cái điều đó, nếu mà rồi nó mới xảy ra, rồi chúng ta mới thấy cái quyền lực của cái quyền lực ngầm nó đi tới đâu. Để khi mà tổng thống Trump trở lại đó thì ông có thêm kinh nghiệm và thêm cái sự biết được thêm nhiều chuyện để mà giải quyết. Nếu không đó thì ông có thể làm cái nhiệm kỳ mà 20-24, rồi ông sẽ không thấy được cái gì nó nằm ở bên dưới, rồi ông sẽ ra đi, rồi những cái đó nó không được giải quyết, rồi nó sẽ trở lại, Hoa Kỳ vẫn gặp nạn như thường. Thành ra có nhiều khi mình thấy là quả, nhưng mà cũng có thể cái đó là phước cho cái đất nước Hoa Kỳ này, để từ đó chúng ta thấy được. Bây giờ nó mới biết được là gian lận nó ở đâu, rồi mới tất cả đó đi tìm hết ra về làm sao để mà thanh trừng hết cái nhóm đầm lầy đó, để mà khi tổng thống Trump mà rời khỏi cái nhiệm kỳ của mình đó thì giải quyết được cái vấn đề đó cho đất nước, tức là cái giới đầm lầy ở trong cái chính quyền của Hoa Kỳ đó quý vị, nó không còn thao túng cái chính phủ Hoa Kỳ nữa. Rồi nhờ như vậy đó thì nó mới có được cái vấn đề mà tổng thống Trump có cơ hội để giải quyết cái vấn đề của thế giới, để mà đem lại cái sự an bình không phải bây giờ mà sau này cho đất nước luôn, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề mà chúng ta thấy là không vui, nhưng mà cũng có thể là ngẫm nghĩ lại cũng có thể là cái điều mà nó tốt, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây. Chúng ta vẫn còn giờ 35 phút nữa. Không biết là quý khán giả của mình còn có tin tức hay là có những chia sẻ, rất mong quý vị gọi và tiếp tục để tham gia chương trình hôm nay. Trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, chị Thu Phương có còn nghe Hồng Anh không? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Dạ, xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý thính giả.
1: Rồi, chào chị Kim Hồng.
3: Dạ, thì nếu mà nói về tin tức thời sự của đất nước Hoa Kỳ, tin thế giới, thì Kim Hồng nghĩ anh Lê Trung với Hùng Anh cũng phải bị nói rồi. Còn Kim Hồng thì lúc này cũng bận nhiều việc quá đi. Tin tức nhưng mà thoáng qua thôi, thành ra họ không có nhớ. Mà khi mà mình không nhớ thì mình không có nên nói rồi đôi lúc mình nói sai đó là người ta cười chết. Dạ, thành ra bây giờ Kim Hồng chỉ nói về vấn đề, tại vì Kim Hồng có gọi gặp mấy cái người ở bên Việt Nam qua đó, cũng như đi về bên đó thăm gia đình rồi qua, thì Kim Hồng mới hỏi một cách tế nhị thôi. Kim Hồng nói sau đi về bên đó thì thấy làm ăn sao, rồi đời sống của người dân sao, thì người ta nói trời bây giờ đang khổ lắm Kim Hồng ơi, ở bên đó bây giờ hẳn là mấy cái cửa hàng, mấy cái chợ búa gì đó là cũng đóng cửa hết rồi. Đó là người ta cũng đánh trả lại mặt bằng, rồi người ta cũng thu dọn hàng hóa gì đó để mà người ta không còn bán nữa. Tại vì như chợ An Đông, như chợ Bến Thành gì đó, cái tiền thuế của mặt bằng rất là cao. Thành ra thấy đa số Kim Hồng thấy, tại coi trên YouTube đó quý vị, là chợ Bà Chiểu hay là chợ Phú Nhuận, nhiều khi nhà Kim Hồng lần chợ Phú Nhuận đó. Thành ra Kim Hồng biết, thành ra Kim Hồng bởi vì có một số người cứ nói rằng là để đi về Việt Nam mà này kia, Kim Hồng nói thì đi về chơi thôi. Đối với Kim Hồng thì thí dụ hoàn cảnh ai cũng có người thân, còn người thân bên Việt Nam thì mình nếu mà thuận tiện thì mình thứ nhất là cha mẹ già mà còn sống mà yếu rồi thì mình cũng phải về thăm một lần. Chứ còn nếu mà gặp như Kim Hồng, ba má mất hết lâu rồi, thành ra chỉ còn người em trai ở bên đó thôi, ở ngay quận nhất ở Sài Gòn. Thành ra Kim Hồng cũng rất là thông cảm. Nhưng mà Kim Hồng muốn nói lên một điều này là khi mà chúng ta đã đi qua đây rồi, định cư rồi, mà con cái rồi cháu nội cháu ngoại gì cũng ở bên này, có nhiều anh ấy nói trời Kim Hồng, tôi qua đây 35 năm mà tôi chưa có lần nào về đó Kim Hồng. Cái Kim Hồng uống cà phê, Kim Hồng vỗ tay, Kim Hồng nói vậy là tốt quá rồi, giỏi. Kim Hồng nói tự dưng không có thích về đó. Giờ Kim Hồng có một người bạn rất là thân, là học nhau từ nhỏ cùng quê luôn, mà ở bên Texas đó. Thì cái anh người chồng thì ảnh cũng là từng là trung quý đại quý rồi. Thành ra ảnh nói bây giờ nếu mà Châu có muốn về thì anh Hải vẫn cho Châu về, chứ anh không có muốn về nữa. Nhà ảnh gia đình cũng ở Biên Hòa, ở Đồng Nai đó quý vị. Thành ra anh nói thôi không có về rồi. Cũng có mấy người cũng nói Kim Hồng giống như là khi mà cái tư tưởng có những người mà mình đã gọi là dân tị nạn cộng sản rồi thì đương nhiên mình có một cái chứng kiến rõ ràng lắm đó. Thành ra là chẳng qua là vì gia đình thì phải về hay là sao mới về, chứ còn đi về mà gặp mấy ông Việt cộng sản thì nó thật chứ quý vị. Tại vì họ tuyên truyền rất là khủng khiếp lắm. Họ nói rằng là ở bên này là mình không có đi sinh hoạt cộng đồng hay mình làm cái gì đó, bên Việt cộng nó cũng biết hết. Rồi mình đi về Việt Nam á, nó tới sân bay á, nó sẽ làm khó dễ mình đi kia. Cái Kim Hồng ấy, trời, cái đó nó tuyên truyền để chi, để cho mình không dám sinh hoạt cộng đồng thôi, chứ làm gì mà ba đầu sáu tay rảnh quá hay mà nó cũng không lẽ có người mình đã theo dõi mình dữ vậy. Kim Hồng ấy, mình chỉ là người dân, mình sống ở ngay Hoa Kỳ đi nữa, mình có quyền tự do ngôn luận, mình có quyền tự do hội họp, thí dụ vậy đi. Còn nếu mà nói rằng đừng có đó, họ nó tuyên truyền sao để cho mình sợ quý vị. Mà Kim Hồng thấy cái đó cũng một cái đường lối tuyên truyền của họ, thành ra không nhiều thì ít. Thì tâm lý của chúng ta đây cũng bị mơ người, thế nào cũng phải bị hết nửa đó quý vị. Kim Hồng nghĩ một nửa là còn ít đó nha.
1: Yeah,
3: nếu mà còn nhiều hơn nữa. Rồi bây giờ thì Kim Hồng muốn nói đến cho quý khán giả mình cũng vấn đề cẩn thận, là vấn đề đất đai hay là vấn đề nhà cửa gì đó, rồi nói xong tịch cái gì đó thì Kim Hồng nghĩ rằng phải kỹ lưỡng đi chứ đừng có nghe lời vậy thôi.
1: Vâng.
3: Đó, còn mình sống ở đất nước Hoa Kỳ thì Kim Hồng nghĩ rằng bữa nay tháng 8 rồi thì chúng ta nên tập trung và mình nên nhớ cái ngày 30 tháng 11. Không biết ngày 3 tay, không biết tay không có để Hồng Anh sách.
1: 3 tay tháng 11.
3: 3 tay tháng 11. Thì đó, thì Kim Hồng nghĩ là cái điều đó là mình bây giờ mình theo dõi những ứng cử viên. Đó, Kim Hồng thấy là là 18 ông là bên đảng Cộng Hòa là đã có một cái chương trình gì đó rất là gọi là rất là thiết thực. Thành ra Hồng nghĩ để Kim Hồng xem lại. Ủa có ai vô hả Hồng Anh?
1: Dạ đúng rồi.
3: À, vậy thôi nhường đi, chắc không biết Phong, em Phong có vô không?
1: Cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều.
3: Kim Hồng hy vọng là mỗi lần không có em Phong, chị Thái có gọi vào nhớ gọi nha. Thì Kim Hồng cũng có mong rằng mình nên có tiếng nói gọi vào. Rồi Kim Hồng xin ngừng lại để mời thính giả trên đường dây.
1: Rồi, cảm ơn chị. Xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Hello, Việt Nam ơi, Hùng Anh.
1: Rồi, xin mời Việt Nam.
4: Ê, Việt Nam cảm ơn Kim Hồng gọi vô cho diễn đàn để cho chia sẻ với Hùng Anh. Không có em Phong mà có em Năm đây.
1: Okay.
4: Em Phong chắc chưa về, em Phong đi làm chưa về đó.
1: Yeah.
4: Ok, thì em...
1: Rồi, xin mời Việt Nam.
4: Em gọi vô để chia sẻ với diễn đàn cho nó vui nhà, vui cửa mà.
1: Vâng, vâng.
4: Thì theo tin tức cho biết thì trước áp lực của phía Hoa Kỳ, Iran nhắm con mồi mà không địch lại nổi, cho nên bây giờ xây qua cái màn tua me gỡ bài cao. Hiện tại là phía Iran đang lên tiếng đe dọa một số quốc gia Trung Đông, những cái nước mà Iran cho là có quan hệ với Mỹ. Iran hăm dọa là sẽ thẳng tay trừng trị nếu những cái nước này có những cái động thái bắt tay liên hệ với Hoa Kỳ. Liệt kê những cái nước như là Khura, Ả Rập Xê Út, Do Thái, một số nữa mà chị Năm không nhớ, chưa nhớ kịp. Cho nên hiện nay cũng có tin là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đó, họ đang kêu gọi những cái người dân đang làm ăn sinh sống tại Iran và một số các nước mà Iran đã liệt kê vô danh sách đó Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
4: Nên nhanh chóng rời khỏi Trung Đông để bảo đảm sự an toàn. Và nếu một lý do gì mà không có thể rời đi được thì cũng nên di chuyển đến những cái nơi mà an toàn hơn nha, để tránh bị liên lụy. Bởi vì ngay thời điểm này á, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có thể cũng rất là tàn khốc. Đó là cái lời lưu ý của Tổng thống đối với những người dân đang ở các nước Trung Đông đó Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
4: Cho nên Iran thì hiện nay họ đang đổ lỗi cho ông Trump và phía Hoa Kỳ. Họ nói là Hoa Kỳ với ông Trump không có thiện chí muốn đàm phán, mà chỉ thích dùng vũ lực để tấn công vô Iran thôi. Một số bình luận thì họ nói rằng Iran đúng là vừa đánh trống mà vừa ăn cướp. Trong khi phía của Hoa Kỳ đó, ông Trump đã không biết bao nhiêu lần kiên nhẫn chờ đợi chờ phía Iran hợp tác để cùng tìm ra giải pháp ổn thỏa để chấm dứt cái việc xung đột mà đã ra là đã được giải quyết từ lâu rồi. Nhưng mà phía Iran thì lại không giữ đúng lời cam kết, mà lại còn nói năng lật lọng. Lúc thì họ nói là họ bằng lòng đàm phán, rồi lúc thì lại thì nói là không bao giờ đàm phán với ông Trump gì hết á. Và họ sẽ đánh tới cùng, nếu mà Hoa Kỳ đưa quân vào lãnh thổ của họ và tấn công họ thì họ đánh, cho họ không có đàm phán gì hết á. Đó là bao nhiêu người cũng đều nghe trên bao nhiêu diễn đàn. Cho nên một số bình luận viên thì họ cho biết hiện nay Iran họ giống như là chẳng bị bắt đầu vậy đó, vì không ai biết lãnh đạo của họ là ai, và ai sẽ là người mà có thẩm quyền để mà đàm phán với Tổng thống Trump trong cái giai đoạn này. Đó, người ta tìm hiểu và nói rằng hiện nay chính quyền của Iran á, dường như là cũng đang rối rắm. Nội bộ của chính quyền Iran thì cũng là chia năm xẻ bảy, mất đoàn kết. Vì vậy họ mới có những cái động thái là cấm đánh xuôi càng phải ngược như vậy. Đó, người đồng ý đàm phán nhưng mà kẻ thì lại không bằng lòng, cho nên là cứ cuồng nhầy là kéo dài là như vậy đó Hồng Anh. Người ta bàn luận như thế. Người dân cũng không biết là bước kế tiếp á, Tổng thống Trump sẽ giải quyết bằng cách nào. Nhưng mà vì năm thấy hôm nay, vì năm nghe có một việc mà ông Trump muốn đang làm cho người dân cũng khá yên tâm, là mặc dù ông rất bù đầu bù cổ để giải quyết những cái thứ xảy ra như thế này, nhưng mà ông vẫn control được cái giá xăng dầu đó Hùng Anh.
1: Đúng rồi.
4: Không để cho nó tăng cao quá cao để mà gây khó khăn cho cái nền kinh tế và người dân có cái sự hoang mang đó Hùng Anh. Mình thấy là ở cái nước văn minh nó như dầu hết á, là xăng dầu nó quý lắm. Nhà nào cũng đi xe hơi, cho nên có nhà thì 5-3 chiếc. Cho nên người ta gì đâm thấy người ta tưởng tượng, người ta cũng vẫn nói đùa với nhau là giọt xăng nó như là giọt máu vậy đó. Vì đâm thấy nó cũng không có ngoa. Vì mình thấy á, thực phẩm nó tăng giá thì người ta cũng ít trộn rộn bằng xăng dầu tăng giá. Còn anh có nghĩ vậy không?
1: Đúng rồi.
4: Ví dụ như thực phẩm nó tăng giá thì mình ăn nhín được, phải không? Mình ăn ít lại được, nhưng mà xăng nó tăng giá rồi mình đâu có đi bộ được.
1: Yeah.
4: Thấy không? Mình phải xài. Vì vậy mà có lẽ ông Trump ổng cũng là tinh tế lắm, cho nên ổng cố gắng cầm trô cái xăng dầu để nó không vượt quá cái túi tiền của người dân, có Hương Anh.
5: Yeah.
4: Rồi nó cũng làm cho kinh tế nó bị khủng hoảng mà người dân cũng hoang mang nữa. Thì như vậy cũng là một cái điểm cao rồi Hương Anh hả?
1: Đúng rồi.
4: Trong khi đó trước đây là thời trước đó là xăng dầu

0: không xử lý ha.
1: Ổng đâu còn ổng không... đâu còn hơn mình á.
0: Đúng okay. Rồi, đúng rồi, ổng cũng chịu đựng cũng quá sức rồi mà. Vì năm thấy không có ai mà chịu đựng đựng nổi thằng Y Đăng bằng ổng đó. Nó cứ nhồi ổng ra như vậy là bận bóng vậy á. Lên cao rồi nó lên cao ba hồi nó nói cái bằng đàm phán bốn hồi rồi nó hăm dọa nó nói nó không cần đàm phán gì hết. Thế Hùng nói như là con nít nói gì đó Hùng anh ơi. Cho nên mình thấy không biết ổng giải quyết sao chứ cái đám này mình không biết, nhưng mà thôi mình cứ kiên nhẫn chờ. Thì người dân mình chỉ có chờ thôi Hùng Anh ha.
1: Dạ yeah,
0: okay. Đúng rồi. Thì Năm gọi vô để góp ý chút xíu thì thôi. Thì Năm chào Hùng Anh. À, chào Thu Phương, để chúc mọi người có một đêm ngủ ngon giấc nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều.
0: Ok, cảm ơn Thu Phương.
1: Rồi, xin chào chị Nam. Vâng, chúng ta vẫn còn giờ, vẫn còn 20 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Thật ra quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức hoặc chia sẻ nào, Hùng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, kính thưa quý chị, Thu Phương kính mời quý vị tiếp tục lại. Chúng ta cũng còn 2 chương trình diễn đàn. Với số điện thoại là 770-458-6755-770-458-6755. Thu Phương anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Chào anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
1: Rồi, chào chị Mê Lan.
3: À, cũng không quên kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. À, hôm nay thì Mê Lan cũng có một ít tin để mà chia sẻ với quý vị, đó là tin này ở bên Việt Nam. Thì phía bên Mỹ đó, thì họ cũng đã đột kích để kiểm tra cái những cái nhà máy mà liên quan với bên Tàu Cộng nó ở tại Việt Nam á. Đây cũng là một cái cảnh báo cho cái chuỗi cung ứng và nguy cơ thuế quan mới sẽ diễn ra đó. Thì theo tin tức đó thì nói ở Việt Nam á, cũng đây là một cái lời nhắc nhở rất là quan trọng. Cái lợi thế mà ngày xưa cho tới bây giờ những công xưởng mà thay thế mà nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam tận dụng trong vài năm qua đó đang bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Nếu Mỹ mà kết luận rằng là phía bên Việt Nam không có gia tăng để mà kiểm soát cái vấn đề mà gọi là trung chuyển đó, mà họ cho rằng không có đủ, thực hiện không có đủ đó, hoặc là họ phát hiện cái gian lận xuất xứ đó, thì hậu quả nó sẽ lan rộng ra từ cái ngành điện tử nè, dệt may đến máy móc, những lĩnh vực mà đang phụ thuộc lớn vào chuỗi cung ứng, có thể xảy ra mà phía bên Việt Nam là có những cái để cho những hãng xưởng của Tàu Cộng nó ở tại Việt Nam á, tức là làm trung gian, trung chuyển, thì Mỹ sẽ có cái biện pháp để mà gia tăng áp thuế để mà chấm dứt cái tình trạng mà phía bên Trung Cộng dùng những nước liên bang, những nước lân cận để mà trung chuyển những hàng của phía bên Tàu Cộng. Thành ra là phía bên Mỹ họ không có muốn những cái nước láng giềng đó làm trung chuyển cho nước Tàu Cộng, để cái vấn đề mà gọi là phải minh bạch và phải biết những cái xuất xứ, không phải mà là làm ở tại Việt Nam, tức là những đồ đó là những cái phụ tùng này kia đó là ship từ phía bên, tức là gửi Tàu Cộng nó gửi qua bên Việt Nam rồi mình chỉ lắp ráp rồi cái là nhãn, để cái nhãn vô, nhưng mà đồ xuất xứ cũng là từ ở trung của Tàu Cộng. Thành ra rằng là họ muốn né tránh cái thuế quan của phía bên Mỹ, bên Tàu Cộng nó muốn né tránh, thành ra nó dùng những cái nước láng giềng để mà vận chuyển sản xuất những cái đồ đó, mang cái danh nó là làm tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam, nhưng mà đồ đó là xuất xứ tại Tàu Cộng. Thì hiện tại Mỹ đang đi

0: đi đến để mà khám xét và tìm những cái lý do xuất xứ từ đồ đó. Thành ra phía bên Việt Nam phải hành động rằng là phải thay thế hoặc là phải thay đổi cái chính sách để mà không có làm cái trung chuyển mà để mà bị phạt một cách cao của phía bên Mỹ đối với hàng Việt Nam. Đó là tin của phía bên Việt Nam. Mỹ bây giờ đã đang siết lại rồi, không có còn mà nghe chỉ mà nói mà lơ tơ mơ mà Mỹ nó tin đâu. Còn nói về phía bên Nhật Bản đó, thì họ đã cảnh báo và cũng cho biết rằng là đang ở phía bên biển Thái Bình Dương nó đang thay đổi nhanh chóng khi mà Tàu Cộng nó không chỉ tăng cường hoạt động quân sự ở gần khu vực mà còn từng bước đưa ra những cái tàu sân bay của họ đó tiến xa hơn ra biển Thái Bình Dương. Đó thì quốc phòng Mỹ của năm nay 2026 đó được báo cáo lên nội các vào ngày 4 tây tháng 8 này đó, thì chính phủ của Nhật Bản nó họ tiếp tục xác định hoạt động quân sự của Tàu Cộng là một mối quan ngại rất là nghiêm trọng và thách thức cái chiến lược lớn nhất từ trước đến nay. Thì từ cuối tháng 5 của 2026 năm nay này thì tàu sân bay đó thì mình nói rằng là phía bên Cộng hòa mình đó thì mình nói rằng là mà mẫu hạm, còn họ thì họ dịch ra rằng là tàu sân bay, thì nói là tàu sân bay Liêu Ninh nó đã tiến ra biển Thái Bình Dương tổng cộng là 13 lần và cùng đó tàu Sơn Đông của Tàu Cộng họ cũng đã thực hiện 9 lần tính vào cuối tháng 5 của năm nay. Thành ra rằng là điều này đã làm cho Tokyo đặc biệt cảnh giác, không chỉ là cái số lần xuất hiện mà Nhật Bản cho rằng là Trung Cộng đang nâng cao khả năng triển khai lực lượng tại những vùng biển và vùng trời xa lãnh thổ, thấy rằng là cái quân đội của họ đó, của cái nước họ này đó là càng ngày càng mở rộng. Thành ra rằng là phía bên Mỹ đó thì cũng thấy rằng là báo cáo rằng là trong cuối năm của năm 2025 thì cũng có cái cuộc báo cáo rằng là phía bên Tàu Cộng nó chiếu radar vào máy bay lực lượng phòng vệ của Nhật Bản. Thành ra rằng là đã có một cái cuộc đối đầu gọi là kể như là trực tiếp. Thành ra rằng là Tokyo đó họ đồng thời cảnh báo rằng là Tàu Cộng và Nga đang nhiều lần tổ chức các chuyến bay chung của máy bay ném bom và hoạt động phối hợp cùng tàu chiến. Rồi là chính phủ Nhật Bản thì cũng nói rằng là không những như vậy mà bây giờ họ còn liên kết với phía bên Bắc Hàn, tức là Triều Tiên đó. Một nguy cơ cũng đáng lo ngại rằng là Triều Tiên nó họ cung cấp cái vũ khí đạn dược và binh sĩ cho Nga và họ tiếp cận những để mà họ tiếp cận những cái dữ liệu thực chiến cải thiện tên lửa đạn đạo hoặc nhận chuyển giao công nghệ quân sự từ Moscow, và cộng luôn rằng là có nghĩa rằng là họ cũng có thể rằng là để hợp tác với bên bên Nga. Họ đưa quân ra 30.000 quân, kỳ trước là 15.000 quân đó, kỳ này là 30.000 quân. Thì phía bên Mỹ và Nhật Bản họ cũng đang lo ngại rằng là Nga sẽ có thể rằng tăng cường phối hợp quân sự và Triều Tiên tiếp tục phát triển tên lửa và hạt nhân. Thành ra rằng là Nhật Bản họ chuẩn bị cho một bảo vệ cho cái sự an ninh quốc gia của họ, và họ phải làm trong một cái kiểu chiến tranh mới. Bây giờ là cái trục của Nga, Trung và Bắc Hàn đang trỗi dậy ở trên biển Thái Bình Dương ngày càng hung hăng. đó là một cái sự cảnh báo của phía bên bên Nhật Bản. Còn trở về Hoa Kỳ đó thì cũng có một cái tin vui. Cái tin vui này đó là tính tới tháng 8 này nè, thì nước Mỹ đang chứng kiến một sự trở lại đáng kinh ngạc. Đó, hàng chục ngàn người trẻ tự nguyện khoác lên mình màu áo quân nhân trong quân đội. Đó thì giữa một cái thế giới đầy biến động mà hơn cả 61.500 người đã quyết định đứng lên phục vụ tổ quốc, giúp quân đội Hoa Kỳ hoàn thành mục tiêu tuyển quân sớm hơn nhiều tháng trong năm nay. Tức là bây giờ chỉ có mới đầu tháng 8 mà họ đã có gia nhập thêm 61.500 người. Đó là không chỉ là một cái con số khổng lồ, mà là một cái sự minh chứng cho cái lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đây không phải là một vấn đề tổng động viên của quân đội, mà đây là tự nguyện. Thành đó cũng là một cái tin vui cho Hoa Kỳ. Và cũng có một cái tin vui khác nữa, đó là Mỹ phát hiện cái trữ lượng khoáng sản thiết yếu lên tới hàng triệu tấn tại Nevada. Một công ty khoáng sản thiết yếu của Hoa Kỳ mới đây đã xác nhận cái sự hiện diện của nguồn của cái chất hóa học mà Mai Lan còn nhớ. Cái chất này đó thì nó gọi là Wolfram, nhưng mà đúng ra đó là tiếng Anh nó thì nó nói là tungsten. Thì cái hóa chất này đó nó chịu đựng cái sức nóng, nó dẫn những nhiệt nóng á, khi mà từ sức nóng cho đến khi mà nó sôi lên á, cái chất hóa chất này nó rất cứng và nó sôi lên nó là cũng có trên 5.000 độ C đó. Thành ra rất là quan trọng trong công nghiệp, nhất là công nghiệp cao, cũng như chế tạo máy bay này kia đó, là phải cần có những cái hóa chất mà nó dẫn nhiệt cao độ như vậy. Thành ra rằng là họ nói rằng là cái dự án mà của cái hãng Railroad Valley ở cái quận, tìm ra là ở cái quận Nye ở bang Nevada, bất chấp cái sự mà gọi là NASA đó, thì họ đã thu hồi cái quyền sử dụng đất, gây ra hạn chế hoạt động thăm dò tại một phần khu vực của dự án này. Thành ra rằng là từ trước tới nay đó thì NASA đó họ có cái chủ quyền của cái đất ở vùng Nevada. Họ thử nhiều cái máy bay mới hay là có những cái cuộc thử nghiệm gì đó là họ thường thường là họ cho thử đó. Ví dụ máy bay mới ra mà muốn bay là họ có lợi cái vùng đó họ bay, rủi mà có tai nạn gì đó nó chỉ là sa mạc thôi, thì nó không có bị thiệt hại cho những vùng đất mà có dân cư. Thành ra rằng là những cái đất đai này là họ có từ trước và họ cấm không có được sử dụng bất cứ một cái chuyện gì, chỉ dùng cho hệ thống của NASA thôi. Thì hiện tại đó thì cái hãng mà nó tìm được cái chất tungsten này đó thì nó nói rằng là lên tới và vì nhờ nhiều hỗn chất khác nữa chứ không phải chỉ một chất đó không. Đó thì hỗn hợp của nó đó là lên tới 1.78 triệu tấn nha. Thì là công ty này nó tiết lộ rằng cái mỏ này là một phần của hệ thống khoáng sản bao gồm các nguồn tài nguyên tầm cỡ của thế giới, có những hóa chất khác cũng như lithium, kali, potassium, boron. Thành ra rằng đó là những giá trị tại chỗ mà họ phỏng quát rằng là tính có thể lên tới 152 tỷ đồng đô la. Thành ra rằng là còn có những cái khu đó khác đó thì nó cũng gần ở đó đó, thì có những cái khu muối bao gồm rằng là 31 triệu tấn và có thể đổi sang lithium carbonate và 533 triệu tấn kali, potassium và 87 triệu tấn khoáng sản borate, tổng cộng rằng là tài nguyên của cái giá trị này có thể tính của những cái tổng quát của những cái mỏ này đó là họ lên tới 3.500 tỷ US đô la. Thì đó là một cái tin vui. Thì hiện tại hãng mà khai thác mà vào đất hiếm này đó thì họ cũng đang tranh đấu để mà xin phía cấp trên đó là hủy bỏ cái đất đai mà đang NESA đang có đó, là vì đây là những cái hóa chất nó rất là quan trọng cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Thành ra rằng là họ xin rằng là NASA vẫn sẽ bác bỏ rằng là không có vẫn để cho họ khai thác chứ không có mà gọi là cấm họ. Thành ra cái vấn đề mà NASA vẫn duy trì cái quy định thu hồi đất ấy, thì đã làm cho sự mà gọi là phát triển trong cái quá trình mà tìm những cái chất hóa học cần thiết cho Hoa Kỳ đó thì bị hạn chế, bị dự án bị đang hạ viện đang hạn chế, thì đang xin phép để mà cấp trên nó cho phép NASA cho phép hãng này để mà họ có thể khai thác chất tungsten này để mà họ có thể dùng những cái kim loại mà có cho công nghệ cao này đó để mà thoát trung, tức là thoát phía bên Tàu Cộng đó, tức là mình không có còn phải cần mua những cái chất hóa chất này nữa. Mà hiện tại là nếu mà khai thác được đó thì Hoa Kỳ này sẽ có bao nhiêu năm trời trong tương lai sẽ không cần tới nhập phía bên của Trung Cộng. Thành ra rằng là một cái sự cũng vui, mà chưa có, chỉ là một dự án và họ tìm thấy được như vậy thôi chứ chưa có được quyền khai thác, vì nó ở trên đất của NASA ở Nevada. Thì NASA đã là chủ quyền của những vùng đất đó để mà họ thử nghiệm những công trình của NASA. Thì đó là cũng là một cái tin vui. Còn một cái tin cuối nữa mà Mai Lan nói rằng là nhà nước ngầm á ở tại Hoa Kỳ đó bị phá bỏ hoàn toàn. Các cuộc bắt giữ đó đang diễn ra ngay lúc này. Đó thì ngày 27 tháng 8 của năm 2026 đó thì phòng chiến tranh của lầu của tòa Bạch Ốc đó, Tổng thống Trump cùng với Hội đồng Tham mưu Liên quân, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ, Giám đốc FBI, Giám đốc CIA, Giám đốc NSA, Tình báo quân sự và 12 quốc gia đồng minh. Thì khoảnh khắc đã làm thay đổi mọi thứ đó. Thì ông Trump ông vừa ký sắc lệnh hành pháp số 2848 Mass Arrest, tức là hành pháp để mà bắt tù tội những cái người mà phạm tội đó. Thì sắc lệnh này chính thức cho phép bắt giữ một cái số lượng rất là lớn, đó là những đặc vụ nhà nước ngầm trên khắp toàn nước Mỹ, có thể đi ra ngoại quốc nữa. Nhà nước ngầm này đó họ làm việc đó là bao mấy chục năm nay rồi. Thì đây là những gì diễn ra đó. Tình báo quân sự đó vừa trình bày cho ông Trump bằng chứng không thể phủ nhận về tội phản quốc, tham nhũng và tội ác chống loài người. Đó thì những cái cuộc bắt giữ này á sẽ diễn ra đồng thời trên tất cả cơ quan của liên bang. Thì đó sẽ liên hệ đến FBI, CIA, Bộ Ngoại giao, lầu tòa Bạch mình nói gì
1: Mai Lan sẽ cái đó là ngũ giác đài.
0: Ờ, sao nhiều khi không có dùng nhiều quá.
1: Yeah.
0: Đầu năm rất là ngũ giác đài, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và cộng luôn cả Quốc hội cũng bị liên hệ đó. Thì những nhà nước ngầm này sẽ bị sụp đổ theo theo thời gian, theo thực tế đó thì đó là những cái bằng chứng gian lận mà đã gian lận về bầu cử đó kéo dài 20 năm qua, bằng chứng về sự can thiệp của CIA và các vụ ám sát, FBI che đậy khủng bố, Bộ Ngoại giao tài trợ cho các tổ chức khủng bố, các hoạt động của Ngũ Giác Đài, Bộ Tài chính rửa tiền, mạng lưới tham nhũng của Quốc hội cũng bị dính vào đó thì sẽ bị truy tố và có thể là truy tố theo theo dân sự hoặc là truy tố theo quân sự. Thành ra rằng là các chính trị gia mà họ tài trợ và cho cái nhóm mà gọi là lập âm mưu để đối mặt với tòa án thì họ sẽ bị đối mặt với tòa án quân sự và dân sự trong một ngày rất gần đây.
2: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Mai Lan.
0: Rồi, thôi Mai Lan cũng xin dừng nữa đây.
2: Dạ vâng.
0: Khi mà Mai Lan sẽ tiếp tục trong trong tương lai.
2: Dạ vâng.
0: Chúc tất cả quý vị an bình, hạnh phúc và khỏe mạnh bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và dừng và hẹn lại lần sau.
2: Vâng, xin cảm ơn chị. Hả? Xin chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chào ông anh, phải ông về trễ quá.
2: Rồi.
3: Có đi, bữa hôm cũng trễ, bữa nay cũng trễ nữa rồi.
2: Rồi, không sao, có vài lời đi.
3: Nhưng mà thôi kể nó còn một hai phút gì cũng lên gỡ lời thăm hỏi, chúc mừng của quý vị khán giả của đài, tiếng nói nước tôi, cũng như thứ gì chị Thu Phương, Kim Hồng và mọi người trên đài lắng nghe đài của chương trình diễn đàn tự do. Thì cũng gần hết giờ, không chỉ nói sơ là theo mình nhận định, theo mình nghe được tin tức cũng như mọi người nghe mà, thì không biết là hiện nay chính phủ của hiện tại của chính quyền Trump, ông Trump đó là, hoặc mình có thể nói dùng cái từ là hoạt động hết công sức hả, hoạt động hết công sức á. Tổng thống thì đi chạy vòng vòng các tiểu bang để vận động, tuy là có những cuộc có thể là sẽ bị ám sát nhưng ông vẫn tiếp tục đi và vận động cho cái kỳ bầu cử giữa kỳ. Còn đối ngoại thì mình cũng biết tình hình, tuy nó có sự cũng có một vài chuyện nhưng mà nó không đến nỗi lớn, tuy là Iran hay là chuyện hay là Bắc Hàn, nhưng có chuyện hơi có đánh giặc miệng với nhau là cái chuyện tàu cộng chiếc khu trục chiếc carrier của Hoa Kỳ do W. Walton cập cảng Đà Nẵng hả, thì anh tàu cộng mới nổi điên lên rồi cũng xách tàu chạy vòng vòng để khoe, nhưng mà tàu của người ta đi vòng quanh cả thế giới này không có sao, nhưng mà tàu anh do đồ anh xách anh chạy vòng từ trên phía Hải Nam nó chạy vào xuống được một xíu đâu có, rồi bật ngược ra cái chạy về đâu có dám chạy đi xa đâu, thì cũng chạy vào giọt ra đó Nhật Bản, biển Thái Bình Dương rồi quẹo vô thôi, có dám đi xa đâu, rủi đi xa sợ nó chết máy không biết sao kéo về. Anh còn dùng những cái từ mà anh còn lên đài mà nói dùng những cái từ là Việt Nam mà rước xối về nhà, làm bất ổn tình hình, chứ không phải anh muốn là Mỹ đừng có vô để cho anh làm chủ hết cái lưỡi bò của anh hả. Bây giờ Mỹ, bây giờ Cao Hùng đã tuyên bố là nói là sẵn sàng là càng ngày càng mạnh hơn nữa, tàu càng nhiều hơn nữa để bảo vệ an ninh cho cái trật tự cho cái đường biển quốc tế này. Cho nên chắc là sắp đến, chắc là bắt đầu anh cũng gồng mình cũng dữ lắm rồi, đó là cái tin mà ở Biên Đông là tin nó hơi còn mấy chuyện Iran rồi thì chắc mình nghĩ không trước thì sao ông Trump ông cũng phải. Chuyện Iran là mình nghe cái chuyện cộng với thằng Trung Quốc ở Biên Đông là thứ nhất, thứ hai là có hình như là có cái chuyện mà viện trợ cái vũ khí bắt vai, tên lửa bắt vai để mà bắn hạ các cái phi cơ mà tìm cách mà bay thấp đó. Mình mới nghĩ Mỹ nó chưa biết cái chứ, gửi đi một trái hai trái Mỹ nó cũng biết, nhưng mà họ để đó mà cho họ, Mỹ nó để đó để mà dùng cái đó cho lấy cái bằng chứng để mà trừng phạt à, chứ không phải. Cho nên mọi người nói ô tại sao Mỹ là dữ dữ vậy, nó gỡ đi cả mấy trăm cái chở tàu qua biết hết á, ở trên không gian là nó chụp hình là nó biết gỡ đi bao nhiêu tên lửa, bao nhiêu máy bay không người lái, hay là mấy cái chuyện đó là gỡ vũ khí như thế nào là họ biết hết á. Nhưng mà để vô, để cho vô, vô rồi phó rồi mới bắt đầu có cớ mà để bắt đầu mới nói chuyện với tàu cộng được, chứ không phải là họ không biết đâu. Cho nên và tình hình mình thấy Bắc Hàn hay là tàu cộng hay là Nga đồ, nó nằm trong cái rõ hết rồi. Thì bây giờ dĩ nhiên là bây giờ đồng minh bây giờ họ bao dây cả từ Trung Đông dòng xuống tới dưới Biển Đông rồi dòng qua tới châu Âu. Bây giờ mấy nước nó nằm trong cái rõ hết rồi thì họ phải quẩy thôi. Cũng như mình bắt con heo mình cho nó vô cái rõ thì nó phải quẩy, nó la nó hét thôi. Nhưng mà chờ đấy là từ từ mình làm thịt thôi, cũng chẳng có gì. Nhưng mà mình thấy tình hình trong nước thì nói chung ông Trump phải nói là cái chính quyền ông hoạt động quá mạnh mẽ. Mấy ngày nay là coi như liên tục, coi như những cái pháp lệnh của ông là cái liên tục, làm liên tục từ cái chuyện mà cho trẻ con mới sinh trong thời buổi, rồi tiền an ninh xã hội, tiền tiếp, rồi ông sẽ còn kêu gọi còn nhiều nữa. Và hình như mới đây hôm qua ở hôm qua hôm kia dưới đây ông mới kêu gọi là các cái hãng mà cái tập đoàn lớn mà về năng lượng, về dầu khí là phải ăn nhiều rồi, nhớ hạ giá đi cho dân họ, cho nhân dân. Và ông biết nó lời bao nhiêu, mình thấy nó lên 10 sen hay 1 sen hơn ga lăng thôi, nó bán chừng vài ngày là nó có tiền tỷ rồi. Giả sử như mua bill hay là mấy thằng hẳn năng lượng lớn đó, cho nên hình như ông Trump ông cũng đã gọi rồi, ông kêu các anh đủ rồi, bây giờ xả xuống, giảm giá xuống đi để cho dân họ dễ sống. Mình thấy ông rất là lo, ông này ông lo. Mình thấy một người tổng thống mình gây ồ cái chuyện chút xíu vậy mà sao ông phải lo, tại sao ông không để cho mấy ông bộ trưởng lo. Giả sử như mình thấy cái bộ giao thông vận tải thôi, ông cũng hay hộp, ông đưa các cái nhân viên đó lên tới Nhà Trắng, ông đứng đằng sau, ông ngồi xuống và nói chuyện, tức là tạo điều kiện cho quân nhân của Hoa Kỳ sau khi mà phục vụ rồi trở về, là cái chuyện mà lái xe đó. Bây giờ ông bắt các tiểu bang là những cái bằng lái xe mà giả này, những cái bằng lái xe mà người lái xe mà không biết tiếng không là này nó là phải thu hồi hết. Và ông kêu gọi các cái công ty lớn, vận tải lớn của Hoa Kỳ đó, có luôn, có những công ty vận tải lớn đã đến vào Nhà Trắng để hứa với ông là bây giờ phải tuyển bao nhiêu nhân viên mà những người mà đi lính, anh em mà trở về sau khi phục vụ quân đội rồi trở về đó. Mình thấy đó là một điều, những cái chuyện rất là đơn giản, nhưng ông lại chú tâm. Cho nên một người rất là lo, giống như Cộng sản nói, lo Cộng sản thì thường nói là dùng mình nói cái từ nó hơi dị xíu nè, lo tới cái quần lót cho người dân, nhưng mà họ có làm đâu, nó chỉ ăn thôi. Nhưng đây một lời tổng thống là tiền tỷ, nhưng bây giờ ông nghĩ cái chuyện lớn, những cái chuyện rất là đơn giản ông vẫn chen chân vào. Mình thấy một vị tổng thống hết sức là chăm lo đời sống cho dân, rất là đi sâu, mình nói là đi sâu bất là trong công chúng, tức là ông nắm được cơ bản cái những cái chuyện mà người dân cần cái gì, làm cái gì để cho có ích cho người dân, cho xã hội, để tạo điều kiện cho xã hội này phát triển. Mình thấy vừa rồi mình có một đứa em, nó người Mỹ, nó học ra kỹ sư rồi, giờ nó đi qua châu Âu nó chơi, nó mới về cách đây ngày hôm qua. Xong rồi nói chuyện xong xuôi rồi mình mới hỏi nó, bây giờ tao kết thúc với mày, không nói nhiều nữa, mày đi chơi qua tỉnh gạt 2 tuần lễ mày về đó, bây giờ tao hỏi mày finally ok, vậy mày thích ở châu Âu mày thích ở Mỹ? Nó mềm, nó nói bây giờ nó qua bển đi, nó đi qua bển nó mắc, nó làm mắc mất, nó kêu cái máy chụp hình đó, nó ở Pháp đó, nó qua Pháp rồi nó để cái, nó mới cái máy chụp hình, nó mới giờ chụp về xong rồi cái vừa để ngồi đó thôi, mà để qua một bên trái thôi, nó quay qua nó lấy cái đồ, nó quay qua là nó coi cái camera của nó là mắc liền, nó đi tìm hoài tìm không ra nữa, mắc luôn. Nó kêu bây giờ phải giữ, đi qua bên châu Âu cái gì cũng phải giữ kỹ thì là kỹ, chứ còn không là bốt rồi là phải thiệt là để lúc nào cũng ôm lần trước á, chứ còn không là dễ mắc lắm, để sơ hở mình nhau. Như bên này mình bỏ mình đi cả tiếng đồng hồ, vài tiếng đồng hồ mình trở lại mình cũng còn cái nằm đó đâu, không còn đâu, không có chuyện đó đâu. Cho nên bây giờ mình hỏi thẳng, bây giờ mày muốn sống bên châu Âu nhưng mà nó lại ủng hộ dân chủ thì mình mới nói rõ, mà dân người ủng hộ dân chủ là dân đó. Bây giờ châu Âu nó là cánh tả ra hết, gần hết rồi đâu, bây giờ mà ủng hộ nó thôi. Mày muốn thắng châu Âu mày thắng mày thôi. Yeah. mày đi qua bển mày coi đi, trời ơi, cà phê chút xíu thôi mấy chục đô, cùng một cái đồ ăn cái Burger King 40 mấy, mình nghe nó hỏi gọi luôn, mình cứ dữ vậy hả. Như kêu hai đứa mà ăn cho nô vô ăn ăn bạc đa nù là 40 mấy đô. Rồi nó kêu thôi về Mỹ sống đi chứ, rồi đừng có ảo tưởng ở châu Âu nữa. Nhưng mà cuộc sống của tụi nó có lơ phơ phơ lắm, đi tới Thụy Sĩ đồ thấy nó êm dịu lắm, nhưng mà không được, không được sống ở bển, ở bên mình công ăn chuyện làm đầy, ở bên đó dân đi cho không nhiều lắm. À, với lại mình có cái vấn đề gì đó mà nói bây giờ mình quên, định nói mà quên. À, với lại ông anh nó nghe cái chuyện mà Fauci, chuyện mà dịch, cho nên mình nói lúc này cái hoạt động của chính phủ, của chính quyền trong hoạt động hết công suất, mình nói hết công suất khủng khiếp thì cái chứ, đầu trong đầu ngoài đầu trên đầu dưới, tức là wow, 80 tuổi rồi còn xông pha chiến trận nữa, xông pha mạnh nữa, xông pha mà còn thấy còn nguy hiểm trước mắt nữa mà còn vậy đó. À, ông anh thấy chuyện Fauci chưa?
2: Rồi, nghe rồi. Cảm ơn.
3: Ừ, những cái chuyện trước đây bữa nay là nó hình thành hết rồi.
2: Đúng rồi.
3: Nó hình thành hết rồi, chỉ chờ bây giờ đã bắt là bỏ vô rọ nữa thôi. Bữa nay nó hình thành hết rồi, lý do nào mình thấy những người mà giữ là Bộ trưởng An ninh này, rồi bà Bộ trưởng Giám đốc CIA đồ họ từ chức.
2: Rồi, cảm ơn Phạm rất nhiều. Cảm ơn Phạm rất nhiều. À, về giới bữa sau về sớm sớm chứ Phong ha.
3: Ô, lúc này công nhân nó nghỉ nhiều quá anh, cho nên cái rồi phải làm nữa, rồi có mấy công chuyện cái cũng muốn về sớm lắm mà, rồi cái
2: rất là
3: làm trễ, mình làm
2: rất là nhiều tin tức.
3: Ok, anyway là mình chỉ đưa ra mày vài vấn đề với lệ để chào hỏi bà con trên đài vậy thôi.
2: Rồi, cảm ơn
3: Phong. Okay, lời thăm, good night everybody.
2: Rồi, chúc Phong ngủ ngon đêm nay. Rồi, cảm ơn rất nhiều.
3: Ok, cảm
2: rồi.
3: Ơn chị Thu Phương.
2: Rồi, xin chào Phong. Vâng, thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia trong chương trình Diễn đàn Tự Do tối hôm nay. Vâng, bây giờ để chấm dứt chương trình, hôm anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
4: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý chị Thu Phương và Hồng Anh. Thu Phương, cảm ơn quý chị rất là nhiều đã gọi vào cùng vui lắm nghe trong chương trình Diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng không quên kính chúc quý chị cùng như Hồng Anh luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tôi xin chân kính chào quý vị và chào Hồng Anh.
2: Rồi, cảm ơn chị Thu Phương. Hồng Anh xin chào. Vâng, Hồng Anh trước khi rời khỏi làn sóng cũng xin kính chúc quý khán giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
7: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
8: Atlanta có gì lạ không anh?
5: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
6: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
5: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
6: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
5: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
6: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
5: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789. 0789 hoặc là số 770-368-8899 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
7: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
8: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
7: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
8: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
7: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
8: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
7: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
8: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
7: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
8: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
7: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
9: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sầm vậy?
9: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
9: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
9: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
9: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
9: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
10: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông, đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dunlop, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
9: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
9: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
9: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
9: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
9: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456.
11: 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
11: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
12: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
13: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
12: Còn cái nữa.
13: Có người bị quê rồi kìa.
12: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
13: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
12: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
6: Chúng tôi có chương trình hướng

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đi có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ North Atlanta Memorial.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Nam Phong và Phụ Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một chuyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Chuyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: là một chuyện âu sầu. Nắng chiều đã tắt, vào mùa này tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thong thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
1: Sao sớm vậy?
0: Không có hứng nữa, về.
1: Ngày mai chừng nào tới?
0: Sáng, nếu mà trời không mưa. Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm, rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
1: Bye.
0: Hương Chi nói với theo:
1: Nè, thứ sáu tao về đó.
0: Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?
1: Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi.
0: Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá.
1: Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng. Rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó biết không?
0: Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không. Chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình.
1: Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu.
0: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe ngoẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì? Chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy sức mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong. Chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
2: Cô có sao không vậy?
0: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu. Nhưng quần áo thì ướt mem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm. Gạt tay anh ta ra, cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
1: Trời đất ơi!
0: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ. Nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt. Cô ngẩng phắt đầu lên, rung giọng rồi nói:
1: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi. Bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
0: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
1: Anh phải bắt đền cho tôi.
2: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
1: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
2: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
1: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
2: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
1: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
2: À, nếu vậy thì
0: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc đứt ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
1: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
2: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
1: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
2: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
1: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì anh, chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu. Anh đúng là
2: Thôi nha. Chuyện
0: thanh niên
2: lỡ rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
1: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
2: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
1: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
2: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
1: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
2: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình hết bức đó đó. Nếu không á, bị chuột gặm luôn á.
0: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô rung lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hong cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục. Nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm:
2: Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi.
1: Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?
3: Tao tức phát khùng á thì có.
1: Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh nó thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng á hả, còn nói ngang chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ. Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?
3: Không có đền được. Nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao.
1: Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt. Nhưng may là tranh còn nguyên, dù người thì có bị suy xuyển chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi, coi như tháng này mày xui đi.
2: Ôi, đã vậy còn đòi mai về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh thì dì mới cho về.
0: Phương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm:
3: Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn.
1: Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì á, thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về.
3: Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?
1: Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao.
3: Thôi đi, bắt Ngưu Lang chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu.
1: Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à.
3: Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá, không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi, đừng có ca cái bài cũ rích nữa.
1: Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à.
0: Hương Chi không thèm trả lời.
2: Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luồn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến 2 tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Trì đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước. Trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Trì lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
2: Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
2: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
2: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi, khỏi đi.
2: Ủa? Anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
2: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được.
0: Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Trì. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
2: À, nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời ơi, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á, là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá không?
2: Chứ gì nữa. Anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á, dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
2: Dĩ nhiên rồi.
0: Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ, mong cô đừng có giận.
2: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Trì há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Trì đứng im nhìn theo. Rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động.
2: Nè, nói nghe. Nè, tới đây. Làm gì vậy? Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không?
0: Gặp anh Hoài chứ gặp ai?
2: Tầm bậy, mở miệng là hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không?
0: Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa?
2: Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy hả mày. phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cau trán cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy, anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều, cô không khi nào quên cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha? Là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha? Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyện chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục, bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăng nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của truyện dài Điều Buồn Tình Yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Trước hết là Hùng Anh xin cáo lỗi cùng quý thính giả của đài. Hôm nay Hùng Anh đến với quý vị trong chương trình này thì trễ hơn 15 phút thưa quý vị, thành ra xin cáo lỗi cùng quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 4 tây tháng 8 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Dạ vâng, Hùng Anh xin gửi đến quý vị thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ xây dựng điện thờ Phật mẫu của Tòa Thánh Tây Ninh, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại tiểu bang Georgia. Kính gửi quý chức sắc, chức việc, quý đồng đạo, quý mạnh thường quân, quý đạo tâm cùng quý đồng hương xa gần. Trong hồng ân, Đức Chí Tôn và Đức Phật mẫu, Thánh Thất Cao Đài Georgia xin trân trọng gửi đến quý vị lời thăm hỏi và lời chúc bình an với sự thương yêu, nâng đỡ và chung tay góp sức của quý đồng đạo, đạo tâm và đồng hương trong nhiều năm qua. Thánh Thất Cao Đài Georgia đã có cơ duyên tiếp nhận ngôi nhà liền kề khuôn viên Thánh Thất để tái thiết lại thành điện thờ Phật mẫu, đáp ứng tâm nguyện từ lâu của toàn thể bổn đạo nơi đây, nhằm có thêm nguồn tài chính phục vụ cùng công tác sửa chữa, trang trí và hoàn thiện công trình. Ban trị sự Thánh Thất Cao Đài Georgia trân trọng tổ chức tiệc chay gây quỹ xây dựng điện thờ Phật mẫu, thời gian 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, ngày 9 tây tháng 8 2026, địa điểm First Senior Center, địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao đối với ban trị sự và toàn thể đạo hữu Thánh Thất Cao Đài Georgia. Mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là tấm lòng quý báu góp phần xây dựng cơ sở thờ tự, gìn giữ và phát huy nền đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cho các thế hệ mai sau. Kính mong quý vị dành chút thời gian quý báu đến tham dự chung vui và cùng góp phần hỗ trợ cho công trình đầy ý nghĩa này. Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các đấng thiêng liêng ban nhiều hồng ân, sức khỏe, bình an và phước lành đến quý vị cùng gia quyến. Trân trọng kính mời. Thay mặt ban trị sự Thánh Thất Cao Đài Georgia, chánh trị sự Trần Quang Sang, mọi yểm trợ về tài chánh xin gửi về Cao Đài Temple of Georgia, địa chỉ 6330 Highway 42, thành phố Rex, Georgia 30273. Hoặc quý vị có thể gieo Cao Đài Temple Georgia, tức là Cao Đài Temple Georgia là viết tắt của Georgia, @gmail.com. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết. Bảo Võ 770-265-7317, Phạm Hướng 770-713-0941, Triết Quỳnh 404-510-6228 và Xuân Hằng 404-725-5124. Vâng, vừa qua là thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ của Tòa Thánh Tây Ninh tại tiểu bang Georgia. Và kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin được gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 71. Và ngày mai thì trời âm u và mưa nhiều, cũng có một ít nắng trong ngày nhưng mà đa phần là mưa. Vâng, sức gió trong ngày thì

0: Dạ vâng, xin lỗi quý vị. Sức gió trong ngày đời thông minh một xíu cái máy tự nhiên đã đứng thưa quý vị. Dạ vâng, trước khi mà cái máy nó trở lại thì Hồng Anh cũng xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Hello, tôi không phải
0: Ồ, Hồng Anh xin lỗi anh Mạo Hiệp. Anh Mạo Hiệp ơi, Hồng Anh cũng đang gửi cái tin thời tiết, thành ra xin đợi cho Hồng Anh một xíu nha. Cứ giữ đường dây giùm.
1: Vâng, xin lỗi vì tôi không có nghe được đài á.
0: Ồ, Hồng Anh không sao. Như vậy mới biết được là anh có trở ngại về
1: khoảng
0: cái
1: bao lâu mà vô được anh Hùng Anh?
0: Khoảng 2 phút nữa thôi nha. Nếu được thì anh giữ đường.
1: Thời tiết bên đây nóng ai cũng biết mà anh Hùng Anh.
0: Hả? Thời tiết nó cũng làm cho Hùng Anh là cái máy nó cũng trở ngại một xíu. Chắc lẽ là Hùng Anh xin lỗi quý vị nha, tại vì cái máy nó bị trở ngại. Thật ra có lẽ bây giờ thì Hùng Anh sẽ, khi cái máy nó trở lại bình thường, Hùng Anh sẽ lát nữa gửi cho quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và bây giờ thì xin được bước ngay vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, cảm ơn Mạo Hiệp đã vào chương trình, là thính giả đầu tiên của chương trình. Thành ra rất cảm ơn anh và xin mời anh gửi câu chuyện vui của anh.
1: Dạ vâng, thì thưa anh Hùng Anh, xin quý vị với chị Thu Phương chưa có vào thì đời của mình là của mình thôi. Nó yếu, nó kém là sau đó mình không có đề hài. Mình để cái tâm cố gắng là vun quén bằng cách nào đó để đài của mình là đài tiếng nước trò Atlanta bền vững mãi mãi với thời gian trong cái công cuộc phục vụ cộng đồng và chống cộng, để mong quê hương mình sớm có tự do. Thì hôm nay tôi vào với câu chuyện cười, thì tiếc là không có cái đường lên để nghe theo dõi đài thì tôi cũng vào đại vậy thôi. Thì thưa quý vị, chuyện cười thế này, thì có ông kia là một nhà văn lỗi lạc, ông đi cũng sinh hoạt cộng đồng, ông gặp có bà kia thì cũng sinh hoạt cộng đồng nhưng mà cũng lâu rồi không có gặp, thì ông gặp cũng chào rất là thân tình, chào chị, xưa nay chị vẫn khỏe chứ? Thì bà nói cảm ơn nhà văn, tôi vẫn khỏe. Rồi ông nhà văn tiếp tục hỏi là ông nhà sao rồi, chắc anh cũng khỏe hả chị? Bà ngạc nhiên, bà đó hoảng hồn, bà nói trời ơi, chồng tôi chết hơn một năm trước, chính nhà văn là người đọc điếu văn cho chồng tôi á mà. Cái ông thấy bị hố rồi, còn vỗ cái trán á, ông tìm một cái câu để gỡ gạc, thì ông được cái câu gỡ gạc thế này: ô, anh nhà chết hơn năm rồi, thì thế tôi hỏi chị là anh nhà mình đã chiêu diêu miền cực lạc chưa? Rồi, chú chào quý vị vui vẻ.
0: Rồi, cảm ơn anh Mạo Hiệp rất nhiều. Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, anh Đồng Mạo Hiệp gọi vào giờ này đó, cái gì khi anh cũng không phải lỗi của anh Mạo Hiệp. Thưa quý vị, anh Mạo Hiệp thì thường thường cái giờ này là cái giờ bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau, mà lý do là mình bị trễ trong cái chương trình, thành ra nó bị đẩy lùi tất cả. Thưa quý vị, thành ra một lần nữa rất là mong quý vị thông cảm. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời chị Thu Phương vào nha. Hùng Anh chưa thấy đường dây của chị Thu Phương. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương vào thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau trong 10 phút đầu tiên trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta có câu chuyện vui hãy gửi vào cho chương trình để thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe. Vâng, bây giờ thì xin kính mời quý vị gọi vào với đường dây điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy rồi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, Việt Nam chào Hùng Anh.
0: Hey, chào Việt Nam.
2: Okay. Việt Nam gửi cho cái câu chuyện vui là suối dại nha.
0: Dạ vâng.
2: hai anh bạn đang ngồi tâm sự trong một cái quán rượu. Anh thứ nhất mới than thở với bạn: vợ tôi á, cái gì cũng được, nhưng có mỗi một cái là nó dữ tợn như con gấu cái. Lúc nào nó cũng đè đầu chửi mắng tôi rất là thậm tệ. Vì vậy nên thỉnh thoảng á, tôi mới gọi anh ra đây uống vài ly để giải sầu, để quên đi cái điều tủi nhục của cái đấng nam nhi. Nghe anh bạn than thở như vậy, anh nọ bất bình nên anh mới nói: anh là đàn ông mà sao lại để cho con vợ nó tát quá như vậy? Tôi bài cho anh á, là tối nay đó, khi mình về nhà đó, nếu con vợ mà nó sắp mở miệng ra là anh lập tức mắng phạt vào mặt nói rằng: con kia, mày câm cái mồm mày lại. Mày á, là mày nên nhớ á, tao là chồng mày chứ không phải là con mày, nghe chưa? Từ nay mà về sau á, mà mày còn chửi ông nữa đó, thì ông sẽ tát cho mày răng môi lẫn lộn, cho mày biết mặt ông.

0: sát khí nhìn tôi sợ tôi đều muốn tè ra quần. Liếu lưỡi có nói được cái câu nào đâu, thì ra anh xỉn quá, anh nhồi một con nó thành tới hai con. Một con đã sợ chết rồi mà bây giờ nó thêm một con nữa, nó liếu lưỡi sao thật con dám nói được câu nào nữa đây.
1: Mấy ông xỉn.
0: Ok, ông này ông xuống dạy.
1: Rồi, cảm ơn okay. Nhiều. Rồi, cảm ơn
0: Nam. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn thính giả. Dì Nam
1: vâng.
0: Chào.
1: Rồi, kính chào dì Nam. Vâng, cảm ơn dì Nam rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười cho nhau của ngày hôm nay. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh và Hùng Anh xin nhắc lại chị Thu Phương không biết về tới chưa. Nếu về rồi thì Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi vào nha. Vâng, trong lúc chờ thì Tư Phương thì Hùng Anh cũng còn giờ trong chương trình nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Không biết là chị Tư Phương hay là thính giả đây. Hello, Hùng Anh xin mời. Không biết à. Vâng, Hùng Anh không biết là, hy vọng là không phải quảng cáo, nó nghe Hùng Anh nói tiếng Việt nó yên lặng hay chắc. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Nếu mà hồi nãy là quý thính giả đó thì Hùng Anh không có nghe tiếng, thật ra xin mời quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Biết đâu có nhiều khi cái đường dây nó có trở ngại được quý vị, thành ra quý vị cứ gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, số điện thoại một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh thì thấy thời gian còn cho thêm một câu chuyện vui nữa thôi, thành ra rất mong quý thính giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
0: Em có thính giả nào thôi dì Năm gửi thêm câu chuyện nữa Hùng Anh nha.
1: Rồi, Hùng Anh xin mời dì Năm.
0: Cái câu chuyện kế tiếp là phải kiện.
1: Dạ vâng.
0: Một ông nọ với địa bộ thiểu não tìm đến văn phòng tư vấn gia đình. Ông nói với cái người tư vấn, ông ấy, thưa ông, ngày hôm qua đó tôi có đánh điện tính về nhà, báo cho con vợ tôi biết là hôm nay tôi sẽ về. Vậy mà hôm nay khi tôi bước vô phòng ngủ, tôi đã bắt gặp bà ấy và thằng cha hàng xóm vẫn còn nằm ôm nhau trên giường. Vậy thưa ông, bây giờ tôi phải làm gì? Ông vừa dứt lời thì chuyên gia tư vấn phẫn nộ nói lớn, kiện, ông phải kiện, vì bên bưu điện nó có vấn đề rồi. Ông phải kiện họ về cái kiểu làm ăn tẩu thả như thế này, không thể chấp nhận được. Trời, vợ người buồn ngủ với hàng xóm, không kiện hàng xóm, kiện văn phòng tư vấn. Văn phòng hôm nay chắc đóng cửa luôn Hùng Anh ơi. Trời ơi, chú gì người ta đi hỏi vợ người ta đi tổng biểu người ta đi kiện. Ok, cảm ơn Hùng Anh, dì Nam chào.
1: Rồi, cảm ơn, xin chào dì Nam. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào ông Anh, kính chào quý vị.
1: Yeah, chào Lê Trung.
2: Dạ, kính chào. Có một người ở miền quê lên Sài Gòn thăm bà con, cái bấm chuông cái này cái nhỏ ra nó hỏi cậu ba cậu khỏe không, cậu khỏe để ai đây cậu, đây là mở ba phải không? Cái nó không phải, nó mở ba không phải mở ba mà mở ba vợ bé của cậu. Cái nhỏ nó nói sao mà vợ của cậu lớn đâu có bé đâu.

0: Lớn rồi phải không? Lớn tuổi rồi, đâu phải bé phải không?
1: Miền Nam bà hai gọi là bà bé.
0: Mấy đứa nhỏ là nó thấy sao, nó dùng chữ là phải đúng mới được đó, nó không biết.
1: Dạ đúng rồi, tao thấy mở ba lớn rồi đâu có phải bé đâu.
0: Rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn quý vị,
0: Dạ vâng,
1: quý
0: cảm
1: vị
0: ơn.
1: vui kêu qua.
0: Dạ vâng, cảm ơn, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, rất cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn anh Mậu Hiệp, cảm ơn dì Năm và cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn cần có những giây phút thoải mái để trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, và bây giờ thì ông anh xin kính mời quý khán giả bước vào chương trình diễn đàn tự do, là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau, những cái tin tức mà chúng ta sẽ trao cho nhau, chia sẻ những vấn đề mà đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi xa gần. Thật ra rất mong quý khán giả chúng ta, nếu trong thời gian một tuần vừa qua quý khán giả theo dõi có những cái tin tức mà quý vị có được qua các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội, quý khán giả cũng có thể gửi vào cho diễn đàn để thính giả của mình khắp nơi có thể cùng nghe và cùng biết những gì đã xảy ra. Và đồng thời những cái suy nghĩ, những ý kiến đóng góp của quý vị liên quan về những vấn đề mà đã xảy ra, quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Hoặc giả là quý vị có những thắc mắc, ưu tư hay câu hỏi nào thì rất mong quý vị gửi vào để cho thính giả khắp nơi cũng như Hùng Anh có cơ hội chia sẻ, đóng góp với những ưu tư và thắc mắc của quý vị. Rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để chúng ta tham gia chương trình và đồng thời lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, và Hùng Anh mong là quý khán giả chúng ta nếu có tin tức thì có thể gọi vào càng sớm càng tốt. Bất cứ lúc nào mà quý vị có, quý vị cứ gọi vào để có nhiều khi mà quý vị gọi vào trễ đó thì nó lại không đủ giờ cho quý vị chia sẻ hết những tin tức mà quý vị có. Thành ra quý vị cũng có thể gọi vào càng sớm càng tốt để gửi những cái tin tức của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh một lần nữa là nhắc lại đường dây nha để mời gọi quý vị, đó là 770-458-6755. Và bất cứ lúc nào quý vị có, quý vị cứ gọi vào thì Hùng Anh vừa nói chuyện chia sẻ cùng quý vị nhưng mà cũng nhìn cái điện thoại, thành ra sẽ thấy quý vị vào nha. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý vị đó thì lẽ ra là Hùng Anh chia sẻ cái phần tin đầu giờ đến quý vị trong ngày hôm nay, nhưng mà tại vì trục trặc kỹ thuật và nhiều cái vấn đề xảy ra, thành ra Hùng Anh không nói được cái phần tin đầu giờ cái trọn vẹn được. Thành ra bây giờ thì quý vị cũng biết là chúng ta bước sang đầu tháng 8. Thế mà đầu tháng 8 hàng năm đó quý vị là cái ngày các em sắp sửa trở lại trường. Thưa quý vị, tại là các bậc phụ huynh thì cũng lo cho các em bận rộn trong những ngày này để mà lo cho các em, chuẩn bị cho các em trở lại trường, thưa quý vị. Tại là giống như mình nói là mùa hè cũng đã qua, các em bắt đầu trở lại trường được quý vị. Tại là đó là cái điểm đặc biệt trong những ngày tới. Và bây giờ thì trở lại với những cái tin tức thì quý vị thấy là mọi người khắp nơi đang chờ đón cái tin mà mọi người đang đang chia sẻ với nhau cũng khá nhiều, cũng như gọi cho Hùng Anh cũng khá nhiều. Đó là cái tin mà liên quan về cái vấn đề của vùng vịnh, tức là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đó quý vị. Khi mà Tổng thống Trump nói sẵn sàng hết rồi, chuẩn bị để cho cái cuộc tấn công, mà Tổng thống Trump mô tả giống như là một cái trận lớn mà sau đề nghị thế chiến, là cái này là lớn nhất, thưa quý vị. Nhưng mà đột nhiên thì Tổng thống Trump cũng đã quyết định ngưng lại cái cuộc tấn công, thưa quý vị. Thật ra cái điều đó nó làm cho nhiều người hoang mang, không biết là cái gì đã xảy ra. Mặc dù Tổng thống Trump cũng đã nói rất rõ là tại vì có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất ấy, là không biết tại sao mà cái tin tức mà nó đi ra bên ngoài, tin tức cuộc tấn công đó quý vị, tức là khi mà tấn công tức là phải giữ bí mật, phải giữ bí mật và có tính cách bất ngờ, mà cái tính cách bất ngờ rất là cần thiết, nhưng mà nó không còn bất ngờ nữa thưa quý vị. Tức là có lẽ nó đã leak, tức là leak có nghĩa là nó rò rỉ thông tin này, thế nữa nó rò rỉ tới các nước bên ngoài biết, mà luôn cả Iran biết và các quốc gia bên ngoài, tức là vùng Trung Đông cũng biết. Tại sao vậy? Thành ra họ mới can thiệp, họ mới liên lạc với Tổng thống Trump. Có thể nào Tổng thống Trump ngưng cái cuộc tấn công? Và Iran cũng liên lạc và nói Tổng thống Trump phải ngưng, hãy ngưng cái cuộc tấn công, tại vì họ muốn nói chuyện để đáp ứng cái yêu cầu của Tổng thống. Và luôn cả những cái người, những cái quốc gia trong vùng, trong đó luôn cả Ả Rập Xê Út, tức là cái ông vị vua của ông Salman mà là thái tử đó quý vị, thì vị vua cũng có cú điện thoại. Thật ra Tổng thống Trump nói tại sao cứ giờ giấc biết rõ như vậy mà thành ra đó là hai cái lý do. Thứ nhất là các quốc gia gọi là đồng minh của Hoa Kỳ lên tiếng, và Iran cũng có lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng để mà có thể đi tới một cái quyết định mà Tổng thống Trump có thể hài lòng. Đó là lý do mà Tổng thống Trump đã ngừng cái cuộc tấn công, thưa quý vị. Tại ra nó cũng phải không lâu, 1-2 ngày để mà có cái kết quả. Nếu không thì Tổng thống Trump cho biết đây là lần cuối cùng, the last one. Những cái lần trước ít nhất là 5 lần rồi đó quý vị, ngay cái lần ngưng cái cuộc tấn công đó, đây là lần thứ 5. Và cái lần thứ 5 này đó thì Tổng thống Trump nói sẽ là lần cuối cùng. Thật ra nói là nói như vậy, nhưng mà những người làm chương trình, các kênh truyền thông, các cơ quan truyền thông, các kênh YouTube và người dân vẫn hoang mang, không hài lòng, không vui, cho thấy rằng là họ muốn tấn công. Có lẽ họ chờ đợi cũng khá lâu, và có lẽ họ không còn cái sự tin tưởng nào cho Ba Tư Iran cả. Và cái sự lâu đó, càng lâu nó sẽ thất lợi cho Hoa Kỳ và thất lợi cho tất cả những vấn đề mà người dân đang phải gánh chịu. Đó là lý do cho quý vị. Và cái đó dễ hiểu, đa số là như vậy. Hùng Anh cũng muốn đánh cho xong, cho rồi, và bao nhiêu người cũng muốn như vậy. Nhưng mà Tổng thống Trump là cái người phải quyết định. Tổng thống Trump là người mà đã có đầy đủ tất cả những cái tin tức. Và Tổng thống Trump là một người mà cho rằng giải quyết vấn đề của Iran là cần thiết, cũng đồng tình với người dân về vấn đề đó. Có lẽ là họ đồng tình là tại vì không thể nào chấp nhận một cái nước dưới cái chế độ thần quyền mà cực đoan như thế này mà có được vũ khí hạt nhân thì dĩ nhiên là nó sẽ không có tốt cho thế giới, Trung Đông và luôn cả những nước đồng minh của Hoa Kỳ, và trong đó có Hoa Kỳ. Thế nên đó là lý do mà cuộc tấn công nó được cái phần trăm của người Hoa Kỳ, người dân đồng ý cho cái vấn đề này. Thật ra đó là lý do mà tại sao cái cuộc chiến người dân mong đợi là nó xảy ra càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump thì cũng mong là cái vấn đề này giải quyết Iran thì nó có thể là trong vòng thời gian rất ngắn, với cái quả lực của Hoa Kỳ có thể có kết quả ngay. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là cái tàn cuộc là giải quyết như thế nào. Cái tàn cuộc tức là sau đó thì ra sao. Thành ra Tổng thống Trump nghĩ nhiều về cái vấn đề ổn định sau một cái cuộc chiến, sau khi Iran sụp đổ. Có nghĩa là có cái điều mà có nhiều người không nghĩ tới, có nghĩa là cái sự mong đợi của người dân Ba Tư, tức là không muốn một cái chế độ thần quyền được tồn tại. Có lẽ nó cũng nằm trong suy nghĩ của nội các của Tổng thống Trump và luôn cả Tổng thống Trump. Nhưng mà cái điều đó thì quý vị biết, đứng đầu một chính phủ, một quốc gia không thể nào nói cái điều đó là đi lật đổ một cái chính phủ nào. Thật ra đó là cái vấn đề. Nhưng mà cho thấy rằng cái giải pháp mà đưa tới cái vấn đề lật đổ một chế độ là cái giải pháp hoàn hảo nhất cho tất cả, và nhất là cho người dân của Ba Tư, thưa quý vị. Vâng, thật ra cái vấn đề ở đây đó, Iran là một cái nước không bình thường, thưa quý vị. Nó không bình thường là vì nhiều, rất rất nhiều lý do. Lý do là tại vì họ có cái mỏ dầu, rồi họ dùng tất cả cái số tiền họ có được đó, không dùng cho người dân. Giống như những nước mà ở bên Trung Đông mà có mỏ dầu, họ chia đều lên cho người dân, họ cho người dân nhà cửa và tiền bạc để có cuộc sống, tức là chia cho người dân. Nhưng mà thần quyền Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư không làm điều đó. Họ giống như nước Cộng sản vậy đó quý vị. Tức là ở chính phủ, nằm ở đảng, chứ còn không phải người dân. Cái tài sản của quốc gia đó quý vị, thành ra người dân vẫn nghèo. Thành ra quốc gia của Ba Tư cũng như vậy, thưa quý vị. Thành ra họ dùng tiền để mà chế tạo vũ khí, mua vũ khí, và để họ tiếp tục khủng bố các quốc gia trong vùng và khủng bố tất cả các quốc gia khác, và không cùng chung một cái niềm tin tôn giáo của, đối với họ, cho dù là Muslim, cho dù là Hồi giáo, mà ôn hòa đó cũng là đối thủ của họ. Thành ra họ là một tổ chức, là một cái chính phủ, là một cái nhà cầm quyền, là một cái tổ chức khủng bố không hơn không kém, và họ có thêm nhiều cái tổ chức khủng bố mà tay chân của họ nữa, thưa quý vị, giống như Houthi, Hamas, Hezbollah chẳng hạn. Thành ra đó là lý do, thưa quý vị, và họ còn được cái sự giúp đỡ của rất là nhiều quốc gia khác, tại vì quốc gia khác nằm trong cái sự khống chế của họ, tại họ khủng bố luôn các quốc gia khác và luôn cả các quốc gia mà đồng minh của Hoa Kỳ, và luôn cả Hoa Kỳ cũng bị trong đó. Thành ra các cái thời giống như ông Carter đó, từ khi mà cái chế độ thần quyền này bắt đầu năm 1979 đó quý vị, thì cũng đã nhượng bộ cho cái nước này. Lẽ ra khi mà ông Carter đó, ông thấy cái chế độ thần quyền này lên đó mà bắt những người tòa đại sứ của nước Mỹ đó làm con tin,
2: Thì điều đó đối với Hoa Kỳ, nếu là một nước mà đúng là nước hùng mạnh đó, trên thế giới đó, không chấp nhận được. Nhưng mà cái điều đó lại xảy ra không phải một hai ngày mà rất là lâu. Đó là cái sự mà nhượng bộ yếu kém đó, nó từ từ nó làm cho Iran trở nên mạnh từ đó, thưa quý vị. Và không những thời đó, sau này các vị tổng thống của Hoa Kỳ cũng thiệp bài, cho tới hơn nữa là Obama còn đưa thêm tiền mặt bằng trên chiếc máy bay tới. Thành ra đó là chúng ta thấy không có đời tổng thống nào dám đi ngược lại. Họ chưa có được vũ khí hạt nhân mà đã là như vậy. Quý vị tưởng tượng nếu họ có được vũ khí hạt nhân thì cái nó sẽ như thế nào. Thành ra đó là lý do mà mọi người đều phải nói là khâm phục có một vị tổng thống đã đương đầu với cái việc lẽ ra phải đương đầu từ sớm. Đó là tổng thống Trump, thưa quý vị. Đó là lý do mà tổng thống Trump trở thành kẻ thù của tất cả. Tại vì đó là họ dính líu rất là nhiều, có nhiều người dính líu trong cái vấn đề bị mua chuộc, tiền bạc, đủ thứ rồi. Thành ra có những người không muốn trao cho tổng thống Trump một chiến thắng nào cả, không có muốn ca tụng mặc dù thấy cái đó là đúng. Thành ra đó là quý vị thấy tổng thống Trump mặc dù đương đầu để mà bảo vệ cho quốc gia Hoa Kỳ, bảo vệ cho đồng minh và cả thế giới, nhưng mà phải gánh chịu rất là nhiều cái áp lực, thưa quý vị. Nhưng mà tổng thống Trump cũng muốn giải quyết tới nơi tới chốn, thưa quý vị. Có tham vọng, mặc dù đứng trước cái nghịch cảnh có nhiều cái như vậy, nhưng mà phải nói tổng thống Trump cũng đã làm một cái việc mà phải nói không có đời tổng thống nào dám làm. Đó là cái vấn đề dời cái thủ đô của Do Thái từ Tel Aviv về Jerusalem. Không ai dám. Mặc dù họ dùng cái đó để lấy phiếu người Do Thái trong các cuộc bầu cử tổng thống. Hứa hẹn sẽ làm cái điều đó để cho người dân Do Thái đi bầu cho họ. Nhưng mà không tổng thống nào trong nhiệm kỳ của họ dám thực hiện cả. Tại vì họ sợ. Họ sợ họ bị gieo trong đầu là cái hình ảnh là một cái cuộc thánh chiến sẽ xảy ra. Thành ra không ai dám. Và họ cứ dời cho tới khi hết cái nhiệm kỳ của mình rồi đi xuống. Rồi người dân cũng quên đi. Thưa quý vị, nhưng mà Tổng thống Trump đã làm cái điều đó. Và cuối cùng đâu có cái gì, không có một cuộc thánh chiến nào xảy ra cả. Thành ra đó là cái lý do mà Tổng thống Trump cũng muốn giải quyết cái chuyện mà cả hàng ngàn năm ở Trung Đông. Thưa quý vị, chiến tranh hoài là tại vì cái vấn đề mà tôn giáo đó quý vị, tức là Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo ở trong cái Trung Đông, trong cái vùng Trung Đông, họ không có hòa thuận với nhau, họ coi nhau như kẻ thù, và thậm chí họ muốn xóa đối phương, đối thủ ra khỏi bản đồ thế giới, đó là Do Thái. Thành ra Tổng thống Trump muốn làm một điều mà tưởng như không tưởng, lúc đó không ai nghĩ là có thể dời được cái thủ đô về, Tổng thống Trump đã làm. Và ông cũng muốn là cái vấn đề mà thù hằn chiến tranh ở Trung Đông cần phải được chấm dứt. Thật ra đó là lý do năm 2019 Tổng thống Trump đã ra một cái gọi là Accord, Abraham Accord. Tại vì Abraham là tổ phụ của ba cái tôn giáo này, tức là Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo đều có chung một tổ phụ, đó là Abraham. Thành ra Tổng thống Trump muốn là đặt cái tên đó để nhắc nhở tất cả đều có chung một tổ phụ. Hãy chung sống với nhau trong hòa bình. Và điều đó Tổng thống kêu, từng bước kêu gọi tất cả các nước Hồi giáo hãy bước vào cái chương trình Abraham Accord này để mà chấp nhận nhau, để sống. Và từng bước nhiều quốc gia đã bước vào. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy khi mà Tổng thống Trump tạo cái điều kiện để mà Ả Rập Xê Út có thể có được một cái chương trình điện hạt nhân đó, mà dân sự đó, Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ, nhưng với điều kiện là Ả Rập Xê Út cũng vào cái chương trình Abraham Accord. Nếu mà Ả Rập Xê Út mà vào đó thì coi như là gần hết rồi đấy quý vị. Một cái nước rất là lớn, rất là giàu mà bước vào có thế lực thì có lẽ là nó tới hoàn thiện, có thể gần tới được cái ý của Tổng thống Trump và giải quyết được cái vấn đề Iran, và phải có được cái sự đồng tình của người Hồi giáo nữa. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn là giải quyết cùng một lúc cho xong tất cả mọi thứ và nhân cái cơ hội này để làm luôn cái điều đó. Và Tổng thống Trump cũng mong, mà cái điều cũng hầu như không tưởng, đó là cho cái cơ hội để Ba Tư có thể trở thành cái thành viên đó, để tất cả phải trở lại sống một cuộc sống của con người bình thường, không còn cái cực đoan giống như thần quyền Ba Tư đang nghĩ, đang đi. Thật ra đó là cái ước mơ, ước mộng, cái tham vọng của Tổng thống Trump. Nhưng mà không biết có đạt được hay không. Nhưng mà chúng ta hy vọng là đó là cái ý của Tổng thống Trump. Nhưng mà nếu được sự chúc phúc của Chúa thì có lẽ nó cũng có thể xảy ra. Có nhiều điều chúng ta nghĩ nó không thể trên đời này, nhưng mà nó cũng có xảy ra, thưa quý vị. Thành ra đó là cái lý do mà chúng ta thấy Tổng thống Trump muốn giải quyết, nhưng mà vẫn nghĩ rằng cho cái vấn đề mà tấn công đó là cái điều phải nói là sau cùng nhất, tức là không còn cái lựa chọn nào khác. Nếu có thì Tổng thống Trump cho nó một cơ hội. Thành ra đó là lý do ngày hôm nay cuối cùng Tổng thống Trump đã nói, bây giờ mọi người đang hối thúc tôi biết cái điều đó, và tôi cũng cho quý vị thấy tất cả rồi, tức là tôi rất kiên nhẫn và tới bây giờ không còn nữa, và bây giờ là lần cuối cùng. Và cái lần cuối cùng này nó cũng gửi cho tất cả những người Hồi giáo ở bên Trung Đông thấy là Tổng thống Trump có lòng cho việc đó và đã lắng nghe họ. Thành ra có sự đồng tình của họ để giải quyết, không phải giải quyết Iran không, mà giải quyết tất cả những cái vấn đề còn lại sau khi Iran sụp đổ. Tức là tất cả Hồi giáo, Kitô giáo và luôn cả

0: là sẽ chung sống hòa bình. Thật ra chúng ta nói qua quý vị thấy nó cũng rất khó khăn, nhưng mà đó là cái gì đang xảy ra. Và chúng ta dĩ nhiên chúng ta cần cái sự cầu nguyện cho cái chuyện mà Tổng thống Trump ao ước nó được thành. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh nghĩ rằng những cái sự lo lắng của quý vị trong những ngày qua gọi thì Hùng Anh cũng biết. Hùng Anh rất là đồng tình khi mà thấy quý vị thấy là muốn tấn công. Có nghĩa là quý vị không như những người dân chủ thì họ chống. Họ chống tấn công. Người của Cộng hòa thì họ muốn tấn công. Tại vì họ, đa số người dân thì họ không có cái này, cái quà không phải cho Do Thái không, mà cho luôn cả Hoa Kỳ và cho cả thế giới này. Thì họ biết cái điều đó. Họ muốn tấn công để giải quyết cái vấn đề này cho xong. Nhưng mà những người bên đảng Dân Chủ thì họ không. Họ đi ngược tất cả những gì Tổng thống Trump muốn, cho dù cái đó đúng hay sai, cần hay không cần. Thành ra hy vọng chúng ta cũng cầu nguyện thưa quý vị. Thành ra những người đó thì họ cũng lo cho cái đại cuộc và có cái sự mong muốn là cuộc tấn công sớm xảy ra. Và Hùng Anh nghĩ rằng nó sẽ sớm xảy ra thưa quý vị. Nhưng mà khi xảy ra đúng lúc của nó thì mọi chuyện nó trở nên tốt lành thưa quý vị. Thế chỉ cần nó đúng lúc của nó thì nó sẽ trở nên tốt lành. Hơn nữa đó, trong cái cuộc chiến có những cái lúc cần phải thay đổi. Giống như Hùng Anh nói là có cái vấn đề mà ai đã leak nó ra, nó cũng là một cái câu hỏi mà Tổng thống Trump cần phải giải quyết cái vấn đề đó. Để mà có được cái điều thuận lợi trong cái cuộc chiến đó quý vị, tức là cuộc tấn công phải có tính cách bất ngờ. Vâng, đó là những chia sẻ của Hùng Anh. Mong rằng quý thính giả khắp nơi nếu cùng chung một cái ưu tư, cái lo lắng và cái bực mình đó quý vị, là những gì mà quý vị đã nghe được trong những ngày qua liên quan về cuộc chiến tại Trung Đông mà Tổng thống Trump đã ngưng lại, mà mọi người đang nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng đang trong cái giờ phút chờ đợi thưa quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chia sẻ của Hùng Anh trong vấn đề này, và hy vọng là cũng chúng ta nhìn cái vấn đề nếu mà quý vị thấy cần bổ sung những điều gì, cần chia sẻ thêm, quý vị có cái nhìn như thế nào, Hùng Anh cũng rất mong được nghe chia sẻ của quý vị. Thành ra xin kính mời quý vị hãy gọi vào để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do chúng ta đêm hôm nay, hầu chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của nhau. Và đồng thời những tin tức gì nữa mà quý vị có được, Hùng Anh rất mong quý vị gửi vào để chúng ta cùng chia sẻ cho thính giả của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Dạ, anh đang cái chỗ mà núi nó chỗ mô ra rồi anh chỉ tôi chạm với anh kiếm anh có anh Hùng Anh.
0: Ở đâu? Cái gì cô hả?
1: Cái chỗ mà họ biểu mình đứng lại để mình làm chứng đó. Mình ở đâu? Mình đứng ở đâu? Mình đi đâu? Mình chờ thấy nổ anh mang nhà chị cái chút.
0: Dạ, cái tới hội thánh nhé. Như trở về.
1: Đúng không anh? Dạ, ở đâu anh?
0: Trở về cái hội thánh của cô Hà hay đi đó nha.
1: Ở đây nữa hả?
0: Dạ vâng.
1: Không bỏ cái hội thánh đó đâu phải hội thánh đâu. Hội thánh gò mà là cô Nhâm Cốc sư giỏ làm sao mình nuốt.
0: Dạ. Thì hỏi ở đó thì hỏi ở đó thì mới biết, chứ Hùng Anh thì không biết cái vấn đề đó. Nhưng mà cô có thể hỏi mấy người trong hội thánh của mình đó nha, cái việc mà cô đang cần nha.
1: Cứ mà cái việc mà đi mà hội thánh tôi đi đâu Tôi đi qua bốn lần rồi, tôi đi về mất giấy tờ, mất tiền hết trơn.
0: Dạ.
1: Tôi về làm tình lâm đà la con nhỏ này.
0: Dạ. Rồi, tâm... rồi cảm ơn cô Hà. Tâm khỏe không cô Hà?
1: Dạ, dạ, khỏe rồi. Nên anh mà cái nhỏ bón chưa được.
0: Dạ vâng.
1: Cái nhỏ bón gì?
0: Rồi.
1: Cái nhỏ bón chưa được anh biết không?
0: Dạ vâng.
1: Không trông thì ông ở đâu không biết mà.
0: Dạ.
1: Ông ở đâu không biết mà ông có cả giấy tờ bầu cử. Đi bầu cử mà không biết là ai nào.
0: Rồi.
1: Bảo cứ được cái bảo con đi ra bảo con đó mà cái bảo có coi như bảo một lần rồi.
0: Rồi có gì thì Hùng Anh có thể ghé xuống thăm nha cô Hà. Rồi cô Hà giữ gìn sức khỏe nha.
1: Dạ, cảm ơn nha. Dạ.
0: Cảm ơn cô.
1: Cần đưa cái đài á.
0: Dạ vâng. Rồi con chào.
1: Rồi,
0: chào cô. Dạ vâng. Vâng, lâu lắm rồi mới nghe tiếng của cô Hà. Cô Hà. Vâng, quý vị cũng đã nghe. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do của chúng ta đêm hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Không biết là chị Thu Phương có về tới chưa? Nếu về rồi, Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi vào nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh xin nhắc lại, quý khán giả chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào nha. Chúng ta vẫn còn giờ 1 tiếng 10 phút nữa. Tôi đang mong rằng quý khán giả nào còn có những cái tin tức mà quý vị theo dõi được trong những ngày qua thì quý vị cứ gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau. Và quý vị nghĩ gì thì quý vị cứ nói lên, nói ra cái suy nghĩ của mình. Quý vị còn có những thắc mắc hay câu hỏi nào, quý vị cũng có thể gọi vào. Hay là cái phần chia sẻ của Hùng Anh có, quý vị thấy có cần bổ sung điều gì thì Hùng Anh cũng mong là được lắng nghe chia sẻ của quý vị. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả gọi vào đó thì trong những ngày qua thì cái vấn đề của ông Fauci đó quý vị, ông bác sĩ Fauci mà ra trước thượng viện đó để mà điều trần đó thì quý vị cũng đã nghe rồi. Ông không có trả lời một câu hỏi nào cả. Tổng số câu hỏi các vị thượng nghị sĩ hỏi đó, trong đó có luôn cả Dân Chủ và Cộng Hòa hỏi, nhưng mà không có câu nào ông trả lời cả. Tức là tất cả đều dùng cái tu chính án số 5, tức là take the fifth, tức là tu chính án số 5, tức là giữ sự yên lặng. Đó là theo hiến pháp Hoa Kỳ cho phép để mà giữ sự yên lặng. Tức là không trả lời. Nhưng mà cái đó thì nó kèm theo nữa, nó mới lòi ra cái chuyện này thì cả có nhiều người cũng đã biết trước, nhưng mà qua cái việc này thì họ cũng biết thêm là ông cũng đã được ông Biden ăn xá rồi. Nhưng mà không phải ăn xá bởi cái chữ ký của ông, mà bằng cái chữ ký bằng máy, tức là máy ký. Tức là họ cho rằng cái này là chưa chắc là ông Biden đã ăn xá, mà cái nhóm mà thực hiện những việc làm thay cho ông Biden đó, đã làm cái điều này chứ không phải ông Biden. Nhưng mà nếu là như vậy đó thì nó không đúng với luật pháp. Cái này chỉ dành cho tổng thống để làm thôi, chứ không phải cho những người đại diện hay là một cái nhóm đại diện. Nó không có cái quyền đó. Và cho dù là nó có, nó cũng và chỉ có tội liên bang mới được ăn xá mà thôi. Và cho dù nó được ăn xá đi được nữa, nhưng mà cái tội coi thường quốc hội cũng không thể thoát được. Thành ra đó là lý do mà ông không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào, cho dù một câu hỏi rất bình thường, luôn cả câu hỏi nói là vợ ông tên gì, hay là cái người mà làm việc thuộc cấp của ông tên gì, ông cũng không trả lời luôn. Thì cái đó là cái việc mà coi thường quốc hội. Thì ông Paul, tức là chủ tịch của cái ban điều trần của ngày hôm đó thì sẽ đưa ra cho thượng viện bỏ phiếu. Nếu họ bỏ phiếu mà thông qua, có nghĩa là đưa ra cái vấn đề truy tố, tức là sẽ đưa qua đề nghị một cái truy tố qua bên Bộ Tư pháp, thưa quý vị. Thì đó là cái vấn đề của liên bang, nhưng mà các tiểu bang thì ông sẽ không tránh khỏi được. Tại vì cái ân xá nó không có ân xá, tổng thống không ân xá được cái tội mà người đó phạm ở cấp tiểu bang, thì ông sẽ bị tội bởi các tiểu bang. Thành ra ông anh thấy Missouri, luôn cả Mississippi đó quý vị, rồi Alabama, rồi Florida, họ đều bắt đầu đưa ra, tức là các vị mà Bộ Tư pháp của các tiểu bang này bắt đầu đưa ra để mà cuộc điều tra, để mà truy tố, thưa quý vị. Thành ra các tiểu bang khác họ cũng lần lượt để truy tố, tại vì tiểu bang nào cũng có người gọi là nạn nhân của cái những cái việc làm của ông Fauci đã làm, đưa tới những cái chết, đưa tới cái những cái thiệt hại mà gia đình người thân họ phải gánh chịu, thưa quý vị, và chính bản thân của họ nữa. Thành ra họ sẽ đòi bồi thường, thưa quý vị. Và dĩ nhiên họ cũng đòi bồi thường không phải Fauci không, mà luôn cả Tàu Cộng, thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề mà nó liên quan tới ông Fauci và cái lai lịch, cái nguồn gốc của con cúm Vũ Hán mà chúng ta đã nghe năm sau năm vừa qua, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì cái việc đó thì họ sẽ tiếp tục, thưa quý vị. Từ từ chúng ta sẽ nghe được thêm những cái tin tức về sự việc này. Mình tóm tắt sơ để quý vị biết là ông Fauci không phải là chỉ không trả lời các câu hỏi đó coi như thoát cái tội của mình. Chưa hẳn là như vậy, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì ông anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có tin tức, rất mong quý vị gọi vào nha, càng sớm càng tốt, để mà gửi tin tức cho thính giả của mình. Hy vọng là quý vị thay vì ngồi đó chờ nghe, quý vị gọi vào để chia sẻ thêm tin tức, hoặc giả là quý vị có câu hỏi, có thắc mắc nào, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Hùng Anh thì rất mong là đón nhận những thắc mắc hay câu hỏi của quý vị nha. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào anh, tôi lại chiếc máy bay của Mỹ S-35B bị rơi vào ngày 31 tháng 7, tức là thứ sáu vừa rồi, tại San Diego. Đó là cái căn cứ của hải cơ thi quân chiến, mà máy bay đó vừa rơi xuống trúng đám cỏ cháy thôi, chứ không có người phi công là ông Larry Boy, ông nhảy ra được, không bị thương nhẹ, chứ không có chiếc máy bay F-35B đó, chiếc thứ hai, chiếc thứ nhất thì rơi cũng tháng 7 năm 2025, mà chiếc F-35 này thì giá là 109 triệu.
0: Dạ vâng, cái đó là accident, cũng đang trong sự điều tra đó anh Lê Trung.
2: Dạ đúng là chưa biết lý do tại sao, nhưng mà ông phi công là thiếu tá Barry Boy, ông đã nhảy ra được bị thương nhẹ thôi, chứ không có thương nặng. Còn lý do là máy bay bị crash thì chưa biết lý do tại sao, còn điều tra, đúng rồi.
0: Dạ vâng.
2: Còn ông Fauci đó, ông Fauci thì nói tuần tới ông sẽ, quốc hội sẽ bỏ phiếu để mà luận tội ông, tại vì ông gian lận nói dối với quốc hội, thành ra ông lấy lý do là cái tuyên chiến án số 5 ông không có trả lời, nhưng mà ông chạy tội ông không trả lời, phải đúng rồi phải trả lời chứ, mà ông không trả lời được thì ví dụ gì đó về đến đâu rồi ông anh.
0: Dạ, giống như Hùng Anh chia sẻ nãy giờ đó thì phải chờ cho họ bỏ phiếu xong, rồi từ từ cái việc nào ra việc đó, rồi sẽ đưa qua Bộ Tư pháp của liên bang, rồi các tiểu bang sẽ vào cuộc, thì các tiểu bang cũng sẽ thưa về cái tội mà ông đã phạm, mà cấp tiểu bang đó thì họ có quyền thưa, mà cái ân xá nó không có giải quyết được, ân xá không thể ân xá những cái tội, những cái thiệt hại mà ở tiểu bang mà cái những người nạn nhân họ thừa đó anh.
2: Vậy tổng thống Biden ông ân xá là cái ân xá cái tội gì?
0: Dạ thì ông ân xá là cái tất cả những cái tội mà từ năm 2014 cho tới bây giờ, nhưng mà cho dù là như vậy đó thì nó cũng không có cản được cái tội họ đã làm, người đó đã làm ở cấp tiểu bang, cho dù ở năm nào ngày tháng nào, ở cấp tiểu bang thì họ vẫn truy ra cái tội của ông liên quan về vấn đề mà nói dối, hay là về cái cúm Vũ Hán đó, hay là về cái cách thức ông làm giống như là đưa cho tới cái ông đề nghị cái giải pháp mà nó làm cho những người nạn nhân đó, những người bệnh nhân đó họ tử vong đó, thì họ sẽ thưa. Thành ra là ông cũng phải chịu tội thôi. Thành ra rồi cái tội đó thì không có nằm trong cái sự ăn xá được từ Đề Trung.
2: Vâng, đúng rồi. Tại vì cái vấn đề mà cái COVID cho bao người hay COVID-19 là cái số người chết quá lớn, quá đông. Thành ra ông không có lấy cái che giấu được cái tội đó, không thể che giấu được. Tại vì cái số người chết là đông quá, với lại ông lấy tiền của Mỹ để mà chính phủ Mỹ để mà ông tài trợ cho cái phòng lab của Vũ Hán, tức là sai. Đúng là ông phải để ông phải luận tội thôi, đúng rồi.
0: Dạ đúng anh. Dạ. Thì tất cả những cái sai đó thì họ có bằng chứng hết rồi, và ông sẽ bị truy tố trước tòa và cũng sẽ thành tội. Nhưng mà cái tội đó thì không có nằm trong ăn xá được, thành ra ông sẽ bị ở tù về cái vấn đề mà phạm tới và bồi thường đó, rồi về cho các nạn nhân đó, thưa anh.
2: Tôi nghĩ là cái bồi thường không những là ông tài sản ông không đủ bồi thường đâu, nhưng mà liên hệ tới vấn đề Vũ Hán, cái phòng lớp của Trung Cộng thì Trung Cộng trách nhiệm phải bồi thường mà.
0: Đúng rồi.
2: Bồi thường lớn lắm chứ không phải là nhỏ đâu.
0: Đúng rồi. Nội cái Mississippi không đã thắng được 24 tỷ rồi nha.
2: Đúng yeah. Vậy.
0: Dạ vậy
2: Trung Cộng phải là có cái giá, tại vì
0: đúng rồi.
2: Quý vị Google đánh cái chữ Trì Hậu Điền thì nó sẽ ra cái ông đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Cộng. Ông đã từng nói trên cái Google là người Trung Quốc sẽ đã giết người Mỹ bằng cái bom hóa học. Tại vì là cái COVID đó là một trong những cái bom hóa học. Tại vì ông Trị Hội Điền ông nói là nước Mỹ là hồi trước là của Trung Quốc, nhưng mà Mỹ đã chiếm, thành ra mà Trung Quốc muốn lấy lại, mà lấy lại bằng vũ khí thì không thể thắng được Mỹ, chỉ có bom bằng cái hóa học thì mới cái giết được người Mỹ. Thành ra cái trường hợp đó là Trung Cộng đã có cái chương trình của ông Trì Hậu Điền là Bộ trưởng Bộ Ngoại Quốc phòng của Trung Cộng đã từng tuyên bố ông đã tính cái chất hóa học mà trong đó là một Vũ Hán COVID-19 là tại Vũ Hán, là một trong những cái chương trình của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng người Tàu. Đó là đúng là phải luận tội, lấy cái đó để mà luận tội với nước Tàu đó, không anh?
0: Dạ đúng vậy. Dạ đúng vậy anh. Vậy
2: cái chương trình của Tàu nó có dụng ý rồi.
0: Cái đó
2: bác sĩ,
0: cái đó người ta gọi là vũ khí sinh học đó anh.
2: Dạ, vũ khí sinh học, đúng là vũ khí trùng học đó. Dạ, nhưng mà cái đó đúng rồi, Liên Hiệp Quốc với lại quốc tế đã chặn đứng từ lâu rồi, chứ để cho trường hợp ông Fauci đang dùng tài cái ngân khoản của Mỹ để mà tài trợ cho Trung Cộng đó là một cái tội đó cái tội lớn lắm, cái tội tôi gọi là tội khủng an ninh quốc gia, đúng.
0: Dạ. Dạ.
2: Cái đó là tuần tới là quốc hội sẽ luận tội tuần tới không?
0: Dạ vâng, tuần tới sẽ bỏ phiếu. Dạ. Dạ vâng. Bỏ phiếu đi nha bạn. Rồi cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
2: Dạ, cảm ơn ông anh.
0: Dạ, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn một tiếng đồng hồ nữa nha. Quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có, hay là những chia sẻ, những ý kiến của mình, hoặc là những ưu tư thắc mắc nào nếu có của quý vị. Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, quý vị nào còn có thêm tin tức nữa, rất mong quý vị gọi vào nha. Quý vị thấy còn có điều gì chúng ta cũng cần nên quan tâm tới thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ với thính giả của mình, để hầu chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra xung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi, thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn đang chờ, không biết là quý thính giả của mình, quý vị thấy còn có cái điều gì quý vị quan tâm mà chưa thấy nói tới, quý vị cũng có thể gọi vào để đưa ra, để mà chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau, thưa quý vị. Bên cạnh những cái gì mà quý vị nghe đó, thứ nhất là liên quan về ông Fauci rồi, thì cũng còn rất là nhiều chuyện, thưa quý vị. Hằng ngày mà họ đang làm nữa quý vị, tức là bây giờ có cái những cái tin tức mà nó liên quan về có những người quốc tịch mà phải bị thu hồi cái quốc tịch, rồi bắt rồi đuổi ra khỏi quốc gia, nó có trong thời gian vừa qua, ít nhất là có bên Bộ Tư pháp đưa ra là 25 người thu hồi cái quốc tịch của họ. Đây là những cái người mà phạm tội. Những người phạm tội và họ truy lại đó, thì những người này đã khai man, tức là nói dối lúc mà họ xin nhập tịch đó quý vị, tức là họ không nói thật họ là ai lúc đó, và sau này họ truy ra thì mới biết được là họ đã nói dối. Chẳng hạn giống như là anh đã từng phạm tội chưa, nói chưa, mà họ có bằng chứng là anh đã có phạm tội rồi, có giết người rồi, mà anh trả lời, tức là anh đã coi không có đúng sự thật, chẳng hạn như vậy đó quý vị. Thành ra họ sẽ thu hồi cái quốc tịch của người đó và trục xuất người đó ra khỏi quốc gia này. Thành ra ít nhất là trong thời gian vừa qua, mấy tuần qua đó, thì mình thấy là danh sách là 25 người nằm trong trường hợp đó, thưa quý vị. Thành ra bị thu hồi quốc tịch, chứ không phải là ai cũng bị, không có, chỉ có những người phạm tội mà đã khai man cái lý lịch của mình khi mà làm đơn xin gia nhập quốc tịch đó quý vị, thì sẽ bị thu hồi, tại vì mình đã không khai đúng sự thật, nói dối với sở di trú, thưa quý vị. Vâng, không biết là còn thêm điều gì nữa, chẳng hạn giống như cái vấn đề mà hàng ngày thì tin tức nó liên quan về những cái việc mà gọi là tham nhũng rồi lấy tiền của công đó, gọi là gian lận đó quý vị, rất là nhiều, và phải nói nhờ những cái sự gian lận này đó, nó sẽ chặn đứng rất là nhiều những cái thành phần mà bất hảo đó quý vị, họ tiếp tục, nó làm cho cái ngân sách của quốc gia nó sẽ nếu họ không bị khám phá ra đó, thì cái số tiền đó tiếp tục đi vào cho họ, cái người dân, cái tiền đó là tiền của người dân đóng thuế vào, thưa quý vị, và chính những cái tiền đó nó sẽ làm cho cái nợ công nó càng ngày càng lên. Tại là khi mà họ khám phá ra được đó, và nếu mà tiếp tục làm cái việc này, thì quý vị thấy là cái vấn đề mà nâng lên cái nợ công nó sẽ không có, nó sẽ hạ đi, là tại vì từ nay trở đi những cái chi đó, những cái tựa chi phí đó không còn nữa thưa quý vị. Thành ra nó sẽ đưa tới cái vấn đề mà thay vì thâm thủng ngân sách thì nó sẽ có bội thu, thu sẽ nhiều hơn chi. Thành ra nó sẽ trừ vào, thành ra cái tiền mà nợ công nó sẽ từ từ có cơ hội đi xuống thưa quý vị. Thành ra đó là cái việc làm mà hàng ngày cái cơ quan này đó họ không nói nhiều, nhưng mà tin tức họ đưa ra cũng rất là đầy đủ cho chúng ta. Nhưng mà những cái cơ quan truyền thông bên cánh tả đó thì quý vị thấy họ không nhắc tới điều này, họ không bao giờ chia sẻ tới cái điều này cả luôn thưa quý vị. Cũng giống như là cái vấn đề mà những cơ quan truyền thông cũng được nhắc tới trong những ngày qua, họ cũng phải chịu trách nhiệm chứ không phải là ông Fauci không đâu. Họ bây giờ mà họ cũng muốn bảo vệ cho ông Fauci. Họ lòi ra hết tất cả những cái bằng chứng tội phạm của ông Fauci. Nhưng mà tại sao họ phải bảo vệ thưa quý vị? Tại vì nếu mà không bảo vệ đó, thì ăn nói làm sao trong quá khứ họ đã ca tụng tiếp tay với ông này quá nhiều. Thành ra họ đòi hỏi là những cơ quan truyền thông này phải có cái giá để trả, phải chịu trách nhiệm để trong tương lai họ không thể làm được cái điều đó thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề trong tương lai đó có lẽ là chính phủ Hoa Kỳ coi lại cái dự luật 230, tức là cơ quan truyền thông có quyền nói dối, cũng giống như cái luật pháp của Hoa Kỳ cần phải tu chính trở lại thưa quý vị. Giống như cái tu chính mà liên quan tới cái vấn đề mà cái quyền hạn của một dân biểu đó, một thượng nghị sĩ đó, nó quá lớn thưa quý vị. Họ có quyền nói dối, họ có quyền nói sai ở thượng viện, ở hạ viện mà không bị truy tố thưa quý vị. Không bị truy tố, tức là cái quyền hạn quá, tức là phi lý và quá lớn. Cũng giống như cái luật 230 đó dành cho các cơ quan truyền thông đó, tức là họ có quyền nói sai và nói dối không sao cả. Thành ra họ không bị thưa. Thành ra đó là nếu mà lấy đi cái 230 đó thì họ phải cẩn thận, tại nếu không họ sẽ bị thưa. Thành ra sẽ không còn cái vấn đề mà họ tiếp tục nhồi sọ người dân khi họ nhận tiền của những người gọi là có tiền, mà người xấu mà chúng ta thường nói là quyền lực ngầm đó quý vị, cái giới đầm lầy đó, họ thao túng, họ bỏ ra đồng tiền để mà họ mướn những cái cơ quan truyền thông đó để mà thực hiện cái gian ý của họ, cái ý đồ của họ. Thành ra cái hiến pháp của Hoa Kỳ nó không hoàn hảo, nó tốt so với thế giới hiện nay, nhưng mà nó cũng còn những cái lỗ hổng, và đó cũng là bình thường. Đó cũng là lý do mà chúng ta thấy 28 cái tu chính án, tức là có quyền tu chính nó theo thời gian, và Quốc hội phải làm cái điều đó, bỏ phiếu đề nghị rồi để tu chính nó trở lại. Thành ra hy vọng chúng ta sẽ nghe được thấy cái những cái tu chính, chẳng hạn giống như là sửa lại cái vấn đề mà dân biểu bao nhiêu nhiệm kỳ thôi, chứ không thể mà hay là thượng nghị sĩ là suốt đời cứ đi bao nhiêu nhiệm kỳ cũng được, trong khi tổng thống thì chỉ có 2 nhiệm kỳ, mà dân biểu thì cứ là 2 năm một nhiệm kỳ, nhưng mà ở 20 cái nhiệm kỳ cũng không sao. Cái đó nó sẽ không tốt cho đất nước, tại vì họ sẽ tạo vây cánh ở trong đó và không có vì quyền lợi của người dân mà vì quyền lợi của họ, của đảng của họ, của phe nhóm của họ. Thành ra họ sẽ hư thưa quý vị. Thành ra sẽ không có những cái người mà tài ba xuất chúng bước vào, tại vì cho dù có tài ba xuất chúng đó mà bước vào trong đó cũng bị họ khống chế thưa quý vị. Thành ra những người tài thật đó bước vào đó thì họ mới hối ôi, là bước vào cái này đó là không phải là phải cái bước vào ở trong răng thì mới biết trong răng có rận đó thưa quý vị. Thành ra mình có những người yêu nước xung phong ra ứng cử để bước vào Hạ viện Thượng viện để làm phục vụ cho đất nước, nhưng mà khi họ bước vào thì họ mới thấy hổi ôi, thưa quý vị. Thành ra tu chính cần phải có, thưa quý vị, để giải quyết những cái lỗ hổng giống như Hùng Mạnh mới vừa trình bày. Hy vọng nó sẽ không còn cái vấn đề mà vô thời hạn như vậy, có nghĩa là dân biểu thì cũng cao lắm là 4 nhiệm kỳ thôi là đủ, hay là thượng nghị sĩ cũng vậy, chứ không thể nào mà nhiều được. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây. Và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình chúng ta, Hùng Anh thấy giờ thì vẫn còn 45 phút, bây giờ thì còn 45 phút nữa, thưa quý vị. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ. Nếu mà quý vị còn có những chia sẻ hay là có những tin tức, xin kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại của đài